ممنون انقدر آسون منو داغون کردی واسه احساسی که داشتم دلمو خون کردی تو که هیچ حسی به این قصه نداشتی واسه چی منو به محبت دو روز مهمون کردی همه عالم

که با نگاه شیرین تو فرهاد شدم، مگه این کافی نبود که منو مجنون کردی؟

وای بر من گر تو آن گم کردم باشی، که بس دور است بین ما که این سو پیر مردی با سپیدی های مو و هزاران بار مردن رنج بردن، با خمی در قامت از این راه دشوار که این سو دست ها خشکیده دل مرده، به ظاهر خنده‌ای بر لب و گاهی حرف های پیچ در پیچ و هم هیچ، و گهگاهی دو خط شعری که گویای همه چیز است و خود ناچیز.

وای بر من گر توان گم کردم باشی، که بس دور است بین ما کانسو نازنینی گنچه شاداب و صدها آرزو بر دل، دلی گهواره عشقی که چندی بیش نیست شاید، و از بازیچه بودن سخت بیزار است. وای بر من گر تو آن گم کردم باشی، که بس دور است بین ما و عاشق گشتن و عاشق نمودن سخت دشوار است.

0: استارلینک به شبکه داخلی وابسته نیست، حکومت برای قطع ارتباط آن مجبور است برق یک منطقه را به طور کامل قطع کند. در گزارش نشست تابستان امسال هیئت مقررات رادیویی اتحادیه مخابرات آمده که ایران به دلیل کوچکی تجهیزات استارلینک و وسعت این کشور نمیتواند همه پایانه‌ها را شناسایی یا مکانیابی کند. با این حال دبیر شورای عالی فضای مجازی مدعی شده که مقابله با استارلینک هم از سمت زمین و هم از سمت آسمان امکان پذیر است. او توضیح نداد که منظورش چه روش هایی است. استارلینک در جریان قطع گسترده اینترنت در اعتراضات دی ماه سال گذشته به یکی از معدود مسیرهای انتقال اخبار و تصاویر اعتراضات و سرکوب معترضان به خارج از ایران تبدیل شد. در همان دوره گزارش هایی از تلاش برای اخلال الکترونیکی در ارتباط این شبکه منتشر شد. از سوی دیگر و همزمان فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت کاهش عمدی سرعت اینترنت را تایید کرد. او گفت ایران همچنان در وضعیت جنگی است و دستگاه‌های مسئول گاهی برای حفاظت از پایگاه‌های داده‌ها و خدمات اینترنتی سرعت اینترنت را پایین می‌آورند. پس از آغاز حملات مشترک آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند سال گذشته، ارتباط اینترنتی ایران با جهان به شدت محدود شد. این قطع گسترده 88 روز ادامه داشت، به طوری که نت بلاکس، سازمان جهانی پایش اینترنت، آن را طولانی ترین قطع سراسری اینترنت در تاریخ معاصر جهان توصیف کرد.
1: شنیدید از رضا جمالی. همکنون همراه هستیم با ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری در هلند. آقای بابایی بهتون سلام میکنم. اصلا این سوالو بپرسم چون دیدم که روزنامه همشهری هم تیتر اصلیشه میگه که سلاح مخفی ایران علیه استارلینک. این سلاح مخفی چیه؟ چه راههایی ایران داره برای اینکه استارلینک رو محدود کنه؟ و حالا محدود کردن استارلینک چه دخلی میبره به سمت اینکه اینترنت ایران باز هم سرعتش کاسته بشه؟
2: عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو پردا. هر شبت که جمهوری اسلامی ادعایی کرده از جمله سلاحی که فرمودید برای از کار انداختن استارلینک، نه تنها شواهد فنی مستقلی که ثابت کنه توانایی قطع سراسری استارلینک توسط جمهوری اسلامی وجود نداره، بلکه در واقع اینها ادعایی هست که جمهوری اسلامی در واقع مطرح میکنه که به شکل در واقع به شکل پروپاگاندا بتونه یک گفتمانی رو غالب بکنه. البته این که حالا جمهوری اسلامی در واقع توانایی اختلال در واقع کارکرد و عملکرد ترمینال های استارلینک رو داره چیزی هست که مستند شده، اما توانایی قطع کامل استارلینک رو نداره. برای مثال در ماه ژانویه خبرگزاری رویترز با 3 نفر در داخل ایران مصاحبه کرده که در اون زمان نشون میداده که سرعت دستگاه های استارلینک به شدت کاهش پیدا کرده، ولی همچنان در نقاط مختلف ایران قابل دسترسی بوده. اما حالا اگر اینکه میخواید بدونید چطور در واقع جمهوری اسلامی این کار رو انجام
1: میده، یک نکته همینو میخوام بپرسیم. ولی نکته ای هم که اگر نگاه کنیم به صحبت های دبیر شورای عالی فضای مجازی آقای آقامیری، اونجا یک نکته ای رو میگه که خیلی شاید پرسش برانگیز باشه. میگه که سامانه های اختلال عادی مانند پارازیت هایی که روی دیش های تلویزیون ماهواره اعمال میشه روی استارلینک بی اثره، و برای همین ایشون توی بخشی از صحبتش میگه که روش ما پارازیت یا اختلال عادی جی پی اس نیست. خب اگر این رو بذاریم کنار، چه راه دیگه‌ای باقی میمونه براشون که بخوان استفاده کنن؟ و آیا این فناوری در داخل ایران هست یا نیاز دارن این فناوری رو از مثلا کشوری مثل چین وارد کنن؟
2: عرض شما خدمت شما که حالا چند تا مقوله هستن، همه اینها رو باید خدمتتون عرض کنم. یکی این که جمهوری اسلامی احتمالاً از روشی که روسیه برای ایجاد اختلال استفاده میکنه در واقع به گزارش ارتش اوکراین، در واقع این هم به نقل از رویترز هست، روسیه یک سامانه هایی رو تعداد 10 سامانه رو در اوکراین در واقع دیپلوی کرده در جنگ اوکراین که کاری که اینها انجام میدن از سه طریق هست. ایجاد جی پی اس جمینگ هست، یعنی در واقع جی پی اس رو جم میکنن که امواج مزاحمی رو در واقع ایجاد میکنه که عملکرد سامانه موقعیت یابی و همگام سازی ترمینال استارلینک رو مختل میکنه. دومی ایجاد اختلال رادیویی یا آرف جمینگ هست که در واقع سیگنال های رادیویی مزاحم رو در واقع راه ارتباط ماهواره و دیش قرار میدن که خب خیلی مشکل میکنه ارتباط رو. و در واقع تکنیک سوم جعل سیگنال جی پی اس یا جی پی اس اسپوفینگ هست و در واقع یک سری سیگنال ارسال میکنه به ترمینال که گمراهش کنه. و نکته مهم این هست که هر کدوم از این سامانه ها تا حدود 20 شعاع 20 کیلومتری کارایی دارن و ورای اون کارایی ندارن. و جالب اینجاست که حالا در یک عملیات ارتش اوکراین تعدادی از این سامانه ها رو در واقع مورد اصابت قرار داده بود و بعد از اون عملکرد در واقع به حالت عادی برمیگرده. و جمهوری اسلامی هم به احتمال زیاد همچین فناوری رو داره و حالا میشه قبول کرد جمهوری اسلامی میتونه مختل بکنه، ولی این ادعای مختل کردن با در واقع دستیابی فناوری که بتونه کاملا استارلینک رو قطع بکنه متفاوت هست و یک تناقض مهمی هم در اظهارات در واقع مقامات خود جمهوری اسلامی که وجود داره. از یک طرف در واقع محمد امین آقا میری میاد میگه که ما به این تکنولوژی دست پیدا کردیم، در واقع اگه اشتباه نکنم 5 اکتبر بودش، و چند روز قبلش محمد حافظ حکمی معاون وزیر ارتباطات ایران میاد میگه که در واقع گسترش استارلینک در ایران نگران کننده است و در نهایت حکومت ممکنه کنترلش رو بر روی اینترنت از دست بده. در واقع اگر جمهوری اسلامی واقعا به چنین فناوری موثری دست پیدا کرده، خب این در واقع نگرانی مقامات جمهوری اسلامی قابل تأمل است.
1: و چرا سرعت اینترنت بار دیگه گزارش هایی میرسه که کمتر شده؟ آیا این هم ارتباطی داره با مسئله استارلینک، یا باید این رو در مجموع در کل اون سامانه فیلترینگ دید و اینکه به هر حال استارلینک وجودش و این تضادهایی که شما میگین داره دامن میزنه به یک شکافی در دیوار فیلترینگ اینترنتی در ایران؟
2: من فکر میکنم بیشتر همین در واقع مورد دوم هست و در واقع چیزی که اگر اشتباه نکنم آماری که خود مسئولین گفتن که 10% ترافیک در واقع داخل کشور به سمت داخل بر نمیگره، یعنی داره از طریق یک سامانه دیگری مثل استارلینک در واقع این ارتباطات برقرار میشه و شاید همین موضوع هست که باعث شده جمهوری اسلامی، حالا شاید دلایل مختلفی وجود داره، این محدودیت بیشتر رو بر اینترنت اعمال بکنه.
1: سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری در هلند، که در برنامه زنده ساعت 14 پای صحبتاشون نشستیم. یک رفت و برگشت رادیویی داریم، برمیگردیم و با یک موضوع دیگری در ارتباط با حقوق بشر در ایران ادامه میدیم.
3: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: علی سینا مصطفوی، یکی دیگر از اعدام شدگان مرتبط با اعتراض‌های دی ماه سال گذشته در ایران، و تازه ترین مورد از این اعدام هاست که خبرگزاری رسمی قوه قضاییه امروز خبرش رو اعلام کرده و فرشته قاضی جزئیات بیشتری رو براتون داره که بگه.
4: خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در خبری اعلام کرد که علی سینا مصطفوی از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه سال گذشته صبح امروز در کرمان به اتهام محاربه اعدام شده است. میزان آقای مصطفوی را از عناصر مسلح دشمن آمریکایی اسرائیلی وابسته به جریان سلطنت طلبی در جریان جنگ خوانده و او را به اقدام مسلحانه در 3 مرحله در شهر کرمان متهم کرده است. ارسال عکس و ویدیو به رسانه‌های خارج از کشور هم در اعتراضات دی ماه سال گذشته و هم در جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران دیگر اتهامی است که رسانه قوه قضاییه به علی سینا مصطفوی نسبت داده است. رئیس دادگستری کرمان هم ادعا کرده که آقای مصطفوی قصد داشته با تسخیر فرودگاه کرمان زمینه ورود رضا پهلوی به ایران را فراهم کند. از تاریخ دقیق بازداشت شعبه رسیدگی کننده به پرونده، زمان صدور حکم اولیه و جزئیات روند دادرسی علی سینا مصطفوی هیچ اطلاعاتی ارائه نشده است. همچنین مشخص نیست او در دوران بازداشت و محاکمه تا چه میزان به وکیل انتخابی دسترسی داشته است. در گزارش میزان به صراحت نوشته شده حکم اعدام صادر شده برای امیر سینا مصطفوی با توجه به گزارش ضابطان قضایی و همچنین اقاریر صریح او بوده است. نهادهای حقوق بشری چنین اقاریری را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند. علی سینا مصطفوی 28 سال داشت و کاربران شبکه‌های اجتماعی او را کوهنورد و نوازنده اهل شهر بم معرفی کردند. آمار دقیقی از تعداد معترضان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند. هفته گذشته هم 46 کشور در بیانیه مشترکی ادامه و گسترش استفاده از مجازات اعدام در ایران به ویژه علیه معترضان را محکوم کرده و با استناد به یافته‌های کارشناسان سازمان ملل اعلام کرده بودند که مجازات اعدام در ایران برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفت و بازداشتن مردم از بیان مسالمت‌آمیز و تجمع به کار گرفته می‌شود.
1: شنیدید از فرشته قاضی. و اما در ادامه باز هم با یک موضوع حقوق بشری و یک گفتگو با شما هستیم، گفتگویی که همکارم هانا کاویانی انجام داده با جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی بیان، که 21 مهر ماه در اقدامی دست به اعتصاب قضا زد در همبستگی با کسانی که کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام رو راه انداختن و در زندان به این مناسبت اقدام به حرکات مدنی می کنند. بشنویم گفتگوی خانه رو.
5: Mainly through the work that I received from my colleague May Sato.
6: من از طریق گزارش‌هایی که از همکارم می ساتو، گزارشگر ویژه ایران، دریافت کردم و همچنین یک سری اطلاعات آنلاین درباره این کارزار شنیدم. از سال گذشته دارم همه چیزهایی که در مورد اعتراضات اتفاق افتاده رو دنبال می‌کنم، به خصوص اعتراضاتی که اوایل امسال اتفاق افتاد و اینکه چقدر آدم بازداشت شدن و بعضی‌هاشون کشته شدن. بعد فهمیدم که بعضی از افرادی که اعدام شدن در واقع از همین معترضان مسالمت آمیزی بودن که اوایل امسال بازداشت شدند. بعضی هاشون واقعا جوانن. من همچنین در حال ارائه گزارشی در مورد این کنشگری جوانان هستم. به همین دلیله که وقتی با این کارزار مواجه شدم، تصمیم گرفتم به اون بپیوندم.
1: و چه احساسی داری که آدم در کولومبیا نشسته باشه و در این روز در اعتصاب قضا باشه، همراه با کسانی که در زندانهایی در ایران اعتصاب میکنن و به احکام اعدام اعتراض میکنن؟
6: خیلی دور هستم، اما از صمیم قلب با همه این افرادی که رنج میبرن ارتباط دارم. من همیشه در هر صورت با مجازات اعدام مخالفم، در واقع با استفاده از مجازات اعدام به هر دلیلی مخالفم، به خصوص زمانی که از مجازات اعدام برای سرکوب یک نسل و محدود کردن حقوق استفاده میشه. اینکه اینجا در کولومبیا هستم و با این اختلاف ساعت زیاد اعتصاب قضا میکنم، برای من یک راه تا ارتباطی رو که ما فعالان جامعه بین المللی میتونیم با افرادی که در این زمینه رنج میبرن و با قربانیان نقض حقوق بشر داشته باشن نشون بدم. این هدف اصلی من برای پیوستن به این کمپینه. البته نمیتونم همه زندانیان سیاسی که اعدام میشن رو از هم جدا کنم، اما تمرکز من و افرادی که در قلبم دارم این جوانان و خانواده های اونها و جوامع اونهاست.
1: آیا فکر میکنید که ادامه خواهید داد در هفته های آینده؟
6: مطمئن نیستم، اما مثلا امروز هم در سفر هستم و گاهی اوقات در سفر دشواره. ما سفرهای زیادی داریم، اما اگر در مقطعی بتونم همکاران دیگه از گزارشگران ویژه رو متقاعد کنم که به ما بپیوندن، خوب خواهد بود. فکر نمی کنم بتونم هر هفته این کار رو انجام بدم، اما اگر بتونم بعضی روزها حمایت کنم، مطمئنم این کار رو خواهم کرد.
7: وقتی دیروز تصمیم خودتون رو اعلام کردید، چه نوع واکنشی از طرف همکارانتون به ویژه در سازمان‌های بین‌المللی دریافت کردید؟ چون این چیزی که ما از فعالان حقوق بشر در داخل ایران میشنویم اینه که این توجه بین‌المللی در واقع بسیار برای اونها برای رسیدن به هدفشون مهمه.
5: Yeah, some colleagues actually replied. I wanted to join, but then, for example,
6: بله، بعضی از همکاران پاسخ دادن و میخواستن بپیوندن، اما مثلا دو نفر از اونها در سفر بودند و نتونستن. وضعیت وقتی مثلا در سفر هستید با وقتی که یک جا هستید فرق میکنه، اما بعضی از اونها میخواستن بپیوندن و شاید تا یک هفته دیگه هم به ما بپیوندند. اما باید به شما بگم که من واقعا تحت تاثیر تمام افرادی قرار گرفتم که در شبکه‌های اجتماعی ایمیل ها و پیام هایی در مورد اهمیت این موضوع برای خودشون و مبارزاتشون نوشتن و واقعا تحت تأثیر قرار گرفتن. سعی میکنم همکارانم رو بیشتر به پیوستن به این جمع در هفته آینده ترغیب کنم، چون واقعا امیدوارم که این موضوع به نحوی برای توقف حکم اعدام مفید باشه.
7: شاید در داخل زندان‌های ایران کسانی که همراه این کارزار هستند صدای شما رو بشنوند. پیامتون برای اونها چیه؟
5: Well, that I'm with them. I mean, for me,
6: من با اونها هستم. منظورم اینه که برای من اعدام و مجازات اعدام در همه موارد اساسا اشتباهه. میدونم که گاهی اوقات اتفاقات زیادی همزمان رخ میده و بعد ما بخشی از سیستم‌های حقوق بشری هستیم که همیشه سعی میکنن اولویت بندی کنن یا توجه رو به برخی از بحران‌های بزرگتری که داریم معطوف کنن. من معتقدم که باید برگردیم و به ایران نگاه کنیم. به همین دلیله که من این کار رو کردم. اما من غالباً با اونها هستم و امیدوارم که این مجازات متوقف بشه و این هم سهم من از کار منه که سعی میکنه توجه رو به این وضعیت در کشور جلب کنه.
1: شنیدید این گفتگو رو که هانا کاویانی انجام داده بود با یکی از مدافعان حقوق بشر. اما اجازه بدید که در ادامهش بریم سراغ خشونت‌ها و درگیری‌هایی که در استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته و در این درگیری‌ها اونطور که گفته شده منطقه درگیری منطقه چاه احمد در شهرستان تفتان بوده و گروه‌های مسلح با نیروهای حکومتی درگیریشون به گونه‌ای بوده که کشته و زخمی بر جای گذاشته و در کنارش گزارش شده که سلاح‌های سبک نیمه سنگین و سنگین هم استفاده شده در این درگیری‌ها. بشنویم از سعید جعفری.
8: در استان سیستان و بلوچستان فاصله میان خبرهای حمله و درگیری کوتاه‌تر از همیشه شده است، از زاهدان و ایران شهر تا سراوان و راسک. همزمان سپاه و وزارت اطلاعات از عملیات علیه گروه‌های مسلح، کشته شدن شماری از اعضای آنها و بازداشت افراد دیگر خبر می‌دهند. اما چه عواملی باعث افزایش خشونت در این مقطع شده است و آیا فشار جنگ بر جمهوری اسلامی فرصتی برای گسترش فعالیت گروه‌های مسلح فراهم کرده است؟ والتر پوش، پژوهشگر سیاست امنیتی ایران در آکادمی دفاع ملی اتریش، معتقد است این ماجرا ریشه‌های تاریخی دارد.
9: مشکلات بلوچستان و به طور کلی شرق ایران تازه نیست. یکی از دلایل این است که ایران از دوره پهلوی کشوری متمرکز بوده و دستگاه حکومتی فارغ از اینکه چه نظامی بر سر کار باشد، تنوع قومی را به ویژه در استانهای مرزی زمینه برای شکلگیری نیروهای گریز از مرکز و تهدید وحدت ایران می‌داند. این نخستین نکته کلی است. بنابراین برخورد سختگیرانه دستگاه امنیتی همیشه در شرق ایران مسئله ساز بود. البته در مناطق دیگری مانند کردستان هم همین وضعیت وجود داشته است.
8: آقای پوش همچنین به تمرکز قدرت و نگرانی حکومت از مطالبات مناطق مرزی اشاره می کند. نگرانی که به گفته او در نظام‌های سیاسی متفاوت در ایران هم وجود داشته است.
9: از طرفی ساختار خاص جمهوری اسلامی به این معناست که این حکومت برخلاف آنچه از عنوان اسلامی و وحدت دو مذهب اسلام انتظار می رود حکومتی به شدت شیعه محور است. بنابراین همه این عوامل در کنار هم قرار می گیرند. تمرکز گرایی به جامانده از پهلوی، ماهیت شیعه محور و فارس محور حکومت و مطالبات برای توجه بیشتر به مناطق و واگذاری مسئولیت بیشتر به آنها.
10: More regionalism, more regional responsibility.
8: فاطمه امان تحلیلگر مسائل منطقه بر فاصله میان خواسته های مردم بلوچ و اهداف گروه های مسلح تاکید می کند. به گفته او فقر، تبعیض و محدود بودن مشارکت محلی نارضایتی ایجاد کردند، اما با وجود این نارضایتی ها میزان حمایت مردم از مبارزه مسلحانه تایید نمی شود.
11: اون چیزی که توی ماهای اخیر به نظر من به وضعیت یه مقداری ابعاد جدیدی داده، جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل و پیامدهایی که برای ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایجاد کرده. حکومت الان با فشارهای متعددی در داخل و خارج از کشور روبروه و خب طبیعتاً گروه‌های مسلح ممکنه به این نتیجه رسیده باشن، به این ارزیابی رسیده باشن که فرصت مناسبی برای گسترش عملیات خودشون ایجاد به دست آوردن. درگیری‌های اخیر هم به نظر من هم از نظر تعداد و هم شیوه عملیات قابل توجه هستند. یعنی اگر این حمله‌ها به عملیات هماهنگ و پایدار یعنی مستمر تبدیل بشه، میتونه واقعا چالش امنیتی جدیتری برای حکومت ایجاد بکنه.
8: در ادامه این شرایط تلاش برای هماهنگی میان گروه‌های مسلح هم اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. ائتلافی به نام جبهه مبارزین مردمی از اواخر سال گذشته میلادی اعلام موجودیت کرده که جیش العدل از اجزای اصلی آن است. این ائتلاف مسئولیت شماری از حملات اخیر را پذیرفته است. هنوز روشن نیست این همکاری تا چه اندازه به افزایش توان عملیاتی گروه‌ها انجامیده است. در روایت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نقش عوامل خارجی برجسته است. سپاه در اطلاعیه اخیر خود افراد مسلح را به ایالات متحده و اسرائیل نسبت داده، اما در آن اطلاعیه شواهدی برای بررسی مستقل این ارتباط ارائه نکرده است. موقعیت مرزی بلوچستان بررسی این ادعاها را پیچیده‌تر هم می‌کند. رفت و آمد در امتداد مرزهای پاکستان و افغانستان، شبکه‌های قاچاق و استفاده از پناهگاه‌های مرزی سابقه دارند. خانم امان معتقد است پاکستان نیز با گروه‌های مسلح بلوچ درگیر است و فعالیت این گروه‌ها در دو سوی مرز اهداف و گرایش‌های یکسانی ندارند. او در خصوص نقش احتمالی اسرائیل نیز چنین میگوید.
11: در مورد اسرائیل و به اصطلاح حالا بازیگران دیگه باید به نظر من بین انگیزه و شواهد و اینا تفاوت قائل بشیم. در شرایط جنگی فعلی افزایش ناامنی توی مناطق مرزی ایران خب طبیعتا میتونه فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد بکنه و میتونه با منافع و مثلا مواضع بعضی از این بازیگران خارجی هم داشته باشه، ولی این نباید ترجمه بشه به دخالت مستقیم اونا. تا زمانی هم که شواهد معتبری وجود نداره از تأمین مالی، تسلیحاتی یا مثلا هدایت عملیاتی گروه‌های مسلح، نمیشه این دخالت‌ها رو قطعی دونست.
8: آقای پوش هم درباره میزان دخالت خارجی تردید دارد، هرچند او ارتباطات گروه‌های منطقه با طالبان را مهم در نظر می‌گیرد.
10: I do not think that there is much of foreign interference.
9: فکر نمی‌کنم در میان نیروهای اهل سنت دخالت خارجی چندانی وجود داشته باشد. اما یک چیز روشن است. آنها روابط بسیار خوبی با طالبان دارند. در نهایت تهدید واقعی نظامی و همچنین ایدئولوژیک و سیاسی برای ایران بیش از آن که از جانب عراق وضعیت کردها و مسائل مشابه باشد از جانب طالبان است. البته این گروه در حال حاضر ظاهراً با ایران اختلاف و درگیری خاصی ندارد و بیشتر با پاکستان درگیر است.
8: خانم امان هشدار می‌دهد که تداوم همکاری گروه‌های مسلح و بی‌ثباتی در مناطق مرزی می‌تواند مهار درگیری‌ها را دشوارتر کند. اما برای نتیجه گیری درباره نزدیک بودن یک شورش فراگیر هنوز شواهد کافی وجود ندارد.
11: آینده سیستان و بلوچستان بیشتر از هر چیزی به نحوه برخورد حکومت با این بحران بستگی داره. مسئله الان هم نیست، همیشه واقعا این عامل مهمی بوده، نحوه برخورد حکومت. یعنی اگه جمهوری اسلامی همچنان مسئله بلوچستان رو فقط یک تهدید امنیتی بدونه و ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و ریشه‌های این نارضایتی‌ها توجه نکنه، یعنی حتی موفقیت‌های نظامی مقطعی هم احتمالاً نمیتونه به ثبات پایدار ختم بشه. خب از طرف دیگه ادامه جنگ و فشارهای خارجی میتونن بحران رو هم غامز به سلاب پیچیده تر و در هم تنیده تر بکنن.
8: استانی که سالها از محرومیت و نابرابری و فقر رنج میبرد حالا در وضعیت نگران کننده تری قرار گرفته که سایه خشونت های روبه گسترش هم بر سر آن سنگینی میکند و مشخص نیست با ادامه وضعیت نابسامان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کل کشور چه چشماندازی در انتظار سیستان و بلوچستانی خواهد بود که در شرایط غیر جنگی هم وضعیت عادی نداشته است.
1: از وضعیت حاکم بر سیستان و بلوچستان سعید جعفری براتون گفت. یک خبر تکمیلی رو هم به آگاهیتون برسونم که یک پلیس و یک فرمانده بسیج در مهرستان سیستان و بلوچستان کشته شدن. خبرگزاری های ایران این خبر رو مخابره کردن. این مامور پلیس ازش به عنوان محمد علی شهریاری نام برده شده که پس از انتقال به بیمارستان بر سر شدت جراحات وارده جان خودش رو از دست داده و البته هنوز اطلاعات تکمیلی بیشتری درباره این حمله منتشر نشده که اگر که منتشر شد قطعا ما در بخش‌های بعدی بیشتر بهش خواهیم پرداخت. هویت فرماندهی بسیج هم افسانه عقیلا معرفی شده. گفته شده که مقابل منزل خودش کشته شده. خانم عقیلا اهل زابل و فرماندهی بسیج زنان حوزه افضل مهرستان بوده.
12: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
13: 2-0-420-725-970-30.
1: ادب یک فضیلته و در گفتگوی سیاسی هم به همین ترتیب. اما خب پرسش اساسی گاهی اوقات اینه که آیا این میتونه یک قاعده باشه و این قاعده برای همه یکسانه یا نه این قاعده میتونه استثناهایی هم داشته باشه. مثلا چطوری میشه که اعتراض تند صاحبان قدرت پذیرفته میشه اما اگر مثلا یک مخالف و یا حتی گروه محروم از قدرت با همون لحن صحبت کنه که نمیپسندیم اون نشانه افراط و بیادبی به حساب میاد. یک پژوهشگر فلسفه سیاسی با بازخوانی جدالهای دو زن متفکر در قرن 18 نشون داده که چطوری دعوت به ادب و اعتدال گاهی به ابزاری برای محدود کردن صدای اعتراض هم تبدیل شده. وحید پوراستاد نگاهی داشته به این پژوهش.
14: سال 1706 مری استل نویسنده و فیلسوف سیاسی انگلیسی متن موعظه یک اسقف را خواند و با انتقادهای فراوان به او بازگرداند. اسقف به جای استقبال از نقدها استل را زنی بی‌ادب و توهین‌آمیز خواند و گفت از بحث با او می‌ترسد. چند دهه بعد کاترین مکالی تاریخ‌نگار و متفکر جمهوری‌خواه بریتانیایی با واکنشی مشابه روبرو شد. او دیدگاه‌های ادموند برک سیاستمدار و اندیشمند محافظه‌کار را نقد کرده بود اما برک به جای پرداختن به استدلال‌هایش او را به تمسخر گرفت. خرتی بول پژوهشگر نظریه سیاسی دانشگاه خنت بلژیک در مقاله‌ای در نشریه ایان سرگذشت این دو زن را بررسی کرده و پرسیده است آیا ادب و اعتدال همیشه فضیلت سیاسی اند؟ استر طرفدار سلطنت بود و مکالی از جمهوری خواهی دفاع می‌کرد. اختلافشان بنیادی بود اما تجربه مشترکی داشتند. هر دو در جامعه‌ای زندگی می‌کردند که زنان از حقوق سیاسی برابر برخوردار نبودند و ورودشان به بحث‌های عمومی اغلب با قضاوت در برای لحن و رفتارشان همراه می شد. بول نشان می داد که قواعد ادب همیشه بی‌طرف نیستند. کسانی که قدرت و اعتبار اجتماعی دارند می توانند درباره شیوه درست گفتگو تصمیم بگیرند در حالی که اعتراض افراد محروم از قدرت به سادگی افراطی یا نامؤدبانه توصیف می شود. از نگاه این دو متفکر پافشاری بر عقیده و مخالفت قاطع با بی‌عدالتی لزوما نشانه تعصب کورکورانه نیست. گاهی همین سرسختی راه ورود دیدگاه‌های کنار گذاشته شده به عرصه عمومی است. اما نویسنده میان مخالفت شدید و دشمنی سیاسی تفاوت می‌گذارد. اختلاف عمیق به خودی خود گفتگو را ناممکن نمی‌کند. مشکل زمانی آغاز می‌شود که مخالفان دیگر حاضر نباشند استدلال یکدیگر را بشنوند یا حق حضور طرف مقابل را به رسمیت بشناسند. اسر و مکالی در دفاع از عقایدشان سرسخت بودند، اما همچنان وارد بحث می‌شدند و برای پاسخ دادن به مخالفانشان استدلال می‌آوردند. پرسشی که از تجربه آنها باقی می‌ماند این است: وقتی از معترضان می‌خواهیم آرام‌تر و مؤدب‌تر حرف بزنند، آیا واقعاً به دنبال گفتگوی بهتری هستیم یا می‌خواهیم اعتراضشان کمتر شنیده شود؟
1: گزارش وحید فروستاد رو شنیدید که با این گزارش به پایان برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 هم میرسیم. صحبت از ادب شد، شعری از مولانا رو دیدم گفتم باهاتون در میون بزنم که میگه از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم گشت از لطف رب. سپاسگزارم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. ما برمیگردیم رأس ساعت 7 شب به وقت ایران با برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19.
13: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرد که ایران نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. یکی دیگر از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دیماه در کرمان اعدام شد. و سپاه پاسداران میگوید یک کشتی باربری بر اثر برخورد با مین دریایی غرق شد. دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرده که ایران نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. آقای ترامپ که در جریان یک کارزار انتخاباتی در آلاسکا سخنرانی میکرد گفت موضوع مهم این است که آنها نمیتوانند سلاح هسته‌ای داشته باشند و تأسیساتشان در زیر هزاران تن سنگ مدفون شده است. روز سه‌شنبه آقای ترامپ هنگام ترک کاخ سفید به خبرنگاران گفت ایران کشوری شکست خورده است و او به زودی درباره گام بعدی خود درباره آن تصمیم خواهد گرفت. بامداد چهارشنبه حکم اعدام علی سینا مصطفوی از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دیماه سال گذشته در کرمان اجرا شد. میزان رسانه قوه قضاییه علی سینا مصطفوی را تروریست مسلح و عامل آمریکا و اسرائیل و وابسته به جریان سلطنت طلبی معرفی کرده که به ادعای قوه قضاییه اقدام به عملیات مسلحانه در کرمان کرده بود. یکی دیگر از اتهامات او ارسال فیلم و تصویر برای شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور عنوان شده است. او در اردیبهشت 1405 در خانه‌اش دستگیر شد و در ششم مهر ماه 1405 دیوان عالی حکم اعدامش را تایید کرد. دوستان و سازمان‌های حقوق بشری علی سینا مصطفوی را موزیسین و کوهنوردی حرفه‌ای معرفی کردند که قله اورست و چندین قله دیگر در رشته کوه‌های هیمالیا را فتح کرده بود. نیروی دریایی سپاه پاسداران ادعا کرد یک کشتی کانتینر بر که بر اثر اصابت مین دریایی آتش گرفته بود صبح چهارشنبه با بیش از 2500 کانتینر در آبهای جنوبی تنگه هرمز غرق شد. به ادعای سپاه پاسداران این کشتی قصد عبور از مسیر غیرمجاز و پرخطر تنگه هرمز را داشت. روز گذشته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از هدف قرار گرفتن یک کشتی کانتینر بر در تنگه هرمز توسط یک پرتابی ناشناس خبر داده بود. به گزارش این نهاد بریتانیایی در ماه جاری میلادی دست کم 18 نفتکش و کشتی باری هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند. حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجو از بازگشت 4 میلیارد و 800 میلیون دلار تعهدات ارزی به بانک مرکزی یا بانک عامل خبر داده است. تاکنون ارقام متفاوتی درباره ارزهای باز نکشته به ایران منتشر شده است. دستیار رئیس کل بانک مرکزی تعهدات ارزی ایفا نشده صادر کنندگان از سال 1397 تا سال جاری را 81 میلیارد دلار اعلام کرده، در حالی که کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید بر اساس محاسبات ارائه شده تا مرداد امسال میزان ارز بازنگشته از صادرات غیر نفتی بیش از 128 میلیارد دلار بود. دادستان تهران گفته است تاکنون 8 میلیارد و 500 میلیون دلار رفع تعهد ارزی انجام شده و 25 میلیارد دلار تعیین تکلیف شده است. بانک آف امریکا دومین بانک بزرگ آمریکا به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تحریم‌های ایالات متحده علیه روسیه، چین و ایران به پرداخت بیش از 1,200,000,000 دلار جریمه محکوم شده است. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، این بانک در شناسایی و گزارش بیش از 5,000,000,000 دلار تراکنش مشکوک کوتاهی کرده است. بخش اصلی این جریمه از سوی شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه داری تعیین شده است. این مبلغ شامل جریمه 750 میلیون دلاری دفتر نظارت بر ارز می شود که یکی از نهادهای اصلی ناظر بر بانک های آمریکایی است. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اوفک اعلام کرده است که بانک آف امریکا برای حل و فصل پرونده نقض احتمالی برنامه تحریمی با پرداخت بیش از 11,600,000 دلار موافقت کرده است. بر اساس اعلام این نهاد، پرونده یاد شده شامل 475 مورد نقض احتمالی تحریم‌های مرتبط با ایران، روسیه، بلاروس، میانمار و سومالی و همچنین تحریم‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر و تروریسم بین‌المللی است.

0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: پاراگراف اول.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول 21مین روز از مهر ماه با من محمد زرقامی. این برنامه رو هم اکنون میتونید به صورت زنده از طریق تارنمای رادیو فردا، ماهواره و همچنین امواج کوتاه و متوسط و شبکه پیام رسان تلگرام ما دنبال کنید. تاریخ در گذشته جا نمانده است. گاهی قرنها بعد در متن منازعات سیاسی سر بر می آورد و به ابزاری برای تعریف هویت، بازسازی دشمنی ها و توجیه تصمیم های امروز تبدیل می شود. ارجاع به تمدن ها و رویدادهای تاریخی بخشی از شیوه ای است که سیاستمداران از طریق آن به تحولات زمانه معنا می دهند و جایگاه کشورها و ملت ها را در تصویری بزرگتر از تاریخ تعریف می کنند. اما گذشته آنگونه که امروز به یاد آورده می شود همیشه تمام پیچیدگی های زمان خود را بازتاب نمی دهند. برخی رویدادها برجسته می شوند، برخی زمینه ها به حاشیه می روند و تجربه های تاریخی در پرتو نیازها و دغدغه های هر دوره معنایی تازه پیدا می کنند. به این ترتیب تاریخ باستان نه فقط موضوع مطالعه مبرخان بلکه بخشی از زبان سیاست و ابزاری برای صورتبندی برداشت‌های معاصر از هویت، قدرت و روابط میان ملت‌هاست. چگونگی حضور تاریخ باستان در گفتمان سیاسی امروز، نقش میراث تمدن‌های کهن در شکل‌گیری هویت‌های ملی تا شیوه‌ای که سیاستمداران با ارجاع به گذشته رویدادهای معاصر را معنا می‌کنند، موضوعی است که در همسایگی با میهمانان پاراگراف اول امروز به آن خواهیم پرداخت. تورج دریایی، تاریخدان و متخصص تاریخ ایران باستان و دوره ساسانی، استاد تاریخ و فرهنگ ایرانی در دانشگاه کالیفرنیا و رئیس مرکز ایران شناسی ساموئل مارتین جوردن است. او همچنین همکنون سرویراستار دانشنامه ایرانی هست. دیگر مهمان من خداداد رضاخانی، تاریخدان و متخصص تاریخ ایران و آسیای غربی و مرکزی در دوران باستان متأخر، پژوهشگر مؤسسه مطالعات ایران و خلیج فارس در دانشگاه پرینستون است. او دانش آموخته تاریخ ایران در اواخر دوران باستان از دانشگاه کالیفرنیا است. میهمانان من در همکاری با یکدیگر دو کتاب از جیهون تا فرات، ایران شهر و دنیای ساسانی و شاهنشاهی ساسانی و تمدن‌های همجوار را منتشر کردند. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای دریایی، اجازه بدید از شما آغاز کنم با این پرسش کلی که بتونیم سمت و سوی بحث رو مشخص کنیم، این که به هر حال چه رابطه‌ای وجود داره بین تاریخ، هویت و سیاست، و آیا وقتی سیاستمداران وارد روایت‌های تاریخی میشن در هر جای دنیا، حالا به ویژه در کشور ما ایران اگر در نظر بگیریم، بیشتر در حال یادآوری میراث تاریخی هستن یا این تاریخ به کمکشون میاد برای اینکه هویت سیاسی امروز رو تعریف کنن؟
3: بله، عرض شود که من فکر میکنم هر سیاستمداری سعی میکنه از گذشته و تاریخ خود استفاده کنه برای حالا اونجایی که میخواد به کرسی بنشونه امروزه. آمریکایی‌ها 250 سال تاریخ دارن و اون هم همین کار رو میکنن، ولی جوامعی مثل ایران که سنتی طولانی داره، تاریخی طولانی داره، یاد طولانی داره، خب به خصوص بیشتر شاید رفرانس بده به این گذشته و همیشه به استفاده مثبت هم نیست. گاه برای استفاده حالا در مقابل حرفهای دیگران یا کشورهای دیگران هست، یا اینکه بعضی وقتا ما میدیدیم که دشمنی هم با گذشته خودمون هم داشتیم. یعنی استفاده از هر دو بر انجام میشه.
2: آقای رضاخانی، شما چگونه فکر میکنید؟ شما فکر میکنید آیا تاریخ اصولاً وسیله‌ای هست، ابزاری هست در دست سیاستمداران؟ و اگر در دست سیاستمداران ابزار هست، با توجه به صحبت آقای دریایی که اشاره کردند به حالا سابقه تاریخی ما در برابر حالا تمدن‌های نوپاتر یا کشورهایی که تاریخ حالا طولانی‌تری نسبت به ما ندارن، ما چگونه از این ابزار استفاده کردیم؟ چقدر این ابزار واقعاً بهمون کمک کرده؟
3: اولا سلام، میخواستم بگم که متاسفم که تهیه کنندتون بنده رو اشتباه معرفی کردن. من در مؤسسه علوم اتریش هستم، نه دیگه در پرینستون. میخواستم اینو تصحیح کنم. در جواب سوالتون، ببینید سوالی که دارید میکنید سوال به فهم حقیقته. بله، طبیعتا سیاستمداران همیشه سعی میکنن از هر چیزی که هویت رو تعریف میکنه استفاده کنن. تاریخ هم یک کدوم از اوناست. در تاریخ نگاری ایران در حد 100 سال گذشته به خصوص به شدت از تاریخ باستان استفاده شده برای تعریف هویت ایرانی، و حالا این اثرات خوب یا بد یا هر جور دیگه‌ای داشته که بحث جداگانه، ولی متاسفانه به نظر میاد که همین استفاده سیاستمداران تا حالا بیشتر خوانش محبوب بوده و صحبت طبق معمول صحبت تاریخ دانا رو کسی گوش نکرده.
2: آیه دریای، وقتی نگاه میکنیم به استفاده هایی که از تاریخ شده، حالا چه در کشور خودمون چه بیرون از کشور خودمون، درباره ایران آنچه که گفته شده، خب خیلی از این قضاوت ها به ویژه از طریق تحقیقاتی بیرون اومده که خب دیگران در مورد حتی ما انجام دادن، وقتی نگاه میکنیم ما چگونه ازش استفاده کردیم؟ یعنی ما چقدر واقعا این تاریخ رو میشناسیم؟ چون شما به هر ایرانی که برسید خیلی ساده اولین چیزی که به شما بگه میگه که ما 2500 سال حالا گذشته داریم، تاریخ داریم، و خب یک سری اسم ها رو هم میدونیم، ولی واقعا آیا ما تمام این تاریخ و خب یک سری اسم ها رو هم میدونیم ولی واقعا آیا ما تمام این تاریخ رو بهش آگاهیم، همش رو خوندیم؟

0: خصوص در این 100 سال گذشته هم که آقای رضاخانی گفتن مشکلات عدیدی بوده، مشکلات ایدئولوژیک، استفاده و سوء استفاده در از تاریخ برای کشور خودمون. ما یک زمانی میگفتیم 6000 سال تاریخ داریم، یک بار صحبت از 10000 سال بود، در دوران پهلوی صحبت از 2500 سال شد که از دوران کوروش کبیر به 1970 میلادی برسیم. اینی که تاریخ ایران چقدر طول داره و غیره مستلزم اینه که بازنگری و مرتب که بتونه از این مسائل خودشو دور کنه و نگاه بهتر و سالمتری برای جامعه به وجود بیاره. یه مشکل مهم هم این هست که ما انگاری که با تاریخ خودمون مشکل داریم و همش در حال نبرد هستیم. این کاملا باعث من فهم میکنم مشکل میشه برای جامعه.
1: آقای رضاخانی، در تکمیل صحبت های آقای دریایی میتونیم بپرسیم به این که این نبردی که آقای دریایی میگن رو شما چگونه نگاه میکنید؟ آیا این نبرد رو شما هم ملاحظه کردید در ارتباط با رابطه ایرانیان و تاریخ خودشون؟
2: ببینید، کلن برخورد هر کسی یا هر ملتی با تاریخ یک نوع در واقع کشمکش و درآوردن از تاریخ چیزیه که میخواد. فرق تاریخدان با کس دیگه اینه که تاریخدان حالا به هر دلیلی، بیشتر به دلیل کنجکاوی و حالا میشه گفت بیکاری، در حال پیدا کردن جزئیات تاریخ، ولی نگاه بقیه به تاریخ طبیعتاً اون کشمکش و درآوردن جواب سوال هاست از زمینه تاریخ. ما هم ایرانی ها هم مثل همه اونای دیگه به تاریخمون این نگاه رو داریم، استفاده ابزاری رو به تاریخ داریم و برامون تاریخ در واقع یه جعبه پر جواب میدونیمش که میریم دست میکنیم توش و هر موقع که دنبال جواب یه سوالی میگردیم از تو تاریخ هم براش یه دونه گذشته در میاریم. مشکل اساسی ما احتمالاً اینه که هم به تاریخ خیلی علاقه داریم و مرتباً بهش ارجاع میدیم، ولی در ضمن از خوندنش هم بسیار بری هستیم. یعنی تاریخدانی در ایران همه تاریخ رو اون روایت تاریخ دبیرستانه که خوندن میدونن و هر چیزی که از اون تاریخ جدا باشه رو میخوان بهش برسن، به این که فرق براشون. اون موقع کشمکش میشه. مشکل اصلی ندانستن تاریخ و خب طبیعتاً مثل بقیه دنیا مشکل اصلی نگاه نکردن به طرف کسانی که خب کارشون بکنه تخصصی اینه. بلکه بله، یک رزمه، یک کشمکشه که باعث هرچه بیشتر بد فهمیدن ها و خب امروزه میبینیم دیگه تصمیم گیری های مثل این که فلان تمدن خوبه، فلان تمدن بعد دسته، که اصلا تعریف این تمدن ها خودشون از بیخوبون مشکل داره.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ بس کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
4: حوض دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوض کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست.

0: کاترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
5: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
3: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-290-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu
7: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
8: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن، شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
9: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
10: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.
11: چهار موضوع مهم در مجموعه خبرهای 24 ساعت گذشته قابل بررسی است که نشان از تغییر اوضاع دارد. اول اینکه سفر پزشکیان به تبریز لغو شده که میگویند به دلیل ترس از حملات بوده و حکومتی ها در نوعی آماده باش به سر میبرند.
12: همونطوری که مردم عزیز آذربایجان مطلع هستن، آقای دکتر پزشکیان برنامه‌ریزی کردیم که امروز در خدمت مردم آذربایجان باشن و شهر تبریز، ولی به دلیل پاره مسائل و مسائل خاصی که پیش آمد فعلا سفر به بعد موکول شد و انشاءالله در اولین فرصت.
11: موضوع دوم نشانه های زیادی است که حکایت از انتظار برای حملات دارد. سرعت اینترنت را در ایران پایین آوردند و فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفته عمدی است و در شرایط جنگی باید این کار را بکنیم.
13: بدیهی است که در شرایطی که ما در میانه یک جنگ هستیم، بدیهی است که دستگاه‌های متولی در این زمینه به جهت اهمیتی که به خصوص پایگاه‌های داده ما و خدماتی که مبتنی بر اینترنت هست داره، یا وقتایی مجبور بشن که سرعت اینترنت رو پایین بیارن. این موضوع رو اصلا انکار نمی‌کنیم، اتفاقا اعلام می‌کنیم که در راستای صیانت از موضوعات دارایی کشور.
11: خبرگزاری اکسیوس هم گزارش داده که ترامپ و نتانیاهو درباره از سرگیری حملات به ایران پیش از انتخابات اسرائیل و آمریکا گفتگو کردند و به نظر می رسد که نتانیاهو مشتاق آغاز حملات است. ترامپ هم به او گفته برو و آماده شو. به گفته یک مقام اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو در جریان این تماس تلفنی نگرانی خود را از اطلاعاتی ابراز کرده که دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل به دست آورده‌اند و نشان می‌دهد که رژیم ایران دست به اقدامات نگران کننده‌ای برای بازسازی برنامه هسته‌ای زده است. بسیاری از چهره‌های درون رژیم هم تحلیل می‌کنند که حملات شدید و گسترده‌ای در راه است. ابوالفضل زهره‌وند نماینده مجلس حتی با جزئیات می‌گوید 3 روز زیرساخت‌ها را می‌زنند و بعد می‌آیند برای مذاکره که اصلاح طلب‌ها آماده آن هستند.
14: 3 روز برای زدن زیرساخت ایران برنامه ریختن و بعد هم این میشه دستاورد. در واقع نتانیاهو حتما واکنشای رو پیشبینی کرده از ایران که به استناد اون میتونه انتخابات به دور و تأخیر بندازه. ترامپ هم میتونه بگه که خب الان دیگه میره مذاکره، این تیم مذاکراتی ما هم که همیشه آماده است دیگه، میگه خب ببینید الان من دیگه دستاورد دارم، ایران هم تموم شد و یه امتیازی رو بالاخره اینو جمع جور کنه. این کف ماجراست که دارم میبینم که من پیش میرم کنم مثلا توی یه هفته در آینده این اتفاق واقع بشه، حالا یا با ترامپ یا بی ترامپ.
11: آنچه این نماینده اصولگرای حکومت میگوید دو بخش دارد، یکی بخش قطعی بودن حملات و مرحله بعدی جنگ و دیگری اینکه قرار است ضربات سختی وارد شود و دوباره وارد مذاکره شوند به این امید که شاید بقایای حکومت این بار تسلیم شوند. یک مقام آمریکایی هم درباره وضعیت مذاکرات به اکسیوس گفته مذاکرات واقعا نمرده اما واقعا هم زنده نیست. فعلا همینجا هستیم. فشارها را افزایش می‌دهیم و این باور وجود دارد که در نهایت افراد عاقل‌تر در آن طرف تصمیم درست را خواهند گرفت. او افسوده ایرانی‌ها یعنی بقایای رژیم فکر می‌کردند این رئیس جمهوری به دلیل فشارها و انتخابات میان دوره‌ای عقب نشینی خواهد کرد، اما او نشان داده که محاسباتشان اشتباه بوده است. این یعنی هدف همچنان فشار آوردن به بقایای جمهوری اسلامی است تا بدون از هم پاشیده شدن شیرازه امور تغییرات انجام شود و ایران از جمهوری اسلامی به سوی حکومتی عادی حرکت کند. موضوع سوم و چهارم درباره جریان اصلاح طلب، ظریف و خاتمی است که البته شاید بهتر باشد این روزها به آنها جریان تسلیم طلب گفته شود. محمد جواد ظریف به شدت فعال شده و در یک خاطرگویی عجیب از مشاور شاهزاده رضا پهلوی نام برده است. یک گرای معنادار در این شرایط که میتواند نشانه‌ای باشد از درخواست همکاری و نوعی ائتلاف برای کنار زدن تندروها و مدیریت جریان گذار با حضور شاهزاده پهلوی. ظریف گفته سعید قاسمی نژاد مشاور شاهزاده رضا پهلوی مانع انتشار کتاب من در وبسایت آمازون شده است.
15: دوشنبه گذشته با یک صحنه سورئالی من مواجه بودم و اون این بود که یا جماعتی از FTD، همین فیلم FTD چیه دیگه، بنیاد حمایت از دموکراسی ها، Foundation for Defense of Democracies، که آقای دوبویکس رئیسشه و جماعت سلطنت طلب به سرکردگی آقای سعید قاسمی نژاد یک کارزاری رو راه انداختن که چرا آمازون کتاب من رو برای فروش گذاشته و این کارزار این بود که چرا کتاب یک مزدور سپاه پاسداران رو دارید منتشر.
11: ظاهراً ظریف دارد درباره دشمنی مخالفان جمهوری اسلامی با خودش حرف میزند. اما چرا او به طور ناگهانی و بی‌مقدمه از مشاور شاهزاده رضا پهلوی نام میبرد؟ در اولین لایه تحلیل به سادگی میتوان نتیجه گرفت که فعالیت آنها را مؤثر میداند و آنها را به رسمیت میشناسد. هم مارک دوبویتس که از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی است و هم تیم شاهزاده رضا پهلوی را. مارک دوبویتس رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی ها، همسویی سیاسی با شاهزاده پهلوی و رابطه مثبت و همکاری علنی با او دارد. یعنی ظریف به پهلوی و به همکاران پهلوی اشاره می کند. آیا این می تواند یک چشمک سیاسی به پهلوی باشد؟ یک گرای سیاسی در این شرایط که اصلاح طلبها به شدت تمایل به تسلیم دارند. همان عقلانیتی که آمریکایی ها منتظرش هستند، اما مسئله این است که آنها مشروعیت لازم برای چنین چرخش و چنین تسلیمی را ندارند. نام بردن ظریف از جریان پادشاهی خواه خارج از کشور به تنهایی شاید دلیل این گرای سیاسی نباشد، اما اگر کنار چند نشانه دیگر گذاشته شود احتمال پیام غیر مستقیم بالا می رود. در فضای پرخطر سیاسی امروز داخل ایران چنین پیام‌هایی ممکن هستند و لازم نیست هر پیشنهاد اولیه‌ای علنی و صریح باشد. یک نشانه گزارشی است که 19 ژانویه 2026 منتشر شد از کانال 14 اسرائیل 29 دی 1404، یعنی حدود 10 روز پس از قتل عام خونین دی ماه و حدود 40 روز قبل از کشته شدن علی خامنه ای. در این گزارش ادعا شد که ظریف با شاهزاده رضا پهلوی تماس‌هایی برقرار کرده و حسن روحانی را در جریان این تماس‌ها قرار داده است. دفتر ظریف گزارش را تکذیب کرد و کانال 14 اسرائیل هم تکذیبیه را منتشر کرد. اما نه تکذیب ظریف گزارش را رد می کند و نه گزارش تماس را تایید می کند. ولی پرسش این است که چرا باید اصلاً چنین گزارشی منتشر شود و آیا این گزارش از اساس نادرست بوده یا واقعاً ظریف تلاش کرده با شاهزاده پهلوی ارتباط برقرار کند؟ و چرا حالا ظریف دارد به جریان پادشاهی خواهی با اینکه مانع انتشار کتابش شده اند اعتبار و رسمیت می دهد؟ آیا این مصداق آن تمایلی نیست که در فارسی با این مصرع بازگو می شود که اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ و چرا ظرف دیگران را نشکست؟ و چرا ظریف از دیگر جریانات سیاسی مخالف جمهوری اسلامی حرفی نزد؟ در این باره یک نشانه دیگر هم وجود دارد و آن حرف‌های حسام الدین آشناست درباره پهلوی. او گفته یک کهنه سرباز جنگ ایران و عراق که ظاهراً باید حامی رژیم باشد طرفدار پهلوی شده، اما گفته از لج جمهوری اسلامی و نامردی‌ها و نامردمی‌های آن. آشنا مثلا می‌خواهد بگوید اقبال مردم به پهلوی از بغضی است که از ما دارند، اما او هم در واقع دارد می‌گوید که مردم به سوی پهلوی چرخیدند و به این ترتیب او هم به پهلوی رسمیت داده است.
16: از اینجا که کولر مشکل داره شروع شد، رسید به رضا پهلوی و رسید به این که اون بیاد بهتر از ایناست. من داشتم میگفتم که آخه این بچه که خودش هم نمیتونه اداره کنه زندگیش، هم مامانش نمیدونم چی، از این حرفا زدیم و اینا. بعد که رفیق شدیم خوب با هم، گفتش که آقای محترم، من شما رو شناختم کی هستی، اسمت که اومد من فهمیدم کی هستی، برای همین دارم باهات بحث میکنم. خب ما کنف شدیم و دیگه تسلیم شدیم. اصل حرفش این بود، خواهش میکنم یه دقیقه عنایت بفرمایید. اصل حرف این آقای محترم این بود، گفت من رزمنده دفاع مقدسم، من بازنشسته سپاهم. یه صفتهایی گفت، اونا رو دیگه کاری ندارم. گفت الان من دارم به شما میگم، از لج شماست که من دارم میگم رضا پهلوی، نه اینکه من میگم رضا پهلوی آدمه. ببین با من چیکار کردید که میگم رضا پهلوی. شما انقدر نامردید که من رزمنده رو به لج انداختید. کی میتونستی همچی کاری بکنه که شماها کردید؟
11: حسام الدین آشنا پیش از ظریف پهلوی را به عنوان یک واقعیت سیاسی مهم پذیرفته بود، در حالی که تا پیش از این مردان جمهوری اسلامی هرگز فکر نمی کردند که زمانی لازم باشد حتی نام پهلوی را بر زبان بیاورند، چه رسد به این که اعتراف کنند که افرادی با سابقه حضور در سپاه و در جنگ ایران و عراق هم طرفدار پهلوی هستند. حرف‌های آشنا و ظریف نشان می‌دهد که پهلوی دیگر نامی قابل حذف از بحث ایران و آینده ایران نیست و ماجرا به گونه‌ای پیش رفته که چهره‌های امنیتی رژیم ناچارند نام شاهزاده پهلوی را ببرند و اثرگذاری او را توضیح بدهند. وجه مشترک حرف‌های آشنا و ظریف ورود پهلوی به محاسبات و روایات آنهاست. به این ترتیب آیا آنها به این نمی‌اندیشند که اگر با پهلوی ائتلافی حاصل کنند و از مشروعیت او استفاده کنند، شاید بتوانند ترامپ و نتانیاهو را راضی کنند که ایران را به چنین ائتلافی بسپارند؟ و مهمتر از آنها مردم ایران را، همان اتحاد تاجزاده و شاهزاده که زمانی مهدی نصیری مطرح کرده بود. نام تاجزاده کنار شاهزاده در برنامه مهدی مهدوی آزاد هم آمد وقتی آرش عزیزی به عنوان یک مخالف سرسخت پهلوی در پاسخ که اگر شاهزاده نه چه کسی، گفت تاجزاده و اسباب خشم و خنده را فراهم کرد. زیرا روشن است که تاجزاده را در برابر شاهزاده و به جای شاهزاده نمیتوان گذاشت. حتی در ائتلاف با شاهزاده هم بسیاری او را نمیخواهند.
17: آقای عزیزی شما چه فکر میکنید؟ کمتر از یک دقیقه آقای عزیزی.
18: ببینید آقای پهلوی رو مطرح کردن، من خب ایشونو به چهره جدی سیاسی نمیبینم و خب همونجوری که مثلا کسان یعنی اونم به معنی که گفتن اعتبار بین المللی دارن، هیچ آدمی که جدی باشه
17: خب چهره سیاسی جدی کیه به نظرتون آقای عزیزی؟
18: من آقای
17: سیاسی کیه؟
18: آقای پهلوی همه ما هم میدونیم، همه شما هم خود آقای مهدوی آزاد شما هم خود میدونید، آقای نوری‌زاده شما هم تو قلب خودتون میدونید، احتمالی که مثلا سال آینده آقای پهلوی رهبر ایران باشه از این که مثلا من جایزه نوبل در ادبیات ببرم هم احتمالاً احتمالش کمتره. برای اینکه آقای پهلوی
19: اگه اون می‌خواد رهبر باشه میگه دوران گذار،
18: هر چی
19: بابا اینقدر حسینی
18: برای دوران گذار ببینید نه حالا اولا حالا بگذاریم که اطرافیان آقای پهلوی که اصلا نه تنها دوران گذار نمیگن، همش میگن کینگ رضا پهلوی فرام، اون بحثای مثلا نیاز اسم اینا رو مطرح بکنید. ببینید واقعیتش اینه که شما باید قدرت داشته باشید آقای نوری‌زاده، طرف من نپین، باید قدرت داشته باشین. صحبت اینه آقای پهلوی با چه اهرم قدرتی قراره به قدرت برسه. آرزوی ایشون این بود که اسرائیل و آمریکا تخت قدرت رو بگیرن. اسرائیل و آمریکا هم عقل بیشتر از این دارن که این کار کنن. آقای پهلوی به هیچ وجه نه ظرفیت این رو داره.
17: آقای نوری‌زاده حد اکثر 30 ثانیه. متشکرم. آقای نوری‌زاده حد اکثر
19: 30 ثانیه. حالا یابون زدن. این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. اون قدرتش. نه.
17: بسیار خوب متشکرم. ولی آقای عزیزی یه سوال
18: واقعیت
17: بدن. سوالتون نمیاد آقای عزیزی دیگه. آره دیگه آخر به ثانیه‌های بعد از من سوالتون، من فرمایشتون نشنیدم، اصلا میگم اگه چیز مهمی بوده جواب ندادم یا نشنیدم، واقعا ثانیه آخرتون نشنیدم. مثلا نفس اینی که به نظر بخش از نیروهای سیاسی و توی هر جریان سری میرسن به ایشون شروع میکنن حمله کردن، نشون میده که اون قدرتی که شما میگید واقعا داره دیگه، یه چیزی هست که همه
11: مخالفت گروه‌ها و جریانات پهلوی ستیز با شاهزاده پهلوی دیگر حالتی شبیه طنز و شوخی به خود گرفته، زیرا مردم با انتخاب پهلوی آنقدر به او اعتبار دادند که هر که با او به مخالفت برخیزد ارز خود می‌برد و زحمت هواداران می‌دارد که باید با شعار جاوید شاه به عنوان اساره همه جهانبینی سیاسی خود نشان بدهند که جریان اصلی مخالف جمهوری اسلامی پهلوی است و باقی خورده جریانند.
20: خانم محمدی جاوید
21: شا خانم نرگس محمدی هستن، حالا پول دور گرفتم جاوید شا.
11: در خارج از کشور در کنسرت نصرالله معین در هیوستن تگزاس هم مردم با شعار جاوید شاه نشان دادند که اجازه حذف این صدا را به کسی نمی دهند، حتی به خواننده محبوبشان که برای شنیدن صدایش آمدند.
22: خوشحالم که شما رو بعد از مدت‌ها می‌بینم. امسال سال بسیار سختی گذراندیم.

0: شهرهای خودمون نجف آباد از همه جا نسبت به جمعیتش بیشتر.
1: به این ترتیب معلوم می شود که چرا محمد جواد ظریف به پهلوی اشاره می کند. اشاره ظریف که حتی اگر چشمک سیاسی نباشد، اعتراف به بازگشت پهلوی است. جالب است که کتاب ظریف همچنان در سایت آمازون برای فروش موجود است و به این ترتیب ظریف دروغ گفته و فقط خواسته حرف پهلوی را به میان بیاورد و در واقع برای شاهزاده پهلوی و تیمش تبلیغ کرده است. موضوع چهارم محمد خاتمی است که با عصای زیر بغل ظاهر شده و حرف از رها کردن موضوع فلسطین زده است. بعضی از مردم به گرایی که او داده توجه کردند و بعضی به کنار گذاشتن ناگهانی عصا و گفتند محمد خاتمی به سختی داشت با عصا راه می رفت که یک دفعه معجزه شد، شفا یافت و عصا را گذاشت کنار. بعضی ها از اینکه خاتمی ناگهان عصاها را کنار می‌گذارد و معلوم می‌شود که پایش مشکلی ندارد، به این نتیجه رسیدند که عصا قطعاً یک کد است. در توضیح اینکه چرا اینطور است، بعضی ها آمدند گفتند شاید جالب باشه بدونید که بعد از اینکه دانشجوها در دی ماه پرچم جمهوری اسلامی را آتیش زدن، خاتمی در روز 7 اسفند اومد یه عکس رو از خودش منتشر کرد که مشغول روزنامه خوندن بود و پشت روزنامه نوشته شده بود پرچم چرا، یعنی باید یه جای دیگر رو آتش بزنید، و دقیقاً 2 روز بعد بیت رهبری رو زدن. حالا امروز اومده دوباره تو همون آسانسور یه عکسی رو از خودش منتشر کرده که عصا گرفته دستش و خیلی‌ها معتقدند بازم داره کد میفرسته. بعضی ها هم گفتند برخی معتقدند که داره کد میفرسته که حکومت به شدت آسیب دیده و داره با عصا راه میره، یا اینکه داره کد میده که مجتبی خامنه ای زنده است و آسیب دیده. فارغ از اینکه چقدر این گمان زنی ها درباره کد و عصا و آسانسور و پرچم درست است یا نه، این حرف ها درباره خاتمی نشان می دهد که بسیاری از مردم به پیام های غیر مستقیم سیاسیون باور دارند و البته به پیام های کلامی کمتر توجه می کنند. محمد خاتمی پس از اینکه ناگهان شفا یافت، در سخنانی گفت باید دست از سر اسرائیل برداریم. واضح هست که محمد خاتمی هم دارد پیام می دهد. پیام به آمریکا و اسرائیل که اگر ما را بپذیرید که در لایه برداری بعدی قدرت به ما برسد، ما دیگر در منطقه دخالت نخواهیم کرد و به اسرائیل کاری نخواهیم داشت. این حرف شاید چند سال پیش آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و حتی مردم مخالف جمهوری اسلامی را در داخل خوشحال می کرد. اما حالا دیگر اینطور نیست. حالا اصلاح طلب ها بخش عمده مشروعیت مردمی خود را از دست دادند. آمریکا و اسرائیل هم ضربات سختی به جمهوری اسلامی زدند و خود خاتمی هم نه با عصا که با کلام اعتراف می کند که زیان زده اند به ما و همچنین جریان پهلوی خواه سر برآورده است. جریان ملی‌گرایی که همه چیز را برای ایران و در ایران می‌خواهد و به نظر می‌رسد به همین دلیل است که ظریف از پهلوی حرف می‌زند، زیرا می‌داند که قول‌های خاتمی مبنی بر عدم دخالت در منطقه دیگر به تنهایی کافی نیست. امروز 22 مهر زادروز شهبانو فرح پهلوی است. او امسال 88 ساله می شود. عمری دراز در دوره پرفراز و نشیب از تاریخ ایران. اما عجیب است که نوجوانان ایران او را می شناسند و دوست می دارند با آنکه دهه ها پس از خروج او از ایران به دنیا آمدند. دختری در مدرسه لباسی دوخته به سبک یکی از لباسهای او و در مدرسه تحت نظارت و سلطه جمهوری اسلامی آن را برتن کرده است. نمادی گویا از بازگشت پهلوی و نفوذ شهبانوی آن در قلب ایرانیان نسل جدید. زندانی‌های سیاسی هم برای زادروز او پیام دادند از دل زندان‌های جمهوری اسلامی و او را نماد فرهنگ و هنر ایران خواندند. این عشق و احترام آنقدر بزرگ و عمیق است که محمد جواد ظریف را به سخن واداشته و بسیاری از مخالفان پهلوی را نیز به اعتراف آورده. مردم روی بیلبوردهای تبلیغاتی از پهلوی می نویسند. روی این بیلبورد تبلیغ محصولی است که تبلیغ کننده نوشته یه ایران دوستش داره و مردم نوشتند رضا پهلوی رو، یعنی یک ایران رضا پهلوی را دوست دارد. دلایل محبت ایرانیان به پهلوی بسیار است و این دلایل را جمهوری اسلامی فقط زمانی میتواند حذف کند که خود مانند پهلوی شود. به همین دلیل است که کم کم نشانه های چرخش مردان جمهوری اسلامی به سمت پهلوی مشاهده میشود.
2: یکی از این ارزشی آمده برام کامنت گذاشته که از پهلوی چه خیری دیدی؟ اول از همه پهلوی به کشور من اسم خودش رو داد تا به نام بیگانه شناخته نشه، پرشیا. پهلوی برای من شناسنامه و هویت آورد، مدرسه و دانشگاه آورد، بیمارستان و پزشکی نوین آورد، ارتش نوین آورد، راه و پل و راه آهن آورد. مملکتی ساخت که در دوران پهلوی ما چیزی به نام پناهنده نداشتیم، چون دلیلی نداشت که کسی خونه و کشور و مملکت خودش رو ول کنه بره یه جای دیگه دنیا زندگی کنه. پاسپورتی به ما داد که آواره این سفارت و اون سفارت برای ویزا نباشیم، اراده کنیم هر جای دنیا که بخوایم بریم. اقتصادی ساخت که لازم نباشه کسی بره جای دیگری کار بکنه، بلکه از کشورهای دیگه میمدن تو مملکت ما کار میکردن. پهلوی به من چی داد؟ پهلوی چه خیری به من داد؟ ما از پهلوی چیزی ندیدیم جز خیر و خیری ندیدیم از کسی جز پهلوی. تو برو به این فکر کن که از جمهوری اسلامی چی دیدی جز اعدام و ظلم و بدبختی و فحشا و اعتیاد و هزار درد دیگه. برو به این فکر کن.
1: محمد جواد ظریف همچنین گفته ما به دنبال بقا هستیم و این طبیعی است و در این راه باید تصمیم‌های سخت بگیریم. ترکمانچای را مثال زده که احتمالاً منظورش دادن هسته‌ای و اورانیوم هاست.
3: حتما بقا مهمترین منفعت ملیه. هر کی به شما گفت توسعه مهمترین منفعت ملیه، بدونید که هیچ وقت درد بقا نداشته. برای هر موجود زنده‌ای هیچی اولویتش بیشتر از بقا نیست. بی خودی نخواهیم همدیگر رو تخطئه بکنیم بگیم اینا دنبال بقا. همه دنبال بقا. خداوند متعال میخواد ما رو به شهادت دعوت کنه، چی میفرماد؟ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا. چرا عهدنامه گلستان ترکمانچای امضا میشه؟ چون اومده پشت قزوین داره میاد تهران رو بگیره. موجودیت کشور در خطره. میری یه توافقی میکنی که بقا رو حفظ بکنی. خدای نکرده یه نفر که مرض قند میگیره وقتی پاش سیاه میشه میخواد این بیماری بزنه به قلبش، چیکار میکنن؟ پاشو میبرن که زنده بمونه دیگه. این تا تصمیمای سختیه، ولی در هر روزی یک مسئول مجبور این تصمیما رو بگیره.
1: این حرف‌های ظریف نشان می‌دهد که تحلیل او این است که اگر تسلیم نشویم، بقایی در کار نخواهد بود. او عملگراتر از سایر بقایای جمهوری اسلامی است. به این دلیل است که حتی حاضر است به شاهزاده پهلوی هم پیام و درخواست همکاری بدهد. ترامپ ساعتی پیش طی سخنرانی در کارزار انتخاباتی جمهوری خواهان در آلاسکا حسابی تهدیدشان کرد. او گفت ببینید با رژیم ایران چه می‌کنیم. دمار از روزگارشان در می آوریم.
4: تا همین چند وقت پیش کشورتون مرده بود. فکر نمی کردیم شانسی داشته باشه. نداشت. به ما بی احترامی می کردن. به ما می خندیدن. دیگه نمی خندن. حالا میگن اوربان شما داغترین کشور دنیا هستید. ما داغترین کشور دنیاییم. آه صبر کنید ببینید با ایران چی کار می کنیم. یه کاری میکنیم کارستون. صبر کنید ببینید. اونا منتظرن. منتظرن. صبر کنید ببینید با ایران چی کار میکنیم. چون دیگه حوصلمون سر رفته. میدونید خسته شدیم. ولی مهم نیست. مهم اینه که قرار نبود سلاح هسته‌ای داشته باشن. و نخواهند داشت. اون زیر هزاران تن سنگ دفن شده. ولی ما دوباره محترم شدیم.
1: ترامپ ساعتی قبل از این تهدید در تروث سوشال نوشت که حوثی‌ها به دستور رژیم ایران با هدف بالا بردن قیمت نفت پیش از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان حمله کردند. لحن ترامپ آشکارا از صبر و تحمل به سوی تهدید گراییده است و معلوم نیست آیا او در این 20 روز باقی مانده تا انتخابات به آنها حمله می کند یا صبر می کند تا انتخابات برگزار شود. در هر حال بسیاری از ناظران می گویند این بار ضربه او بسیار شدیدتر خواهد بود.
5: دعوا سر لحاف ملاست. موضوع حماس نیست، مقصد تهران است. پاهاشونو میزنه، بازوش حزب الله رو میزنه، سوریه رو چکار میکنه، ستون فقرات قطع میکنه، میاد عراق قلب کلیر میکنه، جردن یمن رو میگیره و تیر رو میذاره اینجای ماکس. میگه یا تسلیم یا شدیش. پس جنگ های بزرگتر هنوز مونده. جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه به باور من چی دونم؟ این هنوز جنگ نیست. این فشار دیپلماتیک و اقتصادی که الان به سند فشار میاره، محاصره دریایی، محاصره هوایی، محاصره زمینی. چرا آمریکایی‌ها نذاشتن 9 اسفند کار تموم بشه؟ برای اینکه اگر تمام شد چی تنگه هرمز رو میبس که الان آمریکایی‌ها رو تنگه هرمز سواشن؟ باید تحلیلشون کرد که بدن سر وقت تنگه او. لذا آمریکایی‌ها یه جمله دارن، میگن ما آینده‌ای که برامون ساختن نمی روید. ما آینده را می سازیم و به آنجا مهاجرت می کنیم.
1: وال استریت جورنال به نقل از منابع خود خبر داده که بقایای جمهوری اسلامی هشدار دادند که در صورت از سرگیری جنگ توسط آمریکا ممکن است حمله زمینی به کشورهای همسایه انجام دهند و تحلیلگران میگویند باید حمله آمریکا ضربتی و سریع باشد تا به آنها این فرصت داده نشود.
6: باشه این جنگی 40 روزه یک روند آرام بر یک بازه زمانی طولانی به اون شکل بخواد به جنگه، این زمان در اختیار جمهوری اسلامی هست که طرح‌های متفاوتی رو اجرا بکنه. حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی امری هست میسر. برخی از اون موشک ها حتی نه فقط 10-15% هم حتی به هدف اصابت بکنن، در یک بازه 30-40 روزه تعداد زیادی میشه و ضربه خیلی سنگینی میتونه به بازارهای جهانی نفت بزنه. اگر بخواد اون شکلی به جنگه این فرصت هست. در مورد حمله زمینی هم همینطور است. اگر آمریکایی‌ها بخوان مثلا یک جزیره اکتفا بکنن، برن سمت یک جزیره اون اشغال بکنن با هدف اینکه اعمال فشار بکنن برای اینکه حکومت رو بیارن پای میز مذاکره، متقابلا جمهوری اسلامی میخواد در یک جغرافیای دیگر که اونجا تجمع نیروهای آمریکایی کمتر است، مثلا مثل کویت، به اونجا حمله بکنه. آمریکایی‌ها برای اعزام نیرو پخش کردن نیروهاشون مشکل خواهند داشت. اما اگر آمریکایی‌ها بخوان خیلی سریع بر غزه حمله بکنن، هر گونه آماده سازی نیروی زمینی برای حمله رو از پیش شناسایی بکنن، از بین ببرن، در واقع به شکلی که بسیار گسترده شبیه آن چیزی که در مورد حمله به عراق در سال 2003 شاهد بودیم، اون شکلی بخوان عمل بکنن، نه این زمان در اختیار جمهوری اسلامی نخواهد بود که قبل از آن که بتونه حمله بکنه بخش زیادی از نیروهای آفریج از کار میفته. اما اگر بخواد بشی به جنگ 40 روزه باشه، این زمان در اختیار حکومت.
1: بقایای جمهوری اسلامی در خارج تهدید به حمله زمینی به کشورهای همسایه میکنند و در داخل همچنان در صدد مصادره نمادهای ملی هستند. پس از جنجال‌ها بر سر خشایارشاه و حرف‌های مارکو روبیو، آنها حالا در صدا و سیما نام دریای مازندران را که همیشه دریای خزر می‌نوشتند، کاسپیان نوشتند. کاسپیان نام مورد نظر ملی‌گرایان و حامیان پهلوی است برای این دریاچه. این بخش از بقایای رژیم می‌خواهند نمادها و زبان ایرانگرایی را به خدمت بگیرند تا جذابیت پهلوی را برای مردم به خیال خود کم کنند. آنها می‌بینند که رقیب دارد از احساس تعلق به ایران و تاریخ ایران نیرو می‌گیرد. پس خیال می‌کنند که می‌توانند خودشان را نماینده همان احساس معرفی کنند و انحصار آن را از رقیب بگیرند. هیچ بعید نیست که آنها در همین روزها پرچمشان را هم عوض کنند و پرچم شیر و خورشید را به جای پرچم خرچنگ نشان بگذارند. اما احتمالاً هرگز جاوید شاه نخواهند گفت. به همین دلیل پهلوی خواهان اینقدر بر شعار جاوید شاه تاکید دارند. شاید هم بگویند حالا که ظریف اینطور به شاهزاده پهلوی چشمک میزند، دریای خزر را به دریای کاسپیان تغییر نام میدهند و بر سر پادشاهان هخامنشی غیرتی میشوند. با این وجود اما آنها به جایگاه پهلوی در قلب مردم نزدیک هم نمیتوانند بشوند، زیرا پهلوی برای مردم ایران خاطره کارآمدی و آینده درخشان است و تاریخ نشان داده که ملت‌ها بارها این کار را کردند و ایرانیان هم خواهند کرد. بازگشت به گذشته با شکوه خود. تحلیل شما در این باره چیست؟
7: ایران قطعاً به پهلوی برمیگردد، اما چرا؟ برای اینکه پهلوی برای ما ایرانیان صرفاً یک دوره تاریخی نیست، بلکه تصویری است از کرامت انسانی، از مدنیت، از مدرنیت، از رشد اقتصادی، از حقوق زنان، از رشد رفاه و زندگی انسانی، از آزادی‌های فردی و در یک کلام از اعتلا و تعالی جایگاه انسان ایرانی در جهان معاصر. ببینید در لحظات گسست میان حکومت و مردم، مردم برای اینکه آینده رو بسازن معمولا بر میگردن به گذشته، به خاطرات جمعی خودشون، و در بین اون خاطرات جمعی به جایی رجوع میکنن که بالاترین کارآمدی و مثبتترین معنا را داشته و یا امکان سعادت جمعی و رشد فردی بیشتر میسر بوده. همه کسانی که به من و شما میگویند بازگشت به پهلوی، بازگشت به گذشته و یک امر ارتجایی است، یا نادانند یا بی سواد هستند و یا فریبکار. خود چپ‌ها و کمونیست‌ها وعده جامعه بی طبقه می‌دادند، یعنی بازگشت به دوران پیشا سرمایه‌داری. چه تاریخیه؟ چند قرن از اون می‌گذره؟ هیچ کس خبر نداره. شورشیان سال 57 وعده تشیع علوی میدادند، یعنی بازگشت به 1400 سال قبل. اینها گذشته بود و اینها ارتجاییه، نه دوره پهلوی که برای 50 سال قبل است و سرشار از کارآمدی بود. آنهایی که میگویند بازگشت به پهلوی یک امر ارتجایی است، در نهایت نادانی و در نهایت بیسوادی نمیدانند که جامعه به گذشته بر نمیگردد، اما برای ساختن آینده خودش در خلاء هم گام بر نمی‌داره، بلکه رجوع می‌کنه به کارآمدترین خاطره خود، به کارآمدترین دوره خود، و همان دوره را برای آینده احیا می‌کنه. درست مانند اروپاییان که در زمان رنسانس به 1000 سال قبل، یعنی یونان باستان، بازگشتن و موجب تولد مجدد خودشون بودن. آیا این ارتجاعی بود؟ بنابراین پاسخ به این پرسش که فردای ایران و آینده ایران چگونه خواهد بود تقریبا روشن و واضحه، و ایرانیان برای ساختن فردا و آینده خودشون به بهترین قسمت خاطرات جمعی خودشون رجوع میکنن، و این هم منطقی است و هم طبیعی است، و هیچ کس نمیتواند منکر این مسئله شود که در جهان معاصر بهترین خاطره جمعی ایرانیان از پهلوی است، و قطعاً در آینده ایران پهلوی احیا خواهد شد.
1: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش با ما همراه بودید. کوچه جایی است.
8: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر، اجازه بدید خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز، و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه و بتونیم در کنار هم برنامه خوبی رو داشته باشیم. امروز روز چهارشنبه 14 ماه اکتبر سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 22 مهر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. بله، هفته 42 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما نازنینان هستیم. طبق معمول شماره تلفن ها 08-2398-08-9843 برای استودیو زنگ زدن، 07-439-81-94 برای اسمس، info@همسفرradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz هم در خدمت شما عزیزان هستش. امیدوار هستم که در این روز بارانی روز قشنگی رو شروع کرده باشید و بریم یه سری به وضعیت هوا بزنیم. بارانی که میاد که خب یه تهمونده های یک جبهه هوایی هستش که در قسمت شرقی در حال چرخیدنه، یه دونه از اون گنده هاش دوباره از روی بریتانیا و دریای نروژ و دریای شمال داره میاد که خوشبختانه در کوهستان های سوئد کلیش از بین میره، ولی روز شنبه یعنی شنبه صبح زود یک روز بارانی خواهد بود. امروز که 9 درجه بالای صفر ابری، قسمت شمالی 2 درجه، قسمت جنوبی 13 درجه، بعد از ظهر 8 درجه صاف خواهد بود در استان استکهلم، قسمت شمالی 1 درجه زیر صفر و قسمت جنوبی 12 درجه بالای صفر استش. روز پنج شنبه یه مقداری باددار خواهد بود، حدود 12 درجه، نیمه ابری نیمه صاف، نیمه آفتابی میگن دیگه، آره نیمه ابری نیمه آفتابی، ولی روزی باددار خواهد بود، 12 درجه، قسمت جنوبی 15 درجه، قسمت شمالی بارانی 2 درجه بالای صفر. روز جمعه نیمه ابری نیمه آفتابی 13 درجه، روز شنبه 9 درجه و روز یک شنبه هم 10 درجه، هر دو روز نیمه ابری نیمه آفتابی خواهد بود، ولی باران ها این ریه ها همین جور میاند و میرند. اسم‌های سازمان هواشناسی کشور شنبه صبح رو 8 میلیمتر باران حساب کرده، باقی روزا همش 1 میلیمتر، نیم میلیمتر، 2 میلیمتر اینجوری هستش و بسیار بسیار کم است. فقط براتون بگم که روز پنجشنبه فردا 13، روز جمعه در استان استکهلم 15 و روز شنبه 13 درجه بالای صفر خواهد بود. تمامی هفته دیگه هم حدوداً 11 درجه بالای صفر محاسبه شده. از طلوع غروب خورشید اگر بگم که در استان استکهلم ساعت 7:25 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 17:41 دقیقه غروب خواهد کرد، 10:16 روز و 13:44 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از باد براتون بگم، امروز بعد از ظهر روز یعنی بعد از ظهر بادداری خواهد بود، فردا صبح باد کم میشه ولی بعد از ظهر مجددا باد زیاد خواهد بود، روز جمعه یک روز باددار است و روز شنبه از روز جمعه بدتر و بادها یه ذره شدیدتر، ولی روز یک شنبه بسیار بسیار آرام و هوایی بسیار زیبا رو در استان استکهلم خواهیم داشت. از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که اهواز و آبادان همچنان در مرز 40 درجه هستن، اردبیل 26، گرگان 27، اصفهان 30، کرمان 27، خرم‌آباد 32، قزوین 30، رشت 27، ساری 27، تبریز ابری مثل دیروز 22 درجه بالای صفر، تهران 30، شیراز 30، سرندج 28، قم 34، مشهد 25، کرمانشاه 23، کرج 29، همدان 27، بندرعباس 37 و عراق 28 درجه بالای صفر که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز روز بین المللی محدود کردن بلایای طبیعی هستش، مثل مبارزه با همین طوفان‌های شدید که آدم با درختکاری و اینا میتونه مقاومش بکنه، ساختن ساختمان‌های قوی و ضد زلزله اینا میتونه به آدم کمک بکنه. امروز روز رک مکا چیزم هست، همین ساندویچ‌های میگو هم هست، روز بین المللی مشکلات بینایی هستش و همچنین روز بین المللی استاندارد کردن چیزهای مختلف، استانداردها که فکر نمی‌کنم زیاده احتیاج بشه آدم در موردش صحبت بکنم. خب من اسمسارم سری نگاه کنم ببینم چیز جدیدی نیومده، نه دیگه اینا هم که بود و کاری هم ما نداره. خدمت شما عرض کنم بخش خبری دیروز کانال دو، یعنی دیشب ساعت 9 شب، از اون اول که شروع شد که خانم ماگدالا اندرسون اعلام کرده بودش که من دولت نمیتونم تشکیل بدم و و امیدوار هستم که رئیس مجلس این مهم رو به یک نفر دیگه بسپاره و خب این اومد تفسیر میکرد، اون تفسیر میکرد، این چرا اینو گفت، اون چرا گفت، بابا داره میگه نمیتونم دیگه، دیگه نمیتونم دیگه، اینقدر تفسیر نداره که. بعدش دوباره اون آقای سوسیال دموکرات بزرگ اینگمن رو آوردن با ایشون همین صحبت ها رو کردن دوباره باشه. بعد دوباره یه مش متخصص دیگه آوردن، اون آقای بودین بود، اون وکیله که قبلا وزیرم بود و اینا، حال کاری نداریم. اون یه حرف قشنگ زد، گوینده برنامه برگشت بهش گفتش که خب نظر چیه اندرسون، فکر میکنی میتونه که دولت تشکیل بده؟ گفت اگه برگردی به من بگی، اگه برگردی به من بگی سوئد در فوتبال جام جهانی رو برنده شد، من راحت‌تر میتونم چیز بکنم، راحت‌تر میتونم قبول بکنم تا این مسئله. بعد دوباره تفسیرها شروع شد، این میگفت اون میگفت، این که با اخبار کانال چهار همین. بعدش هم یه کلام گفتش که روسیه دوباره یه ساختمون مسکونی رو در اوکراین زده و هیچی، تموم شد رفت. اخبار ساعت 9 تموم شد رفت، رفتیم کانال ساعت 10 و کانال 4 رو نگاه بکنیم که اونم هم. اما در این وسط از چیزای جالب دیشب عزیزان، اتفاقاتی که دیروز افتاد، بازی بارسلونا بود با، میدونید که بازی های همین چمپیون لیگ هستش، بازی بارسلونا بود با یک تیمی از ترکیه من اینجوری میگم خواهد قندر میگم، به نام گالاتاسرای. خیلی این تیم در شب قبل که بارسلونایی ها اومده بودن رفته بودن که چیز بکنن، رفته بودن که در هتل بخوابند و استراحت بکنند و اینها، برای شمایی که تصویری با ما هستید میخوام نشون بدم، پاشدن رفتن دم هتل بارسلونایی ها ساعت 12 ساعت 2:30 شب، این بساط رو راه انداختن. نگاه
9: then after that they went to their hotel right to calm down to chill to get ready for the game today right.
8: یک آتش بازی را انداختن و ترقه بازی را انداختن که بارسلونایی ها نتونن بخوابن.
9: were most likely they were sleeping and they did this.
8: بله اصلا من میخوام بدونم که این شهرداری اونجا چجوری اجازه داده که مردم ساعت 2:30 نصف شب پاشن بیان یک همچین آتش بازی شدیدی را بندازن. ولی خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ بعد که این کارو کردن دیگه گفتن بارسلونایی ها رو زدیم و دیگه خستشون کردیم و نتونستن بخوابن و فردا میریم میبریمشون، که بازی دیشب شروع شد. بزرگ در استادیوم نوشته بودن به جهنم خوش آمدید، Welcome to hell. دیگه تشویقا شروع شد و یه چند دقیقه هم یا 20 دقیقه از بازی گذشت و یه گلم زدن دیگه استادیوم رفت رو هوا، سوت می زدن، جیغ می زدن، داد می زدن. گل دومو زدن به بارسلونا که آفساید از کار در اومد و نیمه 1-1 تموم شد. اما نیمه دوم که شروع شد، بارسلونایا تازه تیم بارسلونا رو معرفی کردن، 3 گل دیگه زدن، شدن 4-1 که دیگه صدا از تو استادیوم در نمی اومد. و بعد یعنی اگه که اون گلی که گوردون دروازه خالی رو نزد، یه دونه یامال نزد، یه دونه خصوص نزد، 6-7 باید می زدن و بازی رو 4-1 به نفع خودشون به پایان بردن و نشون دادن به این تیم که آقا بارسلونا جای دیگری قرار داره، حالا ما بخوابیم نخوابیم هم زیاد برامون فرقی نمی کنیم. از نتایج بازی های دیشب چیزایی که قابل عرض هست، آرسنال 3-0 لیل رو برد و اتلتیکو 2-0 منچستر یونایتد رو شکست داد، بارسلونا 4-1 گالاتاسارای رو شکست داد، بعد اینتر 4-3 بازی رو به کلوب بروژ اگه اشتباه نکنم باخت، و بعد بایر مونیخ وای با وایکینگا 3-3 کردن، اولش عقب بودن 3 تا عقب بودن، و ویارئال هم با 3-1 بازی رو از ناپولی برد. و بازی امروز بازی های قشنگی هست، مثلا لیورپول بازی داره با لاسک تیم فرانسوی اگه اشتباه نکنم، پاریس سن ژرمن با منچستر سیتی بازی داره که این از اون بازی های بلا بازیه ها، و روم هم قراره در زمین خودش به مصاف رئال مادرید بده و بره. رئال مادرید الان 3 امتیازیه، اگه این بازی رو به بازه یا مساوی بکنه براش خیلی سنگین تموم میشه، چون دیگه اون وقت رقابت کردنش توی چمپیون لیگ با بارسلونا سخت میشه، چون بارسلونا الان 6 امتیازی هستش. و بعد دیگه از بازی‌های دیگه براتون بگم، مثلا نه چیز آنچنانی بازی خیلی عجیب نداریم، پس به خودمون رو فوکوس میکنیم رو روم و رئال مادرید و منچستر سیتی با پاریس سن ژرمن، که هر دوتاشون هر دو بازی به صورت پارالل ساعت 9 شب امشب آغاز میشه. بذاریم بینم لیگ اروپا فردا هم نه دیگه، این دیگه باقیه چیزاست، نه اینم چیز زیاد عجیب غریبی نیستش، نه بلش کن بریم فوتبال بذاریم کنار و بریم سراغ یک موزیک، یک کار زیبا میخوام براتون پخش بکنم. این آهنگ با هوش مصنوعی درست شده، شعرشو نمیدونم کی گفته، هر کی گفته دمش گرم، دستش درد.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا .se.
2: رنوتی تو منگل کشی رنو تیک بوسا و خرمر کشی رنو.
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
4: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
6: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه با با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونلیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: بله، این هم از ابی. برگردیم به استودیو، ما هم از کانال 1 و 2 و 4 و نمیدونم اکسپرسن و هفتم ولادت و نمیدونم دی ان و اینا عقب نیفتیم، یه ذره در مورد انتخابات صحبت بکنیم. بر طبق آخرین نظرسنجی که انجام شده ما بین 5 تا 11 اکتبر، ونستری ها 7.2% شدن، یعنی 1.2% کم شده از طرفداراشون، که عجیب نیست. سوسیال دموکرات ها به 25.9% رسیدن که 2.1% کم شده. میلیو پارتیستا 0.4% بهشون اضافه شده، شدن 6.5. سنتری ها 0.3% ازشون کم شده، شدن 6.7. لیبرال ها به زیر خط 4% رسیدن، شدن 1.4% اومدن پایین. کریس دموکرات ها 0.2% رفتن بالا، شدن 6.4%. مدرات ها به 23.9% رسیدن و 4% طرفداراشون اضافه شده و سفری دموکرات ها هم 0.5% بهشون اضافه شده و شدن 18%. یعنی الان اختلاف ما بین سوسیال دموکرات ها و مدرات ها به 2% فقط رسیده و همینطور دارن سوسیال دموکرات ها طرفدارای خودشونو از دست میدن. اگر امروز انتخابات بود و این نتایج بود، قرمز و سبز ها با 46.3% و آبی ها با 52.2%، یعنی 59% چیزی که از انتخابات اتفاق افتاد بیشتر، میتونستن که دولت جدید رو تشکیل بدن. و در این مابین ونستری ها و سوسیال دموکرات ها عقب نشینی سنگینی کردن. لیبرال ها که خب تکلیفشون از هم معلومه، زیاد چیز نیست. اینم از این. صحبت میکردن، دوباره رفتن یه ذره با خانم تند صحبت کردن، یه ذره با متخصصین و نظرسنجی های مختلف انجام دادن که نمیدونم دولت آلترناتیوی وجود داره یا نه. یه سری ها میگن کریس دموکرات و لیبرال و سنتر و سوسیال دموکرات ها در کنار هم دیگه باشن، که قاعدتا میلیو پارتی هم که مثل این کانگورا هستن که بچه شون تو شکمشونه، تو شکم همین سوسیال دموکرات ها هم دیگه، یعنی اونا هم قاعدتا میان. مثلا اینجوری میگن، بعضی ها میگن که امکان این که یک دولت تشکیل داد که سوری دموکرات ها توش دست نداشته باشن، یعنی وزیر نداشته باشن، امکانش هست. باید ببینیم. در صورت اگه نمیدونی چه اتفاقی میفته، امروز تالمن با پادشاه و اینا صحبتاشو که کرد، یه ذره دیگه هم صحبت میکنه، گپ میزنه، تموم میشه، تلفنی هم با رهبرای احزاب صحبت میکنه. فردا ساعت 12 ظهر تقریبا، اگر که اشتباه نکنم، داره ساعت 12 ظهر میاد و اعلام میکنه که ما میخوایم با یک رأی گیری بکنیم که آیا سوسیال دموکرات ها به رهبریت ماگلان اندرسون میتونه تک حزبی نخست وزیر بشه و قبول بشه، که رأی گیری میکنن. که از همین الان ونستریا برگشتن گفتن ما که اصلا امکان نداره رأی مثبت بدیم، جواب نمیدیم. خب آبی هم که تکلیفشون معلومه، سنتری هم که میگه که حالا ما ببینیم چی کار میکنیم. اونم من اگه از من بپرسی، سنتریه رأی مثبت میدن. البته تأثیر آنچنانی نخواهد داشت، ولی برای اینکه به آبیا بگه که ببینین ما خلاصه اگه حسابی سیبیل ما رو چرب نکنین، ما نمیایم اونوریا و میریم به ماگدالن اندرسون. ببینیم حالا احزاب مختلف چه کار خواهند کرد. بعد یکی از دوستان میگن که نظرسنجی اسفته چیز دیگری را نشان میدهد. بریم ببینیم مال اسفته چی نشون میده. اسفته کوشش ونستر 7.8%، سوسیال دموکرات ها 28.5%، میلیو پارتی 7.1%، سنترز 6.3%، لیبرال 3.7%، کریس دموکرات 5.9%، مدرات 22.3% و اسفری دموکرات 17.2%. مال اسفته همیشه کله میزنه دیگه. اگه حرفای اسفته رو گوش میکردین درست قبل انتخابات، عملا درست قبل از انتخابات چی میگفتن اینا؟ چی میگفتن؟ میگفتن که با اختلاف بسیار زیادی سوسیال دموکرات ها قراره که برنده بشن که توش هم موندن. بریم سراغ، یک لحظه به من اجازه بدید من اینجا بریم سراغ تلفن ها رو یه ذره بگیریم. 98 38 43، درود بر شما، به روی خط خوش آمدید.
1: نوی جان درود، خسته نباشید.
0: خواهش میکنم قربان شما.
1: عصر چهارشنبه است دیگه، درست میگم؟
0: بله.
1: شنوندگان تام به همچنین
0: جان،
1: حالا قبل از اینکه خواستم و بهت بگم، میخواستم بگم یعنی سوریست دموکرات ها اینقدر بدبخت شدن که یه سری ها حاضرن علی سومالیکایی ها اینا تو مجلس باشن.
0: اون مجلس که خب فرق میکنه، ولی آره دیگه، یعنی نمیدونم والا چی بگم، اصلا دیگه یه ذره بیشتر آدم بگه حالت راسیستی پیدا میکنه.
1: عقل که نباشه جان، در عذاب،
0: در عذاب جانم. خب
1: چه آقا، سپاسگزارتم. امروز همونطور که فکر میکنم بدونی، 22 مهر زادروز، مجلس زادروز ولی از چپان و فرح پهلوی هستش.
0: چپان و فرح پهلوی امروز 22 مهر تولدش. اوکی
1: 85 سالگی ایشون هستش.
0: اوه،
1: خواستم از طرف خودم سازمان میهن پرستان اگر برات امکان داره اون ترانه حبیب ایران بانو رو برای ما پخش کنی که روزمون روز بشه، تقدیم میکنم به همه ایرانیان راستین، ایرانیان میهن دوست، ایرانیانی که همیشه به فکر خادمین کشورشون بودن و هستند و خواهند. بیش از این هم وقت
0: نه، خواهش میکنم. تولد 85 سالگیشون هست.
1: عمر طولانی برای ایشون آرزو میکنیم، امیدواریم که ایشون باشن، آزادی ایران زمین رو ببینن و چیز دیگه فکر نمیکنم خواسته بزرگتر از این برای امثال من و خودت باشه که کشورمون آزاد بشه.
0: امروز چندومه؟ 14 اکتبر. بله امروز دیگه 14 اکتبر 1938 به دنیا اومدن و 88 سالشونه امروز. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید، حتما این کار رو براتون پخش میکنم.
1: ایران عمر ایشون طولانی.
0: خواهش میکنم، خدا نگهدار. قبل از این که بریم جلوتر، حالا ایشون هم مرسی که گفتن، یادآوری کردن 14 اکتبر سال 1938، 88 سالگی، متولد تهران هستند. فرزندان که خب اون جای خودش داره و چه اطلاعاتی هم، همه چی آدم رو می نویسن توی این ویکیپیدیا و اینا، قد 1.74 نمیدونم، خیلی خوب. بریم این کار زیبا رو بشنویم. من یه تولد دیگه هم میخوام تبریک بگم، زیادم چیز نیست براد. تولد یک از دوستان نازنین من آقای عباس خان عسکری هستش امروز که بهشون تبریک میگم. زنگ زدم پیداشون نکردم، ولی قاعدتا در باشگاه در حال ورزش هستند. جزو آدمایی که در روزنامه‌های محلی، مخصوصا در روزنامه قسمت سولنتونا، بسیار تصاویر ایشونو می‌بینیم که یادی می‌کنن به عنوان فردی مسن و ورزشکار، که اگر با شما ایشونو بشناسید و از نزدیک باشون طرف، اصلا هم ایشون ممکنه رو کاغذ مسن باشن ولی اصلا به طور کلی مسن حساب نمیان. بسیار انسانی شریف، نازنین و تولدشون است. عباس آقا جان تولدتون مبارک باشه، آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم و بریم این کار زیبای ایران بانو رو با صدای حبیب به درخواست این شنونده عزیزمون با هم دیگه بشنویم.

0: 17 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب‌تی‌وی هم سفر هستیم. خب کار زیبای ایران مانو رو هم با صدای حبیب شنید. برای SOS لارم اعلام کرده که جکس کلاهبرداری جدید شروع شده. اسمسی برای شما میاد که یه دونه از نزدیکانتون خدای نکرده فوت کرده و دیگه ازتون میخواد که پرشون نمبر و نمیدونم اسم و از این چیز میزا بزنین که محتویاتش زیاد مهم نیست، چون اصل قضیه چیز هستش، اصل قضیه تقلب و معنا هست. گفتن که اصلا در جا نه جواب بدید نه چیز بکنید، با پلیس هم حتما تماس بگیرید که بگی که این میدلانده براتون اومده که پلیس متوجه بشه در کدوم منطقه یا در کدوم استان مثلا بیشتر چیز کنم، و ازتون میخوان که پشون نمرتون و اینا رو بزنید و اینا. و ستارک رکومند کردن که اصلا روی اینجور اپا کلیک نکنید. در مورد انتخابات من دیدم سایت stockholmian.com هم یک تیکه کوچکی رو گذاشتن. تازه ترین نظرسنجی مؤسسه نووس به سفارش شبکه تلویزیونی تفیرا نشان میدهد که اگر انتخابات پارلمانی سوئد امروز برگزار میشد، جناح راست سیاسی این کشور موسوم به ائتلاف آبی و زرد از رقبای خود پیشی خواهد گرفت. به باور ناظران سیاسی، چالش‌های جناح قرمز و سبز به رهبری ماگدالنا اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات در زمینه دستیابی به توافق بر سر تشکیل دولت می‌تواند بر ارزیابی رای دهندگان از توانایی این جناح برای بازگشت به قدرت تأثیر گذاشته باشد. حمایت از جناح راست در این نظرسنجی در سطح افزایش یافته که این جناح حتی بدون نیاز به حزب لیبرال در پارلمان دارای اکثریت می بود. این وضعیت در شرایطی رقم خورده که احزاب تشکیل دهنده جناح قرمز و سبز شامل سوسیال دموکرات ها، حزب چپ، حزب محیط زیست و حزب سنتر به رهبری ماگدالنا اندرسون حتی با وجود برخورداری از اکثریت با 3 کرسی بیشتر در پارلمان پس از گذشت 1 ماه از انتخابات همچنان موفق به تشکیل دولت نشدند. به نظر می رسد دشواری های این جناح در تبدیل اکثریت پارلمانی به یک توافق سیاسی برای تشکیل دولت پرسش‌هایی رو درباره انسجام داخلی و توانایی آن برای اداره کشور مطرح کرده و بر معادلات سیاسی سوئد سایه انداخته. اگه که یکی از صحبت‌هایی که دیروز در بخش خبری می‌شد صحبت بر سر همین بود که کدوم حزب از همه بیشتر نمی‌خواد که انتخابات انجام بشه، چیز هستش، حزب سوسیال دموکرات هستش که میگفت خب اینا اگر که چی به مردم دارن بگن که به ما دوباره رأی بدین که ما بیایم دولت تشکیل بدیم، مردم میگن خب یه بار رأی دادیم بهتون نمیتونین تشکیل بدین دیگه، و براشون خیلی گرون تموم میشه. دوستی نوشتن با درود فراوان آقا نوید عزیز، من که متولد 28 هستم 78 سالمه، چطور شهبانو متولد 38 میشه 68 سال متولد 18 باشه؟ ایشون 88 سالشونه، 88 سالشونه. من دیگه شما اگه بذاریم ببینم، شهبانو فرح متولد سال 1938، من فکر میکنم شما شمسی و با میلادی اشتباه میکنید بانو عزیز، شما احتمالا 28 متولد 1328 هستید به احتمال قوی، ایشون 1938 هستند، یه ذره فرق میکنه. بگذاریم، بعد این خبرم میذاریم جای کنار، اینم میریم کنار. من در رابطه با آقای نیما رستمی نمیدونم که ایشون امروز روی خط میتونن بیان یا نه، ولی اگه بتونن بیان حتما ساعت 4:30 بعد از اون مشخص میشه، من یک اسمسی هم میفرستم. بعد از اینکه دونالد ترامپ یه سر تیز نیزه‌شو به طرف آقای زلنسکی گرفته و اعلام میکنه که زلنسکی رو باید عوض کرد و یه رئیس جمهوری بیاد که صلح بخواد و اینا. خب صلح که زلنسکی هم میخواد، ولی طبق گفته هایی که پوتین میگه، میگه این استانایی که ما گرفتیم باید بدینش به ما. اونا هم میگن نه، ما مملکتمون رو نمیذاریم کسی حمله بکنه و بیاد بگیر. به همین دلیل هستش که حالا یک دفعه در تمام این مابین ماهواره های استارلینک که اینترنت برای ارتش اوکراین میفرستادن اومدن و محدودیت های رو اعلام کردن و چیز شده و اوضاع خراب شده و حالا برای ارتش و برای ارتش اوکراین وضعیت مخصوصا تماس با دروناره هاشون و اینا که از یعنی بزرگترین سلاح هاشونه اوضاع رو خراب کرده و سر و صدای همه رو در آورده. از اون طرف که یه سری به ترامپ شکایت میکنن که چرا این کارو میکنی. ولی عزیزان من میخوام دورویی چیزو براتون، اتحادیه اروپا رو براتون در مورد صحبت بکنم. متاسفانه من اجازه بدید ببینم، من اعداد و ارقام رو آماده کرده بودم، گذاشته بودم کنار، ولی پیداش نمیکنم. در اصل زیاد مهم نی. مقدار قرضی که ما در اتحادیه اروپا، مقدار قرضی که ما در اتحادیه اروپا به اوکراین میدیم که به جنگ، کمتر از مقدار خریدهایی هستش که اتحادیه اروپا از گاز و نفت و دیزل و اینای روسیه استفاده میکنه. یعنی از اون طرف ما از روسیه میخریم، متوجه این چی دارم میگم؟ از روسیه ما میخریم میلیاردها، شاید ده ها میلیارد یورو و پولدارش میکنیم. از اون طرف ده ها میلیارد یورو، ولی کمتر از اون چیزی که از روسیه خرید میکنیم، به اوکراین پول قرض میدیم که با روسیه بجنگه. دیگه از این دورویی بیشتر دیگه نمیشه دیگه. بعد با نماینده های چی صحبت میکردن، اتحادیه اروپا اینو صحبت میکردن و میگفتن آقا این چه وضعیتی. طرف میگفتش که خب ما همچنان وابسته هستیم به اتحادیه، به نفت و گاز و مینرال ها و از این چیزایی که روسیه داره، ما همچنان وابسته هستیم. آخر کار کی ضررشو میبینه به غیر از مردم چیز، به غیر از مردم اوکراین که حالا هر روز 10 نفر 20 نفر 5 نفر کشته میشن؟ ما مالیات دهندگان نازنین که کار میکنیم، پول میدیم، مالیات میدیم، از اون طرف پولای ما رو میدن به اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا هم یه مقداریشو قرض میده به اوکراین که بجنگه، بعد همون زمان هم از روسیه خرید میکنن و روسیه رو پولدار میکنن. ببینید ای داده بیداد. بگذاریم، ساعت چند؟ 15:25 است. امروز خبرهای یه مقداری کمتر از روزهای دیگه است، چیز ندارم، یعنی تو سایت های خبری رو نگاه میکنم یه سری از خبرها اصلا به درد نمیخوره. از خبرهایی که به درد میخوره، میدونید که پاپ اعظم و دیروز عمل جراحی کردن و نمونه برداری از ششش کردن. یه قده در ششش پیدا شده که مشخص شد که قده سرطانی بوده و امروز اعلام کردن یا دیروز اعلام کردن که پاپ لیو متاسفانه سرطان ریه داره و حالا علاج پذیر هست و ایناش یا نیسته شد. دیگه اطلاعات چیزی رو ندادن و من هم اطلاعات کامل تری ندارم، ولی میدونم که اوضاع همچین زیاد میزون نیست و زیاد اوضاعشون خوب نیست و امیدوار هستم که شفا پیدا بکنند و خلاصه طرفداران ایشون بتونند که یک چند سال دیگری هم ایشون رو در کنار خودشون داشته باشن. اینم از پاپ اعظم. بریم چیز بکنیم، بریم یک موزیک بشنویم و بعدش هم برمیگردیم دنباله خبرهایی که براتون در نظر گرفتیم و تقدیم حضورتون.
1: برادران درویش

0: a Darvish Brothers production.
1: کار زیبای درویش برادرز رو هم دیگه شنیدیم، از بهنام صفوی هم که کار اصلی بود صدا رو گذاشته بودن. خدمت شما نازنینان عرض بکنم که اجازه بدید بریم سراغ حالا پلیس، نمیدونم مثلا پرتغال نزدیک 4 تن کوکائین رو توی قایق تن رو پیدا کرد که گرفت و اینا خبرهایی هستش که زیاد به داخل ربط پیدا نمیکنه. بریم یه کاری بکنیم، یک تیکه کوچکی رو من دارم، تیکه جالبیه، اینو از بخش مال فرشید منافی براتون انتخاب کردم. امروز که حالا کم بوده خبر هست، بد نیستش که استفاده بکنیم. اگر که جناب رستمی امروز روی خط اومدن که اومدن، نیومدن بعد از 5 هم من در موقعی که اخبار چیز داره پخش میشه، اخبار ایران اینترنشنال پخش میشه، یه سری دیگه از خبرها رو میتونم براتون بذارم. اما قیمت افزایش شدید قیمت ارزش طلا در ایران، کرون سوئد به بالای 26200 تومان رسید. این خبر یک روز و نیم قدیمیه و احتمالاً اوضاع خرابتر از این چیز هستش. افزایش نگرانی ها از گسترش یک جنگ بزرگ در خاورمیانه روند سقوط ارزش ریال ایران رو تشدید کرده. همزمان فشارهای تورمی و افزایش لجام گسیخته قیمت مواد غذایی و نیز کمبود کالاهای ضروری از جمله دارو نیز ادامه داره. رسانه های اقتصادی در ایران قیمت هایی رو برای کالاهای ضروری و روزمره به نمایش گذاشتن که در بسیاری موارد شوکه کننده و باور نکردنی و نشانگر فشار خرد کننده است که بر روی شانه مصرف کنندگان در ایران سنگینی میکنه. روز دوشنبه 12 اکتبر هر یوروی اروپا در بازار آزاد تهران 293250 تومان معامله شد. همزمان هر دلار آمریکا نیز 262400 تومان معامله شد. در این روز کرون سوئد نیز به نرخ 26200 تومان در بازار ایران معامله شده. در روز چهارشنبه یک کرون دانمارک در بازار تهران به نرخ 39250 تومان و یک کرون نروژ نیز به نرخ 27400 تومان معامله شد. قیمت هر گرم طلای 24 عیار در روز پنجشنبه گذشته در بازار تهران 34,844,000 تومان و قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز 26,058,000 تومان ثبت شد. شایان ذکر است که کرون سوئد به واسطه خودداری بانک‌های سوئد از چنج کردن آن برای صرافی‌های خارج کشور با هدف جلوگیری از پولشویی به صورت اسکناس در خارج از کشور معامله نمی‌شود. بانک‌های سوئد برای جلوگیری از پولشویی با استفاده از کرون سوئد از چندی قبل از پذیرش و چنج اسکناس‌های سوئدی توسط صرافان به ویژه در خاورمیانه خودداری کردند و در نتیجه صرافی‌ها نیز که قادر به تعویض آن در نزد بانک‌های سوئد نیستند از پذیرش آن خودداری می‌کنند. به همین واسطه به همراه بردن کرون سوئد در مسافرت‌های خارجی از جمله به ایران توصیه نمی‌شود و بهتر است که به جای آن از یوروی اروپا استفاده بشه. یوروی اروپا قابلیت چنج به مراتب بهتری حتی در مقابله با دلار در اکثر کشورهای جهانو داره. موارد متعدد از کلاهبرداری از ایرانیان سوئد در رابطه با خرید و فروش و انتقال ارز در شبکه‌های اجتماعی از قبیل اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و واتس‌اپ ادامه داره و به صورت مرتب گزارش میشه. پلیس سوئد به شهروندان هشدار داده که از هر گونه معامله با افراد خصوصی که در شبکه‌های اجتماعی به خرید و فروش ارز و انتقال ارز مشغولند اکیداً اجتناب کنند. هر گونه خرید و فروش و انتقال ارز در خارج از سیستم بانکی در سوئد به هر شکلی از جمله از طریق شبکه‌های اجتماعی از موارد بارز پولشویی و تأمین مالی تروریسم محسوب میشه و میتواند پیامدهای ویرانگر مالی و قضایی هم برای خریدار و هم برای فروشنده داشته باشند. این خبرم گفتم که خدمتتون بگم. در رابطه با مدرسه‌ای که در منطقه سیکتونا هستش که گزارشی چند از یه هفته ده روز پیش اومد که به یک بچه پسر جوانی در اونجا تجاوز کرده بودن به عنوان نولنینگ به اصطلاح، که خبراشو براتون خوندیم. و بعد از اون که کار دیگه رسانه‌ای شد و با مسئولین مدرسه صحبت کردند و اینا، تازه مشخص شده که بابا این اصلا سر قله یخه که زیر آبه. تا حالا 13 تا املینگ رفته در عرض دو روز به خاطر ضرب و شتمایی که بچه‌ها دیگران رو می‌زدند، کارهای زشت جنسی که با بچه‌ها انجام می‌دادند. و بدتر از همه اینها، مدیریت این مدرسه شبانه روزی میگه که ما اصلا خبردار نداشتیم نبودیم، در صورتی که آخرین خبر امروز نشون دهنده اینه که مثل که خبر داشتند، خوبم خبر داشتند، ولی مثلا به روی خودشون نمی آوردن. این یارو پر روه هست، علیرضا دبیر، که این دیگه آقا من فکر میکنم همین روزایی میگه مشتباش که منم اصلا مشتبا به این مشتبا. شنیدین چی گفته در چیز در پشت میکروفون؟ فدراسیون این چیز رئیس فدراسیون کشتیه حالا اومده و چیکار کرده؟ فدراسیون فوتبال رو تهدید کرده که چی؟ اینا گوش کنین، اصلا خودتون باورتون نمیشه، یعنی مملکتی که این لات و لوتا توش کار میکنن همینه دیگه.
2: گفتم قوه قضاییه بیاد، اینا بعد میترسن، ولی چی به من میگفتن؟ من هنوز نگفتم قوه قضاییه بیاد، بعدم دوستان نترسن، نه من واقعا میخوام اونجا بیام، نه علاقه ای دارم بیام، محکم ده بارم بهشون پیغام دادم، پسوام هم دادم، تا همین حد بس میکنم، تا فقط بدونن تا چند تا قند توه قندونشونه رو اراده کنم میتونم بفهمم. من بذار مثلا تو لایک خودم باشه، در همین حد طرفدار حرف بزنم.
3: آقای دبیر، غیر آدمایی که به حکومت مثلا و اطلاعاتی هستن، چه کسی دیگری میتونه همچین اطلاعاتی که شما میگید داشته باشه؟ یا یعنی اینکه من هر وقت بگم قوه قضاییه ورود کنه، هنوز نگفتم، و تو چیکاره این مملکتی که به قوه قضاییه بگی که ورود بکنه؟ شما اگه قوه قضاییه، قوه قضاییه بود، خود شما بابت اون ملکی که زمان شورای شهر گرفتی که حسینیه درست کنی، بس سند زدی به نام خودت، باید یه اتفاقی برات میافتاد دیگه، اما نمیافته. از این طرف انقدر که فساد لانه کرده در فدراسیون فوتبال، اونقدر ضعیفن مدیران فوتبال و اونقدر گیر و گور پرونده های قضایی و اطلاعاتی و دم و دستگاه و اینا همه جا کارشون گیره، شهامت نداره رئیس فدراسیون میگه آیه رئیس فدراسیون کشتی بابا برو به کار خودت برس، به تو چه ربطی داره فوتبال حرف میزنی؟
4: اصلا یه فدراسیون راجبه یه فدراسیون دیگه مرسوم نیست حرف بزنه، نه اینکه حالا بگیم نباید بزنه، با چون فوتبال خیلی فراگیر و عمومی، همه دوست می‌دارن، ولی مرسوم
3: نیست.
4: نیست
3: با تمام این شرایط، یعنی همین یک کلمه اونجوری در لفافه انتقادم کرده، شامت نداشت با حرفش وایسه تا استاد رفته به ملاقات آقای دبیر در فدراسیون کشتی. امروز با هم دیگه گل گفتن و گل شنفتن که یه جوری مثلا مسائل رو جمع بکنن. این میشه که شما از موضع ضعف آقای تاج ورود میکنی، علیرضا دبیر به خودش اجازه میده سر تا پای فوتبالی که البته حقتونه به باد انتقاد بگیره که آقا شما همتون اینجورید و من بخوام براتون پرونده سازی میکنم و تو قندونتون چند تا قنده میدونم و فلان، چون واقعا پنچری دارید.
1: چون واقعا پنچری دارید. بله، دیدید که گفت تو قندونتون چند تا قنده رو من بخوام با خبر میشم. رئیس فدراسیون کشتی که جدیداً اجازه حفر چاه و اکتشافات هم گرفته، تهدید میکنه دیگه. مملکت مملکت لات و لوتاس دیگه، هرچی لات و لوتا رو اینا. بعدش هم اون یکی هم که تاج هم که میدونه مراتب اداری چجوری هستش، که چه به چه سبکی باید، میدونه کجا حرف بزنه کجا حرف نزنه. خلاصه ای داده بیداد. ببینیم مملکت افتاده دست کیا. بعد تازه اینا حرف از خدا و پیغمبر میزنن. وای، نمیدونم ماشین های جیان جدید یا سیتروئن های 2CV رو دیدید یا نه عزیزان. چه ماشین های، چه جیان هایی ساختن، جیان رو ساختن به سبک جدید، اینقدر خوشگله، جای رادیو پخشش نمیدونم اینو، اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشنم، قیمتش هم 15000 یورو نزدیک 150000 کرون. و از اون ماشینایی که وجدانی من اگر که بیاد در بازار، من فکر میکنم یکی از اونایی هستم که حتما یکیشو میخرم برای راهای کوچیک و اینو که آدم این بر اون بر میخواد بره. اینم این هم از این آخه. مرسی آقای عسکری عزیز، عباس آقای عزیز، حتما تماس میگیرم، شرمنده که زنگ زدین روی خط بودم، سپاسگزار از همه شما. دیروز پریروز چیز بود، روز بزرگداشت حافظ بود که مردم شریف کشورمون به سر خاک حافظ رفتن، در اونجا شعرهای حافظ خوندند و خلاصه چه تیپایی، چه قیافه‌هایی، چقدر زیبا، چقدر با شخصیت، خلاصه این برنامه رو اجرا کردن که میتونم یه تیکه‌های ازش رو شاید بتونم بله میتونم نشون بدم بهتون، صدا هم داره، میتونیم که تیکه‌هایی از صداش هم با هم بشنویم.

0: ما یاد روز غزل سرای نامدار ایران زمین حافظ شیرازی گرامی باد.
1: بله، این هم تیکه‌ای بود که براتون از رادیو فردا انتخاب کردیم که تقدیم حضورتون کردیم. و دیگه از خبرهای دم دستی که بخوام براتون بگم چیزی این طرف نمونده. یک آقای سوئدی 30 ساله رو که از طرف پلیس فنلاند تحت تعقیب بین‌المللی گذاشته بود شده بود به دلیل چیز به دلیل کلاهبرداری سنگین در فیلیپین، عزیزان، دستگیرش کردن. در فیلیپین دستگیرش کردن.

آهنگای شاد، جای خودش غمگینا، جای خودش نوستالژیا، جای خودش همه اینا رو به روی چشمم. نوبت شهره هستش قبل از آگهی های تجارتی که یکی از کارهای نوستالژیشو براتون پخش کنیم، اونم به درخواست شنوندمون.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aukallagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
4: غناتی تو منگل کشه ایرانا، تیق و ساو خرمر کشه ایرانا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده،
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنتر، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
8: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
9: Thank you. شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نامآشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
11: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.

خب شنوندگان و بینندگان نازنین برنامه های رادیو و ویب تیوی همسفر ساعت 4 بعد از ظهر هستش و در کنار شما در برنامه رادیو و ویب تیوی همسفر هستیم و بخش نیازمندی ها رو به مدت 15 دقیقه با هم آغاز میکنیم. 23 98 و 98 38 43

0: بریم سراغ 2398 و درودی میفرستیم خدمت شنونده عزیزمون. جانم درود بر شما.
1: درود بر خودت آقا نویده گل.
0: قربان شما.
1: قربان برم. دو تا بلیت ساسی مانکن به قیمت خوب فروخته میشه هر کی لازم داشته باشه.
0: بلیت ساسی مانکن
1: ما گرفتیم. بله نمیتونیم بریم.
0: تلفن تماستون
1: 0704 85-64-38
0: موفق و پیروز باشین. خیلی
1: ممنون.
0: لطف دارید. خدا نگهدار. بله 2398 و 98-38-43 شماره تلفن های ما هست. ما یه چیزی داشتیم، یه بحثی با بچه های همسفر داشتیم که با مخالفت شدید من تکسیب شد، یعنی تصویب نشد. معمولا همیشه وقتی که خب یه کنسرتی یا برنامه نشستی هست و اینا، یه سری بلیت ها از قبل فروش میره و بعد الان که خب بالا این شنونده نازنینمون که اصلا مشخص بود که بلیت دارن، ولی بعد برنامه گذارا میومدن آدم میفرستادن روی خط که آقا یه برنامه هست که تو تاریخ 25 شما مثلا اکتبر ساعت 2 بعد از ظهر در سالن فلان برگزار میشه. بله ما 3 تا بلیت داریم میخوایم بفروشیم. بعد که دستش رو روی بچه ها شکایت کردن که آقا این کارو نکنین، نذاریم که به روی خط مثلا چیز بگه، که من گفتم نه حالا همینجوری پیش میریم و هر کسی اگر هر بلیتی هم خریده، هر چی خریده، کنسرتی هم هست، هر چیزی هم هست، هیچ مشکلی نیست. میتونین که مثل سابق اون برنامه رو داشته باشین و بیاین روی خط. 98-38-43 درود بر شما. بفرمایید.
2: الو
0: بفرمایید قربان. لطفا صدای رادیوتون رو کم کنید.
2: شش من الان با من دارین صحبت میکنید. 98-38-43
0: خب آره دیگه 98، ولی شما صدای رادیوتون رو تا کم نکنید من با تو حرف نمیزن. غر کردی خب. آها حالا داشت دیگه
2: آقا. ببین دیگه داری اعصاب منو خرد میکنه. بخش نیاز
0: آقا یه پرده داری میخوای بفروشی دیگه.
2: اون که فروخ رفت
0: فروخ دیگه. خیلی خب بگو.
2: تموم شد دیگه. دو سال یه دوره گفتم تخت یه نفره، یعنی تخت نیست، رو تخت میذارن، شک روش میذارن، روش میخوابن، کنترل داری میزنی بلند میشه که بتونم بلند.
0: اوکی اوکی.
2: تنها پیر مرد هر کی احتیاج داره بیاد برداره بره.
0: خودش هم بریده به حساب من. خب ببین این کارا رو میکنی.
2: 0-70-46-46 سه تا دونه صفر گنده،
0: سه تا صفر 23. 0-70-46 سه تا صفر 23. یک دونه از این تخت برقی ها دارین آماده فروش برای عزیزانی که مایل هستن بتونن. من سپاسگزارم از شما. موفق و پیروز باشید. قربان شما. 23-98 درود بر شما. بفرمایید.
3: خسرو شما نمید.
0: قربان شما. مرسی.
3: یه دوست بنده آدرس میخواد.
0: آدرس میخواد؟
3: زمان... بله آدرس میخواستم. بعد با زمان سویدی باشم صحبت کرد تو کنم. دوستان کسی تماس میگیره.
0: تلفن تماس
3: خواهیش کنم. 076
0: 076
3: 203
0: 203
3: 41 89
0: 41-89 076-203-41-89 موفق و پیروز باشی.
3: تشکر.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدار. و این جریان آدرس خواستن هم یکی از همون بحثای داغ سالیان ما با بچه های همسفر هستش که آیا این در بخش نیازمندی ها میشه گفتش یا نه، اینقدر لب مرزه که جزء قسمت بله ها میشه گفتش. چون آدرس، ما دنبال آدرس میگردیم، مثلا چه آدرس آدم جایی که زندگی میکنه دیگه. ولی متاسفانه اینقدر عزیزانی که خب پناهجو هستن دنبال موقعیت های هستش که ندارن جایی، فقط میخوان که نامه هاشون و اینا بتونه بیاد به دستشون برسه. وگرنه آدرس آدم جاییه که آدم در اون زندگی میکنه. اگر نمیتونه آدرسش رو در اون آدرس بذاره، نباید در اونجا زندگی کنه. ولی میگم اینقدر لب مرزه کاریش نمیشه کرد. 23-98-98-38-43 دو شماره تلفنی هستش که در بخش نیازمندی‌ها در خدمت شما عزیزان هستیم. در مورد ماشین ژیان جدیدا صحبت کردم. این دستگاه‌هایی که اپل جدید داده بیرون، تلفن‌های صفحه‌های 7 اینچی رو داده بیرون که راحت در داخل منزل میتونین ازش استفاده بکنین، مثل یه آیپد کوچولو میمونه، میتونید به دیوار بزنینش، ساعت نشون بده، نمیدونم صحبت بکنید، سوال ازش بکنید از سیری. شرکت آمازون که اجازه داده سیری ازش استفاده بکنه، باعث شده که سیری این نسل بعدی خیلی کاملتر و بهتر کار بکنه تا سیری نسل قبل. برای شما عزیزانی هم که نمیدونید اصلا سیری چی هستش، سیری همین موجودی هستش که در تلفن‌های آیفون و آیپد ها اینا باهاش صحبت میکنی، وقتی صداش میکنی هی سیری، اون جوابتو میده و ازش میتونی که سوال بپرسی. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
4: درود بر شما آقا نبید.
0: قربان شما، درود فراوان بر شما.
4: ما همچنان هستیم با این لاستیک های بنز تابستانی.
0: بله، لاستیک های تابستانی،
4: چهار حلقه لاستیک بنز تابستانی با رینگ فابریک AMG.
0: بله، سایزش هم بود،
4: میلیمتر هم آج داره، سایزش هم هست 245 45 R18.
0: بله،
4: آماده است که بره ماشینی آقای تابستونا حال کنم.
0: به به، با چه شماره تلفنی با شما در تماس باشن؟
4: 0722 86 56 56 56 56 56 56 56.
0: 26 0722 86 56 26 شماره هستش که برای لاستیکا میتونن با شما در تماس بشن. سپاسگزارم از شما قربان، خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. 23 98 98 38 43. آقا ما چیکار بکنیم از دست این محمد علی الباقر، چی بود، البغدادی، راحت بشیم؟ وای هر جا رو میری میزنی این محمد اومد سر کار، محمد نایمد سر کار. حالا چیز امین نماینده وینستر پارتی که قرار بریم مجلس دالانا، یا به اون بولنگ بهتره بگم، تقاضای 2 هفته مرخصی کرده بود که امروز بهش گفتن که نه ما مرخصی بهت نمیدیم. بله، تقاضا مرخصی کرده بود و مرخصیش قبول نشد. یه بار یه هفته که حالا مریض شده، بعدش هم 2 هفته هم مرخصی. آقا شاید بنده خدا جرأت نمیکنه بیاد بره تو مجلس، نمیشه به زور مردم رو کرد تو مجلس که این پولشو بدین نره. من میگم این بهترین نوع معامله است، پولشو بدین نره. حالا برای هر صفحه رو باز میکنی محمد علی اومد، محمد علی نیومد. عجب گرفتاری شدیم والا به خدا. کار و زندگی روزانه ما شده در مورد محمد علی صحبت بکنیم. بعد اینم که میتونم بذارمش کنار، این فیلیپینیرم که گفتم براتون. 23 98 98 38 43 در بخش نیازمندی ها به مدت 15 دقیقه در خدمت شما عزیزان هستیم. سایت اکسپرسن من میبینم که یک مصاحبه ای رو با آقای نیما رستمی داشتن و تصویری رو گذاشتن که البته در بخش دبات هستش، که میتونید بخش دبات چیز هست سایت اکسپرس، میتونید برید ببینید چه تصویر زیبایی هم از آقای نیما رستمی وکیل نازنینه که نمیدونم آیا امروز میتونن روی خط بیان یا خیر. تصویر رو با هم دیگه میبینیم. نیما رستمی ادوکات اوک میدلیم اینسوار دموکراتنوف و بیلد پریوات. بذاریم ببینم دیگه چی نوشته. یک عکسی هم از جیمی اوکسنسون هست و در تیتر این مصاحبه که با آقای نیما رستمی از طرف سایت اکسپرسن شده نوشته که درفور تپاد استه سومونگا ولیار اسفای دموکراتان رو بیک نیر سی فرمی که ایتید سمر بیته. حالا بریم که بعدا میتونیم از خود آقای رستمی هم سوال بکنیم ببینیم که نظر ایشون چی بوده که چرا اسفای دموکرات ها اون مقدار رأی رو که مایل بودن نیوردن و کمتر از اون چیزی که فکر میشد آوردن، که حالا ببینیم چطوره. ولی میبینید که مصاحبه های بسیار زیادی با آقای نیما رستمی میشه، سایت های مختلف مثل اکسپرسن، سایت صفحه ریکس. دیروز خانم مگدالن اندرسون گویا در چیز در مجلس هیچ تمایلی نداشت با سایت 100% که یکی از یه دونه عدد 100 رو می نویسید، یه دونه علامت پروسنت رو می زارید. 100% یک سایتی هستش که فعالیت میکنه دیگه، اونم کارهای خبرنگاری انجام میدن. و مثل اینکه خانم ماگراندشون مایل نبوده که جواب سوالهای اینها رو بده و میرفت که خبرنگارشون فیلم برداری کرده بود که ببین تحویل نمیگیرن ما رو. زوری هم نیست اینا، من بهتون بگم اگه که فکر یه موقع فکر نکنید که زوری هستش. من حالا که صحبت آقای نیما رستمی شد، من یه کاری بکنم بنویسم براشون که ببینم که آیا امروز بعد از ساعت 5 هستند یا نه، که تکلیف همین الان مشخص بشه. 2398 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
5: سلام آقای نوید آزادی، روزت بخیر باشه.
0: روز شما هم بخیر.
5: آقای نوید، من یه زنجیر مردانه یه طلا دارم برای فروش، البته استفاده شده است.
0: بله.
5: بعد خدمت شما که یه دونم ماشین پژو 206 مدل 2004 هم برای فروش دارم، بیسیک شده آماده استفاده.
0: پژو 206 2004 واسم. خیلی خوب. تلفن
5: 070
0: 22
5: 538
0: 22 070 22 538 22 شماره تلفن شما هستش.
5: زنده باشین، ممنون.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. 983843، درود بر شما.
6: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم. روز شما هم بخیر.
6: خواستم به اطلاعاتون زنده باشی برسونم که یک طبقه مستقل از یک راتوس دو طبقه در منطقه اوگلنسوسی به مدت بلند مدت به یک خانواده دو نفره یا سه نفره اجاره داده میشه.
0: بسیار
6: عالی. این واحد دارای ورودی کاملا مجزا، دو اتاق خواب است و امکاناتی از قبل اینترنت و آب و پارکینگ هم این گره روی اجاره.
0: بسیار عالی. تلفن تماس لطفا.
6: بله، 070
0: 28
6: 32
0: 685 موفق و پیروز باشید.
6: زنده باشید.
0: خواهش میکنم. قربان شما، خدا نگهدار. خدا نگهدار. 98 38 43 و 2398 از 16:12 دقیقه است و 3 دقیقه دیگه بخش نیازمندی ها رو با هم دیگه ادامه میدیم. و آقای رستمی جواب دادن متاسفانه امروز نمیتونن که به روی خط بیان، باعث شرمندگی ما، و درودی هم به همه فرستادن. پس بعد از ساعت 5:10 آقای رستمی رو بر روی خط نداریم متاسفانه این هفته و اسمس ها و اینا رو نفرستید. سپاسگزارم از همکاریتون. دیگه واسه تون بگم یه نفر رو در منطقه وربری متاسفانه که روز چهارشنبه گذشته با چاقو زدن، خیلی هم بد جوری، ولی خوشبختانه جونشون تونستن نجات بدن، که امروز دو نفر رو در رابطه با این عمل خبط دستگیر کردن. ببخشید 98 38 43 بفرمایید.
7: درود نوید جان، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید، مرسی عزیزم.
7: قربان شما. نوید جان، یه آقای زنگ زدش گفتش که یه دونه تخت برقی داره، اگه یه پول درست حسابی بده ما میتونیم بیایم بگیریم. چقدر میخواد بده؟
0: نمیدونم. نه الان خودتون باهاش صحبت بکنید دیگه. 070 46
7: بله
0: 30
7: بله
0: 23.
7: خیلی ممنون.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. آره نه، این پول بده نی، این پول میخواد. پول بده نی و پول میخواد و خلاصه یه جوری، ولی میگه که آدم فکر میکنه مجانی. اینم یه مدل بازاریابیه دیگه. 2398 و 98 38 43 دو شماره تلفنی هستش که در بخش نیازمندی ها در خدمت شما عزیزان هستیم. بذارین یه کاری بکنم، یه چیز باحال براتون پخش کنم تا آخرین شنونده همه رو بگیریم. نه شنونده داریم. 2398 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
8: درود آقا نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
8: آقای نجم، ما به احتیاج یک پیتزا باگاره هستیم.
0: یک پیتزا باگاره بله.
8: در منطقه سولنا.
0: سولنا، تلفن تماس
8: 073 695
0: 1205 073 695 1205. قربان سپاسگزارم که با ما در تماس
8: بودید. ممنونم همچنین.
0: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 23 98 98 43. یک شنونده دیگر هم میتونیم روی خط ببریم و این بخش رو به پایان برسونیم. بذاریم براتون، میخوام یه آگهی پخش کنم. جان خودم چه آگهی هم میخوام براتون پخش بکنم. بذاریم اینم، چه قرایی میدادن، میرخصیدن برامون، آواز میخوندن که مثلا بریم یه جفت کفش براش ازشون بخریم.
9: گابور
0: گابور
9: آب پای شیک پوشان جهان با گابور. گابور کفش مد، کفش خانم های جوان. گابور منحصراً در فروشگاه های کفش ملی.
10: در اوج افتخار میبینیم پیکان ثمره دسترنج کارگران ایرانی خیابانهای مسکو را در مینوردد. پیکان اتومبیل زیبا و پرقدرت ایران در خیابانهای مسکو از کنار بلشوی تئاتر تا میدان سرخ و کاخ کرملین هر جا که توقف میکرد مردم شوروی با اعجاب و تحسین استقبالش میکردند.
9: نسکافه شادی آفرین و انرژی بخش.
11: ملی به تابستان قدم بگذاری. امسال با خنک‌ترین راحت‌ترین.
0: خب با سپاس از همه شما عزیزانی که در بخش نیازمندی ها هم در کنار برنامه خودتون، برنامه همسفر

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
4: رناتی تو منگل کشی رنا، تی قصا و خرمر کشی رنا.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
6: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سارای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
1: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
2: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 073-91-65-086.

0: دوی بعد از ظهر در ایران، چهارشنبه 22 روز از مهر ماه، بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبر. تأکید مجدد رئیس جمهور آمریکا بر پایان قریب الوقوع جنگ با ایران. ترامپ میگوید از جمهوری اسلامی به سطوح آمده ایم و ضربه سختی به آنها وارد خواهیم کرد. آمادگی ارتش اسرائیل برای مقابله با حمله احتمالی حوثی‌ها. وال استریت ژورنال گزارش داد حوثی‌ها با قطعات چینی در حال تولید موشک خیبرشکن هستند. گزارش قوه قضاییه از اعدام یک زندانی سیاسی. علی سینا مصطفوی نوازنده و کوهنورد حرفه‌ای اعدام شد. دادگستری کرمان اعلام کرد هدف او تسخیر فرودگاه کرمان برای فرود شاهزاده رضا پهلوی بود.
1: برای طرح کالابرگ اینا مردم دارن مسخره میکنن. آقایون پول ندارن به مردم بدن. الان یک روز دو روزه دارن همینجوری معطل میکنن. بیا خود ازاری کن.
0: نارضایتی گسترده از طرح جدید دولت برای دریافت کالابرگ. مردم راهکارهای حکومت برای بحران معیشت رو ناکارآمد و توهین‌آمیز میدانند. و در ادامه همین بخش خبری، گزارش روزنامه‌ها از رکود و سوء مدیریت در حوزه‌های مختلف. پیام ما از رکود بی‌سابقه در بازار صنایع دستی خبر داد. سازندگی نوشت هزاران درخت چیتکر و سرخ حصار خشک شدند. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. با گذشت بیش از 7 از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و ناکامی مذاکرات میان دو طرف، دونالد ترامپ از احتمال اقدامی شدیدتر علیه جمهوری اسلامی خبر داد. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی در ایالت آلاسکا به مخاطبانش گفت صبر کنند و منتظر ضربه سنگین به جمهوری اسلامی بمانند. ترامپ اضافه کرد که دولتش به اندازه کافی از این وضعیت به سطوح آمده. دونالد ترامپ همچنین اعلام کرد جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود تمام می شود و با پایان آن قیمت حامل های انرژی برای مصرف کنندگان هم کاهش خواهد یافت. دونالد ترامپ تاکید کرده تنگه هرمز حالا کاملا تحت کنترل نیروهای آمریکایی است و بیش از گذشته نفت از آن عبور می کند. او اضافه می کند بمب افکن های بیدو کارشان را انجام دادند و جمهوری اسلامی توان هوایی، دریایی و پدافندی ندارد و به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
2: حالا صبر کنید ببینید با ایران چه میکنیم. حسابشون رو میرسیم. صبر کنید و ببینید. اونا فقط منتظر. صبر کنید و ببینید باشون چه میکنیم. چون دیگه تقریبا کاسه صبرمون لبریز شده، میدونید دیگه بسه. ولی خب میدونید مهم نیست. مهم اینه که اونا قرار نبود به سلاح هسته‌ای برسن و نخواهند رسید، چون دفنش کردیم زیر هزاران تن سنگ.
0: نیما منصفی فعال سیاسی از پرت استرالیا همراه ما هستن. سلام میکنم به شما. ترامپ گفته از رفتار جمهوری اسلامی به سطوح اومدن، طاقتشون طاق شده به قولی، و گفته به زودی تکلیف جنگ با جمهوری اسلامی مشخص میشه. از صحبتهای دونالد ترامپ میشه برداشت حمله قریب الوقوع آمریکا رو داشت؟
3: درود به شما و بینندگان محترم. والا ما از آقای ترامپ سخنان زد و نقیز زیادی شنیدیم، به خصوص توی در واقع این برهه. ما باید به کانتکست نگاه بکنیم. انتخابات 3 نوامبر بسیار نزدیک هست. درسته که کیپبلیتی ها و ادوات جنگی آمریکایی ها، ناوها در واقع به منطقه اومدن و همونطور که خودتون بهتر میدونید ناو هواپیمابر 3 آمریکا هم به سمت منطقه در واقع داره اعزام میشه، یعنی توان به طور کامل وجود داره. اما من فکر میکنم اون چیزی که الان باید شاهدش باشیم، حتی اگر قرار باشه که دوباره یه برگ کاغذ نصف نیمه هم نوشته بشه، این کار رو آقای ترامپ سعی میکنه، یعنی دوست دار خواهد داشت که انجام بده تا این انتخابات بگذره. انتخابات بسیار مهم هست. نگاه بکنید به اوضاع سیاست داخلی که در آمریکا در جریان هست. همین امروز مثلا ریت هایی که داره به مثلا ایلهان عمر میشه، نماینده های دموکرات ها میشه، کابوس جمهوری خواهان میتونه باشه بعد از انتخابات، و در حالی که کنگره رو به طور کامل از دست دادن و حالا در یه سناریوی بدتر که دوران ریاست جمهوری ترامپ هم رو به پایان میره و بعد همین اینها رو بکلش میتونه بکنه و دموکرات ها همین بلایا رو میتونن در واقع که سابقه اش هم داره دیگه، خود ترامپ تا مرز دستگیری رفت و بقیه جمهوری خواهان. به خاطر همین من فکر میکنم که مهمترین نکته ای که الان ترامپ مد نظر داره، حالا برخلاف چیزایی که میگه اتفاقا انتخابات هست و روی انتخابات تمرکز ویژه‌ای خواهند کرد که اگر هم قرار باشه که در واقع جمهوری خواهان ببازن، این رو با اختلاف خیلی کمی ببازن و این فاصله زیاد نشه. البته کیس میشه این کیس رو براش باز کرد که اگر جمهوری اسلامی توی این تایم در واقع عملی بکنه، یک اقدام در واقع رو به جلوی انجام بده و یا در واقع آسیب‌هایی به در واقع فسیلیتی ها یا زیرساخت های منطقه بزنه که نشه دیگه جلوش رو گرفت، یعنی نشه ازش چشم پوشی کرد، البته که امکانات نظامی برای همین اومده. به خاطر همین عرض می‌کنم که تا در واقع روز انتخابات و حالا شاید یکی دو هفته بعدش احتمالش به نظر من تا جای ممکن پایین هست. ضمن اینکه ترامپ از در واقع معطل کردن هم ضرر نمی‌کنه. از همون روزهای اول شروع جنگ من میگفتم، خیلی دیگه دوستان هم کارشناسان هستن که به این قضیه در واقع اذعان می‌کردن که آمریکا جزء کشورهایی که بیشترین سود رو داره از این جنگ می‌بره، اصلا در ضرر نیست. شما نگاه بکنید به شرکت‌های اصلی آمریکایی، شرکت‌های انرژی، تسلیحاتی اکسون موبیل، شفران، ونچر گلوبال، لاکید مارتین، مراتون، هر کدوم از شرکت‌های بزرگ آمریکایی رو نگاه بکنید که درگیر این جنگ بودن، چه از نظر انرژی، چه از نظر تسلیحاتی و در واقع چه از نظر در واقع صنایع موشکی، همشون دارن سود میبرن و اساساً از نظر اقتصادی دونالد ترامپ و دولتش و البته اقتصاد آمریکا در معنای کلان خودش، هولیستیک خودش، در مضیقه نیست. به خاطر همین نه، فکر نمی‌کنم که نه در واقع این تحلیل هایی که میگن که برای تمام کردن جنگ ترامپ عجله داره اینجا صدق بکنه، نه تحلیل هایی که میگن برای جنگ زود هنگام خیلی بخواد عجله بکنه، نه به نظرم سعی میکنه اوضاع رو مدیریت بکنه، کانتینمنت رو داشته باشه، در این حال سعی بکنه شرایط رو همینجوری فریز بکنه، حالا با هر تکنیکی که میتونه، مصاحبه ها، در واقع نوشتن یه قراردادی حتی توی این دو سه هفته‌ای که مونده تا انتخابات و عملا موضوع رو موکول بکنه برای بعدش. البته پارامترهای دیگه هم دخیل هستن، ولی مهمترین اتفاق به نظر من چیزی که ما باید منتظرش باشیم این هستش. فعلا دپوی تسلیحات رو ما همچنان ادامه دار خواهیم داشت تا در واقع به روزهای نزدیک انتخابات برسیم.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. نیما منصفی، فعال سیاسی که از پرث استرالیا همراه ما. در ادامه تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داده یک ساختمان اداری متعلق به شرکت آرامکو در شهر زهران هدف حمله قرار گرفته. وزارت انرژی عربستان سعودی هم اعلام کرده این حمله باعث آتش‌سوزی محدودی شده اما هیچ تلفات جانی یا مسئولیتی در پی نداشته. ریاض هشدار داده حمله حوثی‌ها رو تلافی خواهد کرد. رسانه‌های اسرائیلی به نقل از مقام‌های دفاعی این کشور گزارش دادند که همزمان با تشدید درگیری حوثی‌ها با عربستان سعودی، نگرانی‌ها از احتمال حمله غافلگیرانه این گروه به اسرائیل از طریق زمین یا دریا افزایش پیدا کرده. بر اساس این گزارش‌ها، ارتش اسرائیل برای مقابله با چنین احتمالی نیروهای ذخیره و واکنش سریع رو در منطقه ایلات در حالت آماده باش نگه داشته و هماهنگی میان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی رو افزایش داده. همکارم بابک اساقی از تل آویو همراه هم شده. بابک، ارزیابی ها در اسرائیل در رابطه با حملات حوثی ها در عربستان سعودی چه هست؟
4: چند نگرانی رضا در اسرائیل وجود داره. یکی این که این حملات حوثی ها به عربستان سعودی در دست آخر به اسرائیل هم انتقال پیدا بکنه و اسرائیل رو حتی پیش از انتخابات، یعنی تا دو هفته دیگه، وارد یک جنگ تمام عیار نه فقط با حوثی‌ها بلکه با جمهوری اسلامی هم بکنه. اما نگرانی تازه در اسرائیل احتمال حمله زمینی حوثی‌ها هستش به اسرائیل. همزمان گزارش‌هایی هم از احتمال یک توافق نظامی بین ایالات متحده و عربستان سعودی علیه حوثی‌ها و جمهوری اسلامی منتشر شده. بر اساس گزارشی که امروز چهارشنبه در وبسایت خبری والا منتشر شده، نهادهای امنیتی اسرائیل نسبت به افزایش تهدیدهای حوثی‌ها بسیار نگران هستند و ارتش این کشور خودش را برای احتمال عملیات غافلگیر کننده از مسیر زمین و دریا، به ویژه در منطقه ایلات در جنوب اسرائیل که مرزی با عربستان سعودی هم از طریق دریا و همچنین اردن داره، آماده حمله میکنن. خبرنگار والان به نقل از منابع امنیتی گزارش میده که حوثی ها در دو سال گذشته بارها و بارها ویدیوهایی از تمرین حمله به پایگاه های نظامی و برج های نگهبانی منتشر کردن و اخیراً نیز تهدیدهای خودشون در رابطه با انجام عملیات زمینی علیه اسرائیل افزایش دادن. پس از هفته اکتبر اسرائیل هیچ گونه ریسکی در این رابطه نمی کنه و در واکنش به این تهدیدها ارتش اسرائیل در حال تقویت نیروهای ذخیره و واکنش سریع در منطقه ایلات هستش. همچنین قرار هست هماهنگی هایی بین نیروهای زمینی، دریایی و هوایی افزایش پیدا بکنه و یک مرکز جدید هدایت آتش در یگان منطقه‌ای اوتسوات ایجاد بشه. اما آنچه که نگرانی اسرائیل رو افزایش داده تنها احتمال حمله مستقیم حوثی ها نیستش، بلکه گسترش جنگ بین عربستان سعودی و حوثی ها و احتمال کشیده شدن پای ایالات متحده و همانطور که گفتم اسرائیل به این درگیری هستش. در همین ارتباط شبکه 11 اسرائیل گزارش میده که ابعاد تازه‌ای از جنگ عربستان و حوثی ها، ارتباط احتمالی اون با آینده رویاروی آمریکا و جمهوری اسلامی رو نشون میده. بر اساس این گزارش عربستان سعودی تلاش میکنه با هدف قرار دادن زیرساخت‌های اقتصادی حوثی ها فشار داخلی بر این گروه را افزایش بده و رهبران اون را به توافق حملات وادار بکنه. در همین چارچوب عربستان برای نخستین بار یک تأسیسات ذخیره‌سازی نفت متعلق به حوثی ها در صنعا پایتخت یمن را هدف قرار میده، حمله ای که پس

0: رودگاه کرمان برای ورود شاهزاده رضا پهلوی به کشور رو داشته و با هدف ارزیابی و طراحی عملیات اقدام به بازدید از این فرودگاه کرده. برخی خبرگزاری های داخلی از جمله ایسنا و ایرنا که ابتدا خبر تلاش مصطفی برای تسخیر فرودگاه رو منتشر کرده بودند، این خبر رو از خروجی خودشون حذف کردند. قوه قضاییه اعلام کرده که مصطفی در اعتراضات 18 و 19 دی ماه فعال بوده و روز 5 اردیبهشت پس از انجام 2 عملیات مسلحانه در کرمان به همراه چند نفر دیگه بازداشت شده. برای سایر بازداشت شدگان این پرونده احکام زندان صادر شده. علی سینا مصطفی متولد 1366 کوهنورد حرفه‌ای و نوازنده بود. حساب ارتباط شاهزاده رضا پهلوی ساعتی پیش از اجرای حکم اعدام تاکید کرده بود حکم او بر پایه اعترافات اجباری زیر شکنجه صادر شده.
1: خول سیاه اینم خودم هلاک شدیم. اومدم
2: سلام.
1: وای چه کلاخ. 15 سال پیش اومدم این بالا روی سنگه وایستادم همینجا کاری کردم.

0: محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر از بلفاست همراه ما هستند. سلام میکنم به شما. زدن این همه اتهام بدون اینکه روند محاکمه عادلانه طی شده باشه از نظر قضایی چقدر اصلا معتبره؟
1: با سلام و درود خدمت شما و مخاطبان گرامی. ببینید، صرف حمایت از یک جریان سیاسی و تلاش مسالمت آمیز برای تغییر حکومت نه تنها جرم نیست، بلکه یک حق و فعالیت سیاسی است و نباید با مجازات اعدام روبرو بشه. و آنچه که ما از سابقه جمهوری اسلامی میدونیم و در این پرونده هم مشهود هست این هستش که نه تنها دادگاه مستقل و محاکمه عادلانه صورت نگرفته، بلکه از وکیل غیر حکومتی محروم بوده ایشون و تحت شکنجه اعتراف کرده، در حالی که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی و اسناد بین المللی حقوق بشری شکنجه و اعتراف زیر شکنجه ممنوعه و دارای اعتبار حقوقی نیست. از طرف دیگه مطابق منابع فقهی که مورد اتکای جمهوری اسلامی هست و جرم اتهام محاربه که یک اتهام شرعی هست، مجازات محاربه در فقه اختلافی است و مطابق نظریه ترتیب مجازات محاربه باید متناسب با شدت جرم و نتیجه جرم باشه و اگر منتهی به قتل بشه باید با اعدام روبرو بشه و همچنین مطابق ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم عضو بشه و همچنین تفسیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل، در کشوری که مجازات اعدام لغو نشده اعدام باید در خصوص جرایمی اعمال بشه که جرایم عمدی صورت گرفته که منجر به قتل عمد شده. ما میدونیم که در این پرونده کسی کشته نشده، قتلی صورت نگرفته، بنابراین مطابق شرع مورد اتکای جمهوری اسلامی و همچنین منابع بین‌المللی این محاکمه و این اعدام غیر قانونی است و از مصادیق بارز یک قتل حکومتی است.
0: ادامه سیاست اعدام ها به این شکل توی جمهوری اسلامی با چه هدفی انجام میشه؟
1: بسیار مشخص هستش که جمهوری اسلامی با توجه به بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که روبرو هست میخواد به جای اینکه با حکمرانی مطلوب جامعه رو

0: اداره بکنه، چون از این عاجز هست روی آورده به اعراب و ترسوندن مردم برای اینکه بتونه جامعه رو با زور کنترل بکنه، امنیتی سازی بکنه و همچنین یک اقتدار پوشالی رو هم در داخل کشور نشون بده که من مقتدرم، من مسلطم، همین که در سطح بین‌المللی خودش رو هنوز قوی نشون بده. ولی خب این در واقع نتیجه عکس داره، چون مشروعیت جمهوری اسلامی رو صد چندان بیشتر زیر سوال میبره. جمهوری اسلامی فاقد مشروعیت حقوقی است و این کارها، این اعمال و این اعلام‌های خودسرانه این عدم مشروعیت رو تشدید میکنه.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر. در خبری فوری بشنوید که رسانه‌های حکومتی از کشته شدن دو عضو نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در حملاتی مسلحانه، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در حملاتی مسلحانه در شهرستان مهرستان در جنوب سیستان و بلوچستان خبر دادند. بر اساس این گزارش، افسانه عقیلا، فرمانده یکی از حوزه‌های بسیج زنان مقابل خانه‌اش، هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شده. در حادثه دیگه هم افراد مسلح به خودروی پلیس حمله کردند که در پی اون محمد علی شهریاری زخمی و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا همراه ما هستند. آقای نخل احمدی، در مورد جزئیات این خبر که بر اساس اون دو عضو نیروهای نظامی جمهوری اسلامی کشته شدن بیشتر شما بشنویم.
2: سلام عرض میکنم خدمت شما. همونطور که شما فرمودین، امروز دو عملیات ظاهرا انجام شده. هنوز هیچ گروه مسلحی در واقع مسئولیت این عملیات رو نپذیرفتن. یکی از این عملیات ها ظاهرا هدفش فرمانده حوزه بسیج افضل شهرستان مهرستان بوده، حوزه بسیج زنان بوده که با اصابت تیر ظاهرن جان خودشون از دست دادن. همچنین یک ماشین منتسب شده به نیروهای انتظامی امروز در کمینی قرار گرفتن، مورد هدف قرار گرفتن. رسانه‌های محلی اعلام میکنن یک نفر کشته و سه نفر زخمی شدن. رسانه‌های در واقع رسمی اعلام از این میکنن که فقط یک نفر کشته شده. دیروز هم علاوه بر حملاتی که در تفتان انجام شد و تا تاریک شب ادامه داشت، روایت‌های مختلفی وجود داره. جمهوری اسلامی اعلام کرده که فقط یک نفر از نیروهای سپاه کشته شدن، اما خبرگزاری های محلی اعلام کردن که علاوه بر یک نفر از فرماندهان در واقع میدانی، حدود 20 نفر از اعضای فاطمیون هم کشته شده. با توجه به اینکه در گذشته هم جمهوری اسلامی از تایید اعضای فاطمیون یا زینبیون که کشته میشن در عملیات ها خودداری کرده، احتمالاً و با تاییدی که چندین منبع در سیستان بلوچستان در واقع اعلام کردن، این خبر رو میشه تا حدودی تایید کرد. همچنین دیروز در واقع انفجار مینی که در محور رومین چابهار انجام شد، یک خودروی سپاه مورد هدف قرار گرفت. از تعداد کشته شدگان و زخمی ها اطلاعی در دست نداره. همچنین کمینی در محور رومین چابهار در واقع و در واقع در نزدیکی همونجا اتفاق افتاد که باز هم دو خودروی نیروی سپاه و سپاه قدس مورد هدف در واقع هدف قرار گرفتن که از این در واقع حمله ما اطلاعات دقیق درباره کشته شدگان و زخمی نداریم.
1: آقای نخل احمدی، طی روزهای گذشته اینجا هم بسیار با شما صحبت کردیم در مورد همین درگیری هایی که در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان رخ داده. درباره دلایل این درگیری ها، گروه هایی که در اون با سپاه پاسداران درگیر شدن هم توضیح میدید؟
2: خب ببینید، آنچه که ما میبینیم در واقع گسترش جغرافیایی و خب در این حال کمیت و کیفیت عملیات هایی هست که گروه های مسلح که خب بخشی از اینها، شاید بخش عمده از این عملیات ها هم جبهه مبارزه مردمی مسئولیتشون رو قبول گرفته، در واقع شاهدش هستیم. از طرف خب جمهوری اسلامی مدعی هست که با سیاست های و با اشراف اطلاعاتی تونسته جلوی این گروه ها رو بگیره و اونها رو مهار بکنه تا در برخی موارد گفته اونها رو پاکسازی کرده، ولی در عین حال ما عملا الان به طور متوسط روزانه که دو تا عملیات رو در سیستان و بلوچستان میبینیم. دلیلش یک بخش شاید به خاطر این هست که این گروه ها برداشتشون بر این هست که اشراف اطلاعاتی و عملیاتی و امنیتی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در سیستان و بلوچستان مخصوصا بعد از جنگ رو به کاهش رفته، این نیروها تمرکز خودشون رو بر مرکز و غرب کشور و جنوب کشور بیشتر گذاشتن و در واقع امکان افزایش عملات و در عین حال به قول من بیرون کردن ابتکار عملات دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی رو داشته باشن. از یک طرف دیگه خب ما با شاهد سرکوب بسیار شدیدی در سیستان و بلوچستان مثل بقیه در کشور، همونطور که در بخش قبلی هم شما فرمودین، مسئله اعدام‌هایی که بدون هیچ گونه ضابطه و بدون هیچ گونه در واقع عدالتی انجام میشه در سیستان و بلوچستان به طرز بیشتری و فاجعه بارتری داره انجام میده، بازداشت‌ها افزایش پیدا کرده و این شرایط خب احتمالاً محرکی است برای افزایش عملیات‌هایی که این گروه‌ها انجام میدن.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی. همزمان با تشدید بحران معیشت در ایران، رسانه‌ها از گرفتاری مردم و سردرگمی متقاضیان در سامانه‌های شلوغ و مختل شده ثبت نام دریافت کالابرگ 500 هزار تومانی خبر می‌دهند. ایلنا گزارش داده دولت این افزایش کالابرگ را به ثبت نام و خود اظهاری در سامانه‌ای مشروط کرده که اختلال‌های گسترده دسترسی به اون رو در عمل ناممکن کرده. یک مقام کارگری به ایلنا گفته این روند موجب اذیت و آزار شهروندان شده. رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها میگه تا کنون فقط 20% خانوارها تونستن برای افزایش رقم کالابرگ ثبت نام کنن. حسن نوروزی اعلام کرده از 18,300,000 خانوار مشمول افزایش میزان کالابرگ تنها 3 میلیون خانوار تونستن این فرایند رو تکمیل بکنن. او گفته 40 میلیون نفری که برای اونها پیامک خود اظهاری ارسال شده افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی و سایر اقشار نیازمند با درآمد بسیار پایین هستند. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال هم با انتقاد شدید از رویکرد حکومت به وضعیت معیشت مردم، طرح دولت برای افزایش میزان کالابرگ رو توهین‌آمیز خونده. این روایت رو که با هوش مصنوعی بازخونی شده با هم می‌شنویم.
3: برای طرح کالابرگ اینا مردم رو دارن مسخره میکنن. آقایون پول ندارن به مردم بدن. الان یک روز دو روزه دارن همینجوری معطل میکنن، بیا خودزاری کن. آخه من خودزاری کی بکنم برات؟ بگم بدبختم، بگم بیچارم، بگم هیچی ندارم. آخه آشغالا شما میلیارد تومن میدیم به حزب الله، آخه لعنت بر شما. من بچه‌ام نون شب ندارم بخورم.
1: یک روزنامه‌نگار در ایران هم با ارسال گزارشی درباره نارضایتی و خشم مردم از طرح جدید دولت برای کالابرگ و فرایند خود اظهاری توضیح داده. گزارش این روزنامه‌نگار با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
4: همزمان با بحران معیشتی که اکثریت ملت خشمگین ایران هر روز با اون دست به گریبانن و موضوع جنگ مجدد، طرح خود اظهاری یارانه ها به عصبانیت اکثریت شهروندان منجر شده. گویی پزشکیان و دولت حداقلیش تصمیم گرفتن فشار روانی و معیشتی بر ملت رو هر روز بیشتر کنن و حالا اجرای این طرح تحقیرآمیز رو کلید زدن. بر اساس طرح خود اظهاری، شهروندان مظلوم و زیر فشار باید برای دریافت یارانه یا کالابرگی که ارزش واقعی اون در برابر گرانی و تورم در حد صدقه است و به 2 دلار هم نمیرسه، وارد مدار انرژی بر اداری و درگاهی اینترنتی بشن و به تعبیری برای دریافت حقوق اولیه خودشون از ثروت و سرمایه ملی منتظر لطف و منت حکومت سرکوبگر بمونن. در گفتگوهای 24 ساعت اخیرم با شهروندان در کوچه و بازار، افراد خسته و عصبانی از گرانی و تورم معتقد بودن طرح دولت تحقیرآمیز و توهین‌آمیزه. برخی شهروندان معترض حتی این طرح رو مشابه بازجویی از مجرمان میدونن. بعضی شهروندان هم با اشاره به حمایت مالی جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان از تبعیض و نگاه ایدئولوژیک حکومت میگن و اینکه حق مردم ایران و دلاری که باید برای تأمین معیشت و رفاه اونها هزینه بشه خرج اقدامات تروریستی یا پروژه‌های ضد ملی میشه. قابل توجه این که برخی از این معترضان با ادبیاتی مذهبی و از زاویه دینی به این اقدامات حکومت معترض هستند و میگن به هیچ وجه راضی نیستن پولی که باید به اونها تعلق بگیره با هر توجیه و به هر دلیلی بدون نظرخواهی و کسب رضایت اونها به کشوری دیگر منتقل بشه. در مجموع گفتگوها و ارتباطاتی که داشتم متوجه شدم نه تنها کسی از طرح جدید دولت و خود اظهاری راضی نیست، بلکه کسی میان دولت پزشکیان و حکومت تفکیکی قائل نمیشه و این طرح یا پروژه‌های مشابه اون رو به نفع خودش، ایران و ملت نمیدونه. من دارم افزایش عصبانیت و خشم و نفرت از جمهوری اسلامی رو میبینم.
1: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما هستن. خانم قلی‌زاده سلام میکنم به شما. شاهد نارضایتی گسترده مردم از این طرح جدید دولت برای کالابرگ و در این حال سردرگمی اقشار ضعیف برای ثبت نام و خود اظهاری هستیم، ارزیابیتون را بفرمایید.
5: بله، خب میبینیم که این آدم‌های بد مردم ایران رو برای 500,000 تومان دارن معطل میکنن، اما برای حزب الله لبنان پول میفرستن. اگه خاطرتون باشه دقیقاً یک هفته پیش رویترز خبر داد که 200 میلیون دلار از ایران به حزب الله منتقل شده. دیروز حزب الله برنامه کمک 12,000 تا 14,000 دلاری به خانواده‌های آسیب دیده‌اش اعلام کرد. این در واقع تفاوت اولویت هاست که اینجا باعث میشه خشم مردم قابل فهم بشه و قابل درک بشه. این وسط میبینیم خب جمهوری اسلامی دریافت 500,000 تومان رو مشروط میکنه به خود اظهاری. به نظر میسه که در واقع این حاکمیت برای جمع‌آوری اطلاعات خصوصی شهروندان و ایجاد در واقع پایگاه‌های داده که بعداً به هر شکلی توی سرکوب ازش استفاده بشه داره تلاش میکنه و این رو اولویت داده. سازوکار همه چیز توی ایران اینطوریه که یک مأمور ساده از سر کنجکاوی هم میتونه بره اطلاعات شخصی افراد رو در بیاره، اما ظاهرا حاکمیت و دستگاه‌های امنیتی به همین مقدار هم راضی نیستن و دارن ترجیح میدن که یه دیتابیس درست بکنن که راحت با یه سرچ ساده همه چیز خودش در دسترس باشه. یعنی ببینید داره میگه که به من اجازه بدید از این میزانی که الان سرم توی زندگی شماست بیشتر بدونم و شما برای دریافت پول برای خریدن 2 دونه بستنی یا 1 دونه ماهی به من این اختیار و مجوز رو بدید و خودتون بیاید شفاف سازی کنید و نیاز مردم در واقع به قضا رو داره گره میزنه به جمع‌آوری اطلاعات، داره معیشت مردم رو بیشتر از قبل به تشخیص خودش گره میزنه. یک ترکیبی از دولت و نهادهای سیاه امنیتی و در واقع آموزه‌های دینی و نهادهای تو در توی سرکوبگر. و ازتون میخوام که توی این بررسی این داستان 3 نکته رو کنار هم بذارید. وقتی که دولت توزیع کننده کمک معیشتی میشه، صاحب پرونده اقتصادی مردم میشه و قدرت امنیتی و سرکوب هم داره، این بیشتر به نظر میسه که یک ابزار نظارتی جدید روی مردم باشه.
1: خانم قلی‌زاده، جدا از این وضعیت، حالا چقدر تو این شرایط تورمی این افزایش 500,000 تومانی کالابرگ میتونه کمک بکنه به قدرت خرید خانوارها؟
5: هیچی، واقعا هیچی. کاملا تحقیرآمیز و توهین‌آمیزه. کمک به خرید چند تا قلم غذاست و نه جبران اون قدرت خرید مردم که از دست رفته. ببینید افزایش 50% کالابرگ به معنی افزایش 50% قدرت خرید خانواده نیست. یه اعتبار 1 میلیون تومانیه که میرسه به 1.5 میلیون تومان. یعنی هر فرد که مشمول حالا دریافت باشه روزی 16,700 تومان کمک اضافه میگیره. اجاره داره، درمان داره، رفت آمد داره و سایر هزینه های زندگی همچنان داره از اون درآمد قبلیش پرداخت میشه که زیر فشار تورمه و ملاک برای یک چنین پرداخت هزینه غذاست. دیروز اقتصاد نیوز اگر اشتباه نکنم یک گزارش میکرد، یک سبد 11 قلمی کالابرگ رو بررسی کرده بودن که ببینن هزینش برای خانواده ها چقدر. اعتباری که قبلا برای کالابرگ میدادن 25% سبد رو پوشش میداد، الان یه چیزی حدود 36% رو پوشش میده. این تناقض اصلی حمایت ثابت در برابر قیمت متغیر کالا هاست.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی برلین. در حالی که احتمال آغاز جنگ زمینی و گسترده در برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی مطرح میشه، روزنامه‌ها به صحنه‌ای از شکاف بین نیروهای حکومتی تبدیل شده. افزایش انتقادها از کارایی دولت و مجلس، رکود بی‌سابقه در بازار صنایع دست ایران و زنگ خطر نابودی کامل جنگرهای چیتگر و سرخ حصار تهران از دیگر عناوین امروز روزنامه‌های ایران است. مشتبه هاشمی، روزنامه نگار از مونیخ، امروز هم مانند روزهای دیگه همراه ما هستن. نگاهی بکنیم به برخی از عناوین روزنامه های چاپ شده در ایران. سلام میکنم به شما آقای هاشمی. امروز انتقادها از دولت و مجلس به نظر بالا گرفته.
6: منم سلام میگم به شما رضا عزیز و بینندگان محترم. بله، روزنامه ها که خب در این بی تصمیمی و ناتوانی حکومت در تامین معاش حداقلی برای مردم، اختلافاتشون تشدید شده به گونه‌ای که دائما دارن تقصیرها رو به گردن یکدیگر میندازن. در روزنامه نوبنیاد امروز، این روزنامه وابسته یا نزدیک به جبهه پایداری از مخالفان توافق، در سراسر روزنامهش به انتقاد از دولت و مجلس پرداخته. در تیتر یکش به دولت پزشکیان میگه که شما خودتون عامل بحران هستید. در یادداشتش به قالیباف رو متهم میکنه که دنبال تعطیلی مجلس، میگه 14 جلسه مجازی فقط تشکیل شده در این 7-8 ماهی که آتش بس بوده و قالیباف فقط در 5 جلسه شرکت داشته، در صورتی که جلساتش با مدیران و وزرا برقراره. بعد اشاره میکنه در 2 یادداشت به وزارت خارجه پزشکیان و عراقچی شهیدان حمله میکنه. در یادداشت خودش با عنوان میدان میبرد دیپلماسی میبخشد، میگه جبهه مقاومت در یمن داره دائما پیروزی کسب میکنه و این در حالی که وزیر خارجه داره میانجیگری میکنه برای دشمن، برای پایان درگیری و فشار بر حوثی ها. در یادداشت دیگری هم میگه دیروز وزارت خارجه جمهوری اسلامی از امارات تشکر کرده بود برای آزادی 4 تبعه ایرانی، حالا خبر میرسه که این 4 تبعه ایرانی آزاد نشدن، تحویل اسرائیل داده شدن. که خب به خوبی این مطالب نشون میده که شکاف در بین نیروهای حکومت تعمیق شده و عدم هماهنگی و تناقض رفتاری بازیگران رو باعث شده. مشخص نیست چه کسی جوابگو دولت که تدارکاتچی و باداده، سپاه جنگ طلب از یه طرف، مجلس تعطیل، رهبری مجهوله و اینها همه نشانه‌هایی از شکست حکمرانی در جمهوری اسلامی است.
1: آره شما

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08 760 65 67. 08 760 65 67. علی بابا رستوران .com.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
4: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنا. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سولنا. ساقی گریل .se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 07 90 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se
9: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ساعت 17:22 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. همونطوری که قبل از اخبارم گفتم، متاسفانه جناب رستمی عزیز و امروز نمیتونستیم روی خط داشته باشیم، به همین دلیل با خبرها و برنامه‌های دیگه برنامه رو جایگزین میکنیم. من یه صحبت یکی از شنوندگانم یه سوال که ببینید دوستان عزیز، ایشون البته سوال من بگم، گفتن چرا دیگه بحثای اجتماعی نمیذارید. دوستان من بحث اجتماعی نمیتونم بذارم که، بحث اجتماعی رو شما میذارید. من خبر میخونم، صحبت میکنم، تفسیر میکنم، اینا کار من. اما اگه شما یه موزل اجتماعی رو پیدا میکنید، مسئله‌ای رو پیدا میکنید که در چارچوب برنامه‌های رادیویی میشه در موردش صحبت کرد، میشه حلش کرد، آره خب چرا که نه، یعنی هیچ مشکلی نیست، خیالتون راحت باشه. این وقت متعلق به شما، این برنامه متعلق به شماست. ما تمام سعیمونو که داریم انجام میدیم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه بتونیم شما رو با که در کنار خودمون داشته باشیم دیگه. یکی از شنوندگان عزیز ما اس ام اسی برای من فرستادن. در این اس ام اس یک لینکی هست، در این لینک مال سایت بالاترینه که نوشته 1700 فعال ایرانی از اعطای جایزه آزادی 2026 به شاهزاده پهلوی از طرف مردم ایران حمایت کردن. این تیترش اشتباس هستن، اعطای جایزه آزادی به شاهزاده پهلوی از طرف مردم ایران نیست. این تیتر رو که میخونی انگار که مردم ایران یک جایزه رو انتخاب کردن که بدن به شاهزاده رضا پهلوی و حالا قرار اعطا بشه و 1700 تا فعال ایرانی هم حمایت کردن، در صورتی که به بنیاد فردریش در آلمان این جایزه آزادی رو به مردم ایران هدیه کرده، ولی به نمایندگی حالا گفتن که شاهزاده رضا پهلوی بره این جایزه رو بگیره تا بعد تحویل مردم ایران بده. این تیترا بعضی وقتا یه ذره اشتباس. در صد در نامه‌ای که دفتر شاهزاده رضا پهلوی آن را بازنشر کرده، 1700 فعال ایرانی و خانواده های جان باختگان که در داخل و خارج از ایران زندگی می‌کنند از اعطای جایزه آزادی سال 2026 بنیاد فردریش نامان به شاهزاده رضا پهلوی به نمایندگی از مردم ایران حمایت کرد. حالا در تیتر در متنش درست نوشته شده. این بیانیه به ابتکار گروه پزشکان میهن پرست ایران تهیه شده و همراه با 1700 امضای آن به بنیاد فریدریش نامان تحویل داده شده. بسیار عالی. که دیروزم اگر که یادتون باشه عزیزی که اومدن روی خط، صحبت بر سر این بود که اتوبوس هایی به قراری که برنامه ریزی بشه به طرف آلمان در حرکت باشند و چیز باشه، که اگر که هم کسی اطلاعات بیشتری هم میخواست که شماره تلفنی رو در اختیار گذاشتن که بعداً دوباره احتمالاً به روی خط خواهند اومد و در موردش هم صحبت خواهند کرد در روزهای آینده. حالا من میدونم این جر و بس عظیم و گنده رو در سایت های مختلف خواهیم داشت که حالا کی مثلا ایشون رو نماینده کرد، ولی خب وقتی خود اون بنیاد فردریش میاد این ایشون رو به عنوان شخصیتی که با این جایزه رو به نمایندگی از مردم ایران دستش بدن که بهش یا بهش بدن، خب اونا انتخاب کردن دیگه. شما نمیتونیم به یقه مثلا نوید رو بگیریم بگین تو چرا میگی که اونا انتخاب شد. اگر بحثی صحبتی باشه در خدمت شما نازنینان هستیم، همچنان در کنار شما هستیم و داریم پیش میریم. در رابطه با این مدرسه مال منطقه سیکتونا در طول اخبار از من سوال شد. ببینین عزیزان، جریان اینجوریه که این به بار اولی نیستش که از یکی از این مدارس واو دماغ بالاها اینجوری من ازش یاد بکنم یاد میشه. بعضی از مدارس هستن، یه سری مدارس در سوئد هستن که اصلا به توی کاتگوری پرستیج سکولان ها قرار میگیرن، یعنی مدارسی که هم گرون قیمت گرونه، هم سخت وارد شدن بهش سخت و اینا. در اینجور مدارس معمولا بعضی وقتا یک اتفاقاتی میفته که مدیریت مدرسه سعی میکنه که اونو بخوابونه، یعنی صداش در نیاد. مثلا خشونتی بر علیه یه نفر انجام میشه، یکی از بچه ها رو میگیرن کتک میزنن، ولی برای اینکه پرستیژ اون مدرسه به هم نخوره نمیذارن بیرون بیاد. به همین دلیل هستش که در رابطه با همین مدرسه که مال سیکتونا هستش، همین سیکتونا اسکولان، این الان دیگه سکول اینسپکشن اومده توی کار به یک جوانه در سر جریان همین نولنینگ، یعنی همین شوخی های زشتی که اصلا من بسیارم باش مخالفم، برای تازه واردها تجاوز جنسی به شده بوده، دسترسی جنسی شده و در واقعتش یک حالت بسیار زشته که یعنی تا الان 3 نفر رو دستگیر کردن. اینجوری واسه تون بگم اینقدر این اعمالی که بر این پسر بیچاره انجام داده بودن زیاد بوده. بعد از اون قضیه به سایت های خبری و اینا کشیده شد، رفتن با مدیریت مدرسه صحبت کردن، مدیریت مدرسه گفت ما این چیزها رو خیلی جدی میگیریم ولی تا حالا به ما گزارشی نشده که همچین اتفاقاتی افتاده و اینا، و قضیه بدتر و بدتر و بدتر شد تا تلویزیون، اگه اشتباه نکنم سفته بود، که با یک دختر خانومی مصاحبه کردن که میگفتش که منو میزدن، اگه میرفتی شکایت میکردی با طوری برخورد میکردن که اصلا یعنی چی که اومدی شکایت بکنی، تو پرستیژ مدرسه رو داری به هم میزنی، خراب میکنی. و حالا امروز در خبرها اومده، یعنی در واقع دیروز در خبرها اومده که بعد از اینکه این جریان کارش چیز شده، کارش به مطبوعات و اینا کشیده شده یا به سایت های خبری کشیده شده، در عرض 2 روز 13 نفر اومدن شکایت کردن که آقا بلاهایی هم که سر ما اومده رو هم بگین، اینجور اوضاع خراب هستش و کار بالاتر و بالاتر کشیده. حالا وقتی که سکول اینسپکشن اومده و رفته تحقیقات انجام داده، متوجه شده که مدیریت مدرسه به طور کامل در جریان بوده، همه رو میدونسته ولی سرپوش گذاشته بوده. این کل جریان این برنامه هستش که چه اتفاقی در مدرسه افتاده. در رابطه با قوانین مهاجرت خانوادگی که دیروز براتون صحبت کردم، دوستان از من سوال میکنن، دوستان باور کنید من به غیر از این چیزهایی که در این مطلب خوندم، به غیر از اون هیچ گونه اطلاعات دیگری ندارم، چون اطلاعات اینقدر حساس هستش و کاتگوری های مختلف داره که من از هر گونه ابراز نظر در رابطه با این قوانین جدید مهاجرت خانوادگی و اینا شرمنده حضورتونم. اینه که یا مطلب رو بخونید، یا حیف که امروز آقای رستمی نتونستن بیان، یا با وکلای خودتون در تماس باشید، جوریستای نازنینی که در کنار خودتون دارن با در تماس باشید و با اینها بیشتر مشاوره کنید و بدونید که قوانین جدید به چه صورت هست. بعد از محدوده کاری من کاملا خارج هست، چون خیلی حساسه و بعدش هم صحبت جوانان و نوجوانان که میشه، وای وای وای دیگه بدتر دیگه، یعنی به طور کل نمیتونم هیچ اظهار نظری بکنم. این هم از اینو دیگه براتون بگم. اینم بذارین یه تیکه کوچولو براتون پخش کنم، تیکه جالبیه. این تیکه رو با هم دیگه بشنویم.
1: رفقا ایاتون باشه، چند وقت پیش مامورای اماکن و پلیس و شهرداری و همه خلاصه دست در دست هم نهادند به مهر تا خیابون شیک را کنند ویران. یعنی یه خیابون شیک و ترتمیز و خوشگل تو تهران بود به اسم خیابون صنایع، ریختن جدولاشو کندن، نیمکتاشو بردن، باغچه‌هاشو خراب کردن و کلا گند زدن توش. چند روز پیش فرمانده پلیس بالاخره اومد و راز این برخورد ضربتی با خیابون صنایع و در کنارش یه خیابون با حال دیگه به اسم ایران شهر رو به خبرنگارا اینجوری توضیح داد.
2: خیابون صنایع و خیابون ایران شهر رو خودتون از نزدیک برید میبینید.
1: بله.
2: متاسفانه مکانی شده به عنوان یک مکان دور پیاده.
1: جان، این قدم میزنن آدم.
2: هم بساط بستران میان اونجا.
1: خب.
2: بساط میکنن. همین که یک تعداد جوان هستن، اصلا من خودم حضور پیدا میکنم اونجا.
1: آه.
2: طرف نمیدونه واسه چی اومده. فقط داره دور میزنه. از ابتدای خیابون میره تا انتها پارک، باز میاد بالا.
1: عجب.
2: میکشیمش کنار، ازش میپرسیم واسه چی اومدی اینجا؟ چیکار می‌خوای بکنی؟ خودش هم نمیدونه.
1: ای داد بیداد. ای با تا کجا میخواین پیش برین؟ این چه وضعیه؟ راه رفتن بی هدف؟ این بود آرمان‌های ما. مسئولین خدوم تصورشون این بود که با گرونی بنزین و اینا دیگه بساط دوردور با ماشین جمع میشه دیگه، تمام میشه میره پی کارش، غافل از این که برخی از این جوانان منحرف دو تا پا هم دارن، یعنی فقط مثل ماشین دو تا پا هم دارن، میتونن حالا پیاده با خط 11 میرن دوردور میکنن. یعنی چی؟ طرف از اول خیابون میرفت آخر خیابون برمیگشته. ای ای ای ای مگه میشه؟ مگه دار شما یه بار رد بشی آبری، اگه بری برگردی فریب خورده ای، بار سوم رد بشی احتمالاً سر شبکه و سر تیمی و از اونور مرز و اینا داری خط میگیری، از اونور اصلا اسرائیلی. فکر کردی مسئولین امنیتی خوابن؟ خود جناب سرهنگ اصلا باورش نمیشد چون این بزهکارهایی در سطح شهر رواج داشته باشه. رفته شخصا گفت رفتم اونجا کشیک دادم، به چشم دیده دیگه. گفت حتی یه نفر کشیده کنار، گفته چیکار داری راه میری توی خیابون؟ طرف خودش هم نمیدونسته چیکار داره. ایست ایست جوانه دو پابا تو هم بیا اینجا ببینم. با منی؟ بفرمایید جناب سرهنگ. زیر نظر بودی، شمردم دو بار رفتی تا سر خیابون، سه بار برگشتی، از کجا خط میگیری؟ خط؟ چی شد اشتباه گرفتین جناب سرهنگ؟
3: من میگم با چشم خودم دیدم که میری و میای، این کار نکن.
1: به خدا کاری نکردم، من داشتم قدم میزدم.
3: بگو ببینم هدفت چی بوده.
1: من هدف خاصی نداشتم، حوصله‌ام سر رفته بود.
3: ما شهید ندادیم که تو حوصله‌ت سر بره. سرکارک بری بیا این جرثومه یه راه روند را هدایت کن کلانتری. اون پایی که تو حوزه استحفاظ یه بنده بخواد بی دلیل قدم بزنه تا قلم میکنه.
1: نه نه من توضیح میدم جناب سرهنگ. نه تو رو خدا جناب سرهنگ
3: ببریده.
1: من قول میدم دیگه راه نرم، من دفعه آخرم به خدا دیگه منو نبند.
3: ببریده ببه برد جلو چشام دور شو بینم.
1: بله این یه نمونه از هوشمندی ماموران امنیتی برای مقابله با این فتنه جدیدی بود که تازه مسئولان کشف کردن. فتنه راه رونده. یه چیزی سریع بگم، اگر که سابسکرایب نکردین ما رو ممنون میشم که دیگه قسمت ممبر. ببین اشتباه خیلی از ما اینه که فکر میکنیم مثلا برای قدم زدن فقط یک جفت کفش لازم داریم. نه اینجوری نیست عزیزان من، باید طرح توجیهی داشته باشی، مبدأ، مقصد، ضرورت سفر، دستاوردهای مورد انتظار و البته بگم تعهد کتبی که در طول مسیر بهت خوش نگذره یه وقت. یعنی راه رفتنت به قصد لذت نباشه ها. گفته باش به زودی هم اینا از سامانه قدم من رو نمایی میکنن انشالله، اپش میاد، به قول خودشون ضابط من میشه قدم زدن شهروندان. بله اینجوری نیست که، یعنی قبل از اینکه جوراب بپوشی باید شما اپو باز کنی، قبل جوراب نه حتی کفش، اپو باز میکنی، درخواستت رو کتبی ثبت میکنی، هدف از پیاده روی خرید نان، بیپ تایید شد، مراجعه به پزشک، بیپ تایید شد، شرکت در مراسم پرچمگردانی، بیپ 100% تایید شد. آره گزینه یکم هوا بخورم هم هست، ولی روش که بزنی می نویسه درخواست شما جهت بررسی به سامانه هواشناسی ارجاع شد. یعنی ببین کلن بی هدف نباید جایی بری، میری نون بگیری، نونتو بگی برگرد خونه، یه ذره بخواد سر گوشت به جنبه پیامک میاد، شهروند گرامی شما 200 متر از نانوایی عبور کرده اید، لطفاً ظرف 10 ثانیه هدف جدید خود را اعلام کنید و یا هرچه سریعتر به منزل بازگردید. این وضعیت. ببین خودتونو جای مقامات امنیتی بذارید، نه بذارید خودتون جای مقامات امنیتی بذارید، میبینید واقعا حق دارن مشکوک بشن. خب تو این شرایط کسی که هنوز توان اینو داره که بی هدف راه بره، یعنی یک مقدار هنوز انرژی جسمی و روحی مازاد بر نیاز براش باقی مونده دیگه، خب این باید بررسی بشه که چرا این فرد بعد از دلار 270-80 هزار تومانی تورم چند صد درصدی و اجاره خونه و قبض و قسط و دو شیفت کار و هنوز مایل به اینه که بی هدف راه بره. قطعا یا موساده یا یه ریگی تو کفشش هست دیگه. خلاصه که حواستون به قدم هاتون باشه.

والا من داشتم پشت خط با مادر عزیزی صحبت میکردم که یه بار دیگه من این توضیح رو روی خطم بدم برای ایشون، چون متوجه شدم که فکر میکنم به صورت کامل متوجه نشدن جریان چیه. این مادر عزیز گفتن که دختر خانومی در ایران دارن، خودشون هم در سوئد هستن، مثل که گفتن یه مقدار بیماری دارن و میخوان برای دخترشون بتونه بره ویزا بگیره که بیاد سوئد. مادر عزیز، سفارت سوئد در ایران بسته است، کارهای کنسولی انجام نمیدن، به یکی از کشورهای همسایه رفتن. من متاسفانه دقیقا نمیدونم کدوم کشور هستش، ولی در هر صورت ماهیت امر اینه که شما یک نفری که میتونه بهتون کمک بکنه از طریق اینترنتی باید بیاین برین توی سفارت، توی سایت اداره مهاجرت، در اونجا یک تقاضانامه ای رو مینویسید که من تقاضا میکنم که مثلا دخترم برای بازدید از من بیاد سوئد. بعد از طرف دخترتونم باید یه همین کار رو در اینترنت انجام بدید. بعد از اینکه این فرما پر شد، اون وقت باید دختر خانومتون با سفارت سوئد در یکی از کشورهای همسایه باید در تماس باشه و بعد این پرونده دنبالگیری بشه. یعنی اینجوری بگم یه عذابیه دیگه برای ایرانیایی که میخوان ویزا بگیرن. متاسفم، ببخشید که من نتونستم پشت خط بیشتر از این کمکتون بکنم، ولی اگه یک نفری که اینترنت بلده میتونه بره تو صفحه اداره مهاجرت، باید از اون طریق باید اقدام کرد. شرمنده که بیشتر از این از دست من بر نمیاد. البته ایشون سوال کردن کجا من میتونم برم، خودم برم، ولی مادر عزیز جایی نیست که شما تشریف برید، باید از طریق اینترنت انجام بشه. یک نفر فرد 40 ساله رو دستگیر کردن به جرم اقدام به قتل در منطقه مشتاب. حدود ساعت 3:30 بعد از ظهر زنگ تلفن پلیس به صدا در اومد که چه نشستید، دو نفر افتادن به جون همدیگه و یکیشون چاقو خورده. البته ساعت 14:20 2:20 بعد از ظهر. بعد طرف رو بردنش بیمارستان، یک نفر هم دستگیر کردن که این چاقو کشی رو انجام با آمبولانس هلیکوپتر بردنش بیمارستان از مرشتا و حالا دیگه حالش روزش چطوره هنوز اوکلارت سکاد لگر هستش، مشخص نیست، ولی ایشونو بردن به بیمارستان و یک فرد 40 ساله هم در این رابطه دستگیر شده. 20 سپتامبر سال همین امسال، یعنی حدودا ماه گذشته دیگه، الان ماه اکتبر هستیم، یک آقای 20 ساله رو به زندان ابد محکوم کردن. حالا ببینید این جوون 20 ساله که یک آینده‌ای رو در پیش رو داره چیکار کرده بود. ایشون بهش تو همین پیشنهاد میشه که اگه 150,000 کرون ما بهت میدیم که یه نفر رو بری بکشی، یعنی طبق گفته های دادگاه ان رین آورتنینگ، یعنی بری جلو با اسلحه بزنی و طرف رو بکشی، که طرف هم این کارو میکنه. و گفته میشه که اون کسی که به قتل رسیده یکی از اعضای گروه باندیدوس بوده. دادگاه تشکیل میشه و این پسر رو میگیرن، دادگاه تشکیل میشه و به ایشون زندان ابد داده میشه. و حالا البته نمیدونم، این اتفاق هم در منطقه هاکستر افتاده بوده در قسمت جنوبی استکهلم و حالا احتمالاً ممکنه به دادگاه عالی تر شکایت بکنه و اینا، دیگه چطور پیش میخواد بره خدا داند. ولی یه جوون 20 ساله که تمام آینده زندگیش جلوی چشمش هست و حالا باید در زندان به سر ببره. البته نمیدونم زندان اولی که بهش دادن

زماندار هستش یا بی زمان هستش، ولی چون دادگاه اعلام کرده که یک اعدام مستقیم بوده، این معمولا خیلی بیشتر سخت میگیرن در این رابطه. اینم از این. یه نفرم چیز از زندانی در منطقه اکرو فرار کرده، از زندان فرار کرده و خلاصه پلیس اعلام کرده که نمیگیم که اصلا برای چی زندان بوده چی بوده، ولی در منطقه هستیم و در حال گشتن و پیدا کردن این آدم بودیم و چطور چیز کرده و چطور هم از زندان فرار کرده اون هم هنوز مشخص نیست. در سنترال منطقه ویکخو پلیس در صفحه خودش نوشته، سایت پلیس هم پور نقطه اس ای، که یک پسر 16 ساله رو متاسفانه یک کتک حسابی به ایش زدن و خیلی زخمی، 3-4 نفر بودن که ریخته بودن سرشو چیز کردن، ولی بازم اطلاعات بیشتری نیامده. ایشون به این پسر 16 ساله رو آمبولانس و اینا میان، ولی خوشبختانه خطر جانی براش نداره. در رابطه با آقای خبر زندان چیز، زندانی هست به نام زندان اسفرسخه در منطقه اکرو که ایشون فرار کرده. حالا میگم میگن که اینا پلیس ویلینتگو این پووادهن دمد الر دامت فور اوک الر هیر ریمنینگ هار گوت تیل، و چطور این اتفاق افتاده. خبرای بیشتری رو هم ندارم، چیزی فقط قطارها رو میبینم که یکی از قطارها مشکل داشته که اونم مثل این که حل شده. بعد آپتک یرتا مشکل فنی داره، تکنیکی داره و گفتن که در حال رفع و رجوع هستند. بعد یه دونه کشتی امروز در تنگه هرمز غرق شد دیگه به طور کامل، و بزنم فورتیگار اون در اونستاگن خون که تو یه دونه از مینای دریایی که سپاه پاسداران گذاشته بوده با این کشتی برخورد کرده. این کشتی گفته میشه که یک، فکر میکنم کشتی اسپانیایی بوده اگر اشتباه نکنم. خیلی خوب میبینید که اوضاع عزیزان خرابه دیگه، اوضاع خرابه و کاریش هم نمیشه کرد، و همچنین این جریان در اونجا ادامه داره. و در این رابطه، یعنی عملا بسته شدن تنگه هرمز و اینها، شرکت های نفتی و کارتل های نفتی آمریکا به شدت دارن پول در میارن، و همه فکر میکردن که این بسته شدن تنگه هرمز، آمریکا دوست نداره که این اتفاق بیفته، که میبینی خیلی هم گویا دوست داشتند و داره این اتفاق افتاده. سپاسگزاری میکنم ازتون برای برنامه امروز. ببخشید که جناب رستمی نتونست روی خط بیاد، هر آنچه که دستمون برمیاد انجام دادیم، و امیدوار هستم که بعد از ظهر و شب قشنگی رو در پیش داشته باشید. فردا رأس ساعت 1 بعد از ظهر در خدمتتون خواهیم بود. همونطوری که میدونید فرانک پنجشنبه ها دیگه روی خط نمیاد به خاطر مسئله کاری که به شمال سوئد سفر کرده و در اونجا مشغول به کار هست، ولی قول داده که اگر موقعیتی بشه، وقتی داشته باشه و بتونه کاری بیاد رو خط و خبرهای مهمی هم داشته باشه، حتما به روی خط خواهد اومد. من به عنوان مجری برنامه و گوینده برنامه ازتون سپاسگزاری میکنم. آرزوی بعد از ظهر شب خوبی براتون دارم و فردا رأس ساعت 1 بعد از ظهر در خدمتتون خواهیم بود. موفق و پیروز باشید عزیزان.

نشد یک لحظه از یادت جدا دل. زهی دل، آفرین دل، مرحبا دل. ز دستش یک دم آسایش ندارم، نمیدانم چه باید کرد با دل.

شکسته تو شکستی، مونگه کردی، قصه خوردی، از ته دل گریه کردی. من بهاتم، خاک پاتم، چون پرنده در هواتم. من رفیق گریه هاتم.

اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حسارا گم شد.

یه روز که بارون می اومد بهش گفت، یه روز دیگه رو موج دریا نوشت، دریا با موجاش اونو از خودش روند، مرغ هوا گم شد و اونو گریوند. اونی که میخواستی تو قبارا گم شد، مرغی شد و

قدم زد، اسم تو رو از همه جا قلم زد. ببین جدایی چه به روزش آورد، چه سرنوشتی که براش رقم زد.

0: کارگزار آن و اصلاح طلبان که بالاخره سابقه اجرایی دارن میدونن، دارن میبینن که کشور به چه وضعی افتاده. حالا هر چقدر هم که اینها شعار بدن که ما آمریکا رو شکست دادیم و به فلاکت افتادیم، اما تجربه اجرایی اینا نشون میده که اون تفاهمنامه اسلام آبادی که سپاه با شلیک موشک هواش کرد بزرگترین پیروزی بوده که میتونستن در برابر آمریکا ایالات متحده به دست بیارن و اون رو سپاه با و همین گروه تندرو با ایده پردازی های بیهوده برباد داده. خب این چلنج و این جنجالی که بین این دو بوده که این دو طیف شکل گرفته در خلأ رهبری واحدی که بتونه فصل الخطاب باشه، گرچه رهبری هم در اون علل اصولش طرف این جماعت رو گرفت، اما داره بالاتر میگیره و رئیس جمهور به عنوان فردی که تناسیشی که بالاترین رأی رو از مردم داره و میتونه ادعا بکنه که من نزدیک 20 میلیون رأی مردم دادم و من نماینده مردم، من منتخب مردم هستم، اینها دارن کار خودشون پیش میبرن در شور. اما مسئله نهایی که تصمیم گیری میشه در این کشور و نتیجه رو تعیین میکنه اینه که قدرت دست طرف مقابل اینهاست، قدرت دست اونهاییست که همون آقای تازه داره بعد 11 سال برای دو فقط به مرخصی میفرستن و بلا فاصله میگن برگرد زندان و یا آقای قدیانی رو با 84 سال سن آزاد نمیکنن و میگوسن موسویرم که با شرایط بسیار بدی که داره و بعد از این همه جا به جایی که بعد از جنگ شده از هست بیدونش نمیادن، قدرت دست اونهاست.
1: آقای رضا فکر میکنید که این وضعیت، حالا این صحنه‌ای که ما الان دیدیم این بار بعد از جنگ و در شرایطی که به هر حال وضعیت نه جنگ نه صلح به گفته کارشناسان حاکم هست و ایران در تلویزیون حکومتی شکل میگیره و اتفاق میفته، به معنای این هست که گروهی سعی دارن که همین اختلافهای سیاسی رو به سمتی برن و کانالیزه کنن در یک کانال امنیتی، به معنای یعنی امنیتی کنن اختلافهای سیاسی رو جانا.
0: تا حدی میشه این تحلیل داشت، اما خب بالاخره انتقادهای بسیار زیادی که از صدا و سیما شده، از یک طرفی صدا و سیما برای اینکه بتونن مدیرانش باقی بمونن و به اختلاف نخورن، بتونن بودجه شون رو بگیرن، بتونن کارهای دیگر بدن، دارن میرن به این سمت منتقدان رو هم وارد بکنن. اما منتقدان همین چند روز پیش هم در همین برنامه منتقد بسیار ملی که اتفاقا طرفدار جنگ هم هست و طرفدار ادامه این نبرد هم هست، یعنی محمد رضا جلایی پور، دعوت کرد اون جلایی پور اونجا یک جمله کوتاه گفت که چرا مثلا رسانه آزاد رو بستین، چرا سیم کارت‌ها رو متیش کردن و بلافاصله بهش حمله کردن همین مجریان و بعد دیگه اجازه صحبت کردن تا پایان برنامه ندادن. این نوع گفتگوها و برنامه‌ها داره انجام میشه به دلیل اینکه میخوان یک به یک مدلی اینکه مرجعیت رسانه و ابتدای صدا و سیما به دست بیاره، بتونه مخاطبان خودش رو به دست بیاره، برگردونه تا حدی و بعد هم بتونه اینو کانالیزه بکنه. دقیقا همون چیزی شما گفتید، اگر انتقادی قرار صورت بگیره کرباسی نره با رسانه اینترنتی و آنچه که نقاد رو بگه بدون پاسخ بمونه، بیارن توی این برنامه انتقادش رو بگه و پاسخش رو هم بدن. پاسخهایی که اینا دادن درسته که پاسخهای قابلی نیست و به قول آقای کرباسی شکست کشی وسط گفتگوه، اما برای طرفدارانش، طرفدارانشون برای اون هیچ کف خیابون هستن و جنگ طلبان جمهوری اسلامی خواهان چون رو حرفای بسیار معقولی و اونها هورا میکشن.
1: چقدر کسانی که رو برگردوندن از صدا و سیما رو برمیگردوندن به سمت صدا و سیما همچین برنامه هایی، آیا این امکان رو، این اصلا به نظر شما ظرفیت رو داره که بتونه چون اتفاقی رو رقم بزنه؟
0: برنامه های دیگری صدا و سیما به مخاطب نداره. من درباره این برنامه خاص از روی ابتدایی که آغاز شده صحبت های کردم و نمیخوام الان تبلیغ این برنامه رو بخوام بکنم. تیمی که دارن کارش رو میکنن، درسته که اینها هم سفارت نبرد بودن و بچه بسیجی های چند آتشن، اما خیلی حرفه‌ای دارن کارشون میکنن. مثلا با حتی کارشناسان خارجی مثل جامعه شاینر هم گفتگو کردن، با جف ساکس هم گفتگو کردن و دارن برنامه‌شون رو به سمتی که یک برنامه با استانداردهای خوب داشته باشن. همین که بتونن مخاطبین رو برگردونن، نه این برنامه رو خیلی از شاید یوتیوب ببینن یا از کانال‌هایی که بعداً واگذاری شده، اینکه در لحظه مستقیم ببینن آماری هنوز نداریم که چقدر تونستن این رو مخاطب برگردونن. آیا میتونن مثل برنامه‌های قلبیننده صدا و سیما مثل نبرد اینها هم یک نبرد مثلا سیاسی درست کرده باشن و بتونن مخاطب زیادی، اینو نمی‌دونیم. اما در هر حال صدا و سیما به دنبال این هستش که بالاخره کسب مخاطب بکنه و این ریزش بسیار بزرگی در جامعه داشته، این بی‌اعتباری که به دست آورده رو کلن از بین ببره.
1: در فضای اختلافات سیاسی چطور فکر می‌کنید که روی اختلافات سیاسی و این فضایی که بدید اومده میتونه تأثیر گذار باشه؟ به هر حال رسانه‌های دیگه هم دارن کار خودشون میکنن. حسین شریعت مداری در کیهان هست، رسانه‌های اصولگرایی دیگه ای هستن که به همین میزان سعی میکنن فضا رو اون گونه که میخوان به هر حال باز آرایی کنن. آیا صدا و سیما در این میون میتونه نقش تعیین کننده ای داشته باشه و وزن خاصی بده به این اختلافات سیاسی؟
0: این نقشی بوده که همیشه صدا و سیما ایفا کرده. بعد از جریان 88 هم باز یک سری مناظره هایی گذاشتن و سعی کردن که یک همچین محدود بکنن اختلافات سیاسی رو، ببرن کانالیزه بکنن. بعد از 401 هم همین دو برنامه شیوهی که برگزار میشد، یا بعد از 404 هم یکی دو تا برنامه خیلی محدود برگزار کرد. تا یک جایی دستگاه امنیتی یا متفکرین امنیتی جمهوری اسلامی اجازه میدن که این اختلافات سیاسی بین چپ و راست، بین اونهایی که خب متأهل جمهوری اسلامی هستن، البته در صدا و سیما بروز پیدا میکنه. از یک جایی وقتی که دیدن که دیگه کار دارن دست در میاد، جلوشون میگیرن. مثل اینکه در تمام برنامه های قبلی هم همین کار کردن، الان هم همونه. الان این شیوه قبلی است که تا یک حد مسئولین صدا و سیما اجازه دادن به مسئولین این برنامه که فضا رو باز بکنن، منتقدین رو بیارن. از یک طرف سعید لیلاز رو میارن که یک دوره اصلاح طلب بوده، هنوز خوشم اصلاح. این بازی رو، بازی رسانه‌ای رو میخوام در دست خودشون داشته باشن.
1: ولی به هر حال شما اون قضیه رو که بازی نمیدونید، یعنی اینکه آقای کربوسی اگر مخالف جنگه یک بازی رو داره پیش میبره، منظورتون
0: نه
1: نیست؟
0: نه به هیچ وجه، نه به هیچ وجه. گفتم اونها یک بازی رو برای کانالیزه کردن این اختلافات انجام میدن. بلد. اما تو جایی که نهاد امنیتی بهشون اجازه بده، اون جایی که خط قرمز بیاد یا که از بالا اختیاری بیاد، قبلا از دفتر رهبری بیت اختیار میواد، حالا شاید هم با زوره از همون بیتی که تو آمبولانس سطح قمی چرخه یک اختیاری بیادش که این برنامه رو قطع بکنیم و جامعه داره ملتهب میشه، تا اونجا خط قرمزشونه که پیش بره.
1: بله، سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. حسین رزاق در آلمان. اما به سیستان و بلوچستان بریم. در سیستان و بلوچستان فاصله میان خبرهای حمله و درگیری داره کوتاه‌تر میشه. دوباره کشته شدن یک پلیس در پی حمله مسلحانه به خودروی نیروی انتظامی محور توجه قرار گرفت و همچنین یک فرمانده بسیج زنان در شهرستان مهرستان در استان سیستان و بلوچستان هم هدف حمله قرار گرفت و این دومین زنی است که طی درگیری‌های اخیر در سیستان و بلوچستان کشته میشه. شاهین بشری گفتگویی را داشته با عبدالله عارف، عضو گروه حقوق بشر بلوچستان مقیم بریتانیا.
2: در چند هفته گذشته عملیات مسلحانه در بلوچستان به اصطلاح شتاب بیشتری گرفته و گسترش پیدا کرده. برخلاف روش‌های گذشته، حتی تاکتیک عملیات هم در بلوچستان عوض شده، توسط گروه جبهه مبارزین مردمی هستش. حالا جبهه مبارزین مردمی که خودشون که اعلام کردن توسط چندین گروه مسلح ائتلاف کردن و این جبهه رو تشکیل دادند که عملیاتی در بلوچستان انجام بدن. حالا گرچه ادبیاتشون برخلاف گروه‌های گذشته که منحصر به بلوچستان بوده، گروه‌های مسلح قبلی یا همین گروه‌هایی که در حال حاضر هم هستن، ولی جبهه مواردین مردمی بیشتر مسئله آزادی مردم حالا در ایران کلاً و خصوصا در بلوچستان رو داره مطرح می‌کنه، با ادبیاتی خیلی وسیع‌تر از گروه‌های دیگه صحبت می‌کنه و مسائل رو مطرح کرده. این گروه در حال حاضر، گرچه که بعضی از کارشناسا میگن یا بعضی از آرین میگن که بیشترین افرادی که تشکیل میدن برخه جیش العدل هست، منتها حقیقتش جیش العدل هنوز جای خودشو داره و این گروه متشکل از چندین گروه مسلح دیگه هستش که دارن فعالیت هاشون رو انجام میدن. منتها این گروه روش و تاکتیکی که داره انجام میده خیلی با گروه های دیگه متفاوت هست که حداقل در حال حاضر که شاهد اون هستیم در این چند هفته که دارن انجام میدن، که عملیاتی که دارن انجام میدن چندین ساعت میمونن و درگیری ادامه میدن، نیروهای پشتیبانی میفرستن، محاصره ها رو میشکنن، که این تازگی داره در این عملیات. قبلا هم چه عملیات نبوده، بیشتر عملیات کمینی بوده یا اینکه یک حمله سریعی بر یک پاسگاه یا یک پایگاه بوده و دوباره عقب نشینی بوده.
3: یه نکته دیگه ای که هست اینه که این نیروهای جبهه مبارزین مردمی فقط در یک شهر متمرکز نیستن، داریم میبینیم در شهرهای مختلف دست به عملیات میزنن. هدف خاصی در این زمینه دارن؟
2: نشانگر اینه که این جبهه برنامه‌ریزی خیلی بزرگی کرده برای انجام این عملیات که به اون صورت انجام بده و تمرکز نیروهای سپاه یا جمهوری اسلامی ایران رو در یک منطقه نذاره که متمرکز باشن، بلکه در شهرهای مختلف این عملیات انجام بگیره. حالا از طرف دیگر سپاه هم از نیروهای نیابتی داره استفاده میکنه در این جنگ، و این خودش وجود نیروهای نیابتی در بلوچستان که الان وارد کاملا عملیات شدن و حتی گزارش هایی که به دست ما رسیده ایست بازرسی در بعضی از مناطق میذارن، بعضی از پایگاه ها دست اینا داده شده، این خودش خشم مردم رو چند برابر کرده که خود مردم با مشکلات سنگینی مواجه هستن، چه اقتصادی چه معیشتی، در حالی که نیروهای نیابتی وارد میشن با کلی امکانات و بازم بر علیه این خود مردم دارن کار میکنن، اذیت میکنن و مردم رو مورد تنگنا قرار میدن.
3: شما یه مقدار در واقع به نحوه عملیات این گروه اشاره کردین، ولی اهداف این گروه چی هست؟ انگیزه هاشون چی هست؟ یعنی چه نکاتی بوده که باعث شده به این راه بیفتن و چنین رشته عملیاتی رو انجام بخوان بدن؟
2: بر اساس بیانیه که خود گروه صادر کرده بود، در واقع گروه اعلام کرده بود در حمایت از حق و حقوق مردم در بلوچستان و دادخواهی مردم کلن در ایران دست به این عملیات میزنه، چون اعتقاد داره که به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران مردم رو سرکوب میکنه و یعنی حق مردم رو به اصطلاح خصوصا در بلوچستان پایمال کرده و اینا فکر میکنند که تنها از طریق مسلح میتونن حق خودشونو بگیرن. حالا با توجه به اینکه ببینیم بعد از جمعه خونین زاهدان که مردم کشته شدن و جمهوری اسلامی در واقع اطراف خارجی رو متهم کرده، در نتیجه اینا حمایت از خواسته هایش مردم چیزی که اعلام کردن، در حمایت از خواسته های مردم قیام کردن و این عملیات رو انجام میدن. این هدف اصلی که اونا دارن میگن. البته در این میان باید بگم یعنی وضعیتی که جمهوری اسلامی ایران در بلوچستان ایجاد کرده که از نظر اقتصادی و معیشتی که این استان رو به حاشیه برده و مردم در مضیقت شدید معیشتی قرار دارن، به کارهای خطرناکی همچه سوختبری و کارهای دیگه طاقت فرسا دارن به طرف این کارها میرن، خب این موجب شده که یک خشم بزرگی در بین مردم هم ایجاد بشه. عده‌ای از مردم ناچار میشن دست به اسلحه میبرن که فکر میکنن با این کار میتونن حق خودشون رو بگیرن. اما در مقابل میبینیم که خود جمهوری اسلامی از عملیات مسلحانه بهانه میگیره و سرکوب مردم رو تشدید میکنه. با وجود اینکه مردم زیر سرکوب دستگاه نظامی و سپاه جمهوری اسلامی ایران قرار دارند، منتها این عملیات بهانه بزرگتری هم دست رژیم میده یا از اون به عنوان بهانه استفاده میکنه تا مردم رو بیشتر در بلوچستان سرکوب میکنه. و این رو الان چند روز پیش که رسانه های جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که جبهه مبارزین مردمی 50,000 نفر نیرو داره. حالا این معلومات رو از کجا به دست آوردن معلوم نیست، ولی منتها چیزی که کاملا روشنه در واقع این یک تعداد خیلی بزرگیه که یک زیادگویی خیلی بزرگی از طرف نظام هستش و این احتمال رو ایجاد میکنه. نظام با این بهونه که اینا تعداد زیاد بزرگی هستن در بلوچستان به سرکوب مردم معمولی و عادی بپردازه و این اتفاق افتاده. در عملیات مختلفی که نیروهای مسلح در بلوچستان همیشه عملیات انجام میدادن، تعداد زیادی از مردم بیگناه زندان شدن یا کشته شدن که حتی شاهد اعدام انتقامی که در سال 2016 اتفاق افتاد که خیلی به خاطر عملیاتی که جندالله انجام داد مردم بیگناهی اعدام شدن در زندان زاهدان و خود دادستان این مسئله رو هم اعلام کرد. و امروز هم شاهد هستیم اعدام ها خیلی سریع داره صورت میگیره که آیا این اعدام ها در واقع در جواب این عملیات هست، اینو در این مسائل در آینده مشخص خواهد شد.
3: اینطور که دیده میشه در رشته عملیاتی که توسط جبهه مبارزین مردمی صورت میگیره، هیچ تفاوتی بین زن و مرد قائل نمیشن و دست کم دو خانوم رو که سمتهایی در بسیج داشتن مورد حمله قرار دادن. فکر میکنید دلیل این موضوع چی میتونه باشه؟
2: جبهه مبارزین مردمی اینجوری که اعلام کرده بودند هدف اونا فقط مبارزه با نیروهای نظامی هستش، کلن با ارگانهای نظامی هستش، چه سپاه چه پلیس و نیروهای نیابتی فاطمیون و حتی بسیج باشه. گذشته از اینکه چه کسایی در این ارگان ها کار میکنند، حالا چه جنسی باشن یا از چه قومیتی باشن، اینو اعلام کرده بودن. حتی در عملیات اینها شاهد بودیم، حتی بعضی از بلوچا هم کشته شدن که در سپاه کار میکردن یا در بسیج هم کار میکردن. هدف قرار دادن در واقع برای اونا درگیری با نیروهای نظامی و نیروهایی که وابسته به سپاه هستند، بدون توجه به اینکه چه جنسیتی داشته باشه، زن باشن یا مرد باشن یا از چه قومیتی باشن، فقط هدف اونا همین نیروهاست، اینجوری که خودشون اعلام کردند.
4: گفتگویی بود با عبدالله عارف که شنیدید. آقای عارف در بریتانیا است و عضو گروه حقوق بشر بلوچستان. اما در ادامه ساعت 14 برسیم به یک ویدیوی طنز که در شبکه‌های اجتماعی وایرال شد یا فراگیر شد، بهتر فارسیشو بگیم، ویدیویی که متعلق بود به یک طنز پرداز مجازی به اسم سعید شکیبا و صدا پیشه. ویدیویی که خیلی زود همونطوری که گفتم دست به دست شد و واکنش‌هایی رو هم در رسانه‌های حکومتی و در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت، اما ماجرا به واکنش‌های مجازی محدود نموند و پای نهادهای قضایی و انتظامی هم به میون اومد. اونایی که این ویدیو رو دیدن میدونم در مورد کدوم ویدیو من دارم صحبت می‌کنم، اما جلال سعیدی براتون توضیح میده ماجرا از چه قراره.
5: یک تقلید صدا، یک ویدیوی کوتاه و چند ساعت بعد پرونده قضایی.
6: آن که در این کربلا عباس
7: دوران بوده باشد، آورین آورین با من بوده روزی چایی نباید تو جور.
5: صدایی که شنیدید متعلق به سعید شکیباست، طنز پرداز، دوبلور و بلاگر اینستاگرامی که با تقلید صدای چهره های شناخته شده در شبکه های اجتماعی شهرت پیدا کرده. اما این بار تقلید صدای علی خامنه‌ای، دومین رهبر جمهوری اسلامی، برای او دردسرساز شده و پای دادسرای تهران را به ماجرا باز کرده است. شکیبا روز سه‌شنبه 21 مهر ماه ویدیویی منتشر کرد که در آن با تقلید لحن رهبر سابق جمهوری اسلامی دیدارهای معروف او با شاعران را دست می‌اندازد، از همان آفرین آفرین‌های معروف او گرفته تا درخواست چای نبات. مطابق انتظار این ویدیو خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد، اما کمتر از 24 ساعت بعد خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از تشکیل پرونده برای یک بلاگر با حروف اختصاری سین شین خبر داد. میزان محتوای منتشر شده را توهین‌آمیز و حتاکانه توصیف کرد و نوشت دادسرای تهران برای این فرد پرونده قضایی تشکیل داده و با او برخورد مقتضی صورت گرفته است، اما توضیح نداد این برخورد مقتضی دقیقاً چیست و عنوان اتهامی شکیبا از نظر قضایی چه خواهد بود. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نیز وارد ماجرا شد و شکیبا را به توهین به علی خامنه‌ای و خانواده او متهم کرد. فارس این ویدیو را حاوی توهین، تمسخر و قب شکنی خواند و شماری از کاربران حامی جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی نیز خواهان برخورد قضایی با او شدند. ویدیویی که در آن سعید شکیبا شوخی‌های مرسوم بین تیپ‌های موسوم به حزب اللهی را این بار از دهان علی خامنه‌ای به سخره می‌گیرد.
6: همه این مصیبت ها و فتنه ها شاید
7: نه دیگه، اینجا شاید نداره، اینجا به حتم کار اون چشم فتاره طیب الوان بوده بود. آقای فیض شما چیکار کردید؟ بالاخره برادر زنهاتون رو عوض کردید.
5: مدتی بعد از انتشار این ویدیو صفحه اینستاگرام سعید شکیبا هم به شکلی آشنا و سابقه دار دستخوش تغییر شد. پست های صفحه او همگی حذف شدند و اطلاعیه‌ای با نشان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی فراجا روی آن قرار گرفت. اطلاعیه‌ای که می گفت این صفحه به دلیل انتشار محتوای مجرمانه با دستور مقام قضایی و اقدام فراجا تا اطلاع ثانوی از دسترس خارج شده است. شکیبا از چهره‌های پرمخاطب طنز در شبکه‌های اجتماعی است و بخش مهمی از فعالیتش تقلید صدا، دوبله و ساخت ویدیوهای طنز از چهره‌های مشهور است. او پیش از این هم صدای برخی مقام‌های جمهوری اسلامی را تقلید کرده بود. البته فعالیت‌های اخیر او فقط به تقلید صدا محدود نبوده. شکیبا در ماه‌های گذشته مطالبی انتقادی درباره حکومت و وضعیت اقتصادی ایران نیز منتشر کرده بود و به اشکال مختلف از اعتراضات و معترضین، به خصوص معترضین 18 و 19 دی ماه 1404 حمایت کرده بود و رسانه‌های حکومتی در پوشش خبر تشکیل پرونده به این مواضع قبلی او هم اشاره کردند.
8: از اونجا که فصل مدرسه و دانشگاه نزدیکه، خواستم یه نکته طلایی بهتون بگم. اونایی که تو کارنامه‌شون 18 و 19 دارن، نمره‌شون خود 20ه. راهتون سمس عشقی.
5: در حال حاضر اما جزئیات مهمی از این پرونده نامشخص است. هنوز به طور رسمی اعلام نشده که سعید شکیبا دقیقاً با چه اتهامی روبروست پرونده او در چه مرحله ای قرار دارد و منظور قوه قضاییه از برخورد مقتضی چیست. به هر حال این اولین بار نیست که شوخی با مقامات جمهوری اسلامی برای تولید کنندگان محتوای طنز دردسرساز شد و به نظر می رسد برای این روند نقطه پایانی هم وجود ندارد.
4: شنیدید از جلال سعیدی درباره یک طنز پرداز که این روزها بسیار سر و صدا کرده، طنزی که ارائه داده بود. اما در فرانسه به مناسبت صدومین سال تولد میشل فوکو، نمایشگاه‌ها، نشست‌های علمی، برنامه‌های رادیویی تلویزیونی، کتاب‌های پژوهشی و حتی رمان‌های مصور متعددی تدارک دیده شده تا بار دیگه آثار این فیلسوف نامدار قرن بیستم بازخونی بشه. میشل فوکو در میان ایرانی ها هم به ویژه با سفرهایی که در بحبوحه انقلاب بهمن 57 به تهران داشت چهره ای شناخته شده است. اصلی ترین نظریات فوکو چه بود و درباره انقلاب ایران چگونه فکر میکرد؟ بشنویم از مصطفی خلجی.
9: میشل فوکو که با اندام و هیئتی شبیه راهبان بودایی، سر تراشیده و بلوز یقه اسکی اش شناخته میشد، در دوره خود نماینده نوع تازه‌ای از روشنفکران بود که به ویژه برای دانشجویانشان دسترس پذیرتر و اجتماعی تر بودند. این فیلسوف که پس از دریافت مدرک عالی تدریس فلسفه در سال 1951 به سوئد، لهستان و آلمان اعزام شد و سپس در مرکز فرانسه به تدریس روانشناسی پرداخت و به عضویت کالج دو فرانس درآمد، در دهه 1970 فعالیت‌های سیاسی متعددی را در حمایت از زندانیان در فرانسه، پناهجویان ویتنامی و فعالان اتحادیه‌های کارگری آغاز کرد. نخستین اثر مهم او تاریخ جنون در عصر کلاسیک، در واقع رساله دکتری‌اش در سال 1961 بود. دومین اثرش واژه‌ها و چیزها، جستاری درباره باستانشناسی علوم انسانی بود که در سال 1966 با استقبال گسترده دردی روبرو شد و فوکو را به عنوان پاپ ساختارگرایی مطرح کرد. این فیلسوف در سال 1975 کتاب مراقبت و تنبیه را منتشر کرد که مجموعی از تأملات او در ارتباط با تجربهش در گروه اطلاع رسانی درباره زندان‌ها بود. فردریک گرو، نویسنده کتاب قدرت فوکو، گفته است که فوکو بی تردید برخی مفاهیم مانند جنون، قدرت یا جنسیت را به طور عمیق بازنگری و باز تعریف کرد، تا جایی که امروزه دیگر نمیتوان درباره این موضوعات بدون ارجاع به آثار فوکو تحقیق انجام داد. اما نظر فوکو به ویژه درباره قدرت چه بود؟ او خود در گفتگوی با نوام چامسکی، فیلسوف آمریکایی، در سال 1971 گفت:
10: On a l'habitude du moins dans notre société européenne
11: دست کم در جامعه اروپایی خودمان عادت داریم قدرت را چیزی بدانیم که در دست حکومت متمرکز شده و از طریق شماری از نهادهای کاملا مشخص اعمال می شود. نهادهای مانند دستگاه اداری، پلیس و ارتش. می دانیم که همه این نهادها برای انتقال دستورها به اجرا گذاشتن آنها و مجازات کسانی ایجاد شدند که از آنها اطاعت نمی کنند. اما من معتقدم که قدرت سیاسی همچنان از طریق مجموعه از نهادها نیز اعمال می شود که ظاهرا هیچ ارتباطی با قدرت سیاسی ندارند. مستقل از آن به نظر می رسند اما در واقع مستقل نیستند. به خوبی می دانیم که دانشگاه و به طور کلی کل نظام آموزشی که در ظاهر صرفاً برای انتقال دانش به وجود آمده است، در واقع دستگاهی است که برای حفظ قدرت یک طبقه اجتماعی مشخص و محروم کردن طبقه اجتماعی دیگری از ابزارهای قدرت طراحی شده است. نهادی مانند روانپزشکی نیست که ظاهراً فقط برای خیر بشریت و افزایش دانش روانپزشکان به وجود آمده است، در واقع به شیوهی برای اعمال قدرت سیاسی بر یک گروه اجتماعی تبدیل شده است. دستگاه قضایی نیز همین طور است. به هر حال به نظرم وظیفه سیاسی امروز در جامعه‌ای مانند جامعه ما این است که سازوکار نهادهایی را نقد کنیم که ظاهرا از همه بی‌طرف‌تر و مستقل‌ترند، تا آن خشونت سیاسی که به طور پنهانی اعمال می‌شود آشکار شود و بتوان با آن مبارزه کرد. اگر پیش از این کار سیمای جامعه آینده و فرمول آن را ارائه دهیم، این خطر وجود دارد که اجازه دهیم همان روابط دوباره شکل بگیرند، حتی در قالب‌هایی به ظاهر شریف و پاک مانند سندیکالیسم آنارشیستی.
10: aussi noble apparemment aussi pure que celle du syndicalisme anarchiste.
9: فوکو در آن دوره بیشتر زمان خود را در ایالات متحده می‌گذراند و در آنجا روی مجموعه تاریخ جنسیت کار کرد. مجموعه‌ای که سه جلد آن بین سال‌های 1976 تا 1984 منتشر شد و جلد چهارمش پس از مرگ او در سال 2018. اما نظرات فوکو اختلاف‌های فلسفی اساسی با جریان‌های مارکسیستی و انسان‌گرایانه مطرح در زمانش داشت و معتقد بود که نمی‌توان مفاهیمی چون عدالت را بدیهی و مستقل از تاریخ و جامعه دانست.
11: نمیتوان از این باور دست بکشم که مفهوم طبیعت انسانی، مفهوم نیکخواهی، عدالت، ذات انسانی و تحقق ذات انسانی همگی مفاهیم و تصوراتی هستند که در درون تمدن ما، در چهارچوب نوع دانش ما و شکل خاص فلسفه ما پدید آمدند. بنابراین این مفاهیم خود بخشی از نظام طبقاتی ما هستند و نمیتوانیم، هرچند این امر تأسف بار باشد، از آنها برای توصیف یا توجیه مبارزه استفاده کنیم که اصولا باید و در واقع ناگزیر است که بنیانهای خود جامعه ما را دگرگون کند. در اینجا با نوعی تعمیم و فراتر رفتن از حدود تاریخی مواجهیم که من نمیتوانم توجیه تاریخی برای آن پیدا کنم.
9: فوکو در اواخر سال 1978 برای تهیه گزارش‌هایی درباره انقلاب ایران به تهران سفر کرد و گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی را در این زمینه به چاپ رساند. از جمله در مقاله‌ای با عنوان ایرانیان چه رؤیایی در سر دارند که اکتبر 1978 در یک هفته‌نامه فرانسوی منتشر شد، به بررسی خواسته‌های معترضان علیه حکومت محمد رضا شاه پهلوی پرداخت و نوشت اعتراضات ایران را نمی‌توان صرفاً تلاشی برای سرنگونی حکومت و برقراری یک نظام سیاسی جدید دانست، بلکه در کنار مخالفت با استبداد سلطنتی، معترضان خواهان شکل دیگری از سازماندهی جامعه و سیاست هستند. اولیویا روا، پژوهشگر علوم سیاسی، در این زمینه میگوید:
12: انقلاب ایران چیزی فراتر از یک انقلاب سیاسی است. او آن را به تعبیر خودش اعتصاب سیاست میبیند، یعنی کشوری که یک پارچه به سادگی حمایت از یک رژیم را متوقف میکند. فوکو یکی از معدود کسانی است که از همان ابتدا فهمید این یک انقلاب مذهبی است، اما نه یک انقلاب روحانیت محور. روحانیت با خمینی قدرت را به دست گرفت، اما آنچه او می‌بیند نوع انقلاب عرفانی است. چیزی که برای او اهمیت دارد شیوه ای است که مردم به سخنان خمینی گوش می‌دهند. لحظه‌ای که او را مجذوب خود می‌کند همین است. این گسست است. او یک فیلسوف است، نه یک ایدئولوژی سیاسی.
9: برخی تحلیلگران معتقدند فوکو بیش از آن که مدافع برنامه سیاسی خمینی باشد، مجذوب امکان ظهور نوعی نیروی سیاسی متفاوت از الگوی متعارف غربی شده بود. اما با پیروزی انقلاب و مسلط شدن طبقه روحانیت، سرکوب سیاسی این بار شدیدتر در ایران اثر گرفته شد و بسیاری از منتقدان فوکو در این سالها گفتند که او نتوانست تحولات پس از انقلاب را پیش بینی کند و گمان می‌کرد انقلاب ممکن است به نظمی متفاوت و رهایی بخش منجر شود. آقای روا می‌گوید:
13: فوکو
12: البته علیه بازداشت‌ها، اعدام‌ها، سرکوب و غیره اعتراض کرد. او در این باره بسیار بسیار صریح بود، اما از نظر او این وضعیت تقریباً اجتناب ناپذیر بود. فوکو آرمانگرا نیست. این همان چیزی است که اینجا درک نکردند. او با آنچه پس از انقلاب اتفاق می‌افتاد علاقه‌ای نداشت، چون می‌دانست نتیجه نمی‌تواند چیزی جز سرخوردگی برای همه باشد. اسلام سیاسی برای فوکو جذابیتی نداشت.
9: فوکو در آوریل 1979 در نامه‌ای سرگشاده به مهدی بازرگان، نخست وزیر وقت ایران، نسبت به نقض حقوق بشر در حکومت جدید ابراز نگرانی کرد و در نوشته‌های پایانیش نیز به تحولات نگران کننده ایران پرداخت. اما فشار انتقادها علیه او موجب شد فوکو در 5 سال باقی مانده عمرش دیگر درباره ایران در عرصه عمومی اظهار نظر نکند. اما صرف نظر از افکار او درباره ایران، اکنون در 100مین سال تولدش، کارشناسان معتقد اهمیت این فیلسوف فراتر از مفاهیمی است که مطرح کرد و بیشتر به روش فکری او مربوط می شود. روشی مبتنی بر اندیشه انتقادی که تأکید دارد آنچرا که در مقطعی از زمان می تواند حقیقت به نظر برسد، بیچون چرا نپذیریم.
4: بله، از مصطفی خرجی درباره میشل فوکو شنیدید و یکی از مشهورترین شاید جمله هایی که فوکو گفته بود و بسیار هم این سو آن سو دیده میشه، نوشته میشه. به هر حال این روزا شبکه‌های اجتماعی این فرصت رو پدید آورده که اگه حتی چیزی هم ندونیم سریع میتونیم ازش استفاده کنیم، این برونور بنویسیم. یکی از اون جمله هاش که به نظرم به کار امروز ما هم میاد و در پایان این برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 دوست دارم یادآوریش کنم برای هممون، برای خودم در ابتدای قضیه، میگه که دانش قدرت است. امیدوارم با این جمله کوتاه و مؤثر امروزتون رو سپری کنید در کنار کتاب، روزنامه، مجله و به هر حال این گونه سپری بشه پنجشنبه‌تون. روزتون خوش.

0: سه بعد از ظهر در تهران. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرج هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید جنگ با ایران به زودی پایان می‌یابد. به گفته سخنگوی سپاه پاسداران، حمله به سه کشتی در تنگه هرمز خودسرانه نبوده است. و ذخایر آب سدهای ایران 30% افزایش یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر تاکید کرد که جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت. او همچنین گفت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و با پایان جنگ قیمت نفت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که واشنگتن در کنار توقف موقت حملات نظامی، فشارهای اقتصادی بر ایران را ادامه داده است. دونالد ترامپ پیشتر از توافق احتمالی با تهران سخن گفته بود، اما هنوز جزئیات مشخصی درباره شرایط پایان جنگ یا چگونگی دستیابی به توافق ارائه نکرده است. ادامه محدودیت‌های دریایی و تحریم‌ها نیز از موانع اصلی کاهش تنش میان دو کشور به شمار می‌رود. سخنگوی سپاه پاسداران درباره حمله به سه کشتی در تنگه هرمز بعد از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گفت این حملات خودسرانه نبوده و با هماهنگی مقام‌های بالاتر انجام شده است. حسین محبی روز چهارشنبه مدعی شد آمریکا دو بار در جریان مذاکرات با ایران حمله کرده و بار سوم نیز پس از امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تعهدات خود را نقض کرده است. او حمله به کشتی‌ها را پاسخی به آنچه سومین نقض عهد آمریکا خواند توصیف کرد. غلام حسین کرباسچی دبیرکل سابق حزب کارگزاران سازندگی روز چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت حمله به سه کشتی بهانه‌ای برای نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد فراهم کرد. به گفته کرباسچی، مسعود پزشکیان هم نمی‌دانسته چه کسی کشتی‌ها را زده است. کرباسچی تاکید کرد اگر ایران آن سه کشتی را نمی‌زد، اکنون دست برتر را داشت. بر اساس تازه‌ترین آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، حجم آب ذخیره شده در سطح‌های کشور با افزایش 30% نسبت به سال گذشته به بیش از 23 میلیارد متر مکعب رسیده است. به گزارش ایسنا، با وجود این افزایش، مخازن سطح‌های کشور تنها 45% پر هستند. با این همه، 600 لار، دوستی، طرق، 15 خرداد، بارزو و ساوه همچنان کمتر از 10% ظرفیت خود آب دارند. در مقابل سطح‌های جگین، ایلام و آزادی تقریبا به طور کامل پر شدند. از ابتدای سال آبی جدید تا 19 ماه مهر، ورودی آب به سطح 62% و خروجی آنها 39% نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. میزان بارندگی کشور نیز در این مدت به بیش از 4 میلی‌متر رسیده است. در آستانه روز جهانی غذا، سازمان ملل هشدار داد اگر ایران و آمریکا طی چند هفته آینده بر سر عبور کود شیمیایی از تنگه هرمز توافق نکنند، بخشی از آسیا و آفریقا با بحران غذایی روبرو می‌شوند. خورخه موریرا دا سیلوا، معاون دبیرکل سازمان ملل به رویترز گفت تأخیر در توافق می‌تواند به از دست رفتن فصل کشت منجر شود. به گفته او، سازوکار پیشنهادی سازمان ملل ظرف 7 تا 10 روز پس از توافق فعال می‌شود و عبور روزانه 5 کشتی کافیست. پیش از جنگ یک سوم تجارت جهانی اوره از هرمز می‌گذشت. وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد به مقابله با آنچه اخلال ایران در کشتیرانی خوانده ادامه می‌دهد. بنیاد حقوق بشر و بنیاد طولانی ماسکو نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر ایرانی را برنده جایزه عدالت طولانی ماسکو در سال 2026 معرفی کردند. این جایزه به وکلای اهدا می‌شود که برای دفاع از حقوق بنیادین و حاکمیت قانون در کشورهای تحت حکومت‌های اقتدارگرا تلاش کردند. برگزار کنندگان با اشاره به سال‌ها فعالیت ستوده در دفاع از حقوق زنان و دیگر شهروندان یادآوری کردند که او بارها بازداشت و زندانی شده است. روبرتو گونزالس از مدیران بنیاد حقوق بشر از ادامه تلاش‌های ستوده برای دفاع از حقوق افراد تحت تعقیب و آزار تقدیر کرد. مراسم اهدای جایزه امروز پنجشنبه در لاهه هلند برگزار می‌شود. و قیمت جهانی نفت روز پنجشنبه با وجود ادامه حملات به کشتی‌های تجاری در نزدیکی تنگه هرمز بیش از 1% کاهش یافت. بر اساس گزارش رویترز، بهای هر بشکه نفت برنت در معاملات بامداد پنجشنبه به 104 دلار و 67 سنت رسید، رقمی که نسبت به معاملات پیشین حدود 1.3% کاهش نشان می‌دهد. نفت خام شاخص آمریکا نیز با کاهش حدود 1% به 94 دلار و 7 سنت برای هر بشکه رسید. این کاهش در حالی ثبت شده که حملات به کشتی‌ها در خلیج فارس و گزارش حمله حوثی‌های یمن به تأسیسات شرکت آرامکوی عربستان نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه نفت را افزایش داده است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی جی با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولمون.

0: ایدی به به همه کافه فردایی ها،
1: به به به همه کافه فردایی هایی که از داخل ایران ما رو میشنون، از خارج ایران ما رو میشنون، زنده ما رو میشنون، مرده ما رو میشنون. نیمه زنده هم داریم؟ نداریم.
2: نیمه زنده میشه؟ ندیگه، میشه که همین که میره روی این پادگیرا و تلگرام و اینا، همین زنده میره، اون رو میشه نیمه زنده.
1: او راست میگه، یعنی تا بیاد بمیره وسطش نیمه زنده است.
2: نه دیگه، تکرارمون میشه مرده. راست. اونی که میره رو پادگیر و اینا تکرار نیست که اصلشه، خودشه.
1: چه چیزا برات شما تا باز بله. رفع اشکال بیام خدمتتون.
2: سیب و خیار رو با هم خوردی؟
1: نه امتحان نکردم.
2: یه آناناس امشب بزن.
1: دیدم که دوستان کامنت هم گذاشته بودن، یادم نیست. آره
2: زنگ بزنیم بهمون بگید که آیا اینو امتحان کردید؟
1: تجربیات سیب و خیاریتون رو با ما،
2: اگر که میخواین آناناس رسیده بخورین، سیب شیرین انتخاب کنین با خیار. اگه آناناس ترش دوست دارین، سیبتون یکم ترش
1: می‌خواد. ادویه اینا نمیخواد بری؟
2: نه هیچ.
1: چون من دوست داشتم، میگفتن نمک، فلفل، ادویه جات به اندازه کافی
2: برای پخت.
1: یعنی چی اندازه کافی؟
2: یعنی هر چقدر دوست دارین دیگه.
1: کافی
2: آقای کافی میزان کافی.
1: اوکی. میدونی تو بلاروس، تو بلاروس امروز روز مادره.
2: به به.
1: آره
2: چرا؟
1: خواستم به همه مادران بلاروسی،
2: بلاروسی تبریک میگیم.
1: کسی از بلاروس ما رو میشنوه به نظر؟
2: اگر کسی از بلاروس ما رو میشنوه،
1: چرا بلاروس؟
2: کامنت بذاره بلاروس در.
1: آره بذار بلا تشبیه میگیم مثلا، بلا نسبت بلاروس، بلاروس. به هر حال تبریک میگیم دیگه. بله. دیگه کار دیگه از دست اون بر نمیاد. من هم هیچ کامنتی ندارم.
2: اگه دارید چیز میکنیم، روز استاندارد هم هست. میخواد
1: روز استاندارد هم هست. به همه عزیزانی که از اداره استاندارد صدای ما رو میشنون، اونا هم تبریک میگیم و با همون تماس بگیرید در مورد. بله. استاندارد با همون حرف بزنید. استاندارد های خودتون رو برام بیان کنید و
2: استاندارد دوگانه هم نداشته باشید.
1: نداشته باشید. آره استاندارد یگانش خوبه. بس دیگه، خیلی خیلی دیگه.
2: بریم سوء تفاهم.

0: دوستانه بهت میگم تو
1: پیش میان. بله دوستان، ما اعتراف میکنیم که حتی خودمون هم دچار سوء تفاهم شدیم و چند وقته که این تجمعات شبانه ارازشه رو رها کردیم به امون خود.
0: بله، چون میدونید که اصلا یکی از مهمترین مسائل عالم هستی این بود که ارازشه تجمع کنن و ما هم بهشون ورود کنیم، ولی خب دیگه از یه جایی متاسفانه دیگه از دستمون در رفت و چند وقته ول کردیم اینا رو.
1: ولی دل قوی دارید و نگران مباشید که امروز میخوایم دوباره خروجمون رو به ورود تبدیل کنیم و برگردیم به یک سری از شعارهای عجیب و غریبی که توی این تجمعات سر داده میشه. گوش کنید اولیو.
2: خوبه که فرد ذلیلی نباشیم. خوبه که فرد ذلیلی نباشیم.
0: بله، چون حالا کیفیت صدا خیلی خوب نبود، من بگم که میفرمایند خوبه که فرد ذلیلی نباشیم، مثل مسی اسرائیلی نباشیم.
1: عجب.
0: مدی اینا با مسی چی کار دارن؟ مسی چه هیزم تری به اینا فروخته آخه؟
1: آره چی بگم، واسه منم واقعا سواله که این پرونده مسی دقیقاً کی رفته روی میز ارازشه؟ یعنی بین گرونی دلار و جنگ و بدبختی یهو یکیشون گفته بچه‌ها یه موضوع مهمتر مسی.
0: ببین من فکر کنم چون دیدن مسی و اسرائیل دی تو جمله یه جورایی با هم هم‌آوایی ادبی دارن، اینا رفتن سراغ مسی. الان مثلا هالند هم تو خطره، چون اونم میشه مثلا مثل هالند اسرائیلی نباشیم.
1: حالا به تو گفتی جلال هالند، عزیزان اومدن پای رونالدو رو هم کشیدن وسط، ولی با یک رویکرد سازنده و متفاوت.
2: از اون که یار دشمن کافر، از اون که یار دشمن کافر،
0: از اون که یار دشمن کافره رونالدو، والا غیرتش بیشتره. الان من میخوام خودمو جای رونالدو بذارم، من رونالدو با شنیدن این شعار نمیدونم باید خوشحال باشم یا ناراحت، خیلی مطمئن نیستم. چی میگن؟
1: ببین پیچیده دارن میزنن برادر و خواهران، هم دارن از رونالدو تعریف میکنن که بالاخره یه تعمد غیرتی داره، ولی از اون برم دارن میگن که ببین اونی که یار دشمن کافره حتی از رونالدو کم غیرت هم کم غیرته.
0: یعنی اینجوری میتونیم نتیجه بگیریم که این شنگول و منگولا رونالدو پرسن هستن یا مسی پرسن هستن؟ نمیتونیم بفهمیم. عزیزان شما آیا وجود صفحه جورجینا خانم رونالدو رو حس کردین؟ صفحه رو رفتین دیدین؟ اصلا این صفحه رو باز میکنی میخوای یالا بگی بره تو، از بس که اینجور این خانم جورجینا اونجا راحته.
1: یعنی اگه از نظر اینا، بازم تاکید میکنم، و از نظر اینا بله، رونالدو با غیرته و جورجینا اینقدر راحت، بله، پس مسی که از نظر اینا فرد ذلیلیه، صفحه خانومش اون چجوریه؟
0: گل گفتی. ببین من به چش خواهری رفتم یه نگاه انداختم، واقعا خانم مسی هم دست کمی از جورجینا نداره، ولی به نظر میاد جورجینا همچین ارزشی پسندتره یه ذره.
1: بله، به هر حال برای هر دو عزیز آرزوی موفقیت میکنیم. ولی حالا بحث شعارهای ارزشه بود، اینم به نظرم به عنوان حسن ختام بشنویم و فرار کنیم.
3: تهران بمیره زنش آقام بگیره، اله تهران بمیره زنش آقام بگیره.
0: بله، این حاج خانم خودش حداقل 70 سال قشنگ داره، بعد تو تجمعات دنبال زن گرفتن برای آقاشه که احتمالاً آقای باید حداقل 120 سالی داشته باشه.
1: تازه کیو میخواد بگیره؟ زن ترامپ؟ امیدوارم که این شعار به گوش ملانیا و به خصوص خود ترامپ نرسه.
0: دقیقاً فکر کنم ترامپ اگه اینو بشنوه یه نقطه زن میفرسته فقط دنبال آقای این حاج خانومه.
1: پس ما همینجا به خانم ملانیا هم سلام عرض می‌کنیم و ازشون می‌خوایم که اینا رو به دل نگیرن. به هر حال اخ یا نباشه همه چی در عذابه.
0: آره بابا، حداقل یه بار سوء تفاهممون باعث شد که از درگیری جلوگیری میکنن. بله، درگیری بله، بابا باری کلا به ما.
1: بله، میگم جلال نکنه منظورش آقاشون بود، خامنه ای بود، ولی اون که مرد،
0: این یکی هم که مفقوده ولی مجرده.
1: ببین نکته رو گرفتی.
0: ببین اومدیم اون برطرف شد، سوء تفاهم
1: بزرگتر ایجاد شد. خب بریم سراغ آقای عبدالملکی، وزیر کار دولت شهید هلیکوپتر. ایشون جدیدن حرفایی زده در مورد مشکلات اقتصادی که ما اگه بخوایم سوء تفاهم هاشو بزداییم دیگه چیزی ازشون باقی نمیمونه.
4: میمونه. وضعیت اقتصادی مسئله فقط و فقط گرانی و تورم. ما این که همش میگیم آقا مسئله اقتصادی داری، مشکلات اقتصادی داری، شما گرانی رو بذارید کنار دیگه هیچ مشکل اقتصادی ندارید. اینجا مثلا که تو برو مسئله گرانی رو حل کن. من با خیلی دوستان که صحبت میکنیم میگن مشکل اقتصادی داریم، میگم که گرانی رو بذار کنار دیگه چه مشکل اقتصادی داریم؟ خب دیگه مشکلی نداریم،
0: تموم شد رفت، یه مشکل گرانی مشکل دیگه ای نداریم. متی
1: جونم
0: میای بازی کنی؟
1: بازی چه بازی؟
0: دکتر بازی.
1: آیه سعیدی از سن این کارامون گذشته برادر، این چه پیشنهادی جلو روی ملت به بنده شده؟
0: از اون دکتر بازی ها که نمیگم، ببین واقعا الان من دکتر میشم، بله. تو مثلا میشی همراه مریض. خب. مثلا الان من از اتاق عمل اومدم بیرون و تو بودو بودو میای که از من حال مریض تو بپرسی.
1: باش باش آقای دکتر، های دکتر دستم به روپوشت، این مریض ما چی شد، خوب میشه؟
0: عزیزم ما همه تلاشمون رو کردیم، مریضتون هم واقعا همه تلاشش رو کرد و 90% اعضای بدنش هم این ساعت داشتن کار میکرد.
1: خب یعنی آقای دکتر حالش خوب میشه دیگه؟
0: ببینید فقط دو تا عضو مریضتون کار نمیکنه دیگه.
1: اون فدای سرتون آقای دکتر، کلا خوب میشه دیگه؟
0: عزیزم آخه اون دو عضوی که گفتم، یکی مغزشه یکی قلبشه، ولی خداییش بقیه اعضاش کمال همکاری رو با ما داشتن.
1: الان آقای دکتر بعد دو دستی بکوبیم تو سرمون دیگه نه؟
0: حالا با دست نکوب، ولی هر چه فریاد دارید دوستان، همه دکتر همگی سر این عبدالملکی بکشید که با این حرفاش ما رو وامی داره که سر به سر جامعه پزشکی هم بذاریم.
1: واقعا با اون بنده خداها چی کار داشتیم ما؟ یکی دیگه یه جای چرت و پرتی گفته، بعد شما میری پای جامعه زحمتکش و خدوم پزشکی رو میکشی. بس
0: قبول دارم این یه مریضیه که من باید برم دنبالش درمانش کنم، ولی این دلیل نمیشه که نگم عبدالملکی من جریدم به اون مدرک دکترای اقتصادی که دانشگاه اصفهان به تو داده.
1: بیا آقا جلال همین حرفا رو میزنی سوء تفاهم بشه.
0: ببین عزیزان، اگر شما از فرط غائب بودن رهبر مفقود نظام دارید دوچار سوء تفاهم میشید، بدانید و آگاه باشید که پروفسور رائفی پور اومده دلایل این غیبت صغرا رو برامون ریخته رو دایره.
5: اولا اینکه اینا شدیداً دنبال رهبر انقلابه. نشریه تایمز نوشت ایشون از هیچ وسیله الکترونیکی استفاده نکرده در این ایام. اینا توناژ صدا رو دارن، اینا مدل صدا رو دارن، میدن به هوش مصنوعی، هر جای این صدا پشت هر خط تلفنی هر جایی شنیده بشه، ابزارهای بسیار پیشرفته دارن، میتونن زمان و مکان اونجا رو پیدا بکنن.
1: عجب، یعنی واقعا اون سیستمایی که 40-50 فروند مقام ارشد نظام از رهبر مدفون گرفته تا فرمانده‌های سپاه مپارو زدن در سه سو ترکوندن، هم از همین ابزارهای پیشرفته کمک گرفتن.
0: آره ظاهرا از یه طرف بشر انقدر پیشرفت کرده که با هوش مصنوعی و ماهواره و تحلیل فرکانس صدا میفهمه شما دقیقاً کجایی. بعد راهکار جمهوری اسلامی در برابر این حجم از تکنولوژی اینه که هیس حرف نزن پیدات میکنن.
1: یعنی جلال اونور هوش مصنوعی ماهواره پردازش بله. سیگنال و میلیاردها دلار تجهیزات، ولی اینور رهبر نظام قائم شده زیر تخت و انگوششو گذاشته رو لبش میگه هیس. البته استاد در ادامه روی نکات مهم دیگه‌ای هم پافشاری کرده است.
5: اما حالا باید روی شبکه پیکه‌ها کار کنیم. بالاخره این پیام‌ها و این نامه‌هایی که توسط رهبر انقلاب داره میاد چجوری داره میاد؟ اینا باید رصد بشه. دشمن ما آبارای آنچنانی داره و تکنولوژی خیلی پیشرفته داره و آدم می‌خره و همه هم حواله هوش مصنوعی این چیزا ندید. خیلی این کسایی که خیلی هوش مصنوعی می‌کنن میخوان بپوشونن، سرپوش بذارن بر نفوذهای داخلی.
0: یعنی فکر کن پیک اول با موتور گازی میره از سوراخ مشتبه فایل PDF پیامش رو تحویل میگیره، میاد مثلا 10 کیلومتر اونورتر پیام رو تحویل پیک بعدی میده و این چرخه انتقال پیام با موتور گازی ادامه پیدا میکنه. واقعا که
1: جلال من میگم وقتی دشمن اینقدر پیشرفته است، خب. چه تضمینی وجود داره که موتور گازیای پیک های اینا رو هم دستکاری نکرده باشه؟
0: کاملا درسته. به نظرم باید به جای موتور گازی به پیکای اینا رو هم دستکاری نکرده باشه. کاملا درسته. به نظرم باید به جای موتورگازی به پیکاشون اصلا اسب بدن.

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
4: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
5: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
4: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
3: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
6: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت ونک.se

0: مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیریان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
2: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
1: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no. قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
3: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن، شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
5: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم. و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.
6: سرانجام نتانیاهو زمان سقوط جمهوری اسلامی را اعلام کرد. نتانیاهو چهارشنبه 22 مهر به رادیو ارتش اسرائیل گفت حمله به جمهوری اسلامی در روزهای آینده قبل از انتخابات به صلاح نیست. او گفت ولی در 2 سال آینده هم حماس و هم حزب الله نابود می شوند و هم جمهوری اسلامی سرنگون می شود. نتانیاهو قبلا هم گفته بود جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد، اما این سرنگونی زمان می برد. او چند روز پیش گفت زمان این سرنگونی را می داند اما نمی گوید. حالا اما زمان را اعلام کرده. در 2 سال آینده. این 2 سال آینده می تواند از چند ماه آینده تا 2 سال آینده را در بر بگیرد و الزاماً به معنای 2 سال دیگر نیست. در واقع نتانیاهو دارد می گوید این حکومت باید در 2 سال باقی مانده از ریاست جمهوری ترامپ سرنگون شود و می شود. او گفت 90% کار را انجام داده ایم و هنوز کارهایی باقی مانده است که در 2 سال آینده به طور کامل انجام می دهیم. این تایید همان نظریه است که می گوید ترامپ آمده تا کار جمهوری اسلامی را تمام کند و منطقه را به اسرائیل بسپارد. نشانه ها، تصویر بزرگ و دنبال کردن روندها فارغ از خبرهای کوچک و جزئی نیز همین را نشان می دهد و همه در انتظارند. فضای حاکم بر اخبار ساعت‌های اخیر همچنان فضای انتظار و آرامش قبل از طوفان بود که البته رعد و برق‌های پراکنده این فضا را در برخی جاها آشفت. سپاه با افتخار خبر داد که یک کشتی کانتینربر با نام JFS Pride با باری حدود 2500 کانتینر پس از برخورد با مین دریایی که سپاه کار گذاشته آتش گرفته و در تنگه هرمز غرق شده. این خبر اسباب مسرت حامیان رژیم را فراهم کرد که احساس می کنند اخلال سپاه در تنگه هرمز بیشتر شده و البته ماهیگیران محلی هم از این نمد کلاهی دوختند و به درون آبهای نیلگون خلیج فارس شیرجه زدند و از بار کشتی غرق شده صید کردند. آیفون‌های 18 و رعد و برق دیگر در بلوچستان زد و جبهه مبارزین مردمی در حمله دیگر از حکومت قربانی های دیگری گرفت. ضربه مرگبار بوده. 2 کشته و 3 زخمی در 2 حمله جداگانه مسلحانه. گروپان 1 محمد علی شهریاری در 1 حمله و افسانه عقیلا فرمانده بسیج زنان در شهرستان مهرستان استان سیستان و بلوچستان در حمله دیگر که گفته می شود روز چهارشنبه 22 مهر در مقابل منزلش ترور شده و جان باخته. افسانه عقیلا 2 زن نظامی حکومتی است که در درگیری های گسترده روزهای اخیر در سیستان و بلوچستان کشته می شود. چند روز پیش نصرت افتخاری پودینه سرهنگ و معاون اجتماعی فرماندهی پلیس سیستان و بلوچستان در زاهدان ترور شده بود. به این ترتیب شمار نظامیان ارشد حکومت که در کمتر از 2 هفته در شرق کشور کشته شده اند به 3 نفر رسیده است. گرچه حکومت تظاهر می کند اتفاق خاصی نیفتاده، اما این همه تلفات در 2 هفته بی سابقه است. ضمن اینکه مردم از بلوچستان خبر می دهند که بخش‌هایی از استان گویا سقوط کرده و دیگر در کنترل رژیم نیست. ویدیوی منتشر شده از یک خودروی نیسان آبی که احتمالاً دارد باری را از زاهدان یا بم به ایران شهر می برد. به نظر می رسد این تصاویر با دشکم همان دوربین ثبت بقایای خودرو ضبط شده و گفتگوی راننده با ماموران را هم ضبط کرده، البته با کیفیتی ضعیف که به راننده می گویند باید چند خودروی دیگر را پیدا کند و به حالت اسکورت در میان آنها قرار بگیرد و تا ایران شهر متوقف نشود. خیلی ها با دیدن این ویدیو گفتند سیستان و بلوچستان چه خبر است؟ انگار جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان سقوط کرده. مأمور میگوید بعد از این نیاز به اسکورت دارید چون آن قسمت دست نظامیان رژیم نیست.
7: سلام، حالت نامش. حالت خوبه؟ اسکورت. نه. بندی دارن دیگه این ایران شهر دیگه.
8: I can do it.
7: I'm sure
8: that one is not good one.
7: I'm sure. بابا های بازی رو نوارد که هم کردی از بگاه میکنم سلام کلسته با تریلی بریم که او بله هشت برسد می افتی برسد این حالت اسپوزمان هم میری تا ایوان با خود ایوان سر
8: بس وایسی میجا اینجا
7: سوایی نسو که خواب بدیم ایوان که بله هم کنار رو بکاب بریم
8: با تریلی برم
7: بله سوادش با تریلی
8: باشه
6: صحنه غریب و سورئالی است. برخی از جاده های سیستان و بلوچستان در پاره اوقات ناامن بوده اند، اما بعد از اعدام عبدالملک ریگی حکومت توانسته بود کنترل خود را بر منطقه بازگرداند و حالا در این شرایط به نظر می رسد این کنترل در بخش های زیادی از استان از دست حکومت خارج شده و تعداد کشته هایش هم که در این چند روز بالا بوده و فعلا نتوانسته حریف جبهه مبارزین مردمی بلوچستان شود. برخی از ناظران بر این باورند که این گروه مبارزه‌ای با کیفیت و دقیقی را با حکومت آغاز کرده است. مثلا میگویند در ماجرای بمب کنار جاده‌ای که در مسیر خودروی انتظامی کار گذاشتند و با انفجار آن نصرت افتخاری پودینه معاون فرماندهی انتظامی استان کشته شد، نشانه‌های مهارت فنی و برنامه‌ریزی دقیق عاملان به چشم می‌خورد. آنها میگویند انفجار در لحظه‌ای رخ داده که بیشترین آسیب را به کابین سرنشینان بزند و سوراخ‌های بدنه خودرو نشانه استفاده از ترکش‌های از پیش آماده شده است. تحلیلگری در این باره نوشته بر اساس آنچه در کلیپ رویداد مذکور میتوان دید، با یک انفجار نسبتاً کوچک و محدود روبرو هستیم، اما انفجاری که بسیار با کیفیت است و نکته کار همینجاست. این ناظر میگوید مورد اول زمانبندی به شدت دقیق انفجار است، به صورتی که عمده اثرات حاصل از انفجار دقیقاً به بخش میانی یعنی کابین سرنشینان خودرو اعمال شده. اما مورد دوم مسئله ترکش زایی انفجار است. اگر به آسیب‌های وارد بر بدنه خودرو دقت کنیم، در میابیم که ترکش‌های اصابت کرده به خودرو تقریباً دارای سه سایز بندی مشخص بودند و در این سه سایز بندی منفذ ایجاد شده در محل اصابت از شکل‌های عمدتاً مشابهی برخوردار هستند. این تحلیلگر میگوید وقتی محل‌های آسیب ناشی از ترکش‌ها شکل و فرم منظمی دارند، این یعنی ترکش‌زایی کنترل شده و احتمالاً با ترکش‌های پیش ساخته روبرو هستیم. این یعنی آیا این گروه یعنی جبهه مبارزین مردمی بلوچستان از حمایت‌های فنی و تجهیزاتی کشور یا کشورهایی برخوردارند؟ در این صورت این حمایت کننده ها چه کسانی می‌توانند باشند؟ پاکستان، عربستان، امارات یا آمریکا و اسرائیل؟ به نظر می‌رسد ظهور جبهه مبارزین مردمی که از ائتلاف چند گروه در بلوچستان پدید آمده می‌تواند نقش مهمی در تحولات آینده داشته باشد. آنها شروعی طوفانی داشتند و با توجه به سابقه ظلم حکومت در بلوچستان از انگیزه کافی برای مبارزه هم برخوردار هستند. احتمالاً با شنیدن مبارزه سرسختانه و موفقیت‌آمیز جبهه مبارزین مردمی بلوچستان تا این لحظه برخی از ایرانیان نگران شده باشند که مبادا این گروه پس از سرنگونی جمهوری اسلامی بخواهد سهم خود را با تلاش برای جدایی بلوچستان از ایران بگیرد. سخنگوی سیاسی آن اما میگوید چنین نیست.
9: این سوالی که پرسیدم مشخصا چند جنبه بود. یکیش تمامیت ارضی بود.
10: بله.
9: خب یک اصلی هست که ما بهش معتقد هستیم، ما معتقدیم خیر و صلاح ما در این هست که کشور ما یک پارچه باقی بمانه، اما در شرایطی که کرامت مردم ما حفظ بشه. در این مقطع، در این شرایط ما معتقدیم، جبهه مبارزین مردمی معتقد است که باید همه پتانسیل های مردم ایران با همه گرایش های فکری، با همه تفکراتی که دارند، با همه گرایش های سیاسی خودشون در یک صف واحد قرار بگیره، در یک جبهه قرار بگیره و اون جبهه و اون خط تقابل، خط مقابل با رژیم ولایت فقیه هست.
6: به نظر می رسد در این شرایط مخالفان حکومت جز اعتماد به یکدیگر و همبستگی با یکدیگر کار دیگری نمی توانند انجام دهند. جز امیدواری به اینکه از شرق و غرب وقتی مردان مسلح بلوچ و کرد به نبرد با حکومت برمیخیزند، شیرازه ملی و قدرت ایرانی بودن بر همه چیز غلبه کند و ذره ای از خاک ایران در پایان این کشاکش از مام میهن جدا نشود. اما در هر حال باید دانست که مخاطرات بسیار پیش روست و در شرایطی که مردم بی سلاح و بی دفاع را حکومت مانند برگ خزان بر زمین می ریزد، باید دانست که شکلگیری هسته های پارتیزانی طبیعی ترین واکنش به این قتل عام هاست. منشه امیر، روزنامه‌نگار ایرانی اسرائیلی که به موساد نزدیک است، میگوید مدت هاست که کار سازماندهی هسته های مسلح برای دفاع از مردم بی سلاح و بی دفاع آغاز شده است.
10: آیا صلاحه که مردم دست به اسلحه ببرند یا کار خطرناکی است؟ در یکی از گفتارهای پیشین گفتیم که صلاح در این است که گروه های 5 نفره 6 نفره تعلیم نظامی کامل ببینن، اسلحه در اختیارشون قرار بگیره و اونها به صورت همزمان از چندین و چند نقطه به مامورانی که بیراندازی میکنن حمله ببرن و اونها رو از پای در بیارن و یا فرارشون بدن. این برنامه یعنی ایجاد گروه‌های چند نفره چریکی از سالها پیش برنامه ریزی شده، تمرین‌های انجام گرفت که در خفا واحد‌های کوچکی در چندین و چند نقطه ایران ایجاد شده که هدفشون و ماموریتشون این است که در روز لازم به خیابان‌ها بیان و با نیروهای سرکوبگر درگیر بشن، ساختمان‌های حکومتی رو تصرف بکنن. این یکی کاملا مورد تایید و میتونه مؤثر باشه و همچنین اقلیت‌های قومی، اونها سابقه نبرد و جنگ های چریکی رو داشتن و دارن و بی تردید در موقعی که حکومت در معرض حمله گروه های کوچک پارتیزانی قرار بگیره، اونها هم به صحنه خواهند پیوست و میتونن که یک بلای بزرگی برای رژیم باشن و موجب سرکوب و فرار شدن گروه های وابسته به رژیم بشن و انقلاب آینده ایران به نتیجه برسه.
6: شنیدن این حرف ها دلهره‌آور است، اما از دید بسیاری از مخالفان حکومت بقایای جمهوری اسلامی چاره‌ای جز این باقی نگذاشتند. بقایای رژیم این روزها با اشتیاق خود را برای جنگی دیگر آماده می کنند و بیتاب زدن زیرساخت‌های کشورهای همسایه هستند. واضح است که آن کشورها هم بیکار نمی نشینند و به مخالفان رژیم در داخل کشور یاری می رسانند. امیر قطر در هشداری فوری و پیامی سخت و بی‌سابقه به قطری‌ها گفته باید برای بدترین سناریوهای ممکن آماده باشیم و همه اهم از نهادها و شهروندان مسئولیت‌های خود را بر عهده بگیرند.
11: واجبنا ان نتطلع دائما الى الافضل.
12: وظیفه ما این است که همیشه به بهترین ها چشم داشته باشیم، اما باید برای بدترین احتمالات هم آماده باشیم و همه، چه نهادها و چه شهروندان، مسئولیت خود را بپذیرند.
11: مؤسسات و مواطنین.
6: این پیام از سوی رهبر کشوری که بیشترین مماشات را با جمهوری اسلامی و نیابتی‌های آن مانند رهبران حماس داشته، یعنی امیر قطر، از یک رخداد کوبنده اطلاع دارد و تقریباً به این یقین رسیده که دیگر مماشات و میانجیگری فایده‌ای ندارد و طرفین دعوا بار دیگر وارد یک درگیری شدید خواهند شد. و در این درگیری هر که بامش بیش برفش بیشتر خواهد بود، زیرا این بار جنگ به احتمال زیاد به سوی جنگ زیرساخت‌ها پیش خواهد رفت. آمریکا زیرساخت‌های جمهوری اسلامی و ایران را می‌زند و جمهوری اسلامی زیرساخت‌های کشورهای منطقه را هدف قرار خواهد داد و با توجه به آنچه از عربستان در نبرد با حوثی‌ها دیده شد، زیرساخت‌های گران قیمت این کشورها به شدت در برابر موشک‌های ارزان قیمت جمهوری اسلامی آسیب پذیر خواهند بود. هشدار امیر قطر حامل این معناست که کشورهای عربی منطقه هرچه تلاش کردند که کار به اینجا نرسد نشد و حالا خود را برای بدترین سناریوها آماده کردند. بدترین سناریوها یعنی موشک‌های سپاه زیرساخت‌های آنها را ویران کند. فرودگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، جاده‌ها و ساختمان‌های مدرنشان را. در این صورت و قبل از آن البته زیرساخت‌های ایران نابود شدند. بسیاری از تحلیل‌ها دلالت بر این دارد که در این دور از حملات جنگ زیرساختی خواهد بود، بعد یک دوره محاصره و سپس فروپاشی و سرنگونی رژیم. همزمان بحث میان موافقان و مخالفان جنگ زیرساختی هم ادامه دارد و با بالا رفتن احتمال زدن زیرساختها این بحث بیشتر هم اوج خواهد گرفت و دو طرف یکدیگر را به وطن فروشی متهم خواهند کرد. یک طرف به این دلیل که زیرساختها متعلق به ایران هستند و طرف دیگر به این دلیل که نفع زیرساختها را جمهوری اسلامی میبرد و برای ریشه‌کن کردن این سرطان باید جراحی و شیمی درمانی را تحمل کرد. استدلال مخالفان زدن زیرساختها که معلوم است. موافقان اما دلایل متعددی دارند. یکی از آنها این است که میگویند سرنگونی از مسیر فلجسازی ریتم زندگی میگذرد و اگر زندگی عادی جریان داشته باشد، حکومتی مانند جمهوری اسلامی هرگز سرنگون نخواهد شد. کاربر سرباز میهن در توییتر نوشته بسیاری فراموش میکنند انقلاب 57 در شرایطی رخ داد که شرکت نفت در اعتصاب بود و نفت سفید برای گرماندن خانه ها پیدا نمیشد، برق قطع بود و خیابان ها بوی گند زباله گرفته بود. این کاربر میگوید سرنگونی از مسیر فلجسازی ریتم زندگی میگذرد. حالا یک جا امکان اعتصاب هست و یک جا تنها راهش حمله به منابع. بر اساس این استدلال، از آنجایی که حکومت راه هر گونه سازماندهی و اعتراض مدنی و مسالمت‌آمیز را بسته، مردم قادر به اعتصاب و هماهنگی و اعتراض نیستند. برگزاری رفراندوم و سپردن حکومت به مردم هم که به هیچ وجه توسط رژیم تصورش نمی‌رود. آمریکا هم که مانند جنگ عراق حاضر نیست نیروی زمینی وارد کند، پس می‌ماند جنگ زیرساختی تا حکومت فلج و سرنگون شود. مخالفان زدن زیرساخت‌ها می‌گویند این کار همیشه منجر به براندازی و سرنگونی رژیم حاکم نمی‌شود. ممکن است مردم از کسی که زیرساخت‌ها را زده عصبانی شوند و به سمت حکومت بروند و به طور موقت جایگاه حکومت تقویت شود، یا اینکه در شرایط بحران مطلق و نبود آب و غذا دولت کنترل توزیع منابع جیره‌بندی شده را در دست بگیرد. در این حالت مردم برای بقای روزمره خود کاملاً به ساختارهای حکومتی وابسته شوند و توان یا انگیزه مخالفت سیاسی را از دست بدهند. ضمن اینکه حکومت در شرایط نابودی زیرساختها و وضعیت اضطراری قوانین سختگیرانه‌تری اعمال می‌کند و هر گونه مخالفت را به شدت و با توجیه حفظ امنیت ملی سرکوب خواهد کرد. در مقابل موافقان زدن زیرساختها میگویند نابودی زیرساختها پایه‌های اقتدار حکومت را از چند طریق هدف قرار می‌دهد: ناتوانی در اداره کشور، فلج شدن دستگاه سرکوب و شکل‌گیری شورش‌های معیشتی. در بررسی کامل‌تر موضوع باید گفت در حال حاضر ارزیابی اثر نابودی زیرساختهای کشور بر میزان اقتدار حکومت دشوار است، زیرا هنوز مشخص نیست که چه میزان از زیرساختها قرار است هدف قرار بگیرد و بازسازی آنها چقدر طول خواهد کشید. اما در این لحظه از تاریخ و در این پیچ تند از دهها پیچ حادثه، در یک نگاه کلی میتوان گفت زدن زیرساختهای اقتصادی و تضعیف توان مالی حکومت قدرت آنها را در خارج از مرزها و توان خرابکاریشان را در کشورهای دیگر تضعیف میکند و شاید یکی از اهداف اصلی زدن زیرساختها همین باشد و شاید برای همین است که قطر و سایر کشورهای عربی پذیرفتند که ضربات جمهوری اسلامی را تحمل کنند، به این شرط که پس از این دور از رویارویی‌ها جمهوری اسلامی دیگر توان تهدید کسی را در خارج از مرزهای ایران نداشته باشد. اما در داخل کشور مسئله پیچیده‌تر است. برخی از ناظران و تحلیلگران که همه جوانب را در نظر می‌گیرند، می‌گویند این وضعیت سرانجام به فروپاشی و سرنگونی حکومت می‌رسد، اما این سرنگونی از مسیری سخت و صعب العبور می‌گذرد. آنها می‌گویند وقتی زیرساخت‌های یک کشور منهدم می‌شوند، پیچیدگی‌های جامعه مدرن متوقف شده و زیست اجتماعی به ابتدایی‌ترین لایه‌های خود، یعنی تأمین بقای فیزیکی، تنزل می‌یابد. در چنین وضعیتی معادلات قدرت کلاً تغییر می‌کند. توانایی جامعه برای ارزیابی حکومت بر اساس شاخص‌های رفاه و توسعه یا آزادی‌های فردی از بین می‌رود و تنها یک سوال بنیادی جایگزین آن می‌شود: چه کسی منابع نایاب زنده ماندن را در دست دارد. اگر ساختار حاکم بتواند شبکه توزیع این منابع حیاتی مانند سوخت، آب، دارو و غذا را تحت انحصار خود نگه دارد، تخریب زیرساخت‌ها ناخواسته به تسلیم مطلق جامعه در برابر حکومت می‌انجامد. جامعه‌ای که تمام انرژی روزمره‌اش صرف پیدا کردن حداقل‌های معیشتی می‌شود، نه فرصت سازماندهی اعتراض را دارد و نه توان ریسک‌پذیری سیاسی، چرا که هر گونه نافرمانی به قیمت قطع فوریت‌های زیستی‌اش تمام خواهد شد. نکته دیگر در درک این فرایند تحول در نحوه کارکرد ابزارهای سرکوب و اهرم‌های کنترل است. شاید در نگاه نخست تصور شود از کار افتادن فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند دست حکومت را از کنترل کوتاه می‌کند. اما رژیم‌های بسته در فرایند تخریب زیرساخت سلطه خود را از الگوی مدرن به الگوی شبانی و ارباب رعیتی بازسازی می‌کنند. در این حالت نان و انرژی خود به ابزار نظارتی تبدیل می شوند و نیازی به دوربین یا سامانه های دیجیتال نیست. حاکمیت با ایجاد اهرم های گزینشی در توزیع منابع وفاداری را خریداری کرده و نارضایتی را مجازات می کند. بدین ترتیب تضعیف جامعه در اثر فروپاشی اقتصادی سریعتر و عمیق‌تر از تضعیف ساختار سرکوب رخ می دهد و جامعه به جای مبارزه سیاسی دچار فرسایش درونی و تلاش منطبق بر غریزه برای بقا می شود. این تحلیل میگوید نقطه گسست و فروپاشی چنین نظام‌هایی دقیقاً در جایی رقم می‌خورد که شریان مالی حاکمیت برای حفظ حداقل‌های نیروهای وفادار به صفر مطلق نزدیک شود. تجربه نشان داده است که رژیم‌های توتالیتر تا زمانی که بتوانند هسته سخت قدرت یعنی نیروهای نظامی، امنیتی و کارگزاران توزیع جیره را سیر و تأمین نگه دارند، از پس کنترل جامعه فقیر شده برمی‌آیند. اما اگر آسیب به زیرساخت‌ها و فشارهای همزمان به نقطه‌ای برسد که حتی توان پاداش‌دهی به بخش‌های سرکوبگر و نظم دهنده از دست برود، انضباط درون ساختاری از هم می‌پاشد. در این وضعیت دیگر لایه‌های دفاعی حکومت برای حفظ نظم انگیزه ندارند و اقتدار مرکزی به جزیره‌های کوچک و خودمختار محلی تجزیه می‌شود، روندی که در نهایت با یک شوک بیرونی یا یک جنبش سازمانیافته به سرنگونی ناگهانی و سریع کل ساختار می‌انجامد. این در حالی است که در همین لحظات هم که هنوز زیرساختی زده نشده، کارشناسان و جامعه شناسان از فروپاشی بوروکراتیک میگویند، فروپاشی دیوان سالاری و سیستم اداری و سازمانی.
13: بوروکراسی ممکن اصلا بریز در جامعه ایران و من این تصور میکنم که به لحظه میرسیم که کارمند با میگه که پول اسنپ رفت و برگشتمو ندارم، که برابری میکنه با حقوقی در ماه میگیرم، اصلا برای چی باید من برام سر کار؟ تو به خود میگی برای کی باید کار کنم؟ بنابراین بوروکراسی اینجوری از بین میره، یا استعفا میدی یا هستی کار نمیکنی یا غیبت میکنی. همین عناصر توی این سه تا کشور رخ داده. غیبت های طولانی، ارتش ستون مهمیه، نیروی نظامی ستون مهمه برای جام، بوروکراسی به اندازه نیروی نظامی مهمه برای جام. اما در آستانه فروپاشی بوروکراتیک هستیم دیگه. حالا فروپاشی بوروکراتیک که تو انقدر ارزش پولی که دریافت میکنی، حقوقی دریافت میکنی، حقوق 40 میلیونی دریافت میکنی، 30 میلیونی دریافت میکنی، 50 میلیونی دریافت میکنی، 100 میلیونی دریافت میکنی، انقدر ارزشش کم میشه که پول برابری به پول شونه تخم مرغ و یه روغن. و تو با خود میگی برای کی باید کار کنم؟ بنابراین بوروکراسی اینجوری از بین میره، یا استعفا میدی یا هستی کار نمیکنی یا غیبت میکنی. همین عناصر توی این سه تا کشور رخ داده. غیبت های طولانی.
6: همه این نشانه ها و شواهد حاکی از آن هستند که نظم وضع موجود به زودی به هم خواهد ریخت و ایران وارد دورانی تعیین کننده خواهد شد. دورانی که در آن از جهت های مختلف به حکومت فشار وارد خواهد شد و به تبع به مردم. در میان دو جناح جنگ طلب و تسلیم طلب رژیم هم نبرد دارد به جاهای باریکی میرسد. غلام حسین کرباسچی را به برنامه حکومتی به وقت ایران بردند و بین او و مجریهای ارزشی بحث بالا گرفته، از جوانکهای حزب‌اللهی اصرار که ما به آمریکا آسیب زده ایم و از کرباسچی چند پیراهن بیشتر پاره کرده انکار که این طور نیست.
14: این که حالا هر روز اینجا کارشناس بیارید هی بگن نه آقا ما اونجا داریم پدر امریکا رو در میاریم، آقا ما نمیتونیم پدر ما کاش که
15: در آوردیم الان در آوردیم
14: نه این نیست اینطوری
15: شما کارشناسای خوبیتون اشیاتون هست
14: به نسبت باید حساب کنید بله
15: ببینید که چه پدری ازش در اومده آسیب نه پدرش در اومده دقیقاً
14: پدرش کی بوده
15: حالا اجازه بگیم من همونجوری که
14: آسیب زدیم به امریکا ولی آسیبی که به امریکا زدیم با آسیبی به کشور ما خورده با آسیبی که مردم ما خورده قابل مقایسه نیست
15: حالا اینو الان
14: توانمون قابل مقایسه نیست و اونا هم بالاخره نقطه ضعف دارن اونا هم گرفتاری دارن اونا هم بحث نمیدونم داخلی دارن همه این مسائل برای اونا هم هست
15: درسته
14: ببینید ما با یک کسی روبرو هستیم که هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ نظامی هم به لحاظ دیپلماسی و وضعیت دنیا قطعا ما نمیتونیم به گرد پای اون برسیم
15: غلطه
14: یک غلطه خب حالا
15: همین احساسی دیگه بابا همین الان
14: خب بابا امام خمینی میگفت آقا ما با اسرائیل جنگیدنمون امام خمینی میگفتن ما با اسرائیل جنگیدنمون یعنی با همه دنیا جنگیدن خب امام اون طرف هم میگفت تا رفع فتنه از جهان ولی با نمیخواد که کشور رو به باد بده به خاطر رفع فتنه از جهان
6: بحث این دو جناح دقایق زیادی به این گذشت که حال چه باید بکنیم. ارزشی ها گفتن جنگ را برده ایم و باید ادامه بدهیم و کرباسچی به عنوان نماینده طیف اصلاح طلب و توافق طلب می گفت نمی شود و باید کوتاه بیاییم وگرنه نابود می شویم.
16: کرباسچی متنی که خیلی خوبه اگر هیچ بندیش محقق نشه که سود نداره که
14: آقا مگه
16: قرار ما نبود پولای بلوکه شده بر ما آزاد بشه
14: پول برداشتن که کی گونی نیست که بردارن داشت مقدماتش فراهم میشد آقای همتی پاشد رفت نمیدونم
16: در لحظه کارشناسا رفتن ببینید
14: ما که جدل نمیخوایم بکنیم ببینید ما که جدل نمیخوایم بکنیم ما میگیم آقا ما با یه شرایط بحرانی روبرو هستیم مردم در فشارند گرفتاری تو مملکت
15: هست نه اینا همسویم آقای پزشکی
14: اگه همسویم
15: نه میخوایم
14: باید آقای کاری کنیم حالا
6: از طرف دیگر سپاهی ها گفتند اصلا ما سر خود عمل نکردیم در زدن آن سه موشک و با هماهنگی پزشکیان و دیگران بوده
17: اما این که گفتن که بله این مثلا خودسر بوده و اینا اصلا همچه چیزی ممکن نیست در بین نیروهای نظامی اصلا معروفه تو همه دنیا نیروهای نظامی همه کارشون بر اساس نظم و انضباط و سلسله مراتب سازمانیه امکان نداره کسی بیاد سلسله مراتب سازمانی رو نادیده بگیره و در یک مسئله مهمی که در واقع جنگ بین دو کشور یا چند کشور هست بیاد اقدام خودسرانه بکنه این اصلا همچیزی ممکن نیست بنابراین اون اقدام خودسرانه نبوده بدون هماهنگی با مسئولین بالاتر نبوده و قطعاً پاسخ قاطع و دندان شکن به نقض عهد سوم آمریکا بوده این رو باید همه مردم دنیا بدونن
6: این یعنی اصلاح طلب ها دیگر نمی توانند بگویند که سپاه سر خود و آتش به اختیار کشتی ها را زد و تفاهم نامه اسلام آباد را به هوا فرستاد به این ترتیب با ادعای سخنگوی سپاه امیدهای ترامپ به یافتن یک دلسی رودریگز در میان حکومتی ها باید کاملا ناپدید شده باشد. او احتمالاً حالا متوجه شده که کسانی که به او می گفتند این امکان ندارد درست می گفتند. او گمان می کرد با حذف علی خامنه ای مانند مادورو در ونزوئلا کار به آسانی تمام می شود. اما حالا می بیند که باید واقعاً با جمهوری اسلامی بجنگد علی‌رغم میل باطنیش. با بازمانده های صدایی که یک هنرمند را به خاطر تقلید آن صدا دارند آزار می دهند. برای سعید شکیبا هنرمند، دوبلور و خالق محتواهای طنز و تقلید صدا پرونده قضایی تشکیل دادند و صفحه اینستاگرامش را بستند که چرا ادای علی خامنه ای را درآورده. و الحق که چه هنرمندانه همین کار را کرده است. گویا خود خامنه ای از میان خاکسترهای بیتش برخاسته.
18: ما مصیبت فتنی شاید از رفیقان
19: بوده باشد از آورین
18: آری دوره دوره فتنه است می شناست آن که در این کربلا عباس
19: دوران بوده باشد
6: سعید شکیبا قبلا هم ادای مقامات رژیم را درآورده بود و با مردم هم در دیماه خونین همراه بود
20: از اونجا که فصل مدرسه دانشگاه نزدیکه خواستم یه نکته ای طلایی بهتون بگم
0: اونایی که تو کارنامه‌شون 18 و 19 دارن نمره‌شون خوده 20. رایتون سبز.
6: بقایای رژیم جان علی سینا مصطفوی را هم گرفتند در سحرگاه چهارشنبه 22 مهر، به این امید که شاید بمانند، اما نمی مانند و همانطور که نتانیاهو گفت 2 سال دیگر اثری از آثار آنها در جهان نخواهد بود. علی سینا مصطفوی هنرمند و کوهنورد عاشق ایران بود، از دیار مردمان گرم و مهربان کرمان. او فاتح اورست بود و آرزوی رسیدن به قله آزادی را برای ایران در دل داشت. او را در دی ماه خونین بازداشت کردند و امروز جانش را ستاندند، اما نامش و صدای سازش در گوش ایران خواهد ماند که بهای آزادی بهایی است گزاف. بهایی که ایران دارد آن را با خون سرخ و سر سبز دلیرترین و پاکترین فرزندانش می‌پردازد. از علی سینا مصطفوی صحنه‌های صعودش به قله‌ها مانده و صدای سازش، سازی که گویا در فراق خودش نواخته است. گوش دادن به آوای سوزناک ساز او قلب را مالامال از درد و بیتابی می کند که پس چه وقت این غم و اندوه به سر خواهد آمد و قلب ایران و مردمانش طعم شادی را دوباره خواهد چشید. به نظر شما چه وقت؟

0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش با ما همراه بودید.
1: بله، با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر. نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوارم که بتونیم وظیفه خودمون رو درست انجام بدیم و در خدمت شما نازنینان باشیم. امروز روز 15 بعد امروز روز پنج روز پنجشنبه 15 ماه اکتبر سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 23 مهر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 42 از این سال، یعنی سال 2026 میلادی رو با هم در خدمت شما عزیزان هستیم. طبق معمول شماره تلفن ها 08-2398 و 08-9843 برای زنگ زدن به استودیو، 070-439-8194 برای اسمس info@همسفرradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se هم در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوار هستم که در کنار همدیگه بتونیم بعد از ظهر قشنگی رو داشته باشیم و در یک برنامه رادیویی که کاملا متعلق به شما عزیزان هست در خدمت شما باشیم. این من توضیح هم بگم، این برنامه برای این درست نشده که ما نظرات خودمون رو بگیم یا وابستگی به یک حزبی، سازمانی، دسته‌ای، گروهی، ایدئولوژی داشته باشیم که بخوایم مبلغ اون باشیم. این برنامه فقط آگاهی‌هایی در رابطه با جامعه سوئد، در مورد خبرهای جهانی، خبرهای در مورد کشور عزیزمون ایران و کشور دوممون سوئد که در اون زندگی می‌کنیم، که برای بعضیامون مثل کشور اول هم شده دیگه، یعنی در اینجا به دنیا اومده ولی خب ریشه در ایران داریم. امیدوارم که هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت و پیروز باشید و بریم سراغ وضعیت هوا. یک نگاهی به هوا بندازیم که یک جبهه بارانی رو من میبینم که ما بین جمعه و شنبه در حال حرکت است و برای ما یک هوای بارانی رو برای فردا و پس فردا به بار میاره. اما امروز بعد از ظهر هوا بیشتر رو به ابری خواهد بود، 10 درجه. قسمت شمالی ریزش باران رو داریم، برف رو داریم، 2 درجه. یه جبهه هوایی سرد از شمال داره به طرف جنوب میاد که قاعدتاً با خودش مقداری هوای سرد هم به ما میرسونه. فردا ساعت حدودای 11-12، شاید هم یه ذره زودتر حتی، این جبهه هوای سرده که داشت به طرف پایین میومد و با خودش یک جبهه هوای بارانی رو که از روی جزیره بریتانیا تقریبا به طرف ما اومده، به دریای شمال و دریای نروژ میرسه، اونا رو بر میداره با خودش میاره. البته بسیاریش در کوهستانهای سوئد از بین میره ولی خب یه مقداریش به ما میرسه که فردا در میانه روز هوا 12 درجه بارانی خواهد بود. قسمت شمالی در عوض آفتابی 5 درجه و قسمت جنوبی هم ابری ما بین 14-16 درجه خواهد بود. روز شنبه دوباره، یعنی این جمعه که این باران میاد، تا شنبه صبح ادامه داره ولی بعد از اون در میانه روز شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 8 درجه بالای صفر، روز یک شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 11 درجه بالای صفر و روز دوشنبه تمام آفتابی در سراسر کشور و در استکهلم 10 درجه بالای صفر خواهد بود. SMHI یا سازمان هواشناسی کشور دقیقا همین چیزهایی که من گفتم و میگه. روز جمعه 5 میلیمتر، جمعه که شب میشه تا شنبه صبح هم یه 7 میلیمتری هم در اون مابین میریزه ریزش خواهد داشت و بعد از اون دیگه یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه و چهار شنبه در استان استکهلم تقریبا میتونم بگم که کاملا آفتابی خواهد بود. هوا مابین 10-11 درجه. شبها هم بدترین حالتش 3 درجه بالای صفر خواهد بود، وگرنه حدود 4-5 درجه. پس میبینیم که هفته جالبی رو، قشنگی رو هم بعد از، یعنی بعد از شنبه دیگه، یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه و چهار شنبه، هوای زیبایی رو در پیش خواهیم داشت که میشه یه ذره برنامه‌ریزی کرد براش. از طلوع غروب خورشید براتون بگم که ساعت 7:27 صبح خورشید طلوع کرد، 17:38 غروب خواهد کرد، 10:11 روز و 13:49 شب رو در پیش رو داریم. از باتو براتون بگم امروز بعد از ظهر به خاطر عبور اون جبهه هوای سردی که گفتم بادهای مقداری بیشتر میشه. فردا هم روز جمعه نه آنچنان زیاد، ولی بالاخره یک روز بادداری هست. روز شنبه هم همینطور، ولی یه شنبه بسیار آرام. دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه هم بسیار آرام از نظر بادها خواهند بود. اما شهرهای کشور عزیزمون ایران، اهواز و آبادان مجدداً به بالای 41 درجه رسیدند. بندر عباس 36، اصفهان 30، کرمان 27، خرم‌آباد 31، قم 33، سنندج 30، شیراز 31، تهران 29، زاهدان 25، زنجان 27، ارومیه ابری 23 درجه، تبریز آفتابی 26 درجه، ساری 32، رشت 26، مشهد 25، کرمانشاه 22، کرج 28، همدان 27 و اردبیل 29 درجه بالای صفر است. امروز روز سلامتی سینه هست، نه سینه‌ای که ما بهش میگیم پستان، شاید کلمه زیباتری باشه براش یا صحیح تری باشه. امروز روز پنیرهای سفید هستش. امروز روز بین المللی شستن دستها هست که از واجبات. بعد دیگه براتون امروز روز بین المللی زنهایی هستش که در مزارع و دامداری ها و جنگلداری ها و اینا کار میکنن، در اونجا هستش. امروز روز یک وعده غذای درست حسابی هست که آدم بتونه بخوره. و همچنین امروز روز کسانی است که از عصاهای سفید استفاده می کنند، کسانی که نابینایی دارند یا کم بینایی دارند به حدی که مجبورن از عصاهای سفید استفاده کنند. و این عصاهای سفید نشان دهنده این است که من مشکل بینایی دارم، برای این کسایی که آدمو می بینم. و همچنین امروز روز میتو هم هست. بله میتو، ایاتون میاد یک حرکتی شروع شد که مثلا به زنها اجازه بده که به اونایی که بهشون دسترازی های جنسی شده، مورد سوء استفاده های جنسی قرار گرفتن، که بیان بگن ما هم همچنین، می تو به انگلیسی، ما هم همچنین، که یک بساطی را افتاد که اصلا دیگه میگم خنده‌دارترینش یک خانوم سوئدی بود، چون این برای همه جهان بود دیگه، یه صفحه درست کرده بودن که همه بیان برن بگن ما هم درگیر این مسائل بودیم، که یک خانم سوئدی، البته خب خانمای سوئدی زیادی بودن که واقعا اذیت شده بودن، اون کاری نداریم، به ایشون اومده بود اعلام کرده بود که منم مورد سوء استفاده جنسی و آزار جنسی قرار گرفتم. وقتی ازش پرسیدن چه جوری، گفت من در یک مسیری هر روز میدوام. گفتن خب، بعد گفتش که یه آقایی هم مثل که تو همین مسیر میدوه ولی جهت برعکس من. گفتن خب، گفت هر دفعه از جلوی من رد میشه به من لبخند میزنه. گفتن همین یه ثانیه که این میدوه از جلوی شما هم دیگه رد میشه. گفت بله، این باعث آزار و اذیت من. که این هم اونجوری بود، ولی خب مدل های دیگه اش هم بود که بعضیاش دیگه حالت جوک داشت واقعا. بعد یه خانومی در تلویزیون، یه خانم حدود 55-6 ساله، باهاش صحبت میکردن، میگفتش که بابا از وقتی این میتو اومده ما بیرون میریم، باری میریم، نمیدونم دیسکوی میریم، غذایی میخوریم، رستورانی میریم. قبلا آقایون میومدن یه کمپلیمانگی میدادن، کمی گپ میزدن با ما، دیگه اونا هم نمیان جلو از ترسشون که نبادا ما بریم فردا اسم اینا رو بذاریم توی این سایت. یک بساطی را افتاده بود، ولی خب همچنان یک روزی و 15 اکتبر رو به عنوان روز میتو ازش یاد میکنه. امروز یه روز دیگه هم هست، بذاریم من ببینم این فارسیش چی میشه. بعضی وقتا برای من پیده کردن بعضی از کلمات یه ذره سخت میشه. روز جهانی لمس کردن، بله، برورینگز داگ، بله، روز جهانی لمس کردن. که حالا این صحبت میتو شد، البته خب خبرهای خیلی مهمتری هم وجود داره، ولی براتون بگم که یکی از خبرهایی که سرتیتر بیشتر سایت‌های خبری شده، که یک رباتی هست که در آلمان در شهر کلن از این ربات‌های کوچولو مثلا نصف قد یه آدم میزاد. شاید بتونم من این تصویرشم بهتون نشون بدم. یه لباس تنش کرده بودن کوچولو. بعد این ربات‌ها از اون ربات‌های هم از اینا، اینو من اینو نشونشون بدم که از سایت اکسپرسن اگه اشتباه نکنم برداشتم. بعد این ربات ببینید یه تیشرت تنش کردن، زنجیر طلا انداختن گردنش، مثلا عینک زدن، یه شلوار پاش کردن و اینا. توی خیابون که داره راه میره یه دختر جوان، دختر خانم جوان 16 ساله ای اونجا بوده و این آقا ربات که میره جلو با دوتا دستش حالت این که داره مثلا مشت میزنه شروع میکنه به این دختر خانم زدن و بعد از این که این دختر خانم نگاهش میکنه دستشو به علامت این که انگار داره میخواد خود ارضایی بکنه تکون میده. خب ربات از این کارو نمیتونه بکنه. که همون موقع یه پلیس عملی نوشته میشه و حالا پلیس، چون پلیس میدونه که این ربات یه نفر کنترلش میکرده با از این ریموت کنترل ها، فیر کنترل ها و اینا، و اوورده جلوی این دختر خانم 16 ساله اون اعمال زشت رو با دستش انجام میده. چی هستش و چی هستش خدا میدونه، برای یک پرونده، اولین پرونده سکسوالت اوفریدانده روبوتی هم درست شد دیگه، که یه نفر چیزای مثلا اشاره و نمو از این چیزای بکنی که مثلا سکسی رو مثلا در نظر میگیره. حالا نمیدونم، احتمالاً این کار یکی دو تا یه چند تا جوون باید باشه، یعنی هیچ آدمی نمیاد یه ربات و لباس تنش بکنه ببره بعد با دستش نشون بده که مثلا به یه خانومی مثلا یه حرکات زشت انجام بده. اینم گفتم گفته باشم تا بعد دیگه بریم جلوتر. اما امروز ساعت 12 ظهر انتخابات در مجلس انجام شد، انتخاباتی که سوال شد که آیا خانوم ماگدالن اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات برای تشکیل یک دولت تک حزبی به ریاست خودشون که نخست وزیر بشن رأی خواهد آورد یا نه، که بذارین صدای چیز هم میتونیم بشنویم احتمالاً، صدای رئیس مجلس رو ببینیم.
2: رستا یا ام دو ویل گودکنه فرسلاگت ات اوتسه مگدالینا اندرسون تی ستاتسمینیستر، رستا نی ام دو ویل فرکستا فرسلاگت. Om minst 175 av riksdagens ledamöter röstar nej har riksdagen förkastat förslaget. I annat fall har det godkänts.
3: Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för röstning. Ja för att godkänna förslaget. Nej för att förkasta förslaget. Ja. Är omröstningen avslutad? Svaret är ja. Omröstningen har utfallit med 99 ja-röster och 248 nej-röster. Eftersom mer än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren förkastat förslaget att utse Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, till statsminister.
1: Själv. جریان اینجوریه که بریم بذارین سراغ بزرگترین نه در تاریخ سوئد به دولت ماگدالن اندرسون با وجود دارا بودن اکثریت در پارلمان، نمایشی از عمق ناتوانی جناح قرمز و سبز در اداره کشور. این مطلب رو از سایت stockholmian.com براتون انتخاب کردیم. همان گونه که آندریاس نولین رئیس پارلمان سوئد از پیش اعلام کرده بود، روز پنجشنبه نخست وزیری ماگدالن اندرسون در پارلمان یا همون ریکستاگ به رأی گذاشته شد. به جز سوسیال دموکرات ها هر هفت حزب دیگر پارلمان به نخست وزیری او رأی مخالف دادن. این نتیجه بزرگترین نه در تاریخ سوئد در یک رأی گیری برای تشکیل دولت و تایید نخست وزیری بود. نخست وزیری که جناح او در پارلمان با 3 کرسی بیشتر دارای اکثریت است. 248 نماینده به نخست وزیری ماگدالن اندرسون رأی منفی دادند. یعنی همه احزاب حاضر در پارلمان از چپ تا راست، البته خب به غیر از خود سوسیال دموکرات دیگه. محمد عبدالقادر علی نماینده حزب چپ به همراه نماینده دیگری نیز غایب بود که می توانست تعداد آرای مخالف را به 250 کرسی پارلمانی برساند. فقط 99 نماینده حزب سوسیال دموکرات به نخست وزیری مگدالنا اندرسون رأی مثبت دادند. رأی گیری روز پنجشنبه با نارضایتی بسیاری از شهروندان از جناح قرمز و سبز دامن زد. این جناح متشکل از احزاب سوسیال دموکرات، محیط زیست، چپ و سنتر به رأی دهندگان وعده تشکیل دولتی کارآمد رو داده بودند. شهروندان به این وعده اعتماد کردند و این جناح با اختلاف 3 کرسی در انتخابات پیروز شد و اکثریت پارلمان را به دست گرفت. اما اکنون بیش از 1 ماه پس از انتخابات این 4 حزب در تشکیل دولت و اداره کشور کاملا فلج و ناتوان بودند. شهروندان احساس هواداران تیم فوتبالی را دارند که با امید فراوان تیم محبوب خود را به 4 مربی سپردند تا آن را به قهرمانی برسانند. این 4 مربی پیش از مسابقات وعده دادند که تیمی قدرتمند و هماهنگ خواهند ساخت و جام قهرمانی را به دست خواهند آورد. اما اکنون به جای همکاری برای انتخابات ترکیب اصلی، تعیین تاکتیک ها و آماده سازی تیم در اتاق رختکن به جان یکدیگر افتادند. هر کدام اعلام میکنند که حاضر نیستند به یکی از مربی دیگر با یکی از مربی دیگر همکاری کنند و هر یک بر سر شیوه بازی، انتخاب بازیکنان و نحوه اداره تیم با یکدیگر اختلاف دارند. احزاب جناح راست یا همون آبی و زرد ها پیش از انتخابات نسبت به ناتوانی جناح قرمز و سبز در اداره کشور هشدار داده بودند. اکنون جناح قرمز و سبز در پارلمان با 3 کرسی از اکثریت برخوردار است. معنای این وضعیت آن است که جناح راست متشکل از احزاب مدرات، دموکرات‌های سوئد، دموکرات‌های مسیحی و لیبرال‌ها عملاً هیچ امکانی برای تشکیل دولت ندارند. بنابراین مسئولیت تمام و کمال این بن‌بست سیاسی و آشفتگی پیش آمده بر عهده جناحی است که با رأی مردم اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آوردند، اما توانایی و شایستگی بر عهده گرفتن مسئولیت اداره کشور را ندارند. اینک رأی دهندگان از خود میپرسند احزاب جناح قرمز و سبز که حتی برای تشکیل دولت و ارائه یک برنامه مشخص قادر و همکاری با یکدیگر نیستند، چگونه میتوانند سکان هدایت کشور را برای 4 سال، آن هم در یکی از پرتلاطم ترین مقاطع تاریخ معاصر، به شکل شایسته در دست بگیرند. ببینید عزیزان، حالا این مطلب که تموم شد، ولی اگر که ما یه ذره به اتفاقاتی که در یک سال و نیم گذشته افتاد در سوئد توجه بکنیم و ببینیم که تظاهرات بر علیه یهودیان، تظاهرات بر علیه جنگ، تظاهرات به نفع حماس، تظاهرات به نفع فلسطینی ها، تظاهرات همینجوری تظاهرات که هی

روسیه بیشتر تونستن فقط بگن که ما برنده چیز بودیم. یعنی اگه این بساطو ران انداخته بودند و این حزب چپ این آدم ها رو نیورده بود و سوسیال دموکرات ها و میلیو پارتی ها اینا نیورده بودند به طرف خودشون، وضعیت دیگه اصلا یه چیز افتضایی برای این گروه در میمد دیگه. ولی خب یک تاکتیک خاصی بود که انجام دادن و یه گروه زیادی رو به عنوان اینکه اینها طرفدار ما هستند، طرفدار ما برای زندگی سوئد و اینا نه، طرفدار ما همه طرفدار همه این احزاب به اصطلاح برای زندگی ما در سوئد هستند. ولی وقتی که یک حزبی یا چند تا از احزاب میان برنامه کاری خودشونو برای گذاشتن تظاهرات برای حماس و فلسطین و غزه و اینا جمع میکنند، مشخصه که نتیجه‌ای که میخوان بگیرن از کدوم گروه ها هستش. بالاخره کار به اینجا کشید، وقتش هم هست که بریم چیز، وقتش هم هست بریم سراغ آگهی های تجارتی و بعد از آگهی ها برمیگردیم و کلی با هم دیگه صحبت. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون وگن شماره 113 در سرنه ساقی گریل.se

0: بسیار زیبا، بسیار نیکو، بسیار نیکو. برمیگردیم به استودیو. من دو تا تلفن داشتم، باید در مورد این دو تا تلفن صحبت بکنم که یه ارتباط خیلی مستقیم هم با هم دیگه پیدا میکنن این دو تا تماس تلفنی، که بد نیست که من براتون تعریف کنم و یه نکته‌ای هم خودم بهش اضافه میکنم. یکی از عزیزان سوال کردن که خب حالا آخر عاقبت چی میشه؟ هیچی. حالا رئیس مجلس میاد میره چند تا زنگ میزنه دوباره به همین رئیس رهبر، میگم رئیس رهبرای احزاب، بعد میاد انتخاب میکنه، میگه حالا من این ساندیرینگ رو میدم به چیز، به دولت تشکیل دادن، و میدمش مثلا دست آقای اولف کریسسون. ایشون هم بهش یه فرصت 10 روزه میدن، میگن برو بعدش هم بیا نتیجه رو بگو و بعد ببینیم که چطوری میشه. بعد میرم میره دنبال اینجوری، اگه بتونه که یک اکثریتی رو به وجود بیاره که در رابطه با آبیا خیلی قضیه آسونتره تقریبا، چون از نظر اقتصادی، بودجه ریزی اقتصادی و مسائل اقتصادی و مسائل همین دامداری و نمیدونم کشاورزی و جنگلداری و اینا خیلی به سنتر نزدیکه. فقط سنتری ها میگن که این اسفری دموکرات ها نباید وزیر داشته باشن. حالا ببینیم که اصلا آقای اولف کریسسون میتونه کاری بکنه در این رابطه یا خیر، اونا اصلا کاری ندارن. ولی جریان اینجوریه، اگر که به آقای اولف کریسسون هم بیاد و رای گیری بذارن، بگن که ما رای گیری میکنیم که آقای اولف کریسسون و حزب مدرات مثلا انتخاب بشن، و اگه رای بدن که خب رای میدن، نه رای ندن دوباره این میشه نه دوم، همین جریان ادامه پیدا میکنه. نفر سوم حالا میتونه همین خانم مگناندشون باشه، آقای اولف کریسسون باشه، خانم تن باشه، هیچ فرقی نمیکنه. سومی چهارمی هم اگه نباشه، باید ظرف 3 یک انتخابات مجدد انجام میشه. انتخابات مجدد هم من رفتم الان یه ذره خوندم سریع تا این آهنگ داشت پخش میشد، فقط مال ریکستاگ هستش دیگه، به کمونال تو نمیدونم رایگیری های دیگه بر نمیگه، چون الان مشکل این قسمته نه جای دیگه. حتی اگه مثلا سر جریان کمون ها مشکل بود، دیگه ریکستاگ رو نمی اومدن چیز بکنن، اونوال بکنم، می اومدم مثلا اونجا رو میکنم، اونی که برر هستش. حالا این اصلا از این سوال دوم صحبت برسه که با دوست دوممونم داشتیم صحبت میکردیم، که اون دوست اولمونم صحبت سوال البته خیلی کوچیک بهش اشاره کرد، این بود که آقا این تظاهراتی که اینا میذارن برای چیه؟ خب ببینید عزیزان، تظاهرات حق قانونی شهروندان در یک جامعه دموکراتیک هستش. اوکی. یعنی میگن اینا از یه چیزی ناراحتند، پلیس میاد براشون موقعیت جور میکنه، دور هم دیگه جمع میشن، امنیتشون رو در نظر میگیره، میان میسن، حرفشون رو میزنن، حالا میخواد راهپیمایی باشه یا یه جایی جمع بشن. مثلا در کیس ایرانی ما، حالا بغیر از این تظاهراتی که وجود داره، معمولا قبلنا در سر جریان پناهندگی بود دیگه، که میگفتن آقا این پناهنده های ایرانی رو بهشون اقامت بدین، مشکل براشون درست نکنین، از اینجور چیز میزابد. یا این که مثلا مخالفین جمهوری اسلامی دور هم دیگه جمع میشدن، هر کی به نظر خودش میومدن تظاهرات میکردن بر علیه جمهوری اسلامی، حالا کار خبطی در ایران انجام داده بوده یا اصلا کل نظام. این کل جریان تظاهرات گذاشتن. اما من یه نکته ای رو میخوام براتون چیز بکنم، براتون یه توضیحی واسهتون بدم، که این نکته ای که من میگم نظر منه، ولی خب مورد تایید عزیزان دیگه و مثلا شنونده دوممون که خود ایشون هم این نظر رو داشتن هست. ببینین، تظاهرات گذاشتن چجوری باید بگم که قانونی در بیاد از کار، تظاهرات اینه که خب همونطوری که براتون توضیح دادم، حالا بعضی ها از یه چیزی ناراحتن میرن تظاهرات میسن، اما یه آدمایی هستند در این سوئد، اصلا هم ربطی نداره که حتما ایرانی باشن، سومالیایی باشن، سوئدی باشن، یا سوئدی سوئدی باشن، سومالی سوئدی باشن، یعنی اصلا این هیچ ربطی اصلا نداره. اینا کارشون پول در آوردن از تظاهرات. جدی میگم، یعنی میان میرن نگاه میکنن ببینن که الان مثلا کجا دولت داره فشار میاره، مثلا روی بیکاری. اوکی، اینا میان میرن با سازمان های مختلف و انجمن های مختلف صحبت میکنن، میگن آقا ما براتون یه بودجه ریزی میکنیم، یه مانیفست خونی رو ترتیب بدین که مثلا بر علیه بیکاری. یه چند تا گروه و دسته و حزب جمع میکنه و قبلش، از قبل هم اینا برنامه‌ریزی شده است، از قبل هم میفرستن که آقا ما برای کمک به بیکاری احتیاج به بودجه داریم و جزء کارهایی هم که میکنیم یه تظاهرات بزرگی مثلا در سرگ سوریت میخواییم بذاریم که این مخارج اینجوری اینجوری داره. بعد طبق قانون اون کسی که بودجه رو مینویسه، کاراشو میکنه، خودش میتونه به عنوان یه آدمی که دستندرکار هست یه عروده بگیره، یک عروده، ما بهش نمیگن حقوق، بهش میگن عروده، یک عروده رو بگیره که حالا بستگی به بزرگی اون پروژه داره. و اینها، این آدم ها وجود دارن، اصلا هیچ کاری نداره طرف. الان مسئله بیکاری، مسئله دندون پزشکی، مسئله نوار غزه است، مسئله اصلا اینجا، اینا کارشون اینه که بیان بودجه درخواست بکنن و کارشون هم بلدن ها. کارشون هم خیلی خوبه. ما با این دوست دومیمون که داشتم تلفنی صحبت میکردم، ایشون میگفت طبق محاسباتی که من کردم، حالا منابعشون کجا بود، ایشون میگفتش که در برای همین یک دو سال گذشته که همین تظاهرات نوار غزه و نمیدونم طرفداری از حماس و فلسطین و نمیدونم همه اینا، حدود 22 میلیون کرون بودجه اومده تو پول. میگم من منابع ایشون رو نمیدونم، ولی صحبتایی که با ایشون کردم و من مورد تاییدم میتونم بزنم از نظر پولی که بالاخره این پولا هست، از جاهای مختلف، سازمانهای دولتی مختلف هستن که کمک میکنن. چرا؟ چرا حالا هست این پولا؟ اینم خودش یه نکته خیلی جالب اجتماعیه. شما میخوای بری کلاس گیتار بذاری، چند نفر رو جمع کنی بیای بهشون گیتار یاد بدی، کار فرهنگیه دیگه، هنریه دیگه ها. معمولا این کارا رو شما میتونی بری با ABF در تماس بشی، میری، چون ABF هر ساله یک بودجه بسیار سنگینی رو میگیره که ما بین فورنینگ ها و ایدل فورنینگ ها و نمیدونم اینا و اینجور اکتیویتیت ها تقسیم بکنه. حالا شما میگی من مثلا فرضاً 10 نفر رو میخوام بیارم گیتار یاد بدم، خیلی خوب، بهت میگن که آقا ما پول مول نمیدیم ولی لوکال اگه بخوای بهت میدیم. خب مثلا خب یه لوکال رو هفته یه بار آدم بخواد بگیره، چه ماهی 4 دفعه، خودش حداقل یه 2000 کن 3000 کن کرایه شه دیگه. این میشه مقایسه کرد. پس این ABF، وجود ABF در جامعه مهمه، چون کسایی که کارهای فرهنگی کوچیک و نمیدونم کارهای مثلا کتابخانیش، اشعرخانی، نمیدونم این کارهای هنری اینجوری، نقاشی، همه میرن طرف رجوع داده میشن. یعنی شما زنگ بزنی به یه ارگان دولتی میگه برو سراغ ABF، ما پول میدیم به اونا، اونا تقسیم میکنن ما بینشون. در همین مورد حالا سر صحبت مثلا مسئله ورزش، خب مثلا اوندوم مونم چیچه ایدروت اوندوم و فلان هم وجود داره، اونا هم یه پول سنگینی در سال بهشون داده میشه که ما بین ارگانیزاخونه و انجمن های ورزشی تقسیم کنن. حالا شما اینو بیا برو تو قسمت مسائل سیاسی، مسائل مثلا تئاتر نمیدونم فلان و بیسار اینا، از همینجور چیز میزن. خب شما اگر اینها، این فعالیت ها انجام نشه، خب بعدن یه بابای پیدا میشه در هیئت دولت میگه خب شما که بس به چه درد میخوری؟ سازمان فلان، گروه فلان، ما سالی مثلا 50 میلیون، 100 میلیون، 200 میلیون به شما بودجه میدیم که تقسیم کنی، خب کسی اصلا نمیاد که شما این کارا رو بکنی، بودجه رو ازشون میگه. اینا برای اینکه سر جای خودشون بمونند باید فعالیت را بندازن. امیدوارم عمق حرف منو گرفته باشید. ما همین ریکس تیاتر که بعد زیر مجموعه ای داشت به نام صدرا تیاتر و اینا می اومدن، خب برای ما چهارشنبه سوری را مینداختن. خب برای چی چهارشنبه سوری را مینداختن؟ چهارشنبه سوری هم را مینداختن نه فقط برای ایرانیا، برای همه کسایی که چهارشنبه سوری را جشن میگیرن. بودن دیگه، عزیزان هموطن ایرانیمون بودن که در کنار عزیزان هموطن سوئدیمون دست در دست هم دیگه برای ما چهارشنبه سوری که البته نه الکفستن را مینداختن. چرا؟ چون بودجه وجود داره، پوله هست، یکی باید بتونه با این پنسه بکشه این پوله رو بیرون. مجانی هم که کار نمی کنن که، هیچ کدومشون مجانی کار نمی کنن. به همین دلیل هستش عزیزان شما که مرسی دوستان نوشتن عروده یعنی کارمزد، بله به عنوان کارمزد ازش یاد میشه، حد هم داره عروده ها اینا بگرنس چیز داره، مرز حد و مرزه. پس متوجه میشید که از این مالیات هایی که داده میشه یک سریش میره جاهای مختلف که برای انجمن های مختلف، فعالیت های مختلف، اکتیویتیت های مختلف خرج میشه. حالا اونایی که درست حسابی خرج میشه که جای خودشه، بسیارش هم به جاده خاکی کشیده میشه دیگه. بله یعنی نیزان، یعنی ببینیم، من یه چیزی واسه تون بگم، من اگه همین الان، اینو جدی دارم میگم، اگه همین الان بیام برم مثلا یه دونه چیز، یه انسوکانیو بفرستیم که آقا ما خسته شدیم از بس فقیرانه رای دیو فرستادیم، ما احتیاج به 4 تا دستگاه جدید داریم، دستگاه فلان داریم، 2 نفر اینجا برامون کار بکنن، نه من فلان بکنن اینا، اینا عملا ممکنه که مثلا اگه ما بنویسیم خب مثلا 2 نفر اینجا میخوان کار بکنن، هر کدوم ماهی 25,000 کن حقوقشونه، میشه 50,000 کن آربیس آویفت و سوسیال آویفتش هم حساب کنیم، مثلا میشه حدود 30,000 کن، میشه 80,000 کن، یه سالش میشه نزدیک 1,000,000 کرو. خب این امکان داره از یه جای آدم این بودجه رو بگیره، ولی مسئله اینه که این 1,000,000 کرون واقعا 2 نفر بیان کمک بکنن که این برنامه های رادیویی غنی‌تر بشه، یا اگر میدن برای اینکه مثلا 4 تا دستگاهی درست بخریم، فردا نوید دستگاه رو نداره ببره خونه بشین تو خونه واشال بکنه، اینو تو رادیو استفاده بکنه. عدد 1,500,000 تا 800,000 تا 1,500,000، اینا عدد عجیب غریبی نیستن. یعنی شما مثلا فرضاً الان حسابشو کنید، 2 نفر بخوان بیان برای همسفر کار بکنن، میگم 2 تا 25,000 کرون بخوان حقوق بگیرن، میشه 50,000 کرون. آربسی و آویفتش و سوسیال آویفتش رو اگه حساب بکنی، 30,000 کرون هم اونا رو حساب کنی، میشه چقدر؟ میشه 80,000 کرون. خب 80,000 کرون ضرب در 12 بکنی، میشه تقریبا 1,000,000. عدد عجیبی نیست که مثلا ممکنه 1,000,000، نه 2 نفر اومدن حقوق بگیر دارن کار میکنن. اما چی کار میکنند و چه افکتی داره مهمه. حالا بعد از اون بحث عوض میکنیم، ما شنونده ای رو روی خط داریم. جانم درود بر شما.
1: سلام کنم آقای آزادی فریدون است.
0: خواهش میکنم آقای فریدون عزیز، درود فراوان بر شما.
1: قربونت برم. اون فرموده بودی که چطور میشه این انتخابات مجدد بشه یا نه. ببین اگر یک حزبی یا حتی چند حزب نسبت به نتیجه انتخابات نظری داشته باشه، یعنی اوکلاگایی داشته باشن، باید این رو در وال پروونینگز نمدن انملا بکنن. وال پروونینگز نمدن بعد از تحقیقات تصمیم میگیره که اصلا تمام انتخابات مجددا انجام بده یا نه. اما یه نوع دیگری هست و اون اینه که اگر مثلا دولت تصمیم بگیره که مجلس رو قبول نداره بخواد تغییر بده، ایشون هم میتونه درخواست بکنه و بعد از اینکه اون درخواست کرده میتونه بگه مثلا فقط ریکسداگ یا فقط ریون یا فقط کومونال،
0: یعنی در واقع شاه،
1: یعنی در واقع اون اینجا خود رژیمه دیگه، یعنی در واقع خود دولت سوئده، این دولت سوئد به
0: دولت نه رئیس داره
1: دولت. و اینو باید به چی؟ به استدار شاه برسونه و اونم برحال این چار میگه خواسته که این باید چیز بشه. اما اگر به طور کلی بخواد انجام بشه، باید وال پروونینگز نمدن تصمیم
0: یعنی
1: بگیره،
0: اونا بگن اصلا به طور کل هر سه،
1: اصلا به طور کلی بله تمام انتخابات مجددن چیز بگیره. یعنی شما یک حزبی هستیم، من یک حزبی هستم، درخواست میکنم که آقا این انتخابات درستی نبوده، به فسق بوده یا به هر دلیلی که میخوام شکایت بکنم، اوبرکلاگا میکنم، این اوبرکلاگا باید بره تو بال پروونینگ مندی هست، اونها تدریم میکنن، بررسی میکنن، بعد تصمیم میگیرن که آیا انجام بشه یا نه.
0: بسیار نیکو، بسیار.
1: ولی میلان، وقتی میلان یعنی شما یه دولت دارید وسط رای مسائل پیش اومده و دولت میخواد به قول معروف باطل بکنه مجلسو، اینجاست که دولت بهش میگن میلان وال. میلان وال یعنی در حینی که دولت هست، اینجا دولت تصمیم آقا من دیگه مجلس قابل اجرا نیست، مجلس باید بره کنار دوم مجددا چیز بکنیم، میتونه اینو با سم رساندن مجلس و مثلا رئیس کل مملکت نامشا انجام میده و اون وقت میتونه تصمیم بگیره، یا فقط مجلس یا فقط ریون یا فقط اونجایی که این دردسر میبینه میتونه اونو بگه مجددا انتخاب بشه. اینو من خوندم، اینو من خوندم، اگر شما تو اون تکست همین گوگل هم بکنید تکست اونوال نه ده اندر اونوال، اونجا میتونی همه رو بخونی.
0: یک دنیا سپاسگزارم از شما، مرسی به خاطر زحماتی که کشیدی، قربان شما، خدا نگهدار. بله اون دیگه اون قسمت آخر است که من بعیدم میدونم مثلا در سوئد همچین اتفاقی بیفته که بگن اصلا کل انتخابات از اول انجام بشه، رگیون و کمونال تو ریکستاک، که من اصلا خیلی عجیبه اگه در سوئدی همچین اتفاقی به خود بیفته. آقا با این محمد علی ما رو ولمون نمیکنه به جان خدا، هر جا دوباره میریم دوباره محمد علی. آقا این دوباره قرض بالا آورده که پدر، که ماشینشو که بردن 2024 هیچی، حالا دوباره اومده کلی قرض و قبضاشو نداده، دو تا اسکول جدیدش رفته کرونو فوگدن، و این حالا مجلس هم که یعنی گفتن که مرخصیت هم قبول نمی کنیم، حالا یا روش نمیشه، یه دونه الان 24293 کرون رفته کرونو فوگدن، دوباره یه 22 سپتامبر هم یه دونه 14492، انقدر هم ماشین پارک کرده جریمه پول پارکینگ نداده که اومدن ماشین هم برداشتن بردن. بعد او به طالده تیل ترافیک فورشکرینگ هم ماشینشو فورشکرا هم نمی کرده. آقا من یه چیزی رو میدونم. ببین این بنده خدا کلی قرض و قوله بار آورده تو این مدتی که اینجا زندگی کرده، امسال هم که دیگه سونسک مدبوریاره شد دیگه، اومد شد همشهری و اینا، از اون دارم هم مثل که روش نمیشه حالا مجلس اینا بره، بالاخره میدونه خبرنگارا و اینا میان دور و برش اینا، ولی این قرض و قوله شو یه راه حلی داره، بابا حقوق این بیچاره رو بهش بدین، اگه این حقوقشو بهش بدین این پول مولا رو میده، اینا دیگه میشه پولای ریزه 12000 تا 24000 تا نمیدونم اینا دیگه، بیچاره چیز دیگه. من فکر میکنم که باید یه نامه‌ای بفرستیم به هیئت دولت که بابا جون حالا یه کاری بکنین حقوق این بابا رو یه ذره زودتر بریزین به حسابش تا این قرض و قوله‌ها رو بتونه بده. البته آقای محمد عبدالقادر علی ایشون از طرف حزب چپ اومده و وارد مجلس شده. من تا اونجایی که میدونم حزب چپ نماینده های مجلسش و اینا رو نصف حقوقشون رو میگیره ازشون، این نصفش باید بره برای حزب، حالا نمیدونم چقدر صحت داره، ولی این ور اون ور من خوندم نصف حقوقشون رو باید بدن به حزب، یعنی این بیچاره 82-1 هم نمیگیره که، میشه 40 و خورده، میشه 40000 تا، از اون 40000 تا هم مالیاتش اینا رو کم بکنی چیزی نمیشه که، دستشو هیچی نمیگیره، اینو برق خورد، این اصلا سرش کلا رفت. حالا در صورت این کلی هم الان سایت دوباره اکسپرسه نوشته که این چقدر قرض و قوله داره و دوتا جدید رفته که اونو فوگدن، و بعدش هم که مجلس رئیس مجلس گفته نه و با مرخصیت قبول نمی کنیم، و بعد حالا یکی بدتر ایشون جواب نامه هایی که از کرونو فوگد میره رو نمیده، و اگر کرونو فوگدن برای آدم نامه بفرسته که آقا اینو بنویس که چیز بکن که این کاغذ ها به دستت رسیده، اگه نشه وای تازه آدم میفرستن سر کارش جایی که ببینن مثلا میتونن پیداش کنن. خب این اگه بیاد بره مجلس کرونو فوگدن باید بیاد بره دم مجلس، چون تو خونش که کسی جواب نمیده. و چیز باید آدم بفرستن بره خلاصه کاغذ بده دستش و نوشتن امکان این که به حتی دم ریکستاگ برن چیز بکنن که برن دم ریکستاگ این کاغذ ها رو بهش اومد دیل ایونینگز بهش میگن دیگه. گفتن خب آره ممکنه یا ملکیت از سوکا آر بی اس پلاتسن من ام ده ان اکتوالت ایوز نورم در آریند ویت یا اینته، یعنی بله ممکنه سر کار، خب ایشون هم نماینده مجلسه دیگه، سر کارش هم که میشه مجلس، حسابش رو داری میری تو مجلس. او خانم استرانهل بود، حالا تو اون وقتی که میرفت کرون رو فوکدن پولا رو میداد، حالا اینو بیان نام مجلس بس بگن آقا دیلی بیرات میخوایم بکنی چابه رو ریزی. خب این هم از این. در رابطه با اون روبوتم که گفتم تو آلمان لباس تن روبوته کرده بودند و علامتهای زشت به دخترها میداد و اینا، یکی از عزیزان نوشتن که پلیس آلمان موفق شده که دو نفر رو که از طریق موبایلشون این روبوت رو کنترل میکردن و پلیس موفق شده دستگیر بکنه. برای شما هم که تازه به ما پیوستید فقط بگم که یه روبوتی رو لباس تنش کردند و اینا، کوچولو به اندازه نصف قد آدم، بعد رفت یه جایی چند تا دختر ایستاده بودن، رفت به دخترها یه تنه ای زد و بعد شروع کرد با دستش کارای زشت کردن و علامت خود ارضایی کردن و از این کارا رو کردن که حالا پس دو نفر رو پلیس آلمان موفق شد که دستگیر بکنه. در شمایی هم که میگم تازه به ما پیوستید، خانم ماگدالنا اندرسون با 248 رأی مخالف و 99 رأی موافق و دو نفر هم که در مجلس نبودن نتونست اکثریت رو به دست بیاره و اولی نه گفته شد و حالا باید دوباره این پروسه انجام بشه. بریم یه سری بزنیم به مسابقات فوتبال که دیشب برگزار شد. چه بازیایی برگزار شد عزیزان، وای وای وای وای وای. لیورپول که به این تیم اگه اشتباه نکنم فرانسوی اتریشی کجای لاسک 6-3 برنده شد بازی رو، بعد منچستر سیتی بازی رو 4-2 به سختی دونست دوتا گل بزنه که 4-2 به پاریس سن ژرمن واگذار کرد. رئال مادرید که مسابقه شو 3-1 عقب بود، یعنی به روم باخته بود بازی رو تا دقیقه حدود 80، تو اون 10 دقیقه آخر 4 گل زد و رئال مادریدی ها خوشحال شدند و بازی رو 4-3 بردند و احتمالا 6 امتیازی شدند. بعد دیگه چیز بازی خاص دیگه نبود، البته خیلی بازی بود و 7 اگه اشتباه نکنم بازی بود، 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 تا بازی بود، ولی چیز زیاد دیگه. حالا پورتو مثلا با رئال بنت نیست 3-2 بازی رو واگذار کرد و اینا کاری نداریم. اما بازیایی که اجازه بدین امروز که زیاد خبری نیست، لیگ اروپا آنه دیگه امروز 23 دیگه دقیقا اینا هم که بینم چی بازی های خطری پیدا میکنم، نه احتمالاً لالیگا رو دیگه از چیز شروع باید بشه دیگه، لالیگا هم باید تو تعطیلات اینا، لالیگا از فردا شروع میشه که لانته و اینا بازی دارند و بعدش هم که اینطور. خیلی خب پس بازی ها میفته به روز چیز، بازی های لالیگا میفته به روز شنبه که اسپانیول با اتلتیکو بازی میکنه، ویارئال با آلچه بازی میکنه، رئال بتیس با بارسلونا بازی داره، ساعت 6:30 میشه دیگه، 6:30 به وقت ما. این هم از این. خیلی خب بازی های بوندسلیگا و سری لیگ برتر انگلیس و اینا هم همشون روز شنبه بازی هاشون رو خواهند داشت. بسیار نیکو، این هم از خبر ورزشی. و دیگه واسهتون بگم یه خبر دیگه اومده که در شهر یوتوبوری، در شهر یوتوبوری پلیس رفته در یک شیرکوگردی که هست، یک گورستانی که در اونجا هست بهش میگن وسرا شیرکوگرد در یوتوبوری، و جنازه ای رو در اونجا پیدا کردن، ولی پلیس گفته تعداد زیادی ماشین پلیس و اینا اومدن اونجا و پلیس گفته ما فعلا هیچ توضیح نمیدیم، اینجا رو بستیم، داریم تحقیقات میکنیم و ببینیم که چه اتفاقی افتاده و خبر جدیدی در این رابطه من ندارم. بریم سراغ بچه های نهاوا موزیک که یه کار زیبایی به نام چو ایران نباشد تن من مباد و درست کرده بودن، برای ما فرستاده بودن که چندین بار پخش کردیم و یک بار دیگه این کار زیبا رو با هم دیگه میشنویم. برمیگردیم دنباله خبرها رو با هم خواهیم داشت.

خب داشتم با یک بانوی عزیزی پشت خط صحبت میکردم، ایشون میگفتن که میشه کاری کرد که این تظاهراتی که گذاشته میشه، مردم جمع میشن دوره هم دیگه و ماها ادامه داره، یه ذره افکتیو تر بشه و این سیاستمدارهای سوئدی روشون اثرات بیشتری بذاره، نمیدونم فلان و بیسار اینا. والا مردم که تا اونجا که دستشون برمیاد دارن میکنن، حالا از یک مجموعه 30,000 نفری تا مجموعه چند هزار نفری در اصل فرقی نمیکنه، مردم دارن کارشون رو میکنن. ولی مجبور کردن یک دولت، یعنی مثل دولت سوئد، مجبور کردن یک دولت به انجام یک کاری و قطع رابطش با چیز، قطع رابطش با یک کشور دیگه، واقعا یه حجم عظیمی رو، یک کار عظیمی. و در صورت همه هر حرکتی بهتر از هیچ حرکتی فعلا در این وسط، حالا تا چطور میشه افکتیو ترش کرد، چطور میشه روی چیز اثر گذاشت، چطوری نمیدونم، واقعا نمیدونم. یکی از خبرهایی که برای من بسیار جالب بود، با اینکه در تنگه هرمز آمریکایی‌ها زدن یک لنجی رو، اول گفتن آدمای توش خالی اومدن بیرون و بعد از اون زدن لنج و غرقش کردن، گفتن اینا فیلم برداری میکردن، عکس برداری میکردن، نمیدونم چیکار میکردن اینا از نیروهای آمریکایی، خلاصه اونو غرق کردن. ولی با تمام این اوصاف و همه این چیزا، امروز فکر میکنم یه دلار اینطورا حدوداً یه دلار دو دلار قیمت جهانی نفت پایین اومد و برای همه جای تعجب داشت. یک صحبتی هم که من تو این چند روز گذشته چند بار شنیدم از شما عزیزان ما بین صحبتاتون، که آمریکا برای چی اومده رفته با روسیه قرارداد بسته که مثلا ازش نفت بخره یا دیزل بخره، اینا من فرام عزیزان شما یه نکته ای رو باید دقت بکنید که تمام کشورها به غیر از کشور ایران، یعنی مردم ایران نه، دولت جمهوری اسلامی به فکر مردمشونن، به فکر اقتصاد کشورشونن. ببینید الان خبر اومده فرانسه اجرای توافقنامه حفاظت از تأسیسات نفتی عربستان سعودی رو آغاز کرد. پاسکال سخنگوی وزارت خارجه فرانسه پنجشنبه 23 مهر ماه امروز اعلام کرد که این کشور اجرای توافقنامه کمک به حفاظت از تأسیسات نفتی عربستان سعودی را آغاز کرد و از ارائه جزئیات بیشتر هم خودداری کرد. خیلی خوب. قاعدتا عربستان سعودی میاد میره با کشورهای مختلف صحبت میکنه دیگه. با کی میتونه بیاد از ما دفاع کنه؟ چون خودش نمیخواد سربازای خودش برن، نمیدونم مالا یا وسایل جنگی که این همه، نمیدونم 500 میلیارد دلار تجهیزات نظامی و اینا خرید دیگه، ها اینا رو شاید یا نمیخواد استفاده بکنه یا براش مرهون به صرفه است که بیاد بده یه کشور دیگه بیاد ازش مراقبت بکنه. موقعی که صدام حسین به کویت حمله کرد، کویتی ها گفتن آقا ما نمیتونیم از خودمون دفاع بکنیم، رفتن به آمریکایی‌ها گفتن چقدر میگیری بیای از ما دفاع بکنی در مقابل صدام حسین، گفت اینقدر میگیریم، گفتن بسم الله بفرما، اومد رفت و صدام حسین رو زد و عقب نشینی کرد. این کشورهای مختلف برای این که میان میسنجن، نگاه میکنن آیا ما قدرت داریم از خودمون دفاع کنیم یا نداریم. اگه نداریم پولشو میدیم یکی دیگه. مثلا فرضاً شما، مثل میزنم ها، مثال دیگه، یکی از این هنرپیشه‌های هالیوود، آدم قوی هم هست، نمیدونم اصل بروسلی، ولی وقتی داره یه جایی میره سه تا بادیگارد دنبالشه، به بادیگاردا پول میده، میگه از من حفاظت کنین، از من مراقبت کنین. وگرنه خب میگفت هر کی اومد جلو یه دو تا آبچاگی و دو تا کشیده تو گوش طرف و دو تا آپارکات تو دماغ طرف، بعد میزد هر روز دیگه. میگه نه من بچه خودم خونه خودم کسب کنم، بچه خودم زخمی کنم، پولش میدم یکی دیگه از من دفاع کنه. همه جا این کارو میکنن به خاطر اینکه مراقب مردمشون و کشورشون و سرمایه هاشونن دیگه. ها
اینا توضیح زیادی احتیاج نداره آدم بخواد بده. بگذاریم. یادتونه چند وقت پیش گفتم که در تابستان همین سال پیش بود حالا زیاد فرق نمی کنه، میتسومار افتون بود دیگه، بله همین امسال بود، یه آقایی اومد یک خانومی رو دم در ورودی خونش کشیدش و بهش تجاوز کرد و اینا، که خیلی هم سر و صداش پیچید و اینا. بعدش هم که کارش تموم شد شلوارش رو کشید بالا و به خانومه گفت همه چی اوکیه، من رفتم. رفت که گرفتنش، خوشبختانه گرفتنش و ایشون رو دادگاه الان به جرم گروو ولتکت، یعنی تجاوز بسیار خشن و برنامه ریزی شده، به 6 سال زندان و اخراج دائم از سوئد محکوم کرد. خوشبختانه این دفعه نیومدن بگن حالا گناه داره، یه تجاوز کرده دیگه، کاری نکرده که، در یه تجاوز بود، حالا 5 دقیقه تموم شد. بالاخره 6 سال به زندانی دادند و بعدش هم اخراج دائم از سوئد، که از خبرهای بسیار خوبی بود که من پیدا کردم در این مابین، در رابطه با مدرسه‌ای که در سیکتونا هستش، سیکتونا اسکولان، که خیلی در این چند روزه داره صحبت میشه. پلیس 2 نفر دیگر رو هم دستگیر کرده به خاطر شراکت در خشونت‌ها و اتفاقاتی که در این مدرسه افتاده بوده. تا بعدن همه اینها رو میگیرن، دستگیر میکنن، نمیدونم شواهد رو باهاشون صحبت میکنن، تمام اونایی که شاکیان رو باهاشون صحبت میکنن، بعد دیگه اون موقع اوکلار میندیکیت میاد و یک گزارشی رو میده بیرون و پلیس هم گزارشش رو میده و بعد دیگه حالا کار به دادگاه کشیده میشه نمیشه و اینا، اینا دیگه همه چی ردیف کارهای ردیفی هستش که باید انجام بشه انجام میشه و بعد یه گزارش کامل میاد بیرون تا ببینیم که این جریان به طور کل چی بوده. ولی الان مجموعاً پلیس در رابطه با سیکتون اسکولان 5 نفر رو دستگیر کرده. بریم سراغ یکی از دوستان چی می‌نوشتن؟ بذاریم من خبر رو ببینم. ساعت 3 بعد از ظهر امروز اومده تیدیگار استلیادموت، یه نفر از نماینده های مجلس که مال حزب سوری دموکرات بوده، میستنکس، مشکوکه که بچه های لخت و ازشون فیلم می‌گرفته. Then of hope on the Sverige Demokrat ledamot and mistänks är sent tidigare för barnpornografi brott. Nu utreds han även för kränkande fotografering. Bah, bah. خسته نباشن اینا، زورشون به بچه های مظلوم بدبخت میرسه دیگه. حالا ببینیم که این خبر رو هم در سایت سویته اومده، آپدیت ساعت 3 بعد از ظهر امروز، 45 دقیقه پیش. و این یه لارمی رو یک ارگانیزاخونی در آمریکا هست به نام NCMEC که داده بوده به پلیس سوئد که اینا چیز هستن. بعد پلیس سوئد هم موفق میشه که بریزه و یه سری کامپیوترها و وسایل این آدم رو بگیره. این اتفاق هم همون تو ماه یونی و اینا افتاد که سویته هم، تلویزیون سویت هم گزارش کاملی در این رابطه داد. ولی الان نوشتن بغیر از این که بارن پورنوگرافی داشته هیچی، یعنی عکس‌ها از بچه‌ها، عکس‌های سکسی از بچه‌ها داشته هیچی، بغیر از اون خودش هم از بچه‌ها بارن، از بچه‌های لخت عکس برداری میکرده. چه هستش و چطور هستش باید مطلب رو کامل دنبال کرد و ببینیم که چطوری است. ولی گزارشات پلیس هم به زودی بیرون خواهد اومد. یک خبری رو در سایت استوکلمیان گذاشتن برای اونایی که دنبال کار میگردن، فرصت ویژه اوکوکیو اوتا برای جوانان 18 تا 30 ساله بدون گواهینامه رانندگی در سوئد. آیا برای پیدا کردن شغل به گواهینامه رانندگی نیاز دارید اما توانایی پرداخت هزینه‌های سنگین اون رو ندارید؟ شرکت اوکوکیوتا
در سوئد فرصتی فراهم کرده تا جوانان واجد شرایط بتونن برای دریافت کمک هزینه آموزش رانندگی و گرفتن گواهینامه پایه B درخواست بدن. بسیاری از مشاغل در سوئد به گواهینامه رانندگی نیاز دارن، اما هزینه بالای آموزش رانندگی مانع بزرگی برای برخی جوانان هست. برنامه شورکورتسستودت با هدف کمک به این افراد و افزایش فرصت‌های شغلی آنان راه اندازی شده. اما چه کسانی می توانند درخواست بدن؟ متقاضیان باید شرایط زیرو داشته باشند. هنگام ثبت درخواست بین 18 تا 30 سال داشته باشند. برای به دست آوردن شغل یا فرصت کارآموزی به گواهینامه پایه B نیاز داشته باشند. توانایی پرداخت تمام هزینه‌های گواهینامه را شخصا نداشته باشند، انگیزه و اراده کافی برای تکمیل آموزش رانندگی داشته باشند و شرایط اداره حمل و نقل سوئد یا همون ترانسپورت استیرلسه برای دریافت مجوز و گواهینامه رانندگی رو داشته باشند. اما این کمک هزینه شامل چه مواردی است؟ آموزش رانندگی به ارزش 20,000 کرون، آموزش تئوری آنلاین همراه با مربی و به صورت گروهی و دسترسی به منابع و مطالب آموزشی تئوری. آموزش رانندگی باید در آموزشگاه مورد تایید سازمان STR انجام بشه. مبلغ کمک هزینه مستقیما به آموزشگاه پرداخت میشه و به حساب شخصی متقاضی واریز نخواهد شد. آخرین مهلت درخواست 15 ماه نوامبر سال 2026 است. پس از پایان مهلت درخواست ها بررسی میشن و به دلیل محدود بودن تعداد کمک هزینه ها یک هیئت مستقل متقاضیان رو انتخاب میکنه. نتیجه در ژانویه سال 2027 اعلام میشه. افرادی که کمک هزینه دریافت میکنن باید آموزش خود را حداکثر ظرف 2 ماه پس از دریافت نتیجه آغاز کنند و طی 12 ماه از اعتبار کمک هزینه استفاده شده باشه. برای مطالعه و شرایط ثبت درخواست به وبسایت رسمی اوکوکیو اوتا که لینکی رو در سایت stokholmian.com گذاشتند میتونید برید روش کلیک بکنید و اگر خودتان یا یکی از دوستان و آشنایانتان شرایط لازم رو دارند این فرصت رو از دست ندید. این کمک میتونه گامی مهم برای ورود به بازار کار سوئد و ساختن آینده‌ای مشترک باشه. این خبر

0: و بتونن کار پیدا کنند و اینا، این به نظر من بهترین موقعیت است. اگه اجازه بدید بریم که با هم آگهی های تجارتی رو بشنویم، بخش نیازمندی ها رو بگیریم و بریم سراغ اخبار ایران اینترنشنال و ببینیم آخرین خبرها چه هستش.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akellagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
6: رنوتی تو منگل کشه ایرانا، تیق بوسا و خرمر کشه ایرانا.
7: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
8: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
9: حوست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
8: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
7: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
3: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
4: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ

0: کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
3: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سارای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
4: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
5: خب دوستان سوال میکنن که آیا روی خط میشه صحبت کرد؟ اگه صحبتی داشته باشید لطفاً بعد از ساعت 5:10 حدوداً که به اخبار و آگهی و اینا تموم میشه میتونیم که روی خط صحبت داشته باشیم. الان بخش نیازمندی هاست و این امکان وجود نداره. بریم جلوتر. بله دیگه، 23-98 و 98-38-43 یک دقیقه زودتر بخش نیازمندی ها رو آغاز میکنیم. اگر احتیاج باشه تا همون ساعت 16:15 میریم، نه که بیشترم بود که احتمالا میتونیم حتی 5 دقیقه هم اضافهش کنیم. 23-98 درود بر شما، در بخش نیازمندی ها هستیم، بفرمایید.
6: سلام آقای
5: قربان شما، مرسی.
6: من نیازمندی داشتم، فقط یه سوال داشتم در مورد همین اوکو که میخواد بره گواهی نامه.
5: بله بله بله،
6: کمک کنه. این به سبب قرض میده دیگه بود؟
5: نه نه نه نه نه نه،
6: قرض نیست.
5: نه نه، بیدراگه.
6: بیدراگ؟
5: بله.
6: 20,000 کرون درسته؟
5: پول نمیدن، برای تصدیق گرفتن میدن به اون شرکتی که شرکت راهنمایی رانندگی.
6: خب به اونا میدن پولو دیگه، درست؟
5: بله بله بله.
6: که ما بتونیم سرفرد بگیریم
5: که بعد... ما بین 18 تا 30 سال هم بیشتر نباید باشیم.
6: یعنی از 30 بیشتر باشه 34 35 نمیشه؟
5: حالا دیگه نمیتونیم، وقتی میگن 30 سال که دیگه نمیتونیم باشون چونه بزنیم دیگه. 13 تا 18 تا 30 سال. خواهش میکنم موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدار. 2098-3843 درود بر شما، بفرمایید.
7: درود بر نوید آزادی عزیز.
5: قربان شما، سپاسگزارم.
7: آقای نوید، من احتیاج به یه نفر دارم که در زمینه شورنینگ با لستبیل که ماشین هم داشته باشه بتونه کمکم کنه.
5: شورنینگ با لستبیل بتونن کمک کنن برای یه باره یا قراره که مثلا استخدام بشن؟
7: نه نه، میخوام باهاشون شورنینگ انجام بدم مثلا دو سه بار.
5: اوکی اوکی اوکی اوکی.
7: بتونن کمکم کنن.
5: تلفن تماس
7: 072-732-838-838 49 90 90.
5: 072-838-4990. یه نفر که تصدیق همین لستبیل و لستبیل هم داشته باشه و اینا با شما تماس بگیره که بتونه به شما کمک بکنه. قربان شما، موفق و پیروز باشید. مرسی عزیزم، همچنان همین خدمت شما. خدا نگهدارت. 23-98-38-38-43. امروز در فرودگاه نورشوپینگ یه دونه از این دروناره ها سقوط کرد. ریدینگ شنس و اینا اومدن خاموش کردند و اینا. حالا این دروناره از اونجا چیکار میکرده؟ مثل اینکه قرار بوده که نمیدونن که این دروناره ها از کجا اومده. 23-98-10 درود بر شما.
8: سلام، با من این
5: آقای. با شما هستم. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
8: سلام، حالتون خوب؟ خسته نباشید.
5: یک دنیا سپاسگزارم، شما هم خسته نباشید.
8: تشکر. من یه مقداری جنس داشتم، میخواستم بفروشم. پشمینه 12 نفره.
5: چینی 12 نفره. بله دیگه.
8: بعدم کریستال جسویده، کریستاله. بعد یه مقداری هم دکوری هستش و یه قابلمه بزرگ.
5: دکوری و یک قابلمه بزرگ. تلفن تماس
8: 0-73-89-09-03-339-339-339.
5: 0-73-890-33-39 تلفن شما هست.
8: تشکر.
5: من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
8: تشکر از محبت.
5: قربان شما، خدا نگهدارتون. بله، چینی 12 نفره و کریستال و وسایل دکوری و اینا. 0-73-890-33-39 تلفن این هموطن نازنینمون. اینا رو هم من بذارم. لارمون برند، مرکز شهر استکهلم، خونشگاتان، ساختمون آتیش گرفته، دود ازش میاد بیرون. برای روکتی تراپوس تو توی پولیس اینو پاپلاس بسکری به روکت بگه سوم کرافتیگ، دود زیادی در راه بله یک مجتمع آپارتمانی چیز شده. بوهنده خیلی خوب ده اوکلاتوم نونسام که معلومم نیست کسی حالا چیزی شده یا نه، ولی خوشبختانه مسئولین آتش نشانی و پلیس و اینا همه در خیابان هوشکاتان هستن که دود زیادی در راه پله راه افتاد. نمیدونم بعض وقتا آدم این مامورای آتش نشانی رو نمیدونم تا حالا باشون برخورد داشتید یا نه. بسیار آدمای باحالین. من 2 یا 3 دفعه با مامورای آتش نشانی، یه بار که حیاتون باشه آتش سوزی هایی که تو هوسپی و اینا را می افتاد و اینا، نصف همش شبا اینا این کارو میکردن که این آتش نشانی ها بریزن بیرون. رفتم یه دسته گل بزرگ خریدم با یه دونه کیک از طرف همسفر و شنونده ها و اینا، بردم بهشون یه خسته نباشید بگفتم. اینقدر آدم های باحالی بودن، گفتم بابا بیا بشین یه چایی بخوریم، قهوه بخوریم. حیف من نمیدونم هر کی الان این کارو کرده بود یه عکس گرفته بود زده بود تو استودیو، اما یه عکس هم نگرفتیم. حالا در اصل کاری نداریم. یه بارم تو همین ساختمونی که استودیو ما هستش دود بسیار شدیدی تو راه پله و اینا بود که ما زنگ زدیم آتش نشانی اومد و خلاصه دستگاه فلکت رو بردند و دودا رو جمع کردند و بردند و رفتم به آتش نشانی گفتم چی بود؟ یه ذره خندید. گفتم چرا میخندی؟ گفت یه بچه شوخی کرده بوده، از این کپسولای آتش نشانی را انداخته بوده، ولی براش خیلی آروم و خیلی میگم چیز با مردم صحبت میکردن، خیلی آدم های باحالی هم در اصلا. بریم سراغ 98-38-43. درود بر شما، بفرمایید.
9: درود بر شما آقای آزادی.
5: قربان شما، سپاسگزارم جانم.
9: آقای آزادی جان بیولا، تویوتا پریوس برای فروش هستش.
5: تویوتا مال چه سالی؟
9: آخر 2005.
5: خب تلفن تماس
9: 073-783-785-785
5: 1518. 073-785-1518 یک تویوتای پریوس آخر 2005 آماده فروش است.
9: سپاس.
5: من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. آره توی بعضی کارا اونایی که میان تو اینجور شغلا از نظر چیزم باید خیلی خیلی آدم های از نظر روانی بسیار آدم های قوی باید باشن، که خب هم جونشون رو به خطر میدازن، هم جون مردم رو نجات میدن، هم با برخورد با مردم هم باید خیلی مردم دار باشن دیگه. این چی شده؟ چه خبرهای اومدی یه دفعه؟ ولی بذاریم ببینم، این ور هست اون ور نیست. پیستول رون تو پرشونه رو ها رونات ان بوتیکی کالمار. به به، یه بوتیکی رو در کالمار دو نفر رفتن دزدیدن، با اسلحه هم مسلح بودن، این مغازه چسبیده به اداره پلیس. نتازه پرسیس این تیل پلیس هوست، یعنی تو ساختمونه که همین بوتیکه بوده، هم ساختمون اداره پلیس دوشه. بعد انیت پلیس ان هوتا ده یارنینگز به نام پرشون نام فلان و بیسار اینا، پیس و لوک ادم نام فلان و بیسار اینا. و بعد یه سری چیزا رو هم برداشتن از توی بوتیک برداشتن بردن و خلو. حتما احتمالا احساس کردن اینجا امترین جای ممکنه، هیچکی مشکوک نمیشه، رفتن دیگه. هنوزم کسی رو دستگیر نکردن. خیلی خب ببینیم چی بود. 98-38-43 و 23 98-10. یه مطلبی در سایت استوکلمیان اومده، رسوایی سفیر آمریکا در یونان، نوک کوه یخ فساد خانوادگی ترامپ. آقا این ترامپ اگه که پاشو کج بذاره این استوکلمی هم می نویسه در جا. پرونده کیمبرلی گیلفویل، اگر اسمشو درست گفته باشم، سفیر آمریکا در یونان، بار دیگر اتهام فساد ساختاری و خیشاوند سالاری در حلقه نزدیکان دونالد ترامپ رو به کانون توجه بازگردونده. ساختاری که منتقدان آن را بیش از یک دولت، شبکه‌ای برای توزیع امتیازات و منافع میان وفاداران و نزدیکان رئیس جمهور می‌دانند. گیلفویل که سابقه رابطه عاطفی و نامزدی با دونالد ترامپ جونیور، پسر ارشد رئیس جمهور را داشته، به جایگاهی دیپلماتیک رسید که انتصابش از ابتدا با پرسش‌هایی درباره معیارهای شایسته سالاری همراه بود. حاشیه‌های دوران مأموریت او در آتن نیز بر این انتقادات افسوده. ماجرای فساد خانواده ترامپ چیز تازه‌ای نیست. در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ، ایوانکا ترامپ و جورج کوشنر در کاخ سفید سمت‌های ارشد داشتند. پس از پایان آن دوره، سرمایه‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق سرمایه‌گذاری عربستان در شرکت کوشنر و فعالیت‌های تجاری خانواده ترامپ بارها موضوع بحث در باره تعارض منافع و بهره برداری از موقعیت سیاسی قرار داشته. کسب و کارهای اریک و دونالد جونیور نیز با پرسش‌هایی درباره مرز میان منافع شخصی و جایگاه سیاسی خانواده روبرو بوده. حالا ببینیم چیکار کرده. پرونده گیلفایل افزون بر انتقادها درباره نحوه انتصاب او، افشاگری درباره درخواست رشوه 100 هزار دلاری برای پرداخت بدهی کارت اعتباریش در ازای دسترسی سیاسی به دولت ترامپ و همچنین استفاده از امکانات لوکس تجار در یونان و حتی تهدید به سرنگونی دولت کشور میزبان همراه بوده. وای. بعد نقش رسانه‌های مستقل در افشای چنین پرونده‌های بار دیگر اهمیت آزادی مطبوعات را نشان می‌دهد. رسانه‌هایی که با نظارت بر صاحبان قدرت مانع تبدیل مناسب عمومی به امتیازات شخصی بشن. کیمبرلی گیلفویل که به واسطه بددهنی و استفاده از الفاظ رکیک نیز شهرت دارد، اینک از سمت خود برگرد کنار شده. تلاش ترامپ برای فاصله گرفتن از این پرونده مسئولیت سیاسی او را از میان نمی برد. مسئله فقط عملکرد یک صفی نیست، بلکه نظام انتصاب ها و روابطی است که چنین انتخاب هایی را ممکن می کند. این رسوایی بار دیگر این حقیقت را برجسته کرده که مناصب عمومی در دولت ترامپ به جای خدمت به منافع ملی، به ابزاری برای پاداش دادن به نزدیکان و تأمین منافع حلقه قدرت تبدیل شده. حالا عکس این خانوم هم من دارم. این خانوم خشنه. اینم تصویر ایشون است که سفیر برکنار شده آمریکا در یونان بود. وای. این تازه آرایش کردش این شکلیه. جذابیه داره. خیلی خب. این هم از این خبر گفتیم. حالا طرفداران ضد ترامپی نگن اگه یه چیزی ضد ترامپ گذاشته میشه نمیخونی. ساعت 16:11 است و اگر کسی زنگ نزنه من میتونم آهنگای قشنگی هم دارم که همزمان پخش بکنم که وقت هم خسته نشید، هم یه ذره خبرها رو نگه دارم برای بعد ساعت 5 بعد از ظهر، همین که بخش نیازمندی ها رو بتونیم ذره ذره به پایان ببریم، ببینیم که چطوری پیش میره. ایمیل ها و اسمس ها هم نگاه کردم. اجازه بدید ببینیم کدوم کار رو براتون پخش بکنم. اصلا من فکر میکنم بهترین خواننده‌ای که الان میشه ازش استفاده کرد اسی سگدسته. بریم سراغ نونت نبود آبت نبود، یکی از کارهایی که بسیار بسیار وایرال شده این روزها و در همه جا اونو میشه شنیدش.

0: خب شنونده ای رو بر روی خط داریم، بفرمایید. در بخش نیازمندی ها در خدمتتون هستیم.
1: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی جانم.
1: من یک الاسکوتر داشتم واسه فروش میخوام بذارم، در اوپلاس وسبی موجود هستش.
0: الاسکوتر در اوپلاس وسبی. تلفن تماس
1: 0765 341 341 14 88 88 88.
0: 0 76 341 14 88. قربان، موفق و پیروز باشید.
1: ممنون، خدا
0: قربان شما. خدا نگهدار.

0: بریم سراغ 2398. درود بر شما در بخش نیازمندی ها در خدمت شما هستیم.
1: درود بر شما، روزتون بخیر.
0: روز شما هم بخیر. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از شما. جارم. من میخواستم برای اتاقمون یا آگهی بذارم مجددا.
0: بله.
1: یه اتاق از یه آپارتمانه.
0: در کدوم منطقه؟
1: هوسبی و بغل متروه.
0: بغل تونل بانم هست. تلفن تماس
1: 072-352-358 24-55-55
0: 072-352-358-24-55.
1: بله،
0: سپاسگزارم که با ما برمی خط بودید.
1: قربان
0: شما، خدا نگهدارتون.

0: 2023 درود بر شما.
1: درود بر شما.
0: خواهش میکنم. قربان شما. مرسی.
1: آفتابی خوب.
0: به به.
1: از مزاحمت یه آپارتمان، یه خونه، یه بخش از یه خونه است کاملا مستقله و یه اتاق خواب و آشپزخونه داره، میشه تو رومون شکل داره.
0: از ویلا هستش؟
1: چی؟
0: از ویلا هستش؟
1: از ویلا، آره.
0: بله بله. در کدوم منطقه؟
1: اوفلنز رسمی.
0: در اوفلنز رسمی. تلفن
1: مجهز کامل، مبلمان هست، مناسب برای یک یا دو نفر و پارکینگ خودشو داره، در ورودی خودشو داره، همه چی مجهز.
0: مستقله دیگه. بله دیگه. خب تلفن تماستون بله.
1: 073 93 98
0: 3-0
1: 88
0: 073-98-3-0-88 تلفن شما هست.
1: بله، یک دنیا.
0: سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. بخش نیازمندی ها رو عزیزان با هم

0: بله اینم کار اسی سگ دست که تقدیم حضور شما عزیزان کردیم. بذاریم بینم چی نوشتن. نهاوا خاطرات کوچه بی تو مهتاب شبیه را پرشون چشم حتما حتما این کارم خواهم کرد. شنونده ایو داریم. درود بر شما.
1: درود بر شما آقا نوید.
0: خواهش میکنم جانم بفرمایید.
1: آگهی هستش بخش
0: حالا آگهی. دیگه ما تموم کرده بودیم ولی الان که رو خط هستین چرا حتما حتما میتونیم مزدتون.
1: بله عرض کنم خدمتون یه یخچال فریزر ساید بای ساید هستش.
0: یخچال فریزر ساید بای ساید. در کدوم منطقه هستین؟
1: مشتا.
0: در مشتا. تلفن تماس
1: 076
0: 176 076 26 176 قربان موفق و پیروز باشید.
1: ممنونم.
0: من از شما سپاسگزارم. خدا نگهدار. خب بخش نیازمندی ها رو به پایان میبریم. من بذاریم ببینم چند دقیقه آگهی دارم. فکر میکنم اوکی بریم آگهی ها رو بگیریم که اخبار رو زودتر هم شروع میکنیم که اگه از اون ورم تموم شد زودتر از اون ورم بتونیم که به پایان ببریمش. با هم دیگه آگهی ها این ساعت رو میشتم.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل ان برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
4: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
3: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
4: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
3: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
4: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: آدرس اینترنتی www.asli.se.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی رنوتی
6: قصا و خرمر کشی رنوتی. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
7: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086 4067 0735 17 11 14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
1: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک گول گریل، یرویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
2: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می‌کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می‌برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه‌ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می‌توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.
3: بیننده پوشش خبری ایران اینترنشنال، از عملیات آمریکا و اسرائیل در حمایت از مردم ایران هستید. با من فریبا شیرازی، سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های اسرائیلی از هدف قرار گرفتن فرمانده عملیات بستن تنگه هرمز. وزیر دفاع اسرائیل کشته شدن علیرضا تنگسیری را تایید کرد. ادامه حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات نظامی و زیرساخت‌های جمهوری اسلامی، از مقر نیروی دریایی و منطقه هوانیروز در بندرعباس تا مناطق نظامی در کوهستان تالش هدف حمله قرار گرفت.
4: واقعاً هیچ وقت در تاریخ سابقه نشده کسی تا این حد بی علاقه باشه به اینکه رهبر ایران بشه. هیچ کس نمیخواد این شغلو.
3: تأکید رئیس جمهور آمریکا بر ادامه جنگ همزمان با بازگذاشتن امکان مذاکره. ترامپ میگوید مذاکره کنندگان ایرانی از ترس کشته شدن به دست خودی ها مذاکره را انکار میکنند. تلاش سپاه پاسداران برای مشروعیت بخشی
5: به بخش خبری ساعت 6 عصر 23 مهر ماه با من منصوره حسین یگانه و نخست سرخط خبرها. گزارش ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از رویارویی با حوثی‌ها. نیروهای ائتلاف 127 انبار متعلق به شبه نظامیان حوثی را منحل.
3: خوش آمدید. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل میگوید علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در حمله اسرائیل کشته شده است. کاتس میگوید این حمله پیامی به سپاه پاسداران است و آنها باید بدانند که نیروهای دفاعی اسرائیل آنها را تعقیب و یکی یکی از بین خواهد برد. مقامات اسرائیلی تنگسیری را در بندرعباس در حین دیدار با فرماندهان ارشد نیروی دریایی سپاه پاسداران هدف قرار دادند. علیرضا تنگسیری در سال 98 از سوی دولت ایالات متحده به دلیل فعالیت‌های مخرب سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو با ما همراست. بابک، چه جزئیاتی از هدف قرار گرفتن فرمانده نیروی دریایی سپاه در اسرائیل منتشر شده؟
6: فریبا، آنچه را که پیشتر روزنامه‌های اسرائیلی از قول مقامات این کشور گفته بودند که علیرضا تنگسیری شب گذشته مورد هدف جنگنده‌های اسرائیلی قرار گرفته و کشته شده، دقایقی پیش همانطور که در خبر هم دیدیم وزیر دفاع اسرائیل اون را تایید کرده. باید منتظر بمونیم تا ببینیم که ارتش اسرائیل در رابطه با جزئیات این حمله چه میگوید، زیرا در رسانه‌های اسرائیل این مسئله هم مطرح شده که در کنار تنگسیری افراد دیگری از فرماندهان سپاه هم حضور داشتن، شاید اونها در یک جلسه بودن. در هر صورت ما منتظر هستیم که تاییدیه ای را در این رابطه بگیریم که چه کسانی در کنار تنگ سیری بودن، آیا او تنها بوده یا نه. در کنار اون وزیر دفاع اسرائیل همانطوری که گفتی میگوید که اسرائیل فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران را، کسی که مستقیما مسئول اقدامات تروریستی و خرابکارانه و مسدود کردن تنگه هرمز بود، را خونسا کردیم. این پیام روشنی برای همه مقامات ارشد سازمان‌های تروریستی جمهوری اسلامی هستش و همچنین در حال حاضر آنکه این رژیم را کنترل می‌کند و به آنها می‌گوییم که ارتش اسرائیل شما را تعقیب می‌کند، یکی یکی شما را خونسا می‌کند. ما با تمام توان به عملیات خود در این رابطه ادامه می‌دهیم. پیام اسرائیل کاتس بود، وزیر دفاع اسرائیل، در رابطه با هدف قرار گرفتن و کشته شدن علیرضا تنگسیری، فرمانده دریایی سپاه پاسداران ایران. تنگسیری برای مقامات امنیتی در اسرائیل چهره‌ای بسیار آشنا بود. او در حقیقت کسی بود که فرماندهی بسته شدن تنگه هرمز را به دست داشت. طبق اطلاعاتی که در دست اسرائیلی‌ها هست، او بسیار وارد به تکه تکه مکانهایی در جنوب ایران و خلیج فارس بوده. سالها هستش که در سپاه پاسداران بوده.
7: طرف دیگه داره به جهان، به منطقه هشدار میده که این گروه میتونن با استفاده از موشک‌های بالستیکی که در اختیار دارن چه خطراتی رو برای غیر نظامیان، برای تأسیسات کشورهای منطقه ایجاد بکنن. اگر صحبت‌هاش رو نگاه بکنیم، اون مشخصاً میگه که ده‌ها فرودگاه، تأسیسات نفتی، بنادر مورد حمله قرار گرفتن، مکان‌های مقدس مورد حمله قرار گرفتن. نمونهش همون حمله امروز بوده که به مدینه که رهگیری شده، موشک شلیک شده.
8: شنوندگان عزیز، با عرض پوزش از اینکه اخبار اشتباه داشت پخش میشد، شرمنده حضورتونیم. خبرهای دو صحیح و الان براتون شروع کردیم که پخش کردیم.
9: از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. گزارش مؤسسه پژوهش سیاست خارجی آمریکا درباره انتقال صنایع موشکی جمهوری اسلامی به پناهگاه‌های زیرزمینی CNN از احتمال بکارگیری مادر همه بمب‌ها علیه تأسیسات کوه کلنگ خبر داد. اختلاف در تهران بر سر عاملان شکست تفاهم‌نامه اسلام‌آباد. غلام حسین کرباسچی، فعال اصلاح طلب، گفت حمله به شناورها خودسرانه بود و دولت خبر نداشت. سخنگوی سپاه میگوید تصمیم نظام بود، همه هم خبر داشتند. تأکید وزارت خارجه سوئد بر رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیاد مردم ایران. استکهلم همچنین خواستار آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شد. کمتر از دو هفته تا برگزاری انتخابات پارلمانی اسرائیل، رأی‌گیری در سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک اسرائیل در سراسر جهان آغاز شد. همچنین در ادامه این بخش‌های خبری، پیامدهای حملات حوثی‌ها به خاک عربستان سعودی، مسابقات تنیس شش پادشاه به تعویق افتاد، برگزاری جام ملت‌های آسیا هم ممکن است یک سال به عقب بیفتد. شبکه خبری CNN گزارش داد ارتش آمریکا طرح‌های جدیدی برای حمله به زیرساخت‌های انرژی و مراکز اتمی جمهوری اسلامی آماده کرده است. طرح‌هایی که شامل احتمال به کارگیری قوی‌ترین بمب غیرهسته‌ای معروف به مادر همه بمب‌ها علیه تأسیسات زیرزمینی از جمله سایت کوه کلنگ در نزدیکی نتنز است. کاخ سفید نیز تأکید کرد دونالد ترامپ تمام گزینه‌ها برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را روی میز دارد. وال استریت جورنال گزارش داد نیروی فضایی آمریکا در جریان عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی و ونزوئلا از سامانه‌های پیشرفته جنگ الکترونیک برای حفظ ارتباطات نیروهای خودی و شناسایی تهدیدهای الکترومغناطیسی استفاده کرده است. به گفته نیروهای فضایی ایالات متحده، پرسنل این نیرو تنها 72 ساعت پس از بازگشت از ونزوئلا فرصت داشتند تا تجهیزات تخصصی را آماده و به خاورمیانه اعزام کنند. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی نیز تلاش کرده تا تجهیزات ماهواره‌ای ارتش آمریکا را هدف قرار دهد. مؤسسه پژوهش سیاست خارجی آمریکا با بررسی تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد جمهوری اسلامی بخشی از صنایع موشکی خود را به پناهگاه‌های زیرزمینی منتقل کرده است. بر اساس این گزارش هرچند زیرساخت‌های اصلی موشکی روی زمین در پارچین، خجیر و شاهرود غیر فعال مانده، اما توسعه تأسیسات زیرزمینی آغاز شده است. این اندیشکده تأکید کرد در صورت تأمین تجهیزات، تولید موشک‌ها ظرف یک سال آینده از سر گرفته خواهد شد. پیشتر وال استریت جورنال از احتمال مونتاژ موشک توسط تهران در مجموعه‌های زیرزمینی خبر داده بود. همکارم حسین آقایی در بخش پیشین خبر گفت ممکن است آمریکا برای حملات آینده علیه مواضع جمهوری اسلامی از جمله کوه کلنگ از مادر همه بمب‌ها بهره بگیرد، تا علاوه بر قدرت تخریب زیاد اثر روانی سنگینی هم داشته باشد.
10: ممکنه که آمریکا به دلیل اینکه احتمال بروز جنگ وجود داره، از یک سری جنگ افزارهای مدرن یا اونایی که قبلا کمتر استفاده کرده بخواد استفاده بکنه، از جمله همین بمب موآب یا ماسیو اوردیننس ایر بلاست که همون جی بی یو 43 هستش. و آمریکا هم اتفاقا در سال 2017، اتفاقا در دوره اول پرزیدنت ترامپ بود، دوره اول ریاست جمهوریش، که از این بمب در افغانستان علیه نیروهای داعش استفاده کرد. حالا ممکنه در ایران برای هدف قرار دادن سایت کلنگ ازش استفاده بشه، یا اینکه انهدام زیرساخت‌های نظامی و حتی غیر نظامی. اینکه آمریکا کدوم اهداف رو در داخل ایران بخواد بزنه بستگی به این داره که اصلا آمریکا در ایران از قبل اینجا به دنبال چی هستش؟ آیا به دنبال ارعاب و تسلیم سازی جمهوری اسلامیه؟ یا اینکه نه، به دنبال فراهم کردن و تسهیل روند تغییر رژیم در ایران هستش؟ هر کدوم از این اهداف به یک سری ابزارهای خاص خودش نیاز داره. در هر دو حالت اما به نظر من به احتمال زیاد آمریکایی‌ها تاسیسات کوه کلنگ رو مورد حمله قرار خواهند داد و همینطور تاسیسات اتمی و موشکی جمهوری اسلامی، سایت پارچین طالقان دو رو مورد حمله قرار میدن، سایت مینزدایی در شمال شرق تهران رو که سایت مشکوک اتمی هستش، و سامانه‌های پدافند، لانچرهای پرتاب موشک، مقرهای فرماندهی و کنترل و بقیه اینها رو. برای زدن کوه کلنگ آمریکا 4 تا گزینه بیشتر نداره. یا باید بیاد ورودی‌ها رو با اون موشک‌های سنگرکوب بزنه که عملاً ورودی‌ها مسدود بشه، خود تاسیسات پارچین رو، تاسیسات کلنگ رو چند بار با بمب‌های جی بی یو 57 بزنن، همون بمبایی که قبلا در فوردو استفاده کردن، یا کل تاسیسات رو با بمب اتمی تاکتیکی B61 بزنن، یا کل تاسیسات رو با این بمب‌های موآب یا مادر همه بمب‌ها جی بی یو 43. اشاره بکنم که این بمب‌های موآب یا جی بی یو 43 بمب‌های سنگرکوب نیستن. حالا اشاره‌ای هم شد، اینا بیشتر بمب‌های انفجار هوایی هستن، یعنی انفجار بسیار مهیب و دارای تخریب خیلی زیاد هستن. خود بمب حدود 10000 کیلو وزن داره، 8000 کیلو از این 10000 کیلو فقط مواد منفجره H6 هستش و شعاع انفجارش هم تا 2 کیلومتر هست. بسیار بسیار بمب‌هایی هستش که اثر تخریبی خیلی بالایی داره.
9: به دنبال بالا گرفتن اختلافات در تهران بر سر عاملان شکست تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، غلام حسین کرباسچی، فعال اصلاح طلب، حمله به 3 کشتی در تنگه هرمز را عامل نقض تفاهم‌نامه دانست. او در مصاحبه با شبکه خبر ایران به بیخبری دولت پزشکیان از عاملان این حملات اشاره کرد و گفت اگر به کشتی‌ها شلیک نمی‌شد، جمهوری اسلامی دست برتر را در تفاهم‌نامه داشت.
11: این توافقنامه اگر که ایران اون سه تا کشتی توش توی این چیز زده نمی‌شد، ایران دست برتر رو داشت. حالا شما میگید که نیروهای مسلح قبول کردن، من نمیدونم، آقایون که میگن که هیچ کسی قبول نمی‌کنه که ما زدیم این کشتی‌ها رو. توی توافقنامه پیش‌بینی شده بود که یک کمیسیونی تشکیل بشه برای اینکه موارد نقض توافقنامه بررسی بشه دیگه. اگر آقای ایروانی یا هر کسی مواردی داشت، باید سریعاً ایران به جای اینکه بره سه تا کشتی بزنه.
12: نه، ایران این کارو کرده بوده دیگه. ایران اصلا گزارش رو به سازمان ملل هم داده.
11: ایران کشتی‌ها رو به خاطر این زده که اونا نقض کردن.
12: روز 27م. خب بعد از مکرر نقض
11: نیروهای مسلح و آقای
12: همه همین میگن که
11: همه میگن
12: ما رو بذاریم ببینیم یا نه.
11: آقای نبوی دیرو پریرو که با رئیس جمهور صحبت داشته، همه میدارن میگن آقا نمیدونیم کی زده.
12: حالا شاید ایشون نمیدونه، ولی کروز زده کشتیون نیروی مسلح دارن.
11: یعنی میشه رئیس جمهور ندونه؟
9: در پی اظهارات کرباسچی، سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد حمله به کشتی‌ها خودسرانه نبوده و هیچ عملیاتی در نیروهای مسلح بدون هماهنگی با مسئولان بالاتر انجام نمی‌شود.
13: اما این که گفتن که بله این مثلا خودسر بود و اینا، اصلا همچه چیزی ممکن نیست. در بین نیروهای نظامی اصلا معروفه تو همه دنیا، نیروهای نظامی همه کارشون بر اساس نظم و انضباط و سلسله مراتب سازمانیه. امکان نداره کسی بیاد سلسله مراتب سازمانی رو نادیده بگیره و در یک مسئله مهمی که در واقع جنگ بین دو کشور یا چند کشور هست بیاد اقدام خودسرانه بکنه. این اصلا هم چیزی ممکن نیست. بنابراین اون اقدام خودسرانه نبوده، بدون هماهنگی با مسئولین بالاتر نبوده و قطعاً پاسخ قاطع و دندان شکن به نقض عهد سوم آمریکا بوده. این رو باید همه مردم دنیا بدونن.
9: همزمان مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی درباره افزایش اختلافات در داخل کشور هشدار داد و گفت شکاف درونی باعث رسیدن دشمن به اهدافش خواهد شد.
14: امید بستن که ما اختلاف کنیم، امید بستن که شکاف در جامعه ایجاد کنن، چون میدونن با موشک و با بمب نمیشه یک جامعه ای رو وادار به تسلیم کرد. ولی اگر از جامعه از درون اختلاف ایجاد بشه و به جون هم بیفتیم، اون وقتی که لازم نیست بمب و موشک بزنن، خودشون بیان ده همه چیز رو به هم میریزن.
9: حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی با انتقاد شدید از مواضع جواد ظریف، حسن روحانی و دیگر اصلاح طلبان دیدگاه‌های آنان درباره پایان جنگ و جلوگیری از درگیری دوباره را همسو با خواسته های آمریکا و اسرائیل دانست. شریعت مداری طرح حسن روحانی برای برگزاری همه پرسی را رد کرده و نوشته برخی چهره‌های سیاسی با مواضع خود عملاً در نقش سفیران آمریکا در تهران عمل می‌کنند. روزنامه جمهوری اسلامی نوشت رسیدن به صلح پایدار به سود مردم ایران است، اما عده‌ای در داخل کشور تلاش می‌کنند با کوبیدن بر تبل جنگ راه صلح را ببندند. این روزنامه نوشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای دستیابی به موفقیت در انتخابات به دنبال جنگ است و با تمام توان به دنبال اثرگیری درگیری هاست. این روزنامه از جریان‌های داخلی خواسته تا با نتانیاهو همصدا نشده و مانع صلح نشوند. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ماست. آقای شیرازی خوش اومدید. به نظر میرسه که اختلافات در جمهوری اسلامی بالا گرفته و بخشی از حکومت گروهی خودسر در سپاه پاسداران رو عامل به هم خوردن تفاهم‌نامه اسلام آباد میدونن، اما سخنگوی سپاه هم که گفته عملیات ها با اطلاع مقامات ارشد حکومت بوده. ارزیابی شما از درگیری‌های اخیر در جناح‌های مختلف حکومت چیه؟
15: خب همونطور که الان صحبت‌های پزشکیان هم پخش کردی و خود او هم تأکید داره، نشون دهنده گسترش شکاف‌ها و اختلاف‌ها در سطوح بالای حاکمیت در مورد توافق و تفاهم با آمریکاست. چرا اینو میگم؟ چون صحبت‌های غلام حسین کرباسچی در مورد اینکه عده خودسر در واقع شلیک کردن حرف تازه‌ای نیست. قبلا خود مسعود پزشکیان در بحبوحه‌های جنگ موقعی که سپاه پاسداران کشورهای حاشیه خلیج فارس رو هدف موشک قرار میداد، اومد به طور رسمی از کشورهای منطقه عذرخواهی کرد و گفتش که یک سری افراد خودسر که ارتباطشون با فرماندهان قطع شده به طور خودسرانه دارن کشورهای منطقه رو هدف قرار میدن و این موضوع تکرار نخواهد شد. اما بلافاصله فرماندهان سپاه رو مجبور کردن که بیاد حرف خودش رو پس بگیره و بگه که نه، اونها در واقع اختیار دارن و میتونن این کار رو انجام بدن. الان هم سخنگو سپاه اومده صحبت‌های کرباسچی رو رد کرده. اما چرا این صحبت‌ها داره مطرح میشه؟ به دلیل اینکه بعد از فشار اقتصادی که آمریکا به جمهوری اسلامی آورده، بعد از محاصره دریایی و تنگناهای اقتصادی که دولت به خصوص گرفتار اون شده برای اداره کشور، تازه فهمیدن اون تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که آمریکا در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده بود چه چیز ارزشمندی بود، چون بر اساس اون محاصره دریایی رو بلافاصله لغو کرده بودن، معافیت 60 روزه فروش نفت و مشتقات نفتی رو به جمهوری اسلامی داده بودن به طوری که هم نفت و مشتقاتش رو بفروشه و هم بتونه پولش رو به داخل کشور برگردونه و هم قرار بود بخشی از دارایی‌های مسدود شدهش در کشور قطر آزاد بشه. خب همه اینها با شلیک سپاه پاسداران به 3 کشتی در تنگه هرمز دود شد و به هوا رفت. حالا کرباسچی داره تلاش میکنه که بگه اونها یه آدمای خودسر بودن که این کار رو کردن و در واقع دولت به دنبال تفاهم و توافق است. همین جاست که میفهمیم ترامپ چرا میگه که معلوم نیست که در جمهوری اسلامی با چه کسی باید گفتگو بکنه، چون از یک سو صحبت‌های پزشکیان و در واقع حامیان او رو میبینه، از سوی دیگه عملکرد سپاه پاسداران رو میبینه. اون چه مسلمه در جمهوری اسلامی از اول هم مشخص بود، یک عده به دنبال این بودن که برن کاخ سفید رو حسینیه کنن، یعنی دید ایدئولوژیک داشتن، هنوزم هستن، بر سر کارن، اتفاقا همین گروه نظامی هستن و گروه دیگه به دنبال توافق و تفاهم با دنیا و آمریکا بودن. اون موقع علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده جمهوری اسلامی حرف آخر رو در این رابطه میزد و حرف او رو در واقع هر چی که بود عمل میکردن. الان با توجه به کشته شدن او کسی نیست که حرف آخر رو بزنه، برای همین گروه‌های مختلف جمهوری اسلامی هر کدوم سعی دارن قدرت خودشون رو اعمال کنن و به آمریکا اینجوری بفهمونن که قدرت در دست ماست و اونطور که از شرایط برمیاد و نشون داده میشه قدرت در دست سپاه پاسدارانه و آمریکا باید با این بخش از جمهوری اسلامی تکلیف خودش رو معلوم بکنه.
9: آقای شیرازی، در همین رابطه روزنامه کیهان افرادی که در واقع خواهان توافق هستند رو عامل آمریکا دونسته و از طرف مقابل هم روزنامه جمهوری اسلامی مخالفان توافق رو همسو با نتانیاهو دانسته. با این وضعیت فکر می‌کنید چه آینده‌ای پیش روی جمهوری اسلامی قرار داره؟
15: ببین این صحبت‌های کیهان و جمهوری اسلامی نشون میده که شکاف فقط در سطوح بالای حاکمیت نیست، بلکه در بدنه حالا اون کسانی که طرفدار حکومت هستند هم این رخنه کرده. یعنی کیهان اون کسانی که خواهان مذاکره هستند رو اصلا خائن میدونه و میگه باید محاکمه بشن، به سزای اعمالشون برسن که به کشور خیانت کردن. حتی از روحانی و ظریف به عنوان کسی که قبلا با آمریکا توافق کردن و الان طرح همه پرسی رو مطرح میکنن برای مذاکره و توافق با آمریکا یاد میکنه. از این طرف جمهوری اسلامی، روزنامه جمهوری اسلامی کسانی رو نمایندگی میکنه که میگه که آقا بالاخره تا کی میخوایم بجنگین، باید به یک توافقی برسیم و حتی اونها رو همسو با نتانیاهو میدونه، چون میگه که اسرائیل و نتانیاهو هم نمیخوان که جمهوری اسلامی به یک توافق با آمریکا برسه و در واقع همیشه به عنوان یک تهدید بالا سرش باقی بمونه. این اختلافات و تنش ها همچنان ادامه خواهد داشت، این کشمکش ها همچنان ادامه خواهد داشت تا بالاخره یک نفر یک گروه یا یک جناح بتونه دست بالا رو داشته باشه و آنچه رو که میخواد بر کشور تحمیل کنه.
9: سپاسگزارم از توضیحات شما همکارم آقای شیرازی در اینجا استاد همراه ما. مرسی. رهبران اتحادیه اروپا در میان تدابیر امنیتی شدید در بروکسل گرد هم آمدند تا درباره حملات ترکیبی روسیه، جنگ اوکراین و پیامدهای جنگ با جمهوری اسلامی گفتگو کنند. آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا پیش از نشست از رفتار بی‌پروای روسیه و کارزار حملات ترکیبی آن در اروپا

0: حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین مردم ایران و حمایت از قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا تأکید کرد. این وزارتخانه همچنین خواستار خیشتنداری طرف‌های درگیری و پایبندی به تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به راه حلی پایدار شد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم مهران عباسیان از استکهلم ما رو همراهی میکنه. مهران درود بر شما. وزارت خارجه سوئد در پاسخ به ایران اینترنشنال درباره مواضع این کشور در قبال جمهوری اسلامی به چه نکاتی اشاره کرده؟
1: خب فرشاد، چند روز پیش وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ نشستی داشتن که یکی از موضوعات مهم اون تحولات خاورمیانه و امنیت تنگه هرمز بود، مانند بسیاری از جلسه‌هایی که طی ماه‌های گذشته داره برگزار میشه. خب در این نشست مواضع وزیر خارجه سوئد در مقایسه با اظهارات منتشر شده از برخی از کشورهای دیگه خب صریح‌تر و تندتر به نظر می‌رسید. برای همین ما در ایران اینترنشنال پرسش‌هایی رو درباره مواضع این کشور در قبال جمهوری اسلامی از وزارت خارجه پرسیدیم. وزارت خارجه در پاسخ رسمی به ایران اینترنشنال چند نکته مهم رو مطرح کرده. اول اینکه تاکید کرده وزیر خارجه این کشور در نشست لوکزامبورگ درباره بی‌ثباتی ادامه دار در تنگه هرمز صحبت کرده و گفته اتحادیه اروپا باید همچنان از آزادی کشتیرانی بر اساس قوانین بین‌الملل دفاع کنه. اما بخش مهمتر جوابیه به مواضع سوئد درباره جمهوری اسلامی مربوط میشه. وزارت خارجه سوئد صراحتاً گفته که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه یا امنیت منطقه و کشورهای غربی رو تهدید کنه. در بخش دیگه از این جوابیه بر حقوق بشر و آزادی‌های مردم ایران تاکید شده. وزارت خارجه سوئد گفته آزادی بیان و آزادی تجمعات از حقوق بنیادین مردم ایران و باید رعایت بشه. خب این موضع در واقع وزارت خارجه بسیار مهم فرشاد، یعنی اگر داره پشتیبانی میکنه از مردمی که در ایران معترضن و به خیابون‌ها میان. اما یکی دیگه از نکات مهم این جوابیه موضوع سپاه پاسداران. وزارت خارجه سوئد تاکید کرده که این کشور یکی از صریح‌ترین حامیان قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا بوده، تصمیمی که به گفته این وزارتخانه اوایل امسال گرفته شده. در واقع استکهلم در پاسخ به ایران اینترنشنال بار دیگه بر موضع خودش درباره تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران داره تاکید میکنه و خب این موضوع مهمیه که به این صراحت داره باز هم این رو بیان میکنه. البته وزارت خارجه در همین جوابی که به ایران اینترنشنال داده از همه طرف‌های درگیر خواسته خیشتنداری کنن و برای رسیدن به راه حل پایدار و مسیر دیپلماسی رو بتونن دنبال کنن. اما نکته قابل توجه اینه که سوئد در این پاسخ فقط درباره برنامه هسته‌ای یا امنیت تنگه هرمز صحبت نکرده، بلکه حقوق ایران و حقوق مردم ایران رو برای آزادی تجمعات و آزادی بیان داره دوباره مطرح میکنه.
0: مهران، امروز نشست دو روزه سران اتحادیه اروپا آغاز شده. در این نشست چه موضوعاتی قراره که بررسی بشه؟
1: بله فرشاد، امروز سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک دور هم جمع شدند تا درباره مجموعه از مسائل مهم اقتصادی، سیاسی و امنیتی گفتگو کنند. نشستی که از امروز پنجشنبه در واقع آغاز شده و تا فردا هم ادامه داره. افزایش قیمت انرژی، مشکلات اقتصادی اروپا، بودجه 7 ساله آینده اتحادیه اروپا، ادامه حمایت از اوکراین، مسائل دفاعی امنیتی و همینطور مهاجرت از موضوعات اصلی این نشست، طوری که خود در واقع اتحادیه اروپا داره بیان میکنه که قرار روی چه موضوعاتی صحبت کنن. اما یکی دیگه از محورهای مهم گفتگوها تحولات خاورمیانه است، منطقه‌ای که خب بحران‌ها و تنش‌های اون حالا تأثیر مستقیمی بر اقتصاد و امنیت اروپا گذاشته. در این بخش یکی از نگرانی‌های اصلی رهبران اروپا، طوری که گفتم ماه‌هاست در این باره دارن صحبت میکنن، وضعیت ایران و پیامدهای تنش منطقه‌ای به ویژه برای امنیت مسیرهای دریایی و انتقال انرژی. حالا هرمز درست در خاورمیانه است، هزاران کیلومتر دورتر در از اروپا، اما به یکی از موزلهای کشورهای اروپایی تبدیل شده. به طور مشخص موضوع امنیت تنگه هرمز، همینطور تنگه باب المندب مطرح در این نشست دو روزه. دو مسیر بسیار مهم برای تجارت جهانی که هر اختلاف در رفت و آمد و اختلافهایی که بر سر این تنگه بین جمهوری اسلامی و کشورهای دیگه ایجاد شده، یکی از بحثایی که قراره در این نشست دو روزه بین 27 کشور عضو اتحادیه اروپا درباره‌اش صحبت کنن. خب به همین دلیل انتظار میره رهبران اروپا درباره راهکارهای کاهش تنش منطقه و حفظ امنیت

0: شیرانی با هم تبادل کنن. اما مشخصه یکی از موضوعات اصلی که حالا روس‌ها دارن درباره‌اش در اروپا صحبت می‌کنن امنیت منطقه کشیرانی در تنگه هرمز.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما همکارم مهران عباسیان که از استکهلم ما رو همراهی کردیم.

0: کمتر از دو هفته مانده تا برگزاری انتخابات در اسرائیل، رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی این کشور از صبح امروز در سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک اسرائیل در سراسر جهان آغاز شده است. 101 شعبه رأی‌گیری در 99 نمایندگی دیپلماتیک اسرائیل برای حدود 4800 نفر از افراد واجد شرایط فعال شده است. حملات اخیر حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی مسابقات تنیس شش پادشاه در ریاض به تعویق افتاد. کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز اعلام کرد احتمال دارد جام ملت‌های آسیای 2027 به سال 2028 منتقل شود. برگزار کنندگان مسابقات تنیس شش پادشاه اعلام کردند این رقابت‌ها که قرار بود از 29 مهر ماه تا 2 آبان برگزار شود به روزهای 6 تا 9 دی ماه منتقل شده است. این تصمیم پس از حمله روز دوشنبه به فرودگاه بین‌المللی ریاض اتخاذ شد، حمله‌ای که دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی بر جا گذاشت. حوثی‌های یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. در همین حال کنفدراسیون فوتبال آسیا هم احتمال به تعویق افتادن جام ملت‌های آسیا را بررسی می‌کند. این رقابت‌ها قرار است در دی ماه سال 1405 به میزبانی عربستان سعودی برگزار شود، اما قرار است در روزهای آینده احتمال انتقال این مسابقات به سال بعد بررسی شود. تا کنون تصمیم نهایی در این باره اعلام نشده است. ساعتی قبل هم فدراسیون بین‌المللی فوتبال و فدراسیون ورزش‌های الکترونیک عربستان سعودی اعلام کردند مسابقات نهایی فیفا الکترونیک 2026 به دلیل تحولات اخیر خاورمیانه به تعویق افتاده است. این مسابقات قرار بود از 25 تا 30 مهر ماه در شهر جده برگزار شود. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از رهگیری یک موشک کروز در منطقه مدینه در یک ساعت گذشته خبر داده است. ترکی المالکی سخنگوی این ائتلاف در ساعات گذشته از انهدام یک موشک بالستیک شلیک شده به سمت ریاض و یک پهپاد تهاجمی در استان شرقی عربستان خبر داده بود. دفاع مدنی عربستان همچنین هشدار خطر امروز در مناطق نجران و جازان را نیز پس از رفع تهدید لغو کرد. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها هر گونه عملیات امروز علیه خاک عربستان را تکذیب کرده است. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم محمد جواد اکبر اینجا در استودیو همراه ما هستند. آقای اکبر خوش اومدید. جنگ نیابتی‌های جمهوری اسلامی و عربستان سعودی می‌بینیم که هر روز داره ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کنه. آیا تداوم این حملات می‌تونه راهبرد عربستان برای تبدیل شدن به قطب گردشگری، سرگرمی و ورزشی در منطقه رو با چالش جدی مواجه کنه؟
1: البته که می‌تونه. ببینید در فراز و فرود جنگ نیابت‌های جمهوری اسلامی و عربستان سعودی مهم نیست که چه روزهایی حوثی‌ها پیشروی می‌کنن، چه روزهایی شکست می‌خورن، چه روزهایی ارتش یمن پیشروی می‌کنه، چه روزهایی ائتلاف به رهبری عربستان در موقعیت برتری قرار می‌گیره. اینا مهم نیست. خود این جنگ و وقتی ماجرا به حملات هوایی در این سطح میرسه اون اختلال ایجاد میشه. فراموش نکنید که کسانی که برج‌های دوقلو رو در 11 سپتامبر آمریکا زدن 19 نفر بودن. یعنی شما فکر کنید 19 نفر آدم که الان نام‌هاشون هم هیچکدوم از ما الان در خاطرمون نیست تونستن با یک عملیات یا دو عملیات چنان اتفاق بزرگی رو در آمریکا ایجاد کنن و جهان رو تغییر بدن پس از خودشون. این که حوثی‌ها بله الان در زمین یمن در مقابل ارتش یمن در بسیاری از نقاط شکست خوردن، برای همین حملات رو به آسمان منتقل کردن، به آسمان عربستان، تا بتونن پشتیبانی عربستان از ارتش یمن رو محدود بکنن. اما حوثی‌ها چی رو هدف گرفتن؟ به گمان من حوثی‌ها چشمنداز 2030 عربستان و سعودی رو هدف گرفتن، فراتر از درگیری که الان با عربستان سعودی دارن. در اون چشم‌انداز هدف عربستان سعودی این بود که با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بره به سمت گردشگری، میزبانی رویدادهای جهانی. دیدیم که ستاره‌های فوتبال، تنیس، گلف، بوکس اینها همه رو جذب کرد و خواست که قطب گردشگری منطقه بشه. اگر حوثی‌ها بتونن این رو از بین ببرن، این فضا رو از بین ببرن، ضربه بزرگی به اعتبار عربستان در آینده خواهند زد و تمام تلاششون همین.
0: طبق صحبت‌هایی که کردید وقتی این وضعیت میتونه بر رویدادهای بزرگ بین‌المللی تأثیر بذاره، به نظر شما نقش جمهوری اسلامی و دیگر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی در این وسط چی هست؟
1: مسئله اینه که همه باید الان انتخاب بکنن کجا ایستادن. اولا ببینید این جنگ جنگ ناگزیره. حوثی ها سه تا باور اساسی دارن، یکی یهودی ستیزی، اینو به صراحت میگن، در متونشون هست اصلا یهودی ستیزی، دو سعودی ستیزی، اینا معتقدن که حرمین شریفین به تعبیر خودشون اینها در اشغال آل سعود قرار گرفته و اینا باید آزادش بکنن، این رسالت خودشون میدونن. سه امنیت ستیزی، یعنی جهان باید دائما در حالت انقلاب باشه برای رسیدن به وضع موعود. خب اینا باورهای حوثی هاست. سر این باورم باید به این تلاششون ادامه بدن. سالها حوثی ها مخل امنیت منطقه بودن. خب الان این جنگ ناگزیره، جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو خواهد کرد، منتها فراموش نکنیم که اگر اتفاقاتی بیفته در انتقال این جاهایی که قراره که این مسابقاتش برگزار بشه، اون وقت خود جمهوری اسلامی هم ممکنه محروم بشه تیمش به خاطر نقشی که در ناامن کردن میزبان این رویدادها داشته. کشورهای اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس تا آمریکا و اروپا، همه اینها از این وضعیت ضرر خواهند کرد. برای همین یا پشت عربستان و سعودی می ایستن در این ماجرا، یا همه تاوان ناامن کردن منطقه رو می پردازن. و به گمان من اگر قرار باشه تصمیمی در حوزه کشورهای خلیج فارس گرفته بشه، در آمریکا گرفته بشه، در اروپا گرفته بشه، هدف اصلیشون و متهم اصلی این ناامنی ها نخست جمهوری اسلامیه و بعد حوثی ها که آخرین گروه نیابتی بازمانده برای جمهوری اسلامی هستن، چون در دو سال گذشته بقیه گروه های نیابتی از بین رفت.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما. صدور حکم اعدام برای نجمه امینی، دانشجوی 23 ساله ایرانی که در پیام صوتی از زندان وکیل آباد مشهد خواستار حمایت و مداخله نهادهای بین المللی شده بود، بازتابهای گسترده‌ای در ایتالیا پیدا کرده است. از سیاستمداران ایتالیایی گرفته تا رسانه‌های مهم این کشور، واکنش ها به مجازات اعدام، نگرانی درباره محدود شدن آزادی بیان و ضرورت توجه و همکاری نهادهای حقوق بشری برای پیگیری این پرونده متمرکز بوده است. همکارم صدف باغبانی در اینجا از میلان ما رو همراهی میکنه. صدف درود بر شما، جزئیات این واکنش ها رو از شما میشنویم.
2: درود بر تو فرشاد. نخستین واکنش هایی که قابل توجه بوده توسط یکی از سیاستمداران مهم ایتالیا، استفانیا کراکسی، که عضو سنا و حزب فورتا ایتالیا هستند و ایشون دختر بتینو کراکسی، نخست وزیر پیشین ایتالیا، البته قبل از برلوسکونی بودند، که در زمان برلوسکونی هم ایشون معاون وزیر امور خارجه بودند، که همین سمت و جایگاه سیاسی ایشون باعث شد توجه ایشون به فایل صوتی نجمه امینی که از زندان وکیل آباد تماس گرفته بودند و خواستار مداخله بین‌المللی در رابطه با صدور حکم اعدام شده بودند، تمامی رسانه‌های ایتالیا دوباره درباره حکم اعدام در ایران بنویسند. خانم استفانیا کراکسی در صفحه شخصی خودش عکس نجمه امینی رو منتشر کرد و حتی فایل صوتی ایشون رو که ترجمه ایتالیایی انجام داده بود رو منتشر کرد و نوشتش که صدور حکم اعدام برای زن و دانشجوی 23 ساله بار دیگر نشان دهنده سرکوب وحشیانه در برابر اعتراض و آزادی بیان توسط رژیم حال حاضر در ایران هستش. و ادامه دادن که صدور همچین حکمی تکان دهنده هستش، اونم وقتی که در ادامه صدور حکم 12 سال حبس بوده و ما این حکم رو با شدیدترین لحن محکوم میکنیم و از مقامهای ایرانی خواستار لغو فوری این حکم هستیم. و در ادامه با منتشر کردن چند عکس دیگر نوشته بودن که نجمه امینی از زندان وکیل آباد مشهد با ما تماس گرفته و خواسته کمکش کنیم و صدای او باشیم، به همین دلیل ما سکوت نمی کنیم و در کنار او خواهیم بود. و این حکم قابل تجدید نظر است و می توان در دیوان عالی کشور یک بار دیگر مورد اعتراض قرار بگیره. و در ادامه این تمامی این مطالب اشاره کرده بودند که سازمان‌های حقوق بشری خواستار مداخله بین‌المللی برای صدور این حکم اعدام در رابطه با لغو فوری هستند. و در پایان چند جمله کوتاه نوشته بودند که جهان کنار نجمه هستش، از صدور حکم اعدام پرهیز کنیم و لغو کنیم این حکم اعدام رو. و در ادامه انتشار این پست تمامی رسانه‌های بزرگ و کوچک ایتالیا از جمله لا ریپوبلیکا، کوریر دلا سرا، لا استامپا، رای، تمامی این رسانه‌ها یک بار دیگه در رابطه با اعدام نوشتن. و یک وجه مشترکی در تمامی این گزارش‌ها بود که در رابطه با جزئیات پرونده نجم امینی و نگرانی درباره صدور حکم اعدام در ایران بودش که یکی از بخش‌های این گزارش‌ها اشاره کرده بود به اینکه سازمان حقوق بشری ایران در اسلو که آقای امیری مقدم مدیر این سازمان هستن اشاره کردن که از ابتدای سال 2026 بالای بیش از 600 اعدام ثبت شده. اما در بخش آخر گزارش به کشتار خونین دیما هم اشاره کرده بودن که هزاران نفر توسط جمهوری اسلامی کشته شدن و شمار بازداشت شدگان بیش از 50,000 نفر بوده.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم صدف باغبانی که از میلان ما رو همراهی کرد.
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08 760 65 67. 08 760 65 67. علی بابا رستوران.com.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
4: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل پونت اس ای.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
9: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده. حوثه

0: خب این هم از این کار زیبا. بریم یعنی برگردیم نریم بیایم و بریم سراغ خبرهایی که براتون در نظر گرفتیم. ایداد بیداد باز من همون اشتباه همیشه رو انجام دادم، اینو بازش بکنم که خبرهایی که براتون آماده گذاشته بودم. اوکی، یه خبر جالبی به دست ما رسیده که نوشتن که مدیر عامل شرکت انویدیا به استکهلم میاد و حضور در دو رویداد مهم هوش مصنوعی. جنسن هوانگ، اگه درست گفته باشم، اگه که اسم ایشون رو من درست گفته باشم که تقریبا مطمئن هستم، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت انویدیا روز پنجشنبه 15 اکتبر در دو رویداد در استکهلم شرکت خواهد کرد. انویدیا که در قلب رونق جهانی هوش مصنوعی قرار داره، با تولید تراشه‌های پیشرفته یکی از مهمترین بازیگران این صنعت به شمار میره. هوانگ بعد از ظهر پنجشنبه در مراسمی در منطقه شپسهولمن یا همون خپسهولمن حضور خواهد داشت. در این برنامه نشست خبری با شرکت جنی نوردلو، مدیر عامل شرکت سفریکال آی، امیدوارم که میگم چون به فارسی می نوشتن بعضی وقتا من کلماتو ممکنه اسامی رو اشتباه بگم، فعال در حوزه زیرساخت هوش مصنوعی، و مارکوس والنبری، چهره سرشناس دنیای کسب و کار و سرمایه گذاری سوئد، از جمله برنامه های پیش بینی شده است. جنسن هوانگ همچنین عصر روز پنجشنبه در مراسمی در سالن مونشنبرگری سخنرانی افتتاحیه خواهد داشت، رویدادی که قرار است با حضور شماری از رهبران و مدیران ارشد سوئد و دیگر کشورهای شمال اروپا برگزار بشه. همین سالن مونشنبرگری که ما ایرانی ها تو اون کنسرت زیاد رفتیم. هوانگ که یکی از تاثیرگذارترین مدیران صنعت فناوری جهان محسوب میشه، سال گذشته به دریافت عنوان دکترای افتخاری دانشگاه لینشوپینگ در سوئد مفتخر شد و برای دریافت این عنوان به سوئد سفر کرد. شرکت انویدیا با فاصله قابل توجهی در جایگاه ارزشمندترین شرکت بورسی جهان قرار داره، جایگاهی که اهمیت فزاینده تراشه ها و فناوری های هوش مصنوعی در اقتصاد جهانی رو نشون میده. که من یادم چندین برنامه پیش بود که آقای فرانک در برنامه کتاب دانش در مورد انویدیا صحبت های کاملی هم کردن. گونار هریوس، یکی از برجسته ترین کارشناسان صنعت در سوئد، در گفتگو با تلویزیون سوئد گفت شخصیت‌های مانند جنسن هوانگ در دنیای امروز چنان نفوذ و اهمیتی دارند که وزنه‌ای به مانند دولت‌ها هستند و سفر آنها به یک کشور می‌تواند حتی از سفر بسیاری از رؤسای کشورهای جهان مهم‌تر باشد. واقعیت این است که هر کشوری که می‌خواهد در شکل‌دهی به آینده فناوری جهان سهمی داشته باشد، باید با چهره‌های تأثیرگذاری مانند او روابطی نزدیک و سازنده برقرار کند. از دیگر دلایل سفر هوانگ به سوئد، فروش یک ابررایانه منحصر به فرد به سوئد که چند کمپانی بزرگ این کشور با حمایت خانواده سوئدی والنبری از انویدیا خریداری کردند که قرار برای محاسبات فوق پیشرفته مورد استفاده قرار بگیره. جنسن هوانگ متولد تایوان، بزرگ شده تایلند و آمریکاست. در سن 9 سالگی از سوی پدر و مادرش و در شرایطی که هنوز به طور روان انگلیسی صحبت نمی‌کرد، به همراه برادر بزرگترش نزد عمویش به آمریکا فرستاده شد. به اشتباه عمو و زن عمویش آن دو را در یک آموزشگاه اصلاحی مذهبی برای نوجوانان دارای مشکلات رفتاری در کنتاکی به نام انسیتوی پایتیست انویدا ثبت نام کردن، به گمان اینکه مدرسه معتبر هست. 2 سال پس از ورود هوانگ به آمریکا، والدینش به آمریکا مهاجرت کردند و در بیورتون اورگان ساکن شدند و پسرشان نیز به آنها پیوست. هوانگ در دبیرستان در اورگان 2 پایه را جهش زد و در 16 سالگی فارغ التحصیل شد و در همان دوران به بازیکن ملی تنیس روی میز نیز بدل شد. او از 15 سالگی در رستوران زنجیره‌ای دنیز به عنوان ظرفشور و گارسون شبها کار میکرد. پس از دبیرستان به دلیل شهریه پایین در دانشگاه ایالتی اورگان در رشته مهندسی برق ثبت نام کرد و در سال 1984 با درجه ممتاز فارغ التحصیل شد. سالها بعد در کنار کار به عنوان طراح تراشه در سیلیکون ولی در کلاس‌های شبانه کارشناسی ارشد دانشگاه استنفورد شرکت کرد و در سال 1992 مدرک کارشناسی ارشد مهندسی برق هم گرفت. او اینک مدیر عامل شرکتی است که ارزش آن از مجموع ارزش چندین کشور پیشرفته جهان بالاتر است. ثروت شخصی او بالغ از 200 میلیارد دلار برآورد شده. جنسن هوانگ و همسرش در سال 2007 بنیاد خیریه جن هوسون و لوری هوانگ رو تأسیس کردند و 330 میلیون دلار از سهام انویدیو رو به اون اهدا کردند. دارایی این بنیاد که عمدتاً از سهام انویدیو تشکیل شده تا اواخر سال 2025 به بیش از 12 میلیارد دلار رسیده و آن را در میان بزرگترین بنیادهای خصوصی آمریکا قرار داده. هوانگ دفتر کار ثابتی نداره و در مقر انویدیو میان اتاقهای جلسه جابجا میشه. او ساختار مدیریتی نسبتاً مسطحی رو ترجیح میده و تا نوامبر 2024 حدود 60 نفر مستقیماً به او گزارش میدادند. هوانگ ساعت نمیبندد زیرا معتقد است که اکنون، یعنی کلمه اکنون، الان، اکنون مهمترین زمان هستش. بله، و میبینید که از زمانی هم که این هوش مصنوعی آی اومد و تراشه های انویدیو و همین گرافیک کورت ها و اینا اومد، ثروتش دیگه که فرانک حسابی در موردش توضیح داد و صحبت کردیم دیگه. و میبینید که جوانی که در سن 16-17 سالگی ظرف میشست و گارسونی میکرد، ولی چون هدف داشت و هدفش هم تحصیلات بود، رفت تحصیلاتش رو ادامه داد، راه خودش رو در دانشگاه ها باز کرد، پی بردن یک همچین هوش و ذکاوتی به درد میخوره، کمکش کردند و بعدش هم که الان دیگه. بذاری من یه تصویری هم از این آقای جیسن هوانگ دارم که میتونم از سایت stokholmian.com براتون انتخاب کردم، این مطلب و این عکس و اینم ریافه ایش. بعضی وقتا صحبت آدم پولدارا که میشه، یعنی من خودم ها، من کاری ندارم که اصلا اینا ماشین چی سوار میشن، قایق دارن ندارن، هواپیما دارن، موتورسیکلت دارن، اصلا من به این چیزا فکر نمی کنم. من همیشه دوست دارم بدم اینا لباس چی میپوشن، که تن ایشون الان نگاه کنی یه دونه کفش بسیار بسیار معمولی راحت، یک شلوار جین مشکی، یک دونه هم پیرن تیشرت مشکی زیرش و یه دونه هم کاپشن چرم روش تنش دارید، تصویر دارید میبینید. و در نشستای خبری که معرفی تراشه های جدید و کارهاشون هست و اینا، با همین قیافه شرکت میکنی، یکی اینه که معمولی هم به چشم. و خلاصه میگم برای من همیشه جالبه که بدونم این آدم پول داره، چون میدونیم ماها یک اشتباه خیلی بزرگی در من خیلی ها رو دیدم که این اشتباهو انجام میدن و فکر میکنن که آدم پولدارا این هنرپیشه‌های هالیوودن، یا یه چند تا از این خواننده‌ها. مثلا میگی پولدار، میگه مایکل جکسون، اصلا صبر نمیکنه. میگه آدم پولدار، میگه که فلان هنرپیشه. ولی اصل پولدارا کسای دیگه هستند و جاهای دیگه هستند و نه از اون لباسای آنچنانی. البته من تو همین مثلا اگه شامی جایی دعوت میشن که جنبه رسمی داره، قاعدتا فراک میپوشن و کچلوارای شیک میپوشن و اینا، ولی در حالت عادی اینا هم انسانایی هستن مثل ما. و فرق این آدم با آدمای دیگه اینه که میگه اکنون مهمترین زمان هستش، یعنی الان، حال حاضر. اینم گفتم توضیح بود که تقدیم حضور شما عزیزان کردیم. در این 25 دقیقه پایان برنامه اگه حرفی سخنی دارید حتما به روی خط بیاین با هم دیگه صحبت بکنیم. یک از شنوندگان اون زنگ زدن گفتن در رابطه با تظاهرات روز شنبه خبری دارید؟ نه، احتمال قوی فردا تشریف میارن، روی خطم حتما خواهند گفت. اما دونالد ترامپ اعلام کرد که اعدامی که قرار بود انجام بشه رو و به صورت زنده پخش بکنن رو دیگه به صورت زنده پخش نخواهند کرد. ایشون برگشت گفتش که با اینکه من موافقت کرده بودم با این پخش، ولی ما میبینیم که انسانهایی هستند، انسانهای مهربانی هستند که دوست ندارن اینجور اعدام ها و اینجور چیزها رو، نه به صورت زنده و نه به صورت مثلا غیر زنده یا ضبط شده و مثلا اینو ببینن، و اعلام کرد که این اعدام انجام خواهد شد ولی دیگه نه به صورت آنلاین. نه، میدونید یا نه، یکی از سربازهای همین گارد آمریکا اسلحه رو گرفت، کشید و یه سری رو کشت و بعدش هم گرفتنش و بعدش هم میدونم. حالا اگر که در مورد اسمش هم بخوایم، اسم این آقایی که قرار اعدام بشه نیدال حسن هستش. نیدال حسن که قرار بود که اعدامش به صورت لایف پخش بشه. اما من یه چیزی رو البته یه توضیح دیگه هم بدم که ایشون از سال 2009 در زندان هستش که 13 نفر آدم سرباز بدون اسلحه رو با اسلحه خودش کشت در ارتش آمریکا. خودش هم که مایور بود دیگه، یعنی مایور نمیدونم چی میشه، میشه کاپیتان مثلا؟ نه، کاپیتان از مایور از کاپیتان بزرگتره، هم میجر بود دیگه. ولی حالا چرا این کارو کردم نمیدونیم، ولی خب در هر صورت، ولی اعدامش الان بعد گذشته حدود 17 سال قراره که انجام بشه، که خیلی هم چیز بود، خیلی هم سر و صدا کرد که چرا میخواین این اعدامو لایو پخش بکنید و نمیدونم اینا. حالا گفتم این خبرم بگم. بزنید یه چند تا از خبرهای داغ یعنی آخرین خبرهای داخل سوئد هم براتون بگم. همین چند ساعت پیش یک شیء مشکوکی رو در منطقهی به نام تونا بکار در اوپسالا دم در ورودی یک خونهی پیدا کردن که ماموران بمب و اینا الان اونجا هستند که ببینن که این جریان چی هست و اینی چیه که اونجا گذاشتم. 98-38-43 درود بر شما.
1: آقا نوید خسته نباشین.
0: قربان شما، مرسی.
1: خواهش می‌کنم پشت خط میتونم باهاتون
0: بشم؟ من دارم برنامه پخش میکنم، مستقیم دارم صحبت میکنم. اینی که بعد شش اگه زنگ بزنید 100% میتونم در خدمتتون
1: باشم. باشه. یه راهنمایی می‌خواستم دست
0: خب درد. اگه چیزی هست که رو خط به درد رو خط نمیخوره ها؟
1: نه، همون راجع به توقف تو آلمان بود، جریمه کرده بودم به خاطر همون یه متنی نوشته بودم، می‌خواستم.
0: اوکی، اون اگه اجازه بدین بعد از 6
1: ماه.
0: خواهش می‌کنم، قربان شما، خدا نگهدار. این هم از این خبر. بعد فرانسوی هم که خب قراردادشون رو نوشتن که قراره که از تأسیسات نفتی عربستان محافظت بکنن. یک آقا پسر 17 ساله رو در بازداشت کردن، مشکوکه، البته همیشه میگن ولی اینجا کلمه مشکوک رو دیگه به کار نبردن و مثل که مطمئن هستن، گفتن که برای آماده سازی یک قتلی که در دبیرستانی در منطقه سودرهامن چیز بوده، کپلا به اونجا این خبر با هم، یعنی دستگیریشون به اون برنامه ریزی برای یک قتل در دبیرستانی در منطقه سودرهام رب داره و گفتن که شواهد و مدارکی که دارند مطمئنن که ایشون یکی از اصلیا بوده. بعد دیگه واسه تون بگم اون آتش سوزی که من گفتم که در مرکز شهر استکهلم در هونشگاتان اتفاق افتاده بوده در یک ساختمان مجتمع مسکونی، الان آخرین خبر آپدیت شد که یه دونه از این رک پاترونا بوده، از اینایی که دود درست میکنه و خوشبختانه آتش سوزی نبوده، ولی خب دود زیادی رو در راه پله را انداخته بوده. حالا کی شیطونی کرده بوده خدا میدونه. یک دختر خانم 15 ساله رو بازداشت کردن. این یکی دیگه مشکوکه به یک اقدام به قتل در منطقه هلمستاد. جریان به طور کل اینه که این دختر خانم به یک نفر رو مورد ضرب و شتم قرار میده و با یک چیزی بهش میگن، یه چیز تیزی که خوشبختانه طرف، یعنی میگن واقعا تورسام بوده، یعنی خیلی شانس آورده که زخمای شدید بهش وارد نشده، ولی تونستن این دختر خانم 15 ساله دستگیر کنن. دلیل حمله ایشون اصلا مشخص نیست و گفتن که با اون آدمی هم که بهش حمله کرده بوده هیچ آشنایی قبلی هم نداشته. حالا چه بوده خدا میدونه. ولی من یه حافظه‌ای دارم که این دختر خانم اگه همون باشه گفته بوده که از درس خوندن و اینا خسته شده و دوست داشته که یه کاری بکنه که بگیرن بندازنش زندان که نخواد چیز بکنه، درس بخونه. یک پلی که قرار بود ما بین چین و کره شمالی باز بشه و سال 2014 قرار بود این پل باز بشه، خلاصه باز شد. بله، آمادش کردن و همه کارش کردن و گفتن که این پل که 3 کیلومتر طولش هستش برای جابجایی همین هندل دیگه، یعنی کارهای تجارتی قرار ازش استفاده بشه و همین نخست وزیر چین آقای لی چینگا اعلام کرده که این کمک میکنه که ما رابطه خوبی رو با کره شمالی داشته باشیم و این پل قرار بود که سال 2014 افتتاح. در آلبانی هم که نمیدونم در خبرها گفتن یا نه، یک سال پیش بود که انتخابات شد و خلاصه دولت جدید تشکیل شد، ولی دانش آموزان مدارس بیرون ریختند و دست به تظاهرات خیلی عظیمی زدند و حالا این آقای ادی راما که نخست وزیر آلبانی هست اعلام کرده که من که اصلا استعفا نمیدم، شماها اگر که مشکلی دارید، البته اینا مشکلشون میگن قیمت درس خوندن و ایت بیلدینگ و اینا خیلی گرونه و دست به تظاهرات زدن، ولی ایشون گفته که دولت رو در آلبانی مردم با رأیشون تعیین میکنن و اگر که ما هم یک سال پیش انتخابات داشتیم، اگر حرفی دارید بیاییم بشینیم حرف بزنیم، اگر نه که دیگه حالا احتمالا برخورد شدی هم باشو خواهد شد. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
2: خسته نباشید آقای نوید،
0: خواهش میکنم. سپاس
2: گزارم. این آقای این قاتلی رو که میخوان اعدام بکنن این کار کرده به اعتراض به سیاست آمریکا که بر علیه کشورهای اسلامی جنگ میکنه و عمل میکنه. این اعتراضیه به این که اینا چرا به کشورهای اسلامی حمله میکنن. خودش هم روانپزشک بوده.
0: اوکی.
2: روانی بوده هم قاتل بوده هم اسلامی بوده،
0: بعد خودش هم باید معالجه میکرد.
2: دقیقا، یعنی همه چیز از این متاسفانه از اسلام ریشه میگیره، همه بدبختی این دنیا در حال حاضر.
0: من سپاسگزارم از شما، مرسی به خاطر توضیحاتتون. خدا نگهدار. اما بریم دوباره برگردیم به سوئد و بریم سراغ یک شرکت همشنستی در منطقه هرنسند که دو دفعه لارم رفته بوده، زنگ زده بودن، چیز کرده بودن که بابا یه مشکلی هست. اینا همشنسته میرن در خونه رو باز میکنن، میبینن هیچ که خونه نیست، میرن بعد دوباره یک بار دیگه میرن اونجا، میبرن کسی نیست. نگو طرفی که لارمو زده بوده در اتاق خواب روی تخت بوده بیچاره و دیگه مرده و این همشنستی ها حتی حاضر نشده بودن که برن در اتاق خواب رو باز بکنن. در رو وا کردن در خونه رو، گفتن هلو، دیدن کسی نیست با شدن رفتن و حالا یک گزارش کامل براشون تهیه شده. بریم سراغ 98-38-43 درود بر شما.
3: درود به شما آزادی گل.
0: قربان شما. صدای شما بسیار عالی میاد.
3: درود میفرستم به همین شنونده های عزیزتون. آقا آدم گذرش به همشنس نخوره، امیدوارم من جوان مرگ بشم ولی همشنسی نشم.
0: بابا به خدا بچه های خوبی در همشنس کار میکنن، کارشون هم قشنگ انجام میدن. خداشم
3: بدونه اکثرنشون خوبن، اما شانس من بده. من اگه 1% باشه اون یه نفر.
0: آها شما جز اون گروه حساب میشین. خیلی خوب جانم در خدمتم.
3: خواستم نه همه جو خواستم سال نو تبریک بگم.
0: آقا عید شما مبارک باشه. شلا هر حالا چه خبره؟
3: ما نمیگیم هر روز تام نوروز، نوروز تام پیروز. آها. گفتم به جای که همیشه زنگ بزنیم گیلا بکنیم یه بارم زنگ بزنیم یه چیز خوب.
0: آقا دست شما در نکنه دیگه. امیدوارم که
3: شما و شنوندای عزیزتون
0: قربان شما در همیشه لبخند بر روی لبان شما عزیزان باشه. سپاسگزارم، موفق باشید. گفتم چی شده ما از دست دادیم؟ این هم از این. بعد این هم از همشنس. البته میگم همشنس های خوب وجود داره، عزیزان نازنینی هستن که زحمت میکشند در این جاها و بعض وقتا خب دیگه پیش میاد دیگه، طرف عجله داره. وقتی میگن فشار رو نباید روی بخش هایی گذاشت، طرف اگه اینجوری نبود که 10 دقیقه وقت داره بره توی خونه و بیاد بیرون، نمیاد در خونه رو باز کنه بگه الو الو هستی هستی نیستی نیستی، خیلی خب باشه خدافظ، تو طرف رو تخت احتیاج به کمک داره، دوباره لارمو میزنه، دوباره طرف میره در خونه رو باز میکنه، اینه هیچکی نیست، حتی نمیره در اتاق خواب رو باز میکنه که بیچاره مرد دیگه. حالا بریم سراغ وزارت امور خارجه سوئد اعلام کرده که یک آقای سوئدی رو در روسیه دستگیر کردند، در ریسلند دستگیر کردن و گفته میشه که ایشون مشکوک به برنامه ریزی برای حمله به یک بخش ارتشی روسیه بوده و دیگه توضیحات بیشتری ندادن. سکرتسنست مال روسیه FSB اعلام کرده که ما اینو بابا رو گرفتیم، به وزارت امور خارجه هم اعلام کردن که ایشون سوئدی هستش و سوئدی حالا اوده یا همون اوتریکس دپارتمنت یا وزارت امور خارجه هم میگه که ما حالا یه سری اطلاعات به دستمون رسیده تا ببینیم که اصلا کی بوده چی بوده و چه شکلیه و با سفیرمون در مسکو هم در تماس هستیم. این هم از این خبر. تصادف ماشین و اینا هم که حالا چند تا بوده زیاد مهم نیست. اون دزدی در از اون شرکت از اون بوتیکر هم که گفتم در کالمار داخل ساختمونی که پلیس روس هم توش هست رفتن مغازه رو دزدیدن، کسی هم دستگیر نشده. بعد دیگه واسهتون بگم اینم که گفتم خیلی خوب، مثل که اوضاع خوبه. آها در یک درگیری، نه اینم بلش کن، اینم مال اینجا نیست. خب نشست اتحادیه اروپا که قرار بود در ریاض برگزار بشه اون هم کنسل شد، به خاطر گفتن که ناآرامی که وجود داره و امکان حمله به این جلسه، اون هم کنسل شد. و دیگه بذارین فکر میکنم همه رو دیگه گفتم. آها رئیس کریمینال شنس دیگه، الان بهش میگن کریمینال وورد دیگه، کریمینال وورد رو خواستند به مجلس، ازش سوالاتی داشتن در مورد کمبودهایی که تعداد سلولهایی که کم هست و زندانهایی که کم داریم و ایشون گفته که حدود هزاران زندانی منتظر هستند که زندانی بشن ولی جا نداریم. بله. و در همین خبر اشاره هم شده که در انگلستان یا در بریتانیای کبیر، نه انگلستان، الان یه سری زندانی ها رو آزاد میکنن، میگن جا نداریم. خوبا میگن چیکار کردی؟ چقدر قرار بوده بشینی؟ 6 ماه. آقا 6 ماه چیه؟ 2 ماه نشستی دیگه، بچه خوبی باشی. آیا باید برو برو میدازن که سری بعدی رو برم بذارم. من خودم والا تو همین کشور آدم خلافکار بی سر و پایی رو میشناسم که حکم زندانم داره ولی زندانیش نمی کنن، جا نداره. اصلا آدم عجیب غریب. نینم که گفتیم و استان امروز که از عزیزانی که از استانبول به طرف سوئد پرواز کرده بود تعریف میکرد، میگفت دیروز و پریروز به شدت برف و کولاک شدیدی در استانبول بوده و پروازها تأخیر داشتند و اینا به خاطر برف و کولاک بسیار بسیار شدید، و الان گفته میشه به خاطر سیلی هم که در استانبول اومده حداقل 2 نفر جان خودشونو از دست دادن. اینم که خب این خبرم که گفتم، به به امروز وظیفه رو خوب انجام دادم و یعنی دیگه خبری نمونده. آها یکی دیگه هم هست. یک در منطقه یرفلا در ماه سپتامبر گفته میشه که یک نفر به یک بچه تجاوز کرده بوده. حالا دادستان تقاضا کرده که ایشونو بتونن بیشتر در چیز بکنن، بیشتر در بازداشت نگه دارن، چرا که بیشتر از 250 نفر شاهد چیز بوده که باید باشون صحبت می شده، نزدیک 300 ساعت فیلم های اوورواکینگ کامراها، دوربینایی که اونجا هست، دوربینای امنیتی که هست باید دیده بشه، به همین دلیل گفتن این بابا رو باید نگه داریم. اگر اشتباه نکنم این همون آدمی باید باشه که یه بچه ای رو کشید تو پشت بوسکه ها و پشت گلمولا و اینا بهش تجاوز کرده بوده و حالا تقاضا کردن که بیشتر نگرد. اما آخرین خبر یک در مورد یک آقای 20 ساله داریم میخوایم صحبت بکنیم که خبرشو من در روزهای انتخابات، یعنی چند روز قبل انتخابات براتون خوندم. این آقای 20 ساله یک نفر از همینایی که میرن در خونه های مردم میزنن، بهشون میگن وال آربیت داره، اینایی که میرن میگن که مثلا به فلان حزب و اینا چیز بکنید رای بدید، این بار قرعه به نام یه دون از این وال آربیت راهایی که اومده بوده در خونه این آقای 20 ساله رو زده بوده و ایشون تبلیغ سوسیال دموکرات ها رو میکرده، این جوان 20 ساله هم از در خانه میاد بیرون میگه سوسیال دموکرات، میفته به جون این بیچاره وال آربیتاره، یک کتک حسابی که بهش میزنه هیچی، تازه طرف افتاده بوده رو زمین با لگد تو سر و کلش هم بازم میزده و خلاصه بالاخره گرفتنش. بالاخره گرفتن. این اتفاق 10 سپتامبر افتاده و حالا ایشونو گفتن که مطمئنن که این کارا رو ایشون انجام داده و دادگاهش به زودی قراره که شروع بشه و ببینیم که چه مجازاتی براش میبندن. اینم از این خبر. یه خبر دیگه هم دارم و وقتم دارم، یه 10 دقیقه وقت داریم. فوشت پاسد بها، اینم خبر خوبیه، مرسی از عزیزان که میفرستن در رابطه با کسانی که قراره به ایران و لبنان برگردون

بذارین اسمس ها رو هم نگاه کنم. با این تمدید اداره مهاجرت برای ایرانیان بیشترین تاریخ انتظار برای ایرانیان می شود، آیا طبق قانون می شود بیشتر از یک سال در صف انتظار گذاشت؟ ببینین، من اینی که متوجه شدم مسئله، اگه که من چون خیلی سریع خوندمش، این مسئله اخراج کردن است. نیا رکومینده خون ریلور لنگس تیل دوازدهم فوریه میگه اون سوکت فولیان و اتفکلینگ این بودلندر رو کن کن با میاد. نیا رکومینده خون پروونینگ آف خید خیل فرشت پازد فور ایران و لیبانون. این چیزی که من میفهمم از این خبر برای اخراج، چون همین الان فرستاد رکومندون از پاسا به سلوت فات تنده فور آها به سلوت فات تنده به سهان تا دوازدهم فوریه قرار نیست که هیچ تصمیمی برای هیچ کس بگیرن. خب این هم همون جد چیز میشه، همون نتیجه رو داره که اگه کسی رو بخوان اخراج کنن نتونن اخراج بکنن. حالا بیشتر در موردش فردا صحبت خواهیم کرد. و یک مطلب جالبی است نوشته شده که در سایت استکهلمیان قیمتگذاری فریبنده و مشاورین املاک دغلباز مراقب خرید مسکن از اینجور آدم ها باشید. به نوشته سایت استکهلمیان، اگر قصد خرید آپارتمان در سوئد دارید، مراقب قیمتگذاری فریبنده یا آنچه که در سوئد لوک پریس نامیده میشه باشید، روشی که در آن ممکن است قیمت ملک عمدن پایین تر از ارزش واقعی یا سطح قیمت مورد انتظار فروشنده اعلام شه تا خریداران بیشتری جذب بشن. در صورت قیمت گذاری گمراه کننده تخلف قانونی محسوب می شود و مشاور املاک متخلف با اقدامات انضباطی مواجه می شه. تصور کنید آپارتمانی با قیمت 995 هزار کرون آگهی شده. شما وارد مزایده خرید می شید و پیشنهاد خود را به مبلغ 1 میلیون و 110 هزار کرون می رسونید. دیگر کسی پیشنهاد بالاتری از شما نمیداد و شما تصور میکنید که برنده شدید. اما چند روز بعد مشاور املاک میگوید فروشنده انتظار داشته که آپارتمان رو حدود 1 میلیون و 300 هزار کرون بفروشه و حاضر نیست پیشنهاد شما رو که بالاترین پیشنهاد ارائه شده بوده رو بپذیره. مشاور املاک به شما میگه که میبایست همان قیمت 1 میلیون و 300 هزار کرون رو پرداخت کنید تا فروشنده مایل به فروش باشه. یعنی فروشنده از ابتدا قیمتی را تعیین کرده 995 هزار کرون که حاضر به فروش اون به اون قیمت نبوده و به چنین عملی در سوئد بهش میگن لوک پریس یا قیمت گذاری فریبنده، عملی که غیر قانونی است. در این حالت نه تنها نباید آپارتمان را خریداری کنید، بلکه سریعا آن مشاور املاک را باید به سازمان نظارت بر مشاوران املاک یا FME.SE میتونید که گزارش بدید. در واقع اگر قیمت آگهی فروش یک آپارتمان یا خانه از ابتدا عمدن و به صورت گمراه کننده پایین تعیین شده باشد و پس از پایان مزایده فروشنده حاضر به فروش به شما که بالاترین قیمت را ارائه دادید نباشد، این رفتار مصداق قیمت گذاری فریبند است. اما چگونه از خودتون محافظت کنید؟ قیمت فروش آپارتمان های مشابه رو بررسی کنید. پیش از مزایده حد اکثر بودجه خودتون رو تعیین کنید و از اونم فراتر نرید. پیشنهادها و مکاتبات خود با مشاور املاک رو مکتوب نگه دارید. آگهی اولیه و فهرست پیشنهادهای ثبت شده رو ذخیره کنید و اگر به قیمت گذاری فریبنده مشکوک هستید، موضوع رو به سازمان نظارت بر مشاور املاک سوئد گزارش بدید که همون FME.SE هستش. در صورت فروشنده الزاماً مجبور نیست ملک را به بالاترین پیشنهاد بفروشد، اما این موضوع مجوزی برای ارائه اطلاعات قیمتی گمراه کننده نیست. هیچ معیار مشخصی برای تعیین اینکه چه زمانی قیمت پیشنهادی یک ملک با هدف جذب خریدار رو به صورت غیر واقعی پایین یا همون قیمت فریبنده اعلام شده وجود نداره و این موضوع در هر مورد به صورت جداگانه بررسی میشه. با این حال معمولاً به طور کلی گفته میشه که اگر قیمت نهایی فروش ملک 15% یا بیشتر از قیمت اولیه اعلام شده باشد یا اعلام شده بالاتر باشد، خطر زیادی وجود دارد که قیمت اولیه از نوع قیمت‌های فریبنده باشه. خرید خانه یکی از بزرگترین تصمیم‌های مالی زندگی است و اجازه ندید علاقه شما به یک آپارتمان یا خانه باعث شود تحت فشار روان

بیش از حد و بیش از حد بشه و بیش از حد هم پول پرداخت کنید. این هم آخرین خبری بود که برای امروز شما نازنینان آماده کرده بودیم. امیدوار هستم که از دست ما راضی بوده باشید و هر جا که هستید، هر جایی که خواهید بود، زیباترین های دنیا متعلق به شما عزیزان باشه. من نوید آزادی از طرف همه بچه های همسفر به شما بدرود میگم و آرزوی زیباترین ها رو برای همتون دارم. موفق و پیروز باشید.

اگه کوچه یه صدام یه کوچه یه باریکه، اگه خونم یه چراغه چشم تو تاریکه، میدونم آخر قصه میرسی به داد من، لحظه یکی شدن تو آینه ها نزدیک.

بیقرارم نکنی، طاقت عاشقی و عشق ندارم به خدا. تو یه وقت عاشق زارم نکنی، من یه بوته گلم که رو به پرپر و خزونم. تو منو خشکیده و خارم نکنی،

میدونم که راه تو از من جداست، میدونم که چشم تو خون خرابم میکنه، ذره ذره قطره قطره میدونم میکشه آبم میکنه.

تو بهار و نورسی، تو رو میخواد هر کسی، ولی من رو به زوالم، جون ندار پر و بالم. تو سراپا خواهشی، تشنه نوازشی، شادی و شیرین و ناز، بیقرار و پرنیاز، ولی من مرده غم، گوشگیر و سر به زیر. دل من خسته عشق، از محبت سیر سیر.

تو دیگه نکش منو با خنجر نامهربونیت، تو دیگه نکش منو با عطر و بوی نوجوونیت،

میدونم یه روز جلو چشم تو پرپر میزنم، میمیرم، دود میشم، پیش تو نابود میشم. آخه تو کجا بودی؟ از کدوم شهر اومدی؟ کی بهت گفته بیای منو آتیش بزنی، دود کنی، منو نابود کنی؟

هیچکس نسوخته بش برام، اونجور که تو دلسوزم، تویی که فقط دل واپس هر شب و هر

به داد دل برس مادر، که داغ تو سوزوندتش، آهنگ یادگاری تو خون گریه کرد و خوندتش.

منو بغض بی کسی مونده در قربت شب رفته تا عمق عذاب خسته خواب و تشنم روی زخم سینم آخه ای خاتونش تو بیا به خواب من نقش چشماتو بکش تو بیا به خواب من

صدای قلبشو میشنوی؟ یه بچه دیگه هم اومد کن از یه قربانی دیگه هم افتش. خدایا نظر بیاد پایین، خدا نظر بیاد پایین، خدایا نظر بیاد پایین.

0: بابک چرا تنها نشستی؟
1: هیچی بوا خسته شدم بس کرو ما سای ساعت اسمشی نوشتم.
0: بابا بی خیال و ولش نگم بونو مدام سیت و یه دهن واسمون بخونی.
1: با هم ما که صدا ندارم تا حتی تو ایش نوقه که نمیشه خون
0: بالاخره میخونی یا نبولن؟
1: ها
0: پس بزن.